0: vir jou baie angstig of rusteloos? Dis 'n algemene ding waarmee baie mense sukkel. En daar is verskeie redes daarvoor. Vir party mense is Sondag net eenvoudig te stil. Daar is min afleiding en nou bekruip die gedagtes en emosies wat jy gewoonlik kan een kant toe skuif jou 'n slag. Vir ander weer is die idee dat Sondag, soos in die skepingsverhaal, 'n rusdag moet wees, al lank al by die deur uit en hulle prop die naweek so vol as moontlik. Maar kom Maandag is jy flouboude. Dalk het ons te 'n groot, te onrealistiese verwagting van 'n naweek. Ons glo dat 2 dae se afleiding of leeg lê nou sommer die hele week se ingehoktheid en stres moet uitkanselleer. As jy die meeste Sondae maar 'n bietjie mismoedig en senuweeagtig voel, weet net jy is nie alleen nie. Eben Genis is vanaand ons voorleser en die eerste gedig waarna ons luister is een van Fanny Olivierson. Die gedig Wintersondag verskyn in 1973 by Human en Rousseau in Olivier se bundel Om alleen te reis.
1: Wintersondag. Hoe blou die dag vanmôre. Die winteroggend ruik soos lammers in 'n vlei en soos bakbos teen die bankies. Tog weet ek, hier is net poinsettias tussen ander struike. En 'n mens moet leer vergeet. Ek klap 'n bier, maak 21 sent se sondagkos. Ek droom van 'n meisie met borsies soos die oë van honde en wilgertaktone, totdat dit later toetrek oor die bome buite en die mis eentonig wit aanstamp teen die ronde koperkanne onder kan die stoep se lig. Die reën bly neelmoedswillig soos 'n swerm bye teen die ruite. Ek luister hoe die druppels van die lysie aftap in die bakpapawers by die deur en in 'n tip-tip simfonie die malvas groet. Dis amper tyd en ek loop weer alleen die straat af. Die kerke is vanaand dol leeg en al die karre het blink skoon gereën. Ek sien 'n meisie met jou hoed, maar hy's blou waar jou rooi was, as ek reg onthou. En al die skakeltjies is plat waar jou rond in mekaar wou pas. Een vir een versluk die mis die huise. My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
0: In die volgende vers bly TT Kloete in die week weg van die werk en op 'n sondag weg van die kerk. Hy suggereer dat 'n mens soms van die gewone roetine moet wegstap om iets anders te verdien, naamlik rus, perspektief, kreatiwiteit of selfs geestelike voeding. Hy doen op Sondag presies wat 'n gelowige nie behoort te doen nie, maar vind dan tog sy momentele twyfel ten spyt iets heiligs in die alledaagse, 'n ander soort sien byna, 'n ander soort ontmoeting met God.
1: Panopsie, deur TT Kloete uit die bundel Juxtaposisie, uitgegee deur Tafelberg in 1982. Van dese week het ek van die werk weggebly om brood te verdien. Sondag, vandag, van die kerk weggebly om die silwer spartel van die son te sien op die see. Te sien hoe buitengewoon is 'n mens se skip wat in God se see langs die land vaar. Te sien hoe skoon is hierdie dag met die volle lewe van vrouens en kinders en honde op die strand. Sonder verantwoordelikheid en so meer en plig om meer as dit te doen. Mag God my vergewe in hierdie gedig.
0: Ons bly vereers by TT Kloete. In sy 1989 bundel Drie Pas, dis 'n Tafelberg publikasie, verskyn 'n gedig genaamd Sunday Blues. Die rustigheid en stilte van 'n Sondag is vir die digter wreed, omdat mense wat baie dink, juis in daardie stilte met hulle self gekonfronteer word. Wanneer die gejaag van die week ophou, begin die gedagtes te maal. Die sentrale gedagte van hierdie vers is, aldus Kloete, dat God nie wil hê ons moet net op 'n Sondag met hom 'n afspraak hê nie. Hy wil deel wees van die natuurlike vloei van die week en dan ook van ons lewens. Om hierdie rede sluit dit vir my baie mooi aan by die gedig wat Eben so pas gelees het. Vir Kloete is ware geloof nie iets wat jy een

0: hou hulle gesond. En baie ander wat tog van u weet, hulle vir wie u van die almanak afhang, rustink hulle morbied en melancholies aan u op die sabbat en hulle verlang terug na die kantoor en fabriek en verkies die potlood, die passer en tang. Laat ons suksessief dink aan u, soos asemhaling aan een onafskeibaar, u wat selfs in die rus bly voortstuur 7x7 dae, u wat onbedaar bly pols, soos 'n hart se klop kontinu.
1: Onthou jy S.V. Petersen se gedig oor die Veles? Dit verskyn in 1960 in sy bundel Kinders van Kain. Hy beskryf die massas wat maar net die lewe probeer geniet en nooit te diep oor dinge dink nie. Dit klink so, die Veles. Hulle leef op skuld tot Vrydag aand en tot die einde van die maand. Gaan goed gekleed soos wie weet wie, trakteer mekaar op sympatie. Ontspan by voorkeer in die fliek, dans dol op radiomusiek. Sing luidkeels Sondag in die kerk, vloek roekeloos Maandag by die werk. Doen siektes op en word gesond, gaan tog maar môre weer te grond. Deel kleingoed by die tros en stort geen traan oor wat van hulle word. Die jare gaan, die jare kom, hulle mors die 10 gebooie om. Trek kort op 60 pensioen en raak met God en mens versoen. Hou nou die gedig in gedagte wanneer jy na Clinton Du Plessis sin luister.
0: 'Cause there's something in a Sunday. Deur Clinton V. Du Plessis uit die bundel 60 op 60. Uitgegee deur Roepman Uitgewers in 2022. Die ergste is die onthou dat dit eens anders was. Gewyd. Die wete dat daar vir vele niks anders is om te onthou as juis hierdie nie. Hulle bepaal die nuwe normaal. Hierdie generasie soek stimulasie, onbeperkte data, 'n silver okka-pipe, spoggerig soos trofee in die regterhand, 'n tekkie aan elke voet, handelsgemerk, gekoop op krediet deur lankmoedige ma. Jesus is 'n DJ, oorgefoon, oorverdowend luid, blaar die lawaai, decibel, sonder aansien des gemoed, Jezebels, wachtend, ryp. Nagmaal, ruimskoots, glasvol light, cider, OBS, Captain Morgan. Die wind waai waar en soos hy wil. Ja, S.V. Petersen, die Veles is steeds met ons. Intussen het hulle gerolbos tot 'n menigte. Hulle mors met mening die 10 gebooie om. Maak het nie meer tot 60 nie. Wag moeg en afgeleef in die skaduwee van poskantore met onseker besigheidsure, gegrendel en geslot vir die karige toelaag. Die party, die nuwe heiland, voorsien tot in die lengte van julle kort dae. Sondag is bloot die dag na Saterdag. Skink, drink 'n heildronk. Sondag is bloot die dag voor Maandag.

0: Dit was natuurlijk Chris Christoffersen met Sunday Morning Coming Down. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Eben Genis is vanavond aan die ander kant van die mikrofoon en hy lees vir ons gedigte voor oor Sondag, meestal oor Sunday Blues en ook hoe ons daardie aaklige neerdrukkende gevoel met rituele of groot samesyn op 'n Sondag probeer onderdruk. Die volgende paar gedigte skets daardie bekende toneel. Die hele gesin is daar en kuier aan tafel om 'n groot maaltyd. Daarna volg 'n lui, ontspanne namiddag. Maar vlak onder die skynbaar gelukkige oppervlak broei daar tog dikwels onrus.
1: Sondagmiddag na ete, deur Pieter Odendaal, uit die bundel Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, uitgegee deur Tafelberg in 2018. Binne slaap die ouers en iemand kyk TV. Swaal soek skuilend in die wind. Hulle kompasse ken die strome. Ook die weerdiens het buie voorspel. Twee oorskiet choppies, 'n laaste skep slaai, en die borde val grond toe, messe en virke klater, die tafeldoek waai weg. Ons labrador rek sy neusgate en grom onseker vir die wolke wat grys getrein aanstorm. Maar ons slaap ongeërg, want die werf is klein en afgekamp en ons het 'n swembad. Net die hond en die digter bly onrustig boontoe kyk.
0: Ja, al is daar so baie tekens, die swaalkies, die weerdiense waarskuwing, die ongedierige hond en uiteindelik selfs 'n rukwind, kies die mense in hierdie vers om aan te neem dat hulle klein beskermde wêreld, hulle sal vry waar van enige leed. Maar die digter bly, soos die hond, waaksaam. Die digter se rol is om die naderende storm raak te sien en ander daarop attent te maak. Wat is volgende, Eben?
1: Gesinsportret deur Lukas Milan uit die bundel Tydspoor, uitgegee deur Tafelberg in 1985. Na die sonndagskool en kerk verdamp die 10 gebooie weer in wasems van 'n boeremaal met soet pampoen en duikerbout, waarvan die wilde nasmaak nog die klein toneel wil achterhaal. Gebed en stemme om die tafel, net oor spek en boontjies die gesels. Wat raas het so in die kombuis, 'n kletsery van messegoed en glas, my pa en ma se glimlagge. Gelukkig moet hulle tog gewees het, daardie dag, onwetend en gerus dat daar so oorgenoeg van alles was.
0: Nou bly ons baie jare terug na Ina Rousseau se debuutbundel Die Verlate Tuin. Dit het in 1954 by A.A. Balkema verskyn. Hoor hoe beskryf sy 'n heerlike sondag van samesyn en ontspanning, maar nie vir almal nie.
1: Sondag op Stellenbos. In Hemsmouwe lê mans koerant en lees. Die vrouens raas en maak komkommerslaai terwyl hulle toesien dat die vleis nie brand. 10:30 word daar 'n kerkdiens uitgesaai. Smiddags na die rus kom vragte mense aan uit Wellington, Grabouw en Klapmuts op besoek. Die groot mense praat rugby. Die kinders staan verveeld op stoepe rond, eet stukkies koek. Saans lui die kerkklok luider, dogters keer humeurig met hul naweek tassies terug. Die vrouens gaan die wasgoed uitsorteer. Die mans maak gou 'n visstok heel en sug. Die kinders sit aan somme nors en spoeg. Mans wonder waar hul skoon slaappakke is. Die vrouens met die tafelstek vanmôre vroeg. Die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus.
0: Dit het my herinner aan 'n gedig van Hewitt Visser, waarin die madam van die huis darm kans kry om mee te doen aan al die sondagpret. Maar dit beteken dat iemand anders in die huishouding moet bond staan en op hierdie rusdag nooit rus kry nie.
1: Sabbat, deur Hewitt Visser, uit die bundel Soenoffer, uitgegee deur J.L. van Schaik in 1991. Om 7:00 verwag die jong nooi eiers en wors van haar vriende voordat hulle berg toe ry vir die dag en sorg dat hulle mandjies vol gepak is met die piknikkos. Maak rosyntjies kons met jam om 10:00. Die mis moet koffie vir haar tennisspelers gee. Ou nooi oom Dries en tant Bes kom vir ete. Skaabout, rys, patats, pampoen, droë perskes, kool, daarna vars vrugteslaai en roomys. Marta nooi sal selfie tee maak vanmiddag sodat jy kan rus. Maar sit eers die koppies reg met suiker en melk, klits die room en smeer dit op die koek. Die baas bring seiljagvriende vir 'n drankie. Sorg vir versnaperings en sit dit 6:30 op die stoep. Die mense eet by ons, sny salami, sult en ham en maak aardappel en gemengde slaai met warm broodrolletjies, beskuitjies, kaas en vrugte. Daarna koffie. As jy opgeruim het, kan jy loop. Jy het ook 'n blaaskans nodig voor die week begin.
0: Kom ons kyk nou na hoe kinders 'n Sondag ervaar. Petra Miller het kleintyd 'n geheime wegkruipplek gehad waar sy haar Sondag deurgebring het. En Wilhelm Knobel het een Sondagmiddag in die veld so 'n stukkie van sy kinderlike onskuld verloor.
1: Sondagmiddag op Solder deur Petra Miller uit die bundel Liedere van Land en See uitgegee deur Tafelberg in 1984. Die solder het 'n venster op 'n ewigheid wat ruik na stof en droë perskes. Alles slaap. Die man wat in die verte van die koringland al verder in die koringlande loop. Die hond wat in die peperskadie van die bome gaap. Die sondagshuis wat hittig is. En ek. Ek slaap in balkendonker soldertyd. Ek maak my oë oop. 'n Man wat deur die koring loop. Die peperblare skraap aan een. 'n Hond wat gaap. My bloed het in my slaap gaan staan. Daar's 'n stoffie wat wil swel. 'n Motor flits van bloekomboom tot bloekomboom en kuiermense kom vir koffie aan. Ek lig my op. Die huis benede roer. 'n Plank sal kraak van spens tot voorhuisvloer. Ek lig my op. Net voor ek oor die drempel in die wit lig tree, hoor ek dit skree of het geskree. Iets radar fyns op dooi frekwens. Maar daar's niks. Ek gaan. Hy hurk om littig teen my terugtog weg. Die helder siende vleermuis. Dig verbloem in daardie solder donker wat ek hier die ewigheid sal noem. Verveling is gebore op 'n Sondagmiddag deur Wilhelm Knobel uit die bundel As die woorde begin droom, 'n keur uit sy gedigte, uitgegee deur Belmonte Uitgewers in 2010. As die hele werf slaap, neem hy siekies sy broer se rek, kry koers na die spruit, tel langs die water 5 ronde klippies op. Die eerste skiet hy blind weg in die rietbos om die terugtrek te toets van die rek en die slag van die mik wat pas in sy hand. Dan, onder 'n wilgerboom, hou hy sy asem op en wag. Die stilte word 'n ritseling van onsigbare vlerke van bloed wat suis deur sy slape. 'n Loom gechilp, daar, waar die groen blare dig en koel is, direk in sy hand soek van self die rigting, trek terug, terug langs sy wang, die klippie voer by sy gesig verby, reeds sink sy hart, dis mis. Dan spartel die blare, val 'n rooi borsie roerloos langs sy voete. Die stam van die boom is 'n bruin waas, 3 klippies brand klam in sy hand, sy skuld. Sondagmiddagbriewe deur Jannie Melan uit die bundel In ligte laaie, uitgegee deur Protea Boekhuis in 2014. Op Sondagmiddag maak my ma vir my en my suster aan tafel sit om briewe vir die oumas en oupas in die Kaap op vaalblou Croxley uit te skryf. Onder protes in netjies en los letters noem ons alledaagse duitjies en daaitjies op. Met ouma se dood kry ma 'n stapel briefies netjies opgevou oor jare weggelê tussen die blaaie van 'n Bybel en haar geliefde kookboeke. Onder protes lees ek weer my eie handskrif en verwens myself oor tekies en daaitjies.
0: Ons sluit af met 'n laaste Sondag gedig. Dit is een van Lina Spiesen en dit kom uit haar 1982 bundel Oorstaan Son. Ek groet namens myself en Eben Genis. Mag die res van die week vir jou lig en lekker wees.
1: Sondag. 5:30 help niks meer nie. Die oggenddiens met sy beproefde liturgie, verduurde eksegese, vertroude lofsang. Die middagmaal tradisioneel met braaibout, rys en wyn. Die klein wit 1 milligram ettewyn haastig gesluk om 2 uur om te verseker jy ontspan. Maar die mens sal van slaap alleen nie leef. Om 4 uur sterf ek aan die lewende woorde van verse op versoek en uit vergange se dae om 5:30 na die 3de koppie tee meld goeie ou kennisse hulle aan. Anne Shelton sing Galway Bay met haar diep contralto van the life hereafter in the closing of your days. Om my gaan dit toe en digter toe. Sunday, bloody Sunday.

0: Hy ons het so lekker pad gestap saam met Jan Horn met stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê hy, uitgegee deur Naledi. En vanaand gaan ons luister na 'n kar het karakter en dan die aandoenlike totsiens my skattebol. Die voorleser is Richard van Westhuizen, wat ons deur die stories van Jan Horn geneem het, wat so ietsie, as mens nou so eentje in die lewe al gestap het en gewerk het, en val in die uitsaai bedryf was, baie kosbaar was, of jy nou daar gewerk het, of as een luisteraars, oor Kersfees het hy geskryf, sy grootwordjare, en dan hoe hulle vir water gebore daar, waai gras, en dan die wonderlike story van 'n woordeboek in C-sharp, wat hy gedoen het, toe hy vir Mike Skutte voorgestel het aan PG Du Plessis, en dan die trio, die Wheatstone, die Concertina, die Stofseier, die Kirby, jy mag nie in die coronavirus tydperk, en dan nou vanavond, 'n kar het karakter, en tot ziens my skattebol. Ek is Johan Rademan, weer eens welkom by Kortom, en is so tot ziens aan Jan Horn vereers. Hier is Richard van der Westhuizen.
1: Kar het karakter. Om langs die skedelkus van Namibia te ry, moet jy hare op jou tanden hê. Die dagtemperature kook so by 50 grade Celsius, en s'nachts vries jy van die ysige seewind wat nooit oor die koue Benguela seestroom ophou waai nie. In die oggend is die mis so dik, dit voel of jou voertuig sweef. Die spore van die voertuig voor jou verdwyn eenvoudig in die mis en die wind. Die skedelkus is 'n onherbergsame, genadeloose en verlate stuk aarde wat liewers alleen gelaat moet word. En dis juist hoekom ons vandag hier ry. Ons soek na avontuur vir die paaie sonder teer. Ek en my vriend Almero is deel van 'n begeleide toer van 9 voertuie. Jy kan hier net met 'n konsessie ry. Almero bestuur my cruiser, en ek is agter die kamera. Sommer van die begin af sukkel hy met die cruiser op die sagte sand. Hy is gewoond aan turbo engines. My cruiser is van die ou soort, 6-silinder 4.2 liter engine sonder enige elektroniese fitteriasies. Geen turbo, geen rekenaar wat vir hom moet dink nie, net brute krag van die ou soort. Mense vra my altyd, hoe vind ek hom? My antwoord is, hy is oud, stadig en dors, soos ek. Daarom verstaan ons mekaar. Almero verstaan dit nie, en verskaf eindelose vermaak aan almal met sy kuns van vasval. Noord van Merwebaai is het net jy, die skedelkus, die see en die sand. Geroeste kruiptrekkers, verlate olieboortorings, skeepswrakke lê gelaai langs die kus. Perfekte videomateriaal vir my dokkie-reeks Die Paaie Sonder Teer. Anderkant Rocky Point sit ons in groepies om die kampvuur, dik gejas in die koue. Ons toergids Eben Delport is die storieverteller. Vanaand is het oor die karakters wat sy pad gekruis het. Elke kar het sy eie karakter, sê hy. Dis soos 'n vrou. As jy haar karakter verstaan, kan jy baie ver met haar kom. Hy sê die manne vra gereeld, Eben, en watter rad moet ek hierdie duin aanpak? Dan sê ek, jong, jy ken mos jou kar. Ek ken haar nie. Soos ek ook nie jou vrou ken nie. Jy moet maar self besluit. Elke kar het mos sy eie maniere, maar as jy moet weet, dit hang alles van momentum en die regte radverhouding af. Eben verskuif so 'n bietjie om die ergste sewen te ontsnap. Maar party ouens wil mos nie luister nie. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n vuurtrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Hy en sy vrou is aan bypassende eenderse camo kleure geklee. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus. Dit sê alles. Elke skoot as hy wegtrek, sê jy net klippe, sand en gruis spat, en 2-3 verder lê Brutus plat op sy pens aan die sand met 4 wiele wat lucht suig. Nou, Vir so 'n man moet jy nie raad gee nie, dan gaan jy tweede kom. Om die uil vuurtjie in die snerpende koue, sê die manne wat met hulle blink Discovery 4x4's ry, niks. Luister net. Dan is daar die ouens wat met 'n splinternuwe miljoen rand se vuurtrek opdaag. En binne lyk het soos 'n vliegtuig se konsole. Dis net hefbome, liggies en knoppies. Baie knoppies. Daar is een met 'n S op, wat staan vir sand. Of is dit nou vir sneeuw? Daar is G vir gruis, M vir modder. Jy sien, Afrikaans kan ook tegnologies wees. Lach Eben. Dan is daar nog ander knoppe, vir sport mode, economy mode en cruise mode. Die manne skakel die enjin aan en druk S vir sand, sê hulle. Maar hier in die diksand beteken al die knoppe net mooi niks. 10 tree verder lê hy op sy pens. En dan is die ou dikbek omdat sy peperduur motor se sand nie werk nie. Daar is ook die beter weters. Ek sê vir hulle, hulle moet hulle banda na 0.8 bar afblaas. Nee, sê hulle. Die dealer het gesê, hierdie bande mag jy nooit onder 1.5 bar ry nie, want jy gaan jou waarborg verbeer. Ja, 20 tree verder, dan lê die kar plat op die grond, in die sand, en die man is moerig. Die wind sny. Obies help my ook net tot op 'n punt. Ons anker ons tente steviger vas, want hulle wil met alle mag en geweld opstyg. Sonop vat ons weer die pad. Noord van Kaap Vreeu sink Eben se stories by ons in. Dit lyk amper of die manne 'n kompetisie aan het, soos hulle in die dik sand vasval. Dis rooi duine net waar jy kyk. En ons moet deur die duineveld kom as ons vanaand by die Kuneni rivier wil slaap. Reg rondom jou lyk alles dieselfde. Hoë duine met diep strate tussenin. As jy bo is, moet jy af. En as jy onder is, moet jy weer op. Ratte en momentum, het Eben gesê. Jou kar is soos jou vrou. Terwyl ons op die kruin van een van die hoë duine sit, soek Simon, Eben se assistent, 'n pad rivier se kant toe. Uiteindelik verskyn hy op nog 'n hoër duin noord van ons en maak radio kontak. Hy sê ons moet almal soontoe kom. Makliker gesê as gedaan. Tussen hier en soontoe is daar 'n duinstraat so diep soos die Visrivier Canyon. Maak seker julle het genoeg momentum. Julle gaan dit nodig kry, kom Simon se stem oor die radio's. As jy hierbo kom, swaai regs en briek betyds, anders is jy vanaand krokodilkos in die Kuneni. Reg, wie's eerste? Kom, Almero, sê ek. Klim, laat ons ry. Nee, wag, ek wil eers sien hoe die ander ouens dit doen, skop hy vas. Andre is eerste. Hy storm in dolle vaart op die oorkantste duin af, net om sy enjin halfpad teen die duin dood te trek. Nou moet hy gly in trierad afry en weer probeer. Met die derde probeerslag is hy bo. Volgende, Simon op die radio. Die manne swoeg en sweet, praat harde woorde, moor hulle enjins, maar een vir een maak hulle dit tot bo. Nou is dit nog net ek en Almero en die cruiser. Die roete teen die oorkantste duin is nou so deur die anders omgeploeg, jy kan mieliesaap plant. Watter rad dink jy, Jan? Vra Almero benoud. Jy het gehoor wat Eben gesê het, sê ek. Elke ou ken mos sy kar se karakter. Besluit self. Maar dis jou kar, gooi hy wel, wat jy nou al 'n week lank leer ken het. Toe, ry. Almero mompel en sê hy gaan 'n derde rad laas trek probeer. Ons trek weg, eers duin af en loop die oorkantste duin storm. So derde op, toe lê die cruiser. Die enjin brul en die wiele tol, maar niks gebeur nie. Oké, kom Simon se stem oor die radio. Stoot terug so ver as wat jy kan teen julle duin op. Dan sit jy voet aan die hoek, maar hou jou ref counter dop. Bly uit die rooi. Ons kan nie hier sit met 'n enjin wat hoes nie. Almero soek rond. Waar is jou kar se ref counter? vraai. Toereteller, sê ek. Wat? Toereteller, sê ek. Afrikaans vir jou refcounter. Waar is die toereteller? Hy het nie een nie, sê ek. Nou moet ek dan weet hoe om te ry, vererg Almere om. Manne, julle moet opskit, die son trek water, julle hou ons allemaal op, kom Simon se blikstem deur. Almero, sê ek, luister nou mooi. Die cruiser het nie 'n refcounter, toereteller, turbo of computer nie. Hy het net 6 silinders. Ek stel voor, jy trek in hoë strek radkas in tweede rad weg, trap hom plat, voet in die hoek, en net voor hy bo doortrek, moet jy blitsnel na eerste rad oorskakel. As jy so sê, ek ken my kar. Almero trek weg in tweede rad. Onder in die straat vlieg ons teen 65 km per uur oor die sand. Almero raak paniekerig en wil terughou. Flat box, skree ek, trap hom plat. Hy het nie 'n refcounter nie. Ons storm daai duin uit met een wat soos 'n trop leeu's in 'n buffeljag brul. Heel bo staan Simon in beduie, hou regs, maar Almero se brein, hande en voete het nou alles gelyk gediflok. Simon gee 'n wille sprong duin af Kunene se kant toe, net toe ek op Almero skree en die handrem vastrek. Die cruiser maak so 'n handrem stert swaai, mis die afgrond en parkeer homself netjies tussen die ander motors in. Vir 'n oomblik is daar stilte. Toe barst die hele toespan in luide gejuig uit vir my vriend se bestuursvernuf. Daardie aand oor 'n bottel whisky, sê ek vir Almero, jy ken my kar nou behoorlik, maar jy los my vrou uit. Elke kar het 'n karakter, nes 'n vrou. Jy moet net weet hoe om met hulle te werk.

Tot ziens, my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 'n 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël. Vriende en kennisse het van heinde en verre gekom om die mylpaal saam met haar te vier. Met die gaste afwagtend in hulle stoele, het die groot oomblik aangebreek. Die groot mars uit Aida van Verdi dreun oor Waaigras se duinings en ma word triomfantelik deur haar kleinseuns op 'n vergulde stoel hoog bo hulle skouers binne gedra. Ma wuif soos die koningin van Skeba met 'n swart waier die gehoor toe. Statig. Die seuns laat sak die draagstoel, ma klim af en steek 'n toespraak af wat vir niks skrik nie. Uit die vuis uit. Ma tot so skuins voor 102 jaar hier gebly. A lady tot op die einde. Met hulle aftrede by die skema het pa en ma na Stellenbosch verhuis en 'n tuiste geskep waar studente byeen kon kom om sommer bietjie van die eksamenstres deur die jaar weg te kom. Na 18 jaar by die Laan 10 het pa se gesondheid begin agteruitgaan. Ma bel ons en sê, ek dink julle moet maar kom groet. Pa is op sy laaste. Pa is die oggend so om en by 7 uur oorlede. Die dag en datum is 26 Augustus 1995. Ma se verjaarsdag. Ons vyf, my twee broers, suster, ek en ma, staan om pa se bed. Ma buk oor en gee my piksoentjie op sy voorkop. Tot ziens, my skattebol, sê sy, en dankie vir alles. Wat nou? Vriende en collega's is verteegenooi om ma se verjaarsdag te vier. Ma het speciale koek gebak. Ons het kersies opgesit en gaan vir haar sing. Moet ons voortgaan met die viering of dit afstel? Ma sê, pa sou dit wou hê dat ons my verjaarsdag vier. En dan slaan sy oor in Engels. He always had a sense of occasion, and today he didn't disappoint me. Ma het as kind by oom Andrew en tant Frances Stegman in Somerset Oos groot geword en skool gegaan, terwyl haar ouers sendelinge in Nyasaland was. Die Stegmans was Engels sprekend. Die gaste begin opdaag. Tee en koekies word voorgesit. Die verjaardagkoek word gesny. Ons sing vir ma, mag jy lekker verjaar. So tussen die kuier en gesels deur, vra een van ma se vriendinne hoe dit met pa gaan. Nee, goed, dankie, sê ma. Hy rus net 'n bietjie, want hy het vandag 'n belangrike afspraak.

En ons sê baie baie dankie aan Richard wat 'n karret karakter en sopas tot siens my skattebol vir ons voorgelees het. Aandoenlike afskeid ook van vereers Jan Horn, uitgegee deur Naledi se kortom stories, kortverhale, stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê. En mag ek byvoeg, miskien in die waai van 'n storie lê. Ek is Johan Rademan, dit was kortom.

Parel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

gewoonte groet ek jou en dankie dat jy op jou pos is om na Loof die Here te luister. Soos altyd hoop ek dat daar weer iets in vandag se program sal wees wat jou gemoed sal rustig maak en jou siel sal verryk. Die program begin met The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se Opus 48, 'n versameling van 6 gewyde liedere. Die hemele verkondig die ewige grootheid van God en besing die wondere van sy skepping.

Dit was The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se opus 48, wat bestaan uit 6 gewyde liedere. Dit is gespeel en gesing deur die Nuwe Simfonieorkes van Londen en die Norman Lubov koor. Die dirigent was Leopold Stokowski. Die Altar of Praise koraal, 'n klein gemengde a cappella koor wat gesange sing, gee nou 'n weergawe van die Halleluja, saggies en teer is die roepstem van Jesus.

Dit was Saggies en Teer is die roepstem van Jesus, soos gesing deur die Altar of Praise koraal, onder leiding van Earl Fox. Dit is nou beurt vir die tenoorstem van Jay Alexander, en hy sing die bekende So neem den myne hande. In Afrikaans sal die gedagte wees, neem dan my hand, Here, en lei my, veral wanneer die pad onseker en donker is.

So neem den myne hande, neem my oor heer en lei my, is gesing deur die tenor J. Alexander, saam met die Duitse kultuurorkes, onder leiding van Adrian Wurm. Die lied Here I Am Lord verwys na Jesaja 6, waar die profeet Jesaja vir die Here antwoord, Hier is ek, stuur my Here. Dis die Lutherse kathedraalkoor in Decorah, Iowa, wat sing.

Die kerklied Here I Am Lord is gesing deur die Lutherse kathedraalkoor van Decorah, Iowa. Die Musica Mundo koor was 'n bekende koor hier in die Pretoria, Johannesburg omgewing en hier sing hulle een van die vele verwerkings van die geliefde Psalm 23. Die Here is my herder.

Die Musica Mundi koor het Psalm 23, Die Heere is my herder, gesing. Hulle koorleier was Ansa de Tooi. Sy woon al geruime tyd in die buitenland, waar sy steeds kore afrig. Die volgende is die Sanctus deel uit die Congolese Misa Luba. Dit word in die Luba-nasiese taal Kiluba gesing. Sanctus beteken heilig, en dit is die deel van die mis waarin God se heiligheid besing word. Heilig, heilig, heilig is die Heere.

Ons het geluister na die Sanctus deel, Heilig, Heilig, Heilig is die Here, uit die Congolese Missaluba, wat deur die Belgiese priester Guido Hazen gekomponeer is. 'N basbariton sing nou He Hideth My Soul, 'n gesang van hoop en bemoediging. A wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock where rivers of pleasure I see.

Die basbariton Louis Clear het die bemoedigingsgesang He Hideth My Soul gesing. Hier is dan nog 'n halleluja, staan op vir Jesus, gespeel en gesing deur die jong mense van die Fountain View Academy in Kanada se orkes en koor.

Staan op, staan op vir Jesus, uitgevoer deur die koor en orkes van die Fountain View Akademie in Kanada. Alwie van Wyk se verwerking van Psalm 16, Neem my in beskerming, word nou gesing deur Molen Chorus van Potchefstroom.

Net geluister na Neem my in beskerming, soos gesing deur Molen Koris van Potchefstroom. Dis weer Nederlandse samesang en die keer is dit die lied Kom tot u heiland, toef langer niet. 'N Uitnodiging vir enderene om na God te kom.

Uit die oude kerk Maasland was dit samesang van die Johannes die Heerlied Kom tot die heiland, toef langer niet. Die meeste van die tyd kan die meeste eintlik die woorde van hierdie groot massa sang mooi volg nie, maar die wysie is bekend en die passie waarmee dit gesing word is aansteeklik en ek is seker dit dra ook die boodskap oor. Ons kom by die voorlaaste snit vir die program en dis John B. Dykes se bekende Holy, Holy, Holy met 'n weergawe verwerk deur Arthur Harris.

Dit was die deel He Spake the Word uit Handel se oratorium Israel in Egypte. Dit is uitgevoer deur die Washingtonse Nationale Kathedraalkoor saam met die Washington Nationale Kathedraal Barokorkes met regent Michael McCarthy. En nou groet ek eers tot volgende Sondag. Dankie dat jy saamgeluister het en dankie sommer ook vir die terugvoer wat ek so gereeld kry na elke Sondag se program. Ek waardeer jou moeite en ek geniet dit om dit te lees. Vrede en sterkte vir die week wat voorlê. Groete, Magdalene.

Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waar ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stikkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.

0: Jo, jetzt klar.
1: Also erstmal, wo würdest du stehen? Ein Kajon, ja.

0: still.
1: RSG, dis die een.

op die kop 6 uur en die nuus. Die verkiesingsdatum sal geproklameer word na die tweede naweek van kiezerregistrasie verby is, 3 verdagtes op die Kaapse vlakte vasgetrek vir die besit van dwelms en Spanje rig 'n versperring op teen onwettige immigrante. Goeiemôre en baie welkom. Ons begin met verkiesingsnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, sal die verkiesingsdatum proklameer wanneer die tweede naweek van kiezerregistrasie verby is. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê kiesers sal ook die aanlyn registrasieportaal kan gebruik totdat die verkiesingsdatum amptelik geproklameer is. Daarna sal die kieserslys sluit en geen verdere registrasies of wysigings sal toegelaat word nie. Mamabolo sê die kommissie verwelkom die groot opkoms van kiesers wat gister registrasiepunte besoek het. Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het om aan die plaaslike regeringsverkiesing in November te stem nie, kan vandag tussen 8 uur en 5 uur die stemlokale besoek. Intussen het Mamabolo gister gesê volgens die voorlopige syfers is die meeste kieserregistrasies in KwaZulu-Natal aangeteken met meer as 55.000. Daarna volg die Oos-Kaap met 46.000 en Gauteng met 41.000. Mamabolo sê dit is in ooreenstemming met geskiedkundige patrone en weerspieel die bevolkingsdigtheid van die provinsies. Die eerste dag van kieserregistrasie in Noordwes het tamelik goed verloop. Die polisie sê net een voorval is in Ganyesa aangemeld waar openbare orde polisie ontbied is nadat 'n skade probeer het om 'n stempunt toe te maak. Die meerderheid van stempunte in Limpopo het ook betyds geopen. Die OVK het egter kommer uitgespreek oor beweringe van intimidasie van gemeenskapslede wat by die Gachokwe buite Mokopane wil registreer. Dit is na bewering te wyte aan 'n grensafbakening probleem. By Nkomasi en Mpumalanga is 'n onbevestigde getal mense vir ondervraging ingeneem na verdagte kieserregistrasie voorval. Na bewering se groep mense van een dorp na ander vervoer om met dieselfde adres te registreer. Die OVK sê hy wag nog op 'n verslag oor hierdie voorval. 3 verdagtes is in afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê lede van die operasie Prosper operasie het inligting oor dwelms by persele in Mannenberg opgevolg. Daar is beslag gelê op mandrax, heroïne en tik. In die New Monwabisi informele nedersetting in Khayelitsha is 'n woonplek deursoek waar tik en mandrax tablette gevind is. Tweek sê terwyl die lede in Kraaifontein en Wallacedean operasies uitgevoer het, is 'n man vasgetrek vir die besit van mandrax tablette. Die verdagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. Buitelandse nuus. Spanje sê pogings deur migrante om die grens oor te steek na sy enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, is gestaak. Dit volg nadat die polisie begin het om 'n drywende versperring van 500 meter by die grens met Marokko te installeer. Volgens Spaanse amptenare het sowat 50.000 mense sedert donderdag die grens na Ceuta per land en see oorgesteek, waarvan sowat 48.000 intussen na Marokko teruggekeer het. Minstens 67 mense is dood in die proses om Ceuta te probeer bereik. Ceuta en nog 'n Spaanse enklawe, Melilla, word periodies geteiken deur migrante wat in groot groepe poog om Europa te bereik. Meer as 20 Europese regerings het intussen gister gevra vir 'n noodvergadering van EU-ministers van binnelandse sake oor die Ceuta-krisis en 'n beroep gedoen op die EU om Spanje te help om beheer oor sy grens met Marokko terug te neem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, sal die verkiesingsdatum proklameer sodra die tweede naweek van kiesersregistrasie verby is. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

Nou vir 'n kykie na verwag, na vandag se verwagte minimum en maksimum temperature. Vandag natuurlik Sondag die 2de Augustus. Vir nou net eers die temperature, oudergewoonte om 7 uur die volledige weervoorspelling vir die dag. Ons begin met Gauteng. Pretoria 3 later 21, Johannesburg 3 18, Vereniging minus 1 19, in Mpumalanga en Bombela 5 21, Emalahleni 1 word later 19, Ermelo minus 4 16, Standerton minus 3 17 en Skukuza 4 later 25. Limpopo Polokwane 4 word 20, Palaborwa 7 25, Tsanin 6 23, Musina 7 24, Lepalale 6 25 en Mokopane 6 23. Noordwes Klerksdorp as ook Potchefstroom vanoggend 2 en vanmiddag 21. Mahikeng 5 word 22, Rustenburg 5 later 23 en Vryburg 2 23. Die Vrystaat Bloemfontein 0 styg tot 20. Welkom 2 en later 20. Bethlehem minus 4 18, Kroonstad minus 1 20. Fort Smith 2 en dan 20. Vicksburg minus 3 later 16 en Sasolburg 2 styg tot 19. Ons gaan na die Noord-Kaap, Appington 3 25, Kimberley 3 22. De Aar 3 later 20. Posmasburg 3 word 22, Alexanderbaai 7 19. Springbok 15 26, Kalvinia 6 24, Sutherland minus 6 en later 21. Die Weskaap, Kaapstad 12 26, Vredendal 7 28, Riversdal 5 26, George 7 styg tot 25, Mosselbaai 9 vanmiddag 25, Woester 4 26, Beaufort Wes 5 25 en Oudtshoorn 4 25. Die Ooskaap, Gqeberha 10 22, Makanda 7 22, Nuba 3 styg tot 21, Graafrenet 3 23, Ooslondon 13 22, Port St. John's 9 en dan 20, Mthatha 3 later 19, Kumani 2 vanmiddag 20, Tronte 8 en dan styg dit tot 21. KwaZulu-Natal, Durban 13 21, so ook Richards Bay 13 21, Pietermaritzburg 4 18 en Umnambiti of Ladysmith 1 styg tot

0: storms. Hey, you never know what you might find.
1: Weer eens goeiemôre en baie welkom by RSG op hierdie eerste Sondag van Augustus. En ek vertrou waar jy ook al vanoggend saam met ons luister, dat hierdie oggend van rus en hoop en nuwe moed vir jou sal wees. Ons begin vandag nie net 'n nuwe maand nie, maar is ook 'n nuwe of ons nou gister begin met 'n nuwe maand, maar is nou die eerste Sondag van 'n nuwe maand. So dis 'n nuwe bladsy waarop al weer geleentheid is vir geloof en dankbaarheid en sommer net 'n nuwe begin. Vanoggend wag daar weer 'n besonderse reis hier op RSC. Darin Oosthuizen neem ons in oggendstemming na musiek wat oor die eeue heen mense bemoedig het, werke wat geliefd is en ter nagedagtenis na musiek wat oor die eeue heen mense bemoedig het en vir hulle geskryf is. En daarna hoor ons dan die lewende woord en net na 7 sluit Lizelde Brein by ons aan vir binnekamer en ons sluit by haar aan vir binnekamer in die Kaapstad ateljee waar sy onder meer gesels met die oud administrateur van die Kaapland, Kobus Meiring. Daar is ook die internationale fietsryer Reinhard Jansen van Rensburg oor sy geloof na moeilike diagnose en dan gesels sy ook met Dr. Gustav Gous oor veerkragtigheid. En om 9:00 sluit ons aan by die oggenddiens. Dit sal gelei word deur Dr. Rassie Smit van die gereformeerde kerk Waalpadrand. En vir diegene wat graag wil saamlees, kom die boodskap dan 'n bietjie later vanoggend uit, Matteus 11, vers 25 tot 30. Dis daardie baie bekende uitnodiging van Jesus wat sê kom na my toe. En dan later vanoggend vier ons ook 'n merkwaardige lewensmylpaale van 'n klomp van ons senior luisteraars waaronder Ria van Skalkwyk van Bellville wat 101 jaar oud word. So baie welkom by jou Sondagoggend saam met RSG. Hier is Darin Oosthuizen met oggendstemming.

Dit was die tweede deel uit die dubbelvioolkonsert in D mineur BWV 1043 van Bach en is vertolk deur die Age of Enlightenment Orkest saam met soliste Elizabeth Walfish en Alison Bury. Chopin was 'n komponis wat meestal gekomponeer het vir klavier. Leopold Stokowski was 'n Britse dirigent wat van Chopin se werke verwerk het vir orkest. Ons gaan nou na die prelude in E mineur opus 28 nommer 4 luister en Stokowski het dit vir orkes verwerk. Dit word uitgevoer deur die Philadelphia Orkest met Wolfgang Zawalisch op die podium.

Dit was die andante uit die harpkonsert in C majeur van Franz Josef Haydn en is vertolk deur die Auvergne Sinfonieorkes met Marielle Nordman as solis. Die dirigent was Jean-Jacques Contural. Dit is RSG, jy luister na Oggendstemming en my naam is Darien Oosthuizen. Jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.darien@gmail.com. Dit is rsg.darien en jy spel Darien THARIEN @gmail.com. Mendelssohn het aan die einde van sy loopbaan 'n Midsomernagsdroom opus 61 wat programmusiek is gekomponeer. Dit is in hierdie werk wat die baie bekende traumas voorkom. Ek speel vandag die Nocturne as dit vertolk word deur die Eichhoff Enlightenment Orkest met Sir Charles Mackerras op die podium.

Die Nocturne uit 'n midsomernagstroom opus 61 van Mendelssohn en dit is uitgevoer deur die Age of Enlightenment Orkees onder leiding van Sir Charles McGarris. Aan die begin van die Eerste Wêreldoorlog het Sir Edward Elgar 'n adagio vir strykorkes, harp of klavier en orgel gekomponeer. Hy het dit begin komponeer as 'n werk vir viool en klavier met die idee dat dit saam met die Salute a Mort gespeel moes word. Die oorspronklike titel sou Sig van Liefde gewees het. Soos die stuk gevorder het, het hy besef dit is baie meer intens as sy oorspronklike bedoeling en hy het die titel verander na die Italiaanse woord Sospiri, wat sig beteken. Hier is nou 'n verwerking daarvan vir cello en orkes met Natalie Klein as die cellis saam met die Koninklike Liverpool Filharmoniese Orkes onder leiding van Vernon Handley.

So Spirit op 70 van Sir Edward Elgar, soos vertolk deur Natalie Klein saam met die Koninklike Liverpool Filharmoniese Orkees met Vernon Handley op die podium. Net soos Chopin het Liszt ook verkies om vir klavier te komponeer. Ek speel nou Consolation nommer 3 in D-mol Meyer as dit vertolk word deur die pianist François-René Duchâble.

François-René Duchamble met sy vertolking van Consolation nummer 3 in D-mol majeur, gekomponeer deur Franz Liszt. Vir die voorlaaste werking van Oggend se Oggendstemming speel ek 'n werk van die Franse komponis Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns het die Karnaval van die Diere gekomponeer met 'n besetting van kamerorkes en 2 klaviere. Dit bestaan uit 14 bewegings waarvan nummer 13 die swaan is. Ek speel nou Ian Brown en Susan Tomes as pianiste, saam met Christopher van Kempen as cellist en die Nash Ensemble se weergawe.

Die swaan uit die karnaval van die diere van Camille Saint-Saëns, soos vertolk deur Ian Brown, Susan Tomes, Christopher van Kempen en die Nash Ensemble. Ek sluit vanoggend met 'n baie roerende werk af. Prayer for Tyler is 'n werk gekomponeer en vertolk deur Michael W. Smith. Hy het die werk geskryf ter nagedagtenis aan Tyler Schrager, een van sy seuns se maatjies. Tyler is op 4 Junie 1988 gebore en is met terminale kanker gediagnoseer. 5 dae voor sy 12de verjaardag op 31 Mei 2000 het Tyler die stryd teen kanker verloor.

Prayer for Tyler van Michael W. Smith. En so groet ek dan nou tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Kobus Meyring oor sy herinneringe as oud-ambassadeur van die Wes-Kaapland in 1994. Dominee Larissa Meyer van die NG Gemeente in Margate gesels oor haar geloofsreis en Dr. Gustav Gous deel 'n paar inspirasiegedagtes oor die uitdagings wat die lewe bied. Sluit aan by my Lisel de Bruin elke sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.

0: 6 minute voor 7 hier op RSG en dit is tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing soos ouder gewoonte op Sondagoggend hierdie tyd gedoen deur Danny Forrie. En die Bybelboek en verse is 1 Tessalonisense 2 vers 17 tot vers 3. Nee, verskoning. 1 Tessalonisense 2 vers 17 tot 3 vers 10 en daarna Spreuke 4 vers 10 tot 19.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer, en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 17 tot hoofstuk 3 vers 10. Wat ons betref, broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie, het ons so baie na julle verlang, dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Wie anders tog as julle, is ons hoop en ons blydskap. Die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om vir Timoteus, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe te stuur, om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wankel nie. Dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word. En soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ek dus nie langer kon uithou nie, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan. Of die verleier julle nie reeds verlei het nie, en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinneringe aan ons het en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Daarom, broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het. Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Nou lees ons uit Spreuke 4 vanaf vers 10 tot 19. Luister my seun en aanvaar wat ek vir jou sê. Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie. En as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan wat ek jou leer. Moet dit nie laat los nie. Bly daarby, want dit is jou lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie. Vermy die pad van slegte mense. Los dit. Moenie daarop loop nie. Draai weg. Vermy die slegte mense. Hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie. Misdaad is hulle kos. Geweld, hulle drank. Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig, wat groei en sterker word, totdat dit heeltemal dag is. Die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio aanlyn by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie. Die skriflesing 1 Tessalonisense 2 vers 17 tot 3 vers 10 en daarna Spreuke 4 vers 10 tot 19.
2: In RSC Landbou Maandagoggend Artappels SA het onlangs hul jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Dit is 7 uur en in die nuus gelees Renko Kreer. Stemgeregtigdes kan vandag nog aan registreer vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. 3 verdagtes op die Kaapse vlakte vasgetrek vir die besit van dwelms en afrigter loof die Suid-Afrikaanse swemspan vir hulle prestasie by die Statebond spele. Goeiemôre en welkom. Ons begin met verkiesingsnuus. Dit is vandag die laaste dag wat stemgeregtigdes by die verkiesingskommissie se stemlokale kan gaan registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Die OVK sê die finale kieserregistrasie naweek het gister op 'n positiewe noot begin. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê meer as 99% van die land se 23.699 registrasielokale was op skedule en het 8 uur oopgemaak. Teen 12 uur gister is meer as 238.000 kieserregistrasies verwerk. Voornemende kiesers kan vandag weer tussen 8 uur vanoggend en 5 uur vanmiddag gaan registreer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Thlabisa, sal die verkiesingsdatum proklameer wanneer die tweede naweek van kiesersregistrasie verby is. Mamabolo het kiesers herinner dat die aanlyn registrasieportaal steeds gebruik kan word totdat die verkiesingsdatum amptelik geproklameer is. Daarna sal die kieserslys sluit en geen verdere registrasies of wysigings sal toegelaat word nie. Die ANC se leier, Cyril Ramaphosa, het toegegee dat Suid-Afrika se plaaslike regerings steeds beduidende probleme het. Die president sê dringende aandag moet daarin gegee word om te verseker dat plaaslike leiers hulle gemeenskappe doeltreffend dien. Hy het ook gesê dat munisipaliteite die regeringssfeer is waar die naaste aan die mense is en daarom dra hulle die grootste verantwoordelikheid om op inwoners se behoeftes te reageer. Ramaphosa het gister tydens 'n kieserregistrasie veldtog besoek aan die Madibeng plaaslike munisipaliteit in Noordwes gepraat waar hy die belangrikheid van verantwoordelikhede en reaktiewe leierskap voor die verkiesing beklemtoon het. Die president het gesê raadslede sal versigtig gekies word wat toewyding, integriteit en eerlikheid sal toon. 3 verdagtes is in afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê lede van die operasie Prosper operasie het inligting oor dwelms by persele in Mannenberg opgevolg. Daar is beslag gelê op mandraks, heroïn en tik. In die nuwe Monwabisi informele nedersetting in Khayelitsha is 'n woonplek deursoek waar tik en mandraks tablette gevind is. Tweek sê terwyl lede in Kraaifontein en Wallacedean operasies uitgevoer het, is 'n man vasgetrek vir die besit van mandraks tablette. Die verdagtes sal na verwagting môre in die hof verskyn. Nou vir buitelandse nuus. Spanje sê pogings deur migrante om die grens oor te steek na sy enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, is gestaak. Dit volg nadat die polisie begin het om 'n drywende versperring van 500 meter by die grens met Marokko te installeer. Volgens Spaanse amptenare het sowat 50.000 mense sedert donderdag die grens na Ceuta per land en see oorgesteek, waarvan sowat 48.000 intussen na Marokko teruggekeer het. Minstens 67 mense is dood in die proses om Ceuta te probeer bereik. Ceuta en nog 'n Spaanse enklawe, Melilla, word periodies geteiken deur migrante wat in groot groepe poog om Europa te bereik. Meer as 20 Europese regerings het intussen gister gevra vir 'n noodvergadering van EU-ministers van binnelandse sake oor die Ceuta-krisis en 'n beroep gedoen op die EU om Spanje te help om beheer oor sy grens met Marokko terug te neem. Die hoofafrigter van die Suid-Afrikaanse swemspan, Dean Price, sê Suid-Afrika se 25 swemmers het goed gevaar teen lande met veel meer hulpbronne wat hul medalje oes by die 2026 Statebond spele selfs meer merkwaardig maak. Price het gepraat nadat die span teruggekeer het na Suid-Afrika.
1: Where most people go wrong in South Africa, they expect results too early in their career. And what we saw is that the performance basically comes from 22 years of age upwards. So we picked 21 athletes last year. Those 21 athletes made it to Commonwealth Games. And I think that's why you've got a mature group that was totally coherent. They worked together. They put their heart in every swim.
0: Die hoofafrigter van die Suid-Afrikaanse swemspan, Dean Price. Ten slotte weer die hoofnuus. Dit is vandag die laaste dag wat stemgeregtigdes by die verkiesingskommissie se stemlokale kan registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings wat op 4 November plaasvind. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en die volgende bulletin hier op RSG is om 8 uur. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vir ons vandag se weervoorspelling gestuur, vandag natuurlik Sondag die 2 Augustus. Daar's een waarskuwing uitgereik en dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir Kwadukuza en Kosibaai in KwaZulu-Natal en dit is vir erge wind en golwe wat kan lei tot probleme met navigasie en ook groot ontwrigting ter see en ook vir klein hawens aan die kus as ook klein bote en vaartuie waar aan die gevaar kan loop om dalk selfs te sink in hierdie plaaslike gebiede by hierdie hawens in KwaZulu-Natal. Ons begin dan met Gauteng. Oggendryp op plekke in die suidooste andersins mooi weer en koel. In Mpumalanga, oggendryp op plekke oor die Hoëveld en die suidelike plateaurand andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat mooi weer en koud tot koel. Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die Wes-Kaap, mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Nou die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel en die wind langs die kus sal matig noordoos waai vandag. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke oor die aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike gebiede. En die wind langs die kus sal matig noordoos waai. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, wat vanaf die middag in die oostelike gedeelte van KwaZulu-Natal bewolk sal word met enkele buie en reën allangs die kus en die aangrensende binneland. En die wind langs die kus sal matig tot sterk suid-suidwes waai, maar baie sterk noord vanaf Durban. En hier is vandag se minimum en maximum temperature. Gauteng Pretoria 3/21, Johannesburg 3 later 18, Vereniging -1 19. In Mpumalanga en Mbombela 5/21, Emalahleni 1/19. Ermelo -4 word 16, Standerton -3 later 17. Skukuza 4/25. Limpopo, Polokwane 4 later 20. Paleborwa 7/25. Tzaneen 6/23. Musina 7/24.

0: is 1, 20. Forrest Smith, 2, styg tot 20. Vicksburg, minus 3, 16. En Sasolburg, 2, 19. Ons beweeg na die Noord-Kaap. Upington, 3, 25. Kimberley, 3, 22. De Aar, 3, later 20. Posmasburg, 3, word 22. Alexander Baai, 7, 19. Springbok, 15, 26. Calvinia, 6, 24. Sutherland, minus 6, 21. Die Weskaap, Kaapstad, 12, 26. Vredendal, 7, 28. Riversdal, 5, 26. George, 7, 25. Mosselbaai, 9, later 25. Woester, 4, 26. Beaufort West, 5, later 25. En Oudtshoorn, 4, 25. Ons beweeg na die Ooskaap. Gqeberha, 10, 22. Makanda, 7, later 22. Nuba, 3, 21. Graaf-Reinet, 3, 23. Ooslondon, 13, 22. Port St. John's, 9, styg tot 20. Mthatha, 3, 19. Kumani, 2, later 20. Tonte, 8, 21. Ons sluit af met KwaZulu-Natal. Durban, 13, 21. Suwa Creatures Bay, 13, 21. Pietermaritzburg, 4, 18. En Umnambiti of Lady Smith, 1, 17. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnenlandse sakekantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Besoek jou naaste binnenlandse sakekantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afhaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en dit verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om jou stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem en hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Waardig vir almal.
1: Jim Adams vertel van 'n maan na Mars marathon en hoekom Starship se romp nie meegee onder die 7300 metrieke ton stiekrag van sy 33 vierpylmotors nie. Daar is nou 4 ruimteagentskappe wat hulle vierpyle weer hergebruik deur hulle terug op aarde te kom land. Het jy geweet SpaceX spaar ongeveer $30 miljoen vir elke vierpyl wat hulle herwin? Maak dus seker jy luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30.
2: Die Sondag in Taaldinge. Die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Stein, vertel meer oor hulle mylpale, uitdagings en toekomsplanne.
3: Het is my groot plezier om te sê, ons staan tans op 129,930 artikels.
2: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
4: Sondagmiddag van so skuins na 12 af, kuier ons weer saam in die eie keuse. Jy kan uitsien na musiek uit operas deur Verdi en Puccini, klavierklanke deur Chopin en Granados, asook 'n baie bekende cello-komposisie van Bach. Aan die ligterkant, die stemme van Robert Long en Katie Melua. Dis die eie keuse, Sondagmiddag 2 Augustus om 12:00, saam met my, Willem Pelser. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
0: 13 minute oor 7 hier op RSG. Ons gaan nou by Lazelle de Bruin aansluit. Sy sit slaggereed in die Kaapstad ateljee daar in Seepunt vir vanoggend se aflewering van Binnekamer. Jou net graag weer uitnooi om dan by ons ingeskakel te bly, want daarna sluit ons by Magdalene Kreer aan vir Loof die Here. En daarna om 9:00 is dit tyd vir die oggendeerediens en dit sal gelei word deur Dr. Rassie Smit van die Gereformeerde Kerk, Waarpadrand. En vir diegene wat graag wil saamlees, die skriflesing kom uit Matteus 11 vers 25 tot 30. Dis daardie bekende uitnodiging van Jesus wat sê: "Kom na my toe." En dan daarna, ouder gewoonte, ons sonoggend tradisie, ons boodskappe van geluk

0: mense aan ons senior luisteraars. So later vanoggend vier ons dan nou hierdie merkwaardige lewensmylpaale, waaronder Ria van Skalkwyk van Bellville, wat 101 jaar oud word. Maar dit is eers 'n bietjie later. Vir nou eers sê ons goeiemôre aan Lazelle en aan Neil Roo agter die kontroles.
1: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Goeiemôre van die binnekamerspan. Ons is hier vir jou vroegoggend Sondag fokus op geloof, op leefstyl en 'n paar aktuele temas. Ek is Lazelle de Bruin en saam met Neil Roo hou ons jou geselskap tot 8:00 vanoggend. Om ons te help om die fokus te plaas op hoop en dankbaarheid, gesels ons vanoggend met Kobus Meyring oor sy geloofsherinneringe tydens sy tyd as administrateur van Kaapland voor 1994. Ons gaan inloer by Dominee Larissa Meyer in KwaZulu-Natal. Sy is een van die jongste ondervoorsitters van die synode. Dan gesels ons met Reinhard Jansen van Rensburg oor sy auto-immuundiagnose. Hy het op die hoogste vlak van internasionale fietsry meegeding, onder andere ook die Tour de France, so ons hoor wat die invloed van sy diagnose op sy loopbaan was. En Dr. Gustav Gous sluit ons program af met 'n stukkie inspirasie om ons die week in te neem op 'n positiewe noot. Ons gepraat so 'n bietjie oor veerkragtigheid.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Ons dink maklik aan die kerk as mense wat elke Sondag saam met ons in ons eie gemeente aanbid. Maar die kerk is eintlik soveel groter. Dit strek oor lande en tale en kulture. En vanoggend gesels ons met Dominee Larissa Meyer van KwaZulu-Natal. En op 31 is sy waarskynlik een van die jongste synodale vroulike ondervoorsitters in leierskap. Goeiemôre Larissa.
3: Goeiemôre Lazelle. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend so saam met julle te kuier.
2: Vertel net eers gou vir ons van jou gemeente en jou werk by die synode van Natal.
3: My gemeente, ek moet ek sê, is sekerlik die beste gemeente onder die son. En ek moet dit sê, want ek is seker hulle luister almal vanoggend. maar my gemeente is hier so aan die suidkus by Margate. Ons is 'n tweekoppige gemeente, so ons het 'n campus in Margate en 'n campus in Port Edward. En ons is nogals groot, seker vir 'n suidkus gemeente. Ons is so 1200 lidmate, wat dit baie lekker maak om hier te bedien. Ons is 'n vreeslike vriendelike gemeente. Ons gemeente is nou al seker so, nou moet ek reg wiskunde doen, maar ons is gestig in 74, so ons is net so oor die 50 jaar oud, en ons het afgestig van Port Shepstone, wat nou nog ons buurgemeente is. Maar Margate is 'n vriendelike gemeente, soos ek nou gesê het. Hulle is regtig mense wat lief is vir mekaar, 'n gemeenskap. Ons sorg baie mooi vir mekaar. Ons kyk regtig na mekaar en ons is 'n kuiergemeente. Moet sê, as ons die geleentheid het om te braai, dan sal ons sommer elke liewe dag braai.
2: En jy is betrokke by die synode van Natal.
3: Ek is betrokke by die synode. Ek is daar ons assessor of die ondervoorsitter. So naas die gemeente is Natal se synode seker die beste synode. Want ons is ook vriende by saam met mekaar of vriende met mekaar omdat ons so 'n klein synode is. Ons is net 'n paar dominees. Ek dink ons is nou seker so 39 dominees altesaam. En ons kuier ook baie lekker. Ons werk hard natuurlik, maar dit is lekker om in so klein synode te wees omdat ons mekaar regtig kan ken. Ons kan mekaar se stories ken, ons ken mekaar se gawes. So ons het regtig hierdie vriendskaplike verhoudings wat die kerk baie groter maak as net op 'n Sondag. Dit is 'n groot gawe om in 'n synode te werk waar jy weet jy kan elke een van jou kollegas binne die synode bel en hulle is gereed om jou te help. Hulle is gereed om saam met jou te dink, saam met jou te bid, saam met jou te reis. Daar's min dinge wat vir my die lewe so lekker maak as om te weet dat daar mense is op wie se knoppie jy kan druk. Want ons het nie alles uitgefigure nie. Veral as mense nou so jonk is in die kerk ook. Mense kan maar baie gespanne raak. Veral as dit net sommer die stories is in jou eie kop wat jy herhaal. Is dit vir my baie belangrik dat ek enige van my kollegas kan bel en ek kan met hulle 'n oop gesprek voer oor dit wat in my hart aangaan. En hulle bid vir my en hulle praat my weer moed in. En weet, dit doen ons sommer op synodale vlak. So dit is vir my regtig kosbaar.
2: Jy gaan nou probleme kry by die ander sinodes, as jy sê, julle sin is die lekkerste. Ek dink hulle allemaal dink
3: ek
2: so.
3: Ek het ook gedink. verskoning vir die ander sinodes.
2: Jy het verlede jaar Thailand besoek as deel van die bijeenkomst van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke. Hoe het jy hierdie bijeenkomst ervaar en het jou perspektief op die Wêreldkerk verander?
3: Yes, dit het ongelooflik my perspektief verander. Want ek was al voorheen oor see, en ek dink as mens oor see gaan, vooral in die Europese lande, is mens al een bietjie oorweldig deur die sekulariteit van die lande, en vooral ook in Thailand, dit is iets anders. Thailand is, weet nie, nie een christelike land nie. So dit was ook maar vir my oorweldigend. Dit was die eerste keer dat ek in een Asieland is, as dit nou die regte Afrikaans of vir Asian is, maar so ek dink mense is nog ons oorweldig deur die andersheid. Ons is in daai mate in terme van geloof baie beskermd hier in Suid-Afrika. So dit was vir my vreeslik interessant, maar by die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke het ek besef, weet jy, ons is dalk anders, maar ons baie meer wat ons aan mekaar verbind. Natuurlik, ja, Christus is die een wat ons verbind, maar die manier waarop ons ook by mekaar kom, verbind ons ook. Die samesyn, die aanbidding, die lofprysingsliedere. Bro, ek was daar in 'n klein gemeente in Chiang Mai, het ons daar uitgegaan en ek het hulle gaan besoek en hulle het 'n vroue leraar gehad. En is 'n klein gemeente, maar die vroue leraar, sy staan sterk daar en ons het daai lied, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, ons het dit gesing. En ons het dit in verskillende tale gesing. En dit was vir my aangrypend, hoe ek langs 'n Amerikaner kan staan, en hulle sing daai lied in hulle taal. En dan staan ek aan die ander kant, of die ander kant van my, dan staan daar 'n Thai persoon, en hulle sing het weer in hulle taal. En ek het net toe besef, weet jy, ja, daar's baie wat verskil, maar as mens regtig die grense oorsteek, en jy regtig moeite doen om mense te leer ken, is daar soveel meer wat ons verbind.
2: As jy nou op die vliegtuig terugsit Suid-Afrika toe, wat was daai een ervaring of die oomblik wat jy geweet het, dat jy dit nog lank saam met jou sou dra?
3: Ek dink, dit is nou bietjie, in my gedagte was 'n vreemde ene, want ek was oorweldig deur die gedagte dat ek bly is om terug te gaan Suid-Afrika toe. Ek dink in 'n land waar ons dikwels wonder, moet ek gaan, moet ek bly, is hier nog plek vir my, was ek regtig oorweldig deur die gedagte van, ek kan teruggaan na my land, dit is lekker om ander mense te gaan ontmoet, dit is goed om nuwe perspektiewe te kry, maar dit is goed om dit ook te bring na ons gemeenskap toe, en dit hier ook te verbeter. Dit wat ons geleer het, kan ons hier ook kom beoefen. So ek dink dit was vir my regtig 'n treffende gedagte om te weet dat, ja, die Here het my ook hiernatoe gestuur. Die Here lei my ook in Suid-Afrika en ook in Maakheid en ook in KZN. Dit is dalk nou nie, weet, so groot nie. Dit is 'n suidkus gemeente, dit is 'n klein sinode, maar dit beteken nie dit is onbelangrik nie. Dit is waardig en dit is kosbaar.
2: Absoluut. Waarvoor is jy dankbaar, Larissa? Sommer oor die algemeen in die lewe.
3: So, oor die algemeen in die lewe is ek dankbaar vir mense wat moeite doen om nabye verhoudings met jou te bou. Ek dink maar aan my familie, my skoonfamilie, al daai my biologiese mense, weet, doen baie moeite om verhoudings te bou met my, selfs al is ek ver van hulle af. Maar dan dink ek ook aan my geloofsfamilie, hierby maak uit. Hulle het my leer ken op 'n manier wat my ander familie dalk nou nie noodwendig het nie, want ek het begin in COVID-tyd, ek was baie jonk, dit was maar vreemd, weet, daai tyd in die kerk, ons moes 'n klomp goed nie doen, en die gemeente het regtig my omvou, hulle het my regtig omarm, so ek is regtig baie dankbaar vir die geloofsfamilie wat ek hier gevind het. Ek sê altyd, weet, mens dink, ja, die Here het my hiernatoe gestuur, maar ek dink ook die Here het hierdie mense hier geplaas, het hulle gestuur vir my ook, om by hulle te leer. Hulle leer nie net by my nie. So ek dink ek is regtig ongelooflik dankbaar vir elke liewe lidmaat in my gemeente.
2: Dominee Larissa Meyer is van die Maagheid gemeente in KwaZulu-Natal. Larissa, baie dankie dat ons vanoggend by jou kon inloer.
3: Dankie Lizanne, dankie vir die voorreg en seën op julle goeie werk ook.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Ons ken hom as oud-administrateur van Kaapland, 'n man wat in uitdagende tye groot verantwoordelikheid gedra het. Maar vanoggend gesels ons nie oor politiek nie en hoe lekker is dit dat ons dit kan doen. Vanoggend ontmoet ons die mense agter die openbare amp. Oom Kobus Meyring sluit vanoggend by ons aan om te gesels oor sy pad met geloof. Goeiemôre Kobus.
4: Goeiemôre Lisel. Dis 'n groot voorreg om in jou binnekamer te wees.
2: Ek verwys nou na oom Kobus, want jy het al 'n goeie 90 jare om die son gehad, Kobus.
4: Ja man, daai 90 is eintlik 'n staatsgeheim. Maar ek weet jy sal dit vir niemand sê nie.
2: Ons praat glad nie uit hier by binnekamer nie. Ons kan gans onmoontlik nie oor jou hele loopbaan gesels in 10 minute nie, maar deel met ons 'n gedagte of twee. Ek weet jy het onlangs oor jou reise gedink en het neergepen in boekvorm en jy is passievol ook oor die skepping.
4: Ja, ek voel baie sterk daaroor en ek sal dit graag 'n bietjie met jou wil deel. Lisel, weet jy, baie jare gelede, ek dateer my nou self, maar jy het dit nou gesê, seker 50, 60 jaar gelede, is ek op 'n amptelike besoek aan Switserland. En daar het my vrou en ek weer daar die intense bewuswording van die wonder van die skepping beleef. Ons is genooi om 'n besoek te bring aan een van die bekendste berge in die Alpe, die Jungfrau, naby Interlaken. Vandaar neem 'n mens 'n trein wat jou vervoer tot by 'n stasie hoog tussen die berge. Dan klim jy oor 'n ander trein, 'n kamrattrein, wat jou verder neem en nie lang daarna nie verdwyn die trein in 'n tunnel en vir die volgende halfuur stoom die trein voort in 'n sirkeltunnel tot heel bo in die berg. Dis 'n absolute ingenieurswonder wat mens beleef en wat beplan en gebou is aan die begin van die vorige eeuw. En miljoene besoekers kan nou in groot gemak na die top van een van die hoogste berge in die wêreld geneem word. En wanneer die trein dan nou uiteindelik by die Jungfraustasie stilhou, en dis die hoogste treinstasie in die wêreld, klim een mens daar af in verwondering dat het vir mense moontlik was om so 'n plan te beraam en in werking te stel. Vanaf die stasie binne in die berg neem huiser jou dan op na uitkykpunt heel bo op die Jungfraujoch. Lisel, dit is 'n ongelooflike uitsig oor die Alpe. Daar staan 'n mens in absolute verwondering op die top van die wêreld. En 'n mens verwonder jou dat die mens dit moontlik kon regkry om vir jou daar bo te kry. En dan draai jy om en Lisel, dan sien jy 'n koperplaat met 'n Bybelteks daarop. En dit het 'n ontsaglike indruk op ons gemaak. Dis Psalm 104 vers 24, is in Engels daar opgeskryf. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The world is full of thy riches. Dan besef jy opnuut dat wat die mens daar en oral in die wêreld tot stand gebring het, absoluut niks is in vergelyking met die skepping self nie. Ons het daar gestaan sprakeloos van ontzag en kyk na seker een van die wonderlikste uitsigte op aarde en besef dat die mens maar net te klein stukkie klei in die hande van die skipper van die hemel en aarde is. Wat ons ook al doen, is absoluut niks in vergelyking met sy skepping nie. En ons is in elk geval tot niks in staat sonder sy hulp nie. En toe baie later, Lisel, was ons genooi om deel te neem aan die Amerikaanse internasionale besoekersprogram, wat vir ons 'n maand na die VSA gedeem het. En onder andere het dit ingesluit 'n besoek aan die Grand Canyon. En weet jy, om by die hoofuitkykpunt van hierdie merkwaardige natuurverskynsel te staan, is seker ook een van die aanskoulikste toendele op aarde. En daar, teen een betonblok, is dieselfde koperplaat aangebring, soos wat ons by die jongvrou Jog gesien het. Ons het toe besef, dat daar een organisasie moet wees wat verantwoordelik daarvoor is, om God te prys en te bedank vir die skepping. Maar op die plaat is daar toe by die Bybeltekst die volgende bewoording toegevoeg. Father Almighty, Wonderful Lord, Wondrous Creator, Be ever adored, Wonders of Nature sing praises to you, Wonder of Wonders I may praise to. Soos daar boop die Alpe is ons diep geraakt in die erkenning van die hand van God wat so duidelik voor ons opduik en wat ons so dikwels as vanzelfsprekend aanvaar. En toe is hulle paar jaar later word ek die 14e en laaste administrateur van die destijdse Kaapland. En een goeie dag kom rapporteer my secretaris dat daar een bejaarde dame is wat net vinnig die administrateur wil sien. Sy het nie afspraak gehad nie, maar sy het een speciale versoek en toevallig was daar een paar minute beskikbaar. Sy het ons beindruk met haar vriendelike glimlach en in haar hande het sy een pakkie gedra wat soos een skinkbord gelyk het. Sy het haar voorgestel as Anneke Grybenstein en haar Afrikaans het een duidelike Europese accent gehad. Sy verduidelik toe vir my dat sy die evangeliese Sistersbond van Maria in Darmstadt, Duitsland verteenwoordig. En Lisel, dit blyk toe een protestantse beweging te wees, wat baie dekades gelede deur een baie besondere vrou met die naam van Basilia Schlink gestig is met die uitsluitlike doel om God te dank en te prys vir die wonders van die skepping. Sy voeg toe daarby dat die organisasie dwars oor die wêreld te doen deur plakette op te rig, maar dat hulle nog nie in Suid-Afrika betrokke geraak het nie. En die doel van haar besoek aan die hoof van die provinsie was dus om toegelaat te word om een van die plakette op de toeskloof op te rig. En dis toe met een gevoel van opgewondenheid dat ek haar vra of sy vir my so 'n plaket kan wys. Sy maak die pakkie wat sy saamgebring het oop en kan jy glo tot my stomme verbasing is het precies die bewoording wat ons hoe op die Alpe en by die Grand Canyon gesien het. Dit het regtig vir my gevoel asof ek weer een ou vriend raak geloop het en my reaksie teenoor haar was julle is baie welkom om dit te doen en wat my betref kan julle dit oorals in Kaapland oprig. Ek het wel een voorwaarde vir die dame gestel. Ek het vir haar gesê, ek wil graag een paar van die plakette self hê, wat ek op een paar plekke wou aanbring. Een daarvan het ons in die tuin van Leonhof, die ambtswoning van die administrateur, van Kaapland aangebring. As een mens voor die plakket gestaan het, en opkyk, Lisel, dan sien jy die prachtige ou woning wat eeuwe oud is en mooi versorg is. En jy verwonder jou daaraan dat mense so lang gelede so 'n prachtige gebou kon oprig. Maar as jy dan verder opkyk, sien jy agter die huis die majestueuse tafelberg wat waghou oor die hele kom. En dan besef jy dat wat die bouwers eeuwe gelede daar gestel het, niks is in vergelyking wat reeds van die begin van die skepping daar was nie. Inderdaad, hy het alles in wysheid geskep. Ons het ook twee van die plakette wat sy vir my gegee het met die hulp van die kabelmaatskappy op die berg self aangebring en dis steeds daar om die duisende besoekers wat oor die jare die berg besoek te herinner aan die grootheid van God. En op die balkon van ons woonstel hier langsaan in Seepunt, rinne nog een van die plakette my elke dag aan die skepping. En so, Lisel, ervaar een mens die werking van God onder wonderlijke omstandighede. Basilia Slink het lang geleden die roeping ervaar om God te loof voor die wonder van zijn schepping. En vandag oor die aarde heen, oorals, is hierdie plakette as herinneringe aan sy grootheid en help dit om mense na hom te lei. En die merkwaardigste van alles is, ek mag ook prys. En ek hoef nie God net in die skepping te soek nie, hy is in ons harte.
2: Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
4: Ek is oneindig dankbaar vir God se wonderlike, wonderlike liefde. Deur Jesus Christus. Ek kan jou nie sê hoe diep afhanklik ek daarvan is nie. As ek dink aan die bergprediking, dan is dit nou die een van baie seëninge, maar daar staan geseend is die wat afhankelijk is, wat hulle wat besef hoe hulle afhankelijkheid van die Here. En daarvoor is ek oneindig dankbaar vir sy liefde wat hy so moddelik aan my skenk en aan allemaal om ons.
2: En so gesels Kobus Meyring, hy is die oud administrateur van Kaapland, dit was hier in 1994 se omgeving. Kobus, baie dankie dat ons vanoggend by jou kon inloer en bietjie hoor hoe jy oor die skepping dink.
4: Baie dankie, Lisel, dit was 'n voorreg.
1: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, jy kuier saam met my, Lisel de Bruin, Neil Roo agter die kontroles en al Binnekamer se gaste wat gesels oor geloof en waarvoor hulle dankbaar is. Gesels gerus saam, die nommer is 45889. Suid-Afrika is bederf met hoë prestasie sport en ons bewonder topsportlui vir hulle spoed en hulle deursettingsvermoë en natuurlik al die kere wat hulle met goud wegstap. Maar die grootste wedrenne word soms ver van die televisie en van die wenstreep afgehardloop. Vanoggend gesels ons met die voormalige professionele fietsryer Reinhard Jansen van Rensburg oor die pad wat hy moes stap na sy autoimmuun diagnose en hoe sy geloof hom gehelp het om nuwe hoop en betekenis te vind. Goeiemôre Reinhard.
5: Hallo Zel, gaan dit daarso?
2: Dit gaan met ons baie goed, dankie. Verlede naweek het ons die Tour de France gekyk en vasgenaal gesit, daai manne wat soos masjiene met hulle fietsery. Jy het op die hoogste vlak van internasionale fietsry meegeding, onder andere ook die Tour de France. Hoe het daardie jare jou as 'n mens gevorm en nie net as 'n atleet nie?
5: Ja, ek het vir omtrent 10, 11 jaar daarso op die hoogste vlak deelgeneem en ek het 6 keer in Tour de France deelgeneem. So ja, het was nogals bittersoet om te kyk hoe die ouens in Parys aankom. Ek het net goeie herinnering daarvan. Maar ja, ek dink oor my loopbaan het dit my baie geleer van deursettingsvermoë en van gehardheid, veerkragtigheid, resilience. Dit definitief, want ja, jy weet nooit wat op jou pad kom in jou loopbaan en daar's altyd struikelblokke wat voor jou val en mense moet maar altyd daarmee deel en ja, ek dink dis wat ek deur my loopbaan definitief geleer het. En dit help my in my normale lewe ook.
2: Hoekom kies 'n mens fietsry op daai vlak? Ons almal weet ons begin fietsry nog amper voor ons kan loop. Hoe het jou loopbaan gevorder dat jy tot daar gekom het?
5: Ag ja, ek dink die sport van kleins af het dit my baie geïnteresseer gewees. Ek was baie vasgenaal by TV of Tour de France en so te kyk, so, dit was altyd 'n droom van my om daar deel te neem. En my pa het begin fietsry en hy het ons daar ingekry. En ek het gesien ek het 'n talent vir die sport en ja, ek dink net met die mentaliteit wat ek gehad het, sterk mentaliteit, het dit vir my moontlik gemaak om op daai vlak deel te kon neem.
2: Net weer terug by die Tour de France, ek dink mens moet amper daai fiets, daai wedren wen in jou kop, voordat jy dit met jou bene doen, want hoe jou bene dit hou, het ek geen idee nie. Jy het nou later daarvan gepraat, 'n mediese diagnose gekry, wat waarskynlik jou lewe in 'n nuwe rigting gestuur het. Hoe het jy daardie nuus verwerk en wat het gebeur? Wat gaan in jou gedagtes aan as dit nou met jou gebeur? Vertel ons wat se diagnose dit is.
5: Ja, so in 2023 was ek gediagnoseer met 'n autoimmuun kondisie. Dit se naam is ankylosing spondyloarthritis. So ja, so gaan so 'n ingewikkelde naam. Maar ja, dit is iets wat redelik algemeen voorkom, maar baie min gediagnoseer word. En toe ek gediagnoseer word, was dit nogal 'n skok vir my gewees. Jy is so fiks en gesond en dan 2022 het ek nog die Tour de France gery en 'n jaar later is ek gediagnoseer met die kondisie. So ja, jy het nogal 'n skok. Maar ja, ek dink vir my was dit 'n wonderwerk want ek was binne 4 maande wat my simptome begin het, was ek gediagnoseer met die kondisie. En meeste mense vat 10 af ja, voordat hy gediagnoseer word. So ek is maar net baie dankie vir die Here dat ek by die regte dokter uitgekom het vroegtydig en hy kon my ontret onmiddellik gediagnoseer het. Maar ja, die behandeling wat ek gekry het, het definitief my loopbaan vir nog 'n paar jaar verleng wat ek nog steeds kom kompeterend reis. So ek is baie dankbaar, maar ja, dit is maar 'n challenge en ek dink dit is maar soos enige ander uitdaging in jou lewe. Daar's uitdagings wat in jou lewe voorkom. Almal het maar hulle eie uitdagings en ja, ek dink dit gaan maar oor hoe mense dit hanteer.
2: Ons verduidelik net vir die wat nie weet nie, hoe werk die diagnose? Dit as jy spiere aan, jy's moeg. Wat gebeur?
5: So hoofsaaklik kom dit voor as rugpyn en 'n moegheid en dit is tipe pyn wat in die oggende en veral in die aand kom en dan as jy opstaan en begin beweeg en jy begin te oefen word dit eintlik bietjie beter. Maar ja, baie mense gaan vir jare wat hulle aangaan met oppynpille en dokters weet nie regtig wat die probleem is nie. En dit veroorsaak inflammasie in jou ligamente en in jou tendons. En as daai inflammasie nie opgelos word nie, mettertyd word dit been en dit beïnvloed beweging. So dit maak dat jy nie meer kan jou rug buig of so nie. In die ou dae het die mense dit genoem bamboo spine wat hulle heeltemal styf geraak het in die rug en krom, basies krom vooroor begin loop het. So ja, dit tas jou beweging heeltemal aan.
2: By ons fokus ons baie sterk op geloof hier by Binnekamer. Hoe het jou geloof jou hier deurgedra?
5: Ja, dit is maar nog steeds 'n uitdaging wat mens elke dag loop. Ek dink die Here gee vir jou maar uitdagings kom maar oor jou pad, maar hy gee vir jou nooit iets wat te groot is om te hanteer nie. So ja, as mens net vertrou op die Here en sy krag op sy krag vertrou dan maak dit vir jou meer moontlik om die pad te hanteer. So ja, dit het definitief nie my probleme opgelos nie, maar dit help my om daarmee te koop.
2: As jy nou vandag vir jou jong self wat vir die eerste keer op 'n fiets klim kan raad gee, wat sou jy vir jouself sê oor die lewe en oor geloof, oor die wedloop wat voor lê en soort van daai deursettingsvermoë wat jy nodig het en dan miskien waarvoor is jy dankbaar?
5: Ja, ek sal sê die lewe het sy uitdagings. Mens moet maar vat in jou stride en aanhou bly kyk na die toekoms en dit vat soos wat dit kom en elke dag 'n tree voor die ander sit. Ja, mens moet maar vertrou dat die Here jou sal deurbring deur die slegste oomblikke en dan is daar goeie oomblikke wat jy weer sal kan geniet. En ja, ek is regtig dankbaar vir die loopbaan wat ek al gehad het. Ek is baie dankbaar dat ek hierdie diagnose vroegtydig kan optel en die regte behandeling kan kry en dat ek die behandeling kan bekostig want ja, baie mense die mediese fondse betaal nie vir jou vir hierdie kondisie nie. Dit is nie ingesluit op een van die kondisies wat hulle dek nie. So en die behandeling is maar duur. So ek bid maar vir klomp mense, ek bid dat die regering hulle polisse sal verander dat hulle hierdie kondisie sal dek dat mense die regte behandeling kan kry.
2: Dit is nog met baie van hierdie dinge die geval dat dit baie lank vat om te diagnoseer en dan wanneer dit gediagnoseer word is mense soort van nie seker wat om daarmee te doen nie. Daar is ook 'n stigting waaraan jy behoort. Wil jy op ons vinnig daarvan vertel?
5: Ja, so my diagnose en die pad wat ek geloop het, het ek baie gekruis met die met ASASA, die Ankylosing Spondylitis Association of South Africa. En dit is die fondasie wat basies kyk vir mense wat hierdie kondisie het en vir hulle raad gee en met hulle beklei vir, om hierdie ding op 'n PMB te kry wat gecover word deur die regering en deur die mediese fondse. So ek het besluit om ons moet hierdie bewus maak en maak van hierdie kondisie en hulle te help om 'n gesig, 'n sportsgesig te wees wat mense herken. Want ja, daar is baie mense wat in die siekte ly, maar word min gediagnoseer. So ek het maar besluit ek wil regtig die fondasie help en ek wil ambassadeur word vir hulle om 'n bietjie bewusmaking te skep rondom die kondisie.
2: Ek is oortuig dat ons lewe word nie net gemeet aan die wedrenne wat ons wen nie, maar ook aan die moed waarmee ons moeilike opdraandes aanpak. Ons gaan meer oor hierdie organisasie gesels volgende week, maar vanoggend wil ek sê dankie vir jou wat jou storie met ons gedeel het. Dankie vir die saamgesels.
5: Baie dankie Lisa, ons ek waardeer regtig die geleentheid.
2: Die program is Binnekamer hier op RSG en dis hier waar jy jou Sondag inspirasie kry. Om ons program hier af te sluit, gesels ek met Dr. Gustaf Gous. Hy deel 'n paar gedagtes oor veerkragtigheid. Goeiemôre Gustaf.
6: Goeiemôre Lisel, lekker om saam te gesels. Vandag praat ons oor veerkragtigheid, resilience. Nou, die vraag is, ek het met baie mense te doen, maar ek sien baie mense wat die vermoë het om aan te gaan, weet jy, al gaan hulle deur 'n morsige egskeiding, hulle gaan nog aan met hulle besigheid, of al het hulle ontelbare persoonlike moeilikheid. Hulle prestasie op ander terreine word nie geaffekteer nie. Of hulle het die grootste terugslag in die lewe, maar hulle is nie platgeslaan nie en hulle staan altyd weer op daarna. En die vraag is, wat weet daardie mense wat ander mense nie weet nie? Ons het 'n woord daarvoor gehad, daai persoon is 'n kan nie dood. Hulle kan hom nie onderkry nie. Dit bring vir my die prentjies op van daai vergelykende battery advertensie van jare terug, waar hulle dan een tipe battery in 'n ou hasie sit wat 'n drommetjie speel en dan daai ander spesiale battery met die goue kleur dan insit en dan speel daai hasie en wanneer die ander batterye al lank al pap is, hou hierdie een aan en aan en aan en aan. En hoekom is daar mense wat net kan bly staan te midde van alles, wat kan aangaan, gee nie om wat gebeur nie. Nou, kom ons wees eerlik, ons moet nie hoogheilig wees nie. Is daar moeilikheid, het almal van ons moeilikheid? Ja. Maar daar is een van paar posisies wat jy kan inneem. Ek het baie keer in gehore gevra op 5 kontinente, dan hou ek 'n geheime stemming in die gehoor met toe oom, dan vra ek, wie het al probleme gehad in lewe, almal? Wie het al probleme soveel gehad, dat jy gevoel het dat het meer was as jou kragte? Ja, omtrent 99%. En dan vra ek, wie het al so geswaar gekry onder al jou probleme, dat jy gesê het, maar luister, ek wil van die veld afstap. En dan verbasend genoeg is daar meer as 50% van mense wat dit eintlik wil doen. En uiteraard wat dit nie doen nie, maar wat dit oorweeg het. So wat is ons eerste reaksie op probleme? Ons wil sê, vat dit weg, vat die probleem weg of vat my weg. Nou weet ons, dit is nie die opsie nie, want om jou weg te vat, Johannes 17 sê dit reeds vir ons, die Here sê, ek gaan jou nie uit die wêreld uithaal nie, ek gaan jou in die wêreld bewaar. En dan vat dit weg, dit is soos om vir die sokkerspelers te sê, nee, ek is die doelwagter, nee, dis om te veel stress hier of so, hulle skop verskriklike balle hier in my rigting, en kan hulle net asseblief die doelskoppers wegvat. Dis nie wat daai fantastiese doelwagter Martinez gesê het nie, hulle het die hardste, wildste balle in sy rigting geskop, maar uit 11 uit die 12 het hy 100% afgekeer. So om dit weg te vat is nie die antwoord nie. Ons sal op 'n ander manier sal ons daarna moet kyk. Nou hoe begin 'n mens om vir iemand te leer, maar hoe kan ek veerkragtigheid kry? Nou, die eerste ding is, jy moet vir jouself sê, maar weet jy, die feit dat ek nog vandag hier kan luister, is dat ek oorleef het. En alles, die ergste wat jy, die slegste wat jy in die lewe beleef het, het jy oorleef, so baie geluk, jy is nog hier. Maar nou gaan ons dit op 'n beter manier doen. Die volgende ding is dat jy dan met 'n houding, spesifieke houding daarna kyk. En die houding daarvan is, dat jy sê maar al weet ek nie hoe ek op dese aarde ek hierdie ding gaan hanteer nie, daar is 'n pad. Weet julle, die mense wat sukses het in die lewe het hierdie grondhouding, vir 'n Christen is dit 'n geloofshouding, wat daar altyd hoop is, dat jy sê maar ek weet nie wat ek nou gaan doen nie, maar ek gaan 'n pad vind. En daar is 'n pad. So daai geloofsverhouding is dan een dat ek sê ek kan en ek gaan en ek gaan 'n pad vind al het ek nie nou die pad nie. dan bring het 'n mens by jou natuurlike huidige hanteringsmeganismes wat gemaak dat jy tot nou toe oorleef het. Almal van ons het wat ons noem 'n interne kapasiteitsgevoel. 'n IKG, interne kapasiteitsgevoel. En dit sê, maar ek kan hierdie ding hanteer. En baie keer, wanneer mens wil moed opgee, is wanneer jy voel, maar my kragte is kleiner as dit wat in my rigting kom. Maar feit van die saak is, daai interne kapasiteitsgevoel het gemaak dat jy tot nou toe nog oorleef. Maar dan moet jy gaan sit en sê, maar ek kan nie net met 'n geloofshouding die lewe hanteer nie. Ek kan nie net die ding reg dink en reg glo nie, ek moet ook bietjie iets doen. Want geloof sonder die werke is dood. En daarom is die volgende ding is as ek kapasiteit het, dan moet ek voor die moeilikheid kom my voorberei. 'N Span sit nie mos en oefen in die finaal nie. Jy oefen mos lank voor die finaal, so as jy getoets word. En daarom moet jy jou kapasiteits verhoog. En dit is dan jou fisiese kapasiteit, jou emosionele kapasiteit, jou motivering, jy moet dit kultiveer, jy moet jou wilskrag, moet jy sterk maak en sê, maar weet jy, ek kan en ek gaan. En jy moet jou geestelike krag, moet jy na by die Here sit en jy moet dit kultiveer, sodat jy jou kapasiteit kan verhoog om al hierdie dinge te hanteer, sodat wanneer dit kom, jy voorbereid is. Onthou, sukses is waar die voorbereidheid en die geleentheid mekaar ontmoet. Maar dan, baie keer afhangende van hoe groot die moeilikheid is wat op ons afkom. Onthou, stres is net, daar's te veel dinge. Trauma is, die ding is so groot, ek kan dit nie eers met my interne kapasiteit hanteer nie. En dan, na daai ongeluk, dan kry 'n mens altyd 'n plan. Al is dit 'n 1-tree plan, die volgende tree, net om een voet voor die ander te sit. Al is dit 'n 10-tree plan, en dan soos mens weer op jou voete kom, dan gaan 'n mens weer terug na normaal toe, dat jy weer 'n 1-jaar plan kry, en later selfs 'n 10-jaar plan vir jou lewe kry. Maar dan is daar nog 'n baie ander spesifieke werklikheid, wat selfs nie Christene kan met groot sielkundige wilskrag baie ver kom in die lewe. Maar daar's iets wat iemand wat die Here ken, wat 'n dieper dimensie is. En dit is daardie element, dat jy nie net van veerkragtig is om die swaar kry weer teen te staan nie, en bemagtig is om op menslike vlak dit te hanteer nie, maar dat jy letterlik van bo af deur die Here geïnspireerd is en aangeraak word. En daar, as jy dan gaan staan en jy gaan sê, maar luister, ek staan langs die persoon wat die grootste kapasiteit op aarde het, met die Here, dieselfde krag is tot ons beskikking as wat Christus uit die doodheid opgewek het. Dit is dan wat jy begin sê, maar dit is hiermee wat ek nie net die gewone kan doen nie, maar die buitengewone. Dan kan jy soos Paulus sê in Romeine 8, hy sê, maar wat sal ons van al hierdie dinge sê, amper moedeloos? Maar hy sê, wat sal ons sê van lyding, van benoudheid, van vervolging, van honger, van gevaar, van oorlog? Dan sê hy, maar ons is in al hierdie dinge meer as oorwinnaars. Nie platgeslaan dat ek wil vat dit weg of vat my weg nie. Ons is in al hierdie dinge meer as oorwinnaars, want niks kan ons skei van die liefde en die teenwoordigheid van Christus, die persoon wat die meeste kapasiteit het nie. En daarmee kan 'n mens dan vir jou sê, maar right, hier is dit die geheim van veerkragtigheid. Dit is hoekom sekere mense langer bly staan. Dit is hoekom gewone mense die buitengewone kan doen. Dat jy self later nie kan glo, hoe kon ek dit alles oorleef nie. En dan vat dit jou nie net van dat jy die moeilikheid weerstaan nie, maar dat jy later proaktief uitstap na die lewe toe, die lewe tegemoet loop. Met hierdie houding en weet, gee nie om wat in my rigting kom nie, ek sal dit veerkragtig kan hanteer, ek sal dit met bemagtiging hanteer, maar meer as dit, ek het ook die energie van niemand anders as die lewende God nie. So om op te som, hoekom is al party mense wat staande bly terwyl almal se batterye al lankal pap geword het? Hulle maak nie die verkeerde keuse wat sê, vat dit weg of vat my weg nie, maar hulle weet wat Johannes 17 sê, dat die Here sê, ek sal jou in die wêreld bewaar. As jy dan in die wêreld bewaar, dan kan jy veerkragtig wees met 'n geloofshouding en sê, ek weet nie hoe nie, maar ek sal staande bly met die diep geloof. Dan word jy bemagtig, nie net met elke menslike stukkie kapasiteit wat jy kan byvoeg nie, en sielkundige kapasiteit nie, maar met goddelike kapasiteit wat jy sê, ek is tot alles in staat, al die moeilikheid, deur Christus wat my bemagtig en krag gee. En dan begin jy met aksieplanne sit, van 'n 1-tree plan tot 'n 10-tree plan, tot 'n 1-jaar tot 'n 10-jaar plan. En dan kan jy sê, maar weet jy, ek sal bly staande bly, ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my krag gee.
2: Dankie Gustav, en daarmee is dit tyd vir ons om te groet. Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het, Kobus Meyring, Dominee Larissa Meyer, Dr. Gustav Gous en Reinhard Jansen van Rensburg. Volgende week hoor ons meer oor aksiale spondylitoartritis, wat 'n kroniese inflammasietoestand is, wanneer ek gesels met Miranda van Bam. Ons vier ook volgende Sondag Vrouedag, so ons gaan hoor van vroue wat 'n groot verskil in die samelewing maak. Binnekamer is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf by rsg.co.za. Jy gaan dit ook kry op RSG se toepassing. Jy gaan dit kry op Spotify en oral daar soek jy vir Binnekamer met vandag se datum. Ek kan die toepassing sterk aanbeveel. Die kinkels is uitgesorteer en dis nou baie maklik om by die potgooi opsie uit te kom. Jy kan my ook kry op Instagram en Facebook by lazelle.inspirasie. Ons groet met die stem van Matt Redman met 10,000 Reasons. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.

0: Binnenkamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin en die muziek waarmee sy die program afgesluit het was Matt Redman met 10,000 Reasons. Haar e-pos vir meer inligting oor die program is Lizelle by www.media.co.za. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sakekantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakekantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, dit beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg te stem en om dit uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake, waardigheid vir almal.
1: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: Dit is 8 uur en in die nuus, dwelmmuile nog op vrye voet na gister se reuse beslaglegging by die OR Tambo internasionale lughawe. Stemgeregtigdes kan vandag nog gaan registreer vir die komende plaaslike regeringsverkiesing en die DRK sit met die grootste Ebola-uitbreking in die land se geskiedenis. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Die polisie soek nog na die verdagtes wat betrokke was by gister se dwelmfonds ter waarde van 28 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park. Die beslaglegging volg op inligting wat van die misdaad intelligensie eenheid ontvang is. Die polisie woordvoerder, Aslenda Mate, sê polisiebeamptes het op bykans 100 kilogram kokain afgekom toe hulle toegeslaan het op 'n vliegtuig uit die Brasiliaanse stad São Paulo wat pas geland het. En nou vir verkiesingsnuus. Dit is vandag die laaste dag wat stemgeregtigdes by die verkiesingskommissie se stemlokale kan gaan registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Die OVK sê die finale kieserregistrasie naweek het gister op 'n positiewe noot begin. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê meer as 99% van die land se 23,699 registrasielokale was op skedule en het 8 uur oopgemaak. Teen 12 uur gister is meer as 238,000 kiesersregistrasies verwerk. Voornemende kiesers kan vandag weer tussen 8 uur vanoggend en 5 uur vanmiddag gaan registreer. Die ANC se leier, Cyril Ramaphosa, het toegegee dat Suid-Afrika se plaaslike regerings steeds beduidende probleme het. Die president sê dringende aandag moet daarin gegee word om te verseker dat plaaslike leiers hulle gemeenskappe doeltreffend dien. Hy het ook gesê dat munisipaliteite die regeringssfeer is wat naaste aan die mense is en daarom dra hulle die grootste verantwoordelikheid om op inwoners se behoeftes te reageer. Ramaphosa het gister tydens 'n kieserregistrasie veldtog besoek aan die Madibeng plaaslike munisipaliteit in Noordwes gepraat, waar hy die belangrikheid van verantwoordelikhede en reaktiewe leierskap voor die verkiesing beklemtoon het. Die president het gesê raadslede sal versigtig gekies word wat toewyding, integriteit en eerlikheid sal toon. Die ANC in die Noord-Kaap het die bedanking van die LUR vir paaie en openbare werke, Fufi Makatong, verwerp. Makatong, wat ook as die party se provinsiale tesourier dien, het gister haar bedanking aangekondig. Sy het 'n gebrek aan oorlegpleging en kommunikasie in besluite aan in haar departement as die redes verskaf. Die ANC se Noord-Kaapse provinsiale sekretaris, Deshin Nganga, sê Makatong se beoogde vertrek moet deur toepaslike party en regeringsprosesse hanteer word. Nuus uit die buiteland. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-krisis in die Demokratiese Republiek die Kongo vererger vinnig en is nou die grootste uitbreking van die virus in die DRK se geskiedenis. Teen die einde van Julie het die getal bevestigde gevalle meer as 3600 verbygesteek met byna 1600 dood. Meer as 15000 mense op die Afrika-vasteland is die afgelope half eeu aan Ebola dood. Sport, die hoofafrigter van die Suid-Afrikaanse swemspan Dean Price, sê Suid-Afrika se 25 swemmers het goed gevaar teen lande met veel meer hulpbronne wat hul medalje oes by die 2026 Statebondspele selfs meer merkwaardig maak. Price het gepraat nadat die span teruggekeer het na Suid-Afrika.
1: Where most people go wrong in South Africa, they expect results too early in their career. And what we saw is that the performance basically comes from 22 upwards, 22 years of age upwards. So we picked 21 athletes last year. Those 21 athletes made it to Commonwealth Games. And I think that's why you've got a mature group that was totally coherent. They worked together. They put their heart in every swim.
0: Die hoofafrigter van die Suid-Afrikaanse swemspan, Dean Price. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie soek nog na die verdagtes wat betrokke was by gister se dwelmfonds ter waarde van 28 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurek en die volgende bulletin hier op RSG is om 10 uur.
2: Parel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.
3: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Paul Liddell van NUST en Philip Harmse van UXI Artisan Development oor die pad van tegniese skool na een ambagsloopbaan. Ons bespreek onderwysersontwikkeling, samenwerking met die bedryf en hoe leerders beter vir opleiding, werkplekervaring en in diensneming voorberei kan word. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.

0: En met raad en daad praat ons weer oor die verkiesing wat voorlê. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing wat plaasvind op 4 November. Hierdie week verduidelik Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie hoe jy op die OVK se aanlyn portaal jou registrasiestatus kan nagaan en selfs opdateer indien nodig. En het jy geweet dat jy dit heeltemal datavry kan doen? Kom vind meer uit in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
1: 8 minute oor 8 hier op RSG en van inspirerende gesprekke saam met Liselde Brein in Binnekamer beweeg ons nou na lof en aanbidding en dit is saam met Magdalene Kreer met Loof die Here. Bly dan by ons in 'n skakel daarna want dan is dit tyd vir die oggend erediens en dit word gelei deur Dr. Rassie Smit van die Gereformeerde Kerk Waarpadrand. En vir diegene wat graag wil saamlees, die skriflesing kom uit Matteus 11 vers 25 tot 30. Dis daardie bekende uitnodiging van Jesus, daardie pragtige boodskap waarin hy sê kom na my toe. En dan daarna sit ons Sondagoggend tradisie voort van ons boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer. En ons het vanoggend 'n luisteraar of twee wat 100 jaar oud word en 101 jaar oud word. Maar vir nou eers sê ons hartlik goeiemôre aan Magdalene.

Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se uitgawe van Loof die Here. Dis weer tyd vir my en jou se saamluister na musiek in die gees van die Sondag en wat hopelik vir ons tot stigting en troos sal wees. Die openingsmelodie is die bekende Ambrosiaanse lofgesang, Grote God, ons loof U, maar hierdie keer 'n orgelweergawe daarvan.

Ek hoop jy het hierdie orrelweergawe van Grote God, ons loof u, ook bekend as die Ambrosiaanse lofgesang deur die orrelis Günter Brausinger, goed op die oor gevind. Ewe bekend is die Halleluja lied, bring my die ou tyding, die tyding van Gods woord.

Neil van der Walt se verwerking van Bring my die ou ou tyding is gesing deur Cantamus Corde. Die drie Ierse tenore, John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns, sing nou Be Thou My Vision, 'n eeuwoue Ierse gebed, 'n eenvoudige belydenis dat God die lig en die wysheid is.

Dit was Be Thou My Vision, gesing deur die drie Ierse tenore John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns. Die ou Psalmlied 116 begin met God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. In 2001 gee die digter T.T. Kloete in, kan ons maar dit noem, herformulering van die teks, en dis dan die Potchefstroomse Universiteitskoorse uitvoering van hierdie tekse verwerking deur Avi van Wyk, waarna ons nou gaan luister.

God het ek lief, soos verwerk deur Avi van Wyk, is gesing deur die Potchefstroomse Universiteitskoor. Hierdie verwerking van Avi is by my 'n gunsteling, baie mooi. Hier is weer een van my gunsteling kore van Suid-Korea, die Gracias Koor met Come Christians Join to Sing.

Dit was die Suid-Koreaanse Gracias koor en orkes met Come Christians Join to Sing. Die Skotse tenor Kenneth McKellar, bekende operasanger wat by die gesogte Royal College of Music sy opleiding gekry het, sing nou Wherever You Walk van Handel.

Wherever You Walk van Handel is gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar, bygestaan deur die orkes van die Koninklike Opera Huis Covent Garden. En nou vir instrumentale musiek van 'n geliefde melodie, ook bekend as The Old Hundredth.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internasionale huisleer se personeelorkes. Van Mozart speel ek die Alma Dei Creatoris in F majeur. The Caring Mother of God the Creator. Dis 'n selfstandige gesang oor Maria en nie deel van 'n groter werk van Mozart nie.

Dit was nou vir my baie mooi gewees. Alma Dei Creatoris in F majeur van Mozart en dis uitgevoer deur die soliste Charlotte Margiono, sopraan, Elizabeth von Magnus, alt en Christoph Pregardin, tenor, saam met die Arnold Schoenberg koor en die Concentus Musicus Orkest, gedirigeer deur Nicolas Hanenkolk. I couldn't hear nobody pray, sing die sopraan Kathleen Battle en sy word bygestaan deur die gitaarspeler Christopher Parkening.

Dit was I Couldn't Hear Nobody Pray, gesing deur die sopraan Kathleen Battle, op gitaar begelei deur Christopher Pakening. Ek weet Rina Hugo se stem is gewild by baie van julle, ook by my. En sy sing nou die lied Hy is hier.

Hy is hier soos verwerk deur Rien Joubert, is gesing deur Rina Hugo. Die spiritual Soon I Will Be Done With The Troubles Of This World is dalk nie so bekend nie, maar dit word so mooi uitgevoer deur die Stellenbosch Libertas koor, jy sal daarvan hou.

Soon I will be done with the troubles of this world, a spiritual gesing deur die Stellenbosch Libertas koor onder leiding van Johan de Villiers. Die solo stem wat jy gehoor het was die van Anne Serfontein. En nou is het alweer fluit tyd vir vandagse program en ek sluit af met die bekende keurspel van enkele Walliese gesange.

Loof die Here is afgesluit met 'n keerspel van Walliese gesange met bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkes. Soos immer, dankie vir die saamluister en mag jou Sondag rustig verloop en jy die nuwe week sommer met moed en durf aanpak. Groete, Magtereen.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
0: 'N Plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
1: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
0: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Hier is Elvis Blue met Louis van Rensburg se toonsetting van daardie bekende boerneefgedig, Vos Arnooi.

Elvis Blue met ontslape Louis van Rensburg se toonsetting van Vosarnooi, Boerneef se bekende gedig wat Louis van Rensburg destyds opgeneem het vir Ballade vir 'n enkeling. En daarmee staan die oorlosie nou op die kop op 9 uur en dit is tyd vir ons om aan te sluit vir die oggendeerediens wat gelei word deur Dr. Rassie Smit van die Gereformeerde Kerk Waarpadrand. Die skriflesing en sy boodskap kom uit Matteus 11 vers 25 tot 30. En dan kan ons ook saam in ons harte sing of hardop saam sing met lofprysing en aanbidding met die volgende 4 liedere wat tydens die diens gesing gaan word: Psalm 84, dan Psalm 90, daarna Psalm 134 en Psalm 42. 84, 90, 134 en 42.

Mens en susters, as jy so bietjie soos ek is, dan is jy ten die tyd al moeg en moedeloos met al die swaar kry en die onreg en die geweld en die uitbuiting in hierdie wêreld. Party van hierdie swaar kry gebeur sonder dat mense dit veroorsaak nie. Daar gebeur gewoon net ongelukke, vreeslike storm en 'n boom val om en hy val op die kar en daar was iemand in die kar. Of die klein dogtertjie slaap in haar bed op die plaas en daar kom 'n Mosambiek spoegkobra in en hy byt haar in haar bed. Dis nie goed dat mense veroorsaak nie, dit is goed wat per ongeluk gebeur. Party van hierdie goed gebeur deur swak en ondeurdagte besluite van mense. Of mense neem swak finansiële besluite, of mense eksperimenteer met vuurwapens, of met dwelms, of met alkohol, of wat het ook al is. Laaste besluite, en dan kom die hartseer, en dan kom die verskriklike seerkry en swaarkry. Party van hierdie goed gebeur as gevolg van boosheid van mense. Dink aan enige oorlog, dink aan geweld, magsmisbruik op allerlei vlakke, gesinsgeweld, geloofsvervolging, hulle sê daar is so wat 360 miljoen Christene wat tans vervolg word of bedreig word omdat hulle Christene is. In ons land word daar elke dag tussen 60 en 70 mense vermoor. Elke dag, as jy som gaan maak, is dit verskriklik, is amper 3 mense per uur wat in ons land vermoor word. Dit is verskriklik. Nou is hordes goed wat ons kan opnoem, ons ken dit nie. Dit is baie erg, dit is baie hard en is baie zwaar. Dit maak my stikkend. Net ons nie dink hierdie goed is nuut nie, nee, dit is nie vandag wat het gebeur nie, dit is so van die begin af. Net na die sondeval het hierdie goed begin. Die prediker is reg as hy sê, daar is niks niets onder die son nie. Die stikkende lewe waarin ons is, is die werklikheid waarmee ons sit na die sondeval. Dit bring baie vrae by ons, nie waar nie. Vrae oor onsself, vrae oor die lewe, vrae oor die toekoms, vrae oor die sonde in hierdie wêreld. En wie wat, dit bring ook vrae oor die Here. Want ons vra, hoe kyk die Here na al hierdie dinge? Want hy sien dit alles raak. Moenie dink die Here sien dit nie raak nie. Hy weet van alles. Hy sien dit raak. Hoe dink die Here oor hierdie goed? Wat leef in sy diepste hart oor al hierdie dinge? Dan dink 'n mens, maar hy is toch die almagtige God van die heelal. Kan hy nie maar net dit regmaak nie? En dan vra ons, hoekom laat hy hierdie verskriklike goed gebeur? Nog steeds, na al die jare, 2000 jaar na Christus, hoekom is het nog daar? So ek wil vir jou vraag, liewe broer en sister, kry jy ook swaar? Het jy ook hierdie stikkende goed wat jy in jou leven beleef, hierdie hartseer, hierdie seer, wat jy eindelijk nie vir iemand kan vertel nie, wat eindelijk nie wil vertel nie, jy probeer het eindelijk vir my. Is dit ook vuisvoos en so verlang, dat jy nie meer weet wat ek kan toe nie. Jy kan nie eens meer bid oor hierdie goed nie. Jy smag jy ook na uitkomst, na antwoorde, na rus, vrede. Het ek nog nooit iemand tegekom, oud of jong, met wie dit net uitstekend gaan nie. Want het bestaan nie, daar is nie sulke mense nie, die wêreld, die lewe, werk nie so nie. En ek het al baie goeie gelowiges ontmoet, wat diep worstel met al hierdie dinge. Swaar kry, maak my stikkend, ook ander mense se swaar kry. En waar is God dan? Hoe dink hy dan hier oor? En as hy dan 'n God van liefde is, wat gaan aan? Gee hy om? En dis ook om baie mense ontnigter raak in hulle geloof, en dis ook om hulle net sê, ek dink nie God gee om nie, of ek dink nie hy bestaan nie, want hierdie goed kom nie reg nie, die mens word nie beter nie, ons leer nie uit die geskiedenis nie, en dan raak hulle sinies, en hulle wil nie meer glo nie. Dit is een baie diep vraagstuk hier, ons is nie naast my genoeg tyd volgend om daar in diepte te praat nie, en ek het definitief ook nie al die antwoorde nie. Maar ek wil iets uitwijs vanoggend wat ek denk een mens op een pad sit, wat een mens iets van een begrip gee, iets van een perspektief, wat ons kan help in hierdie type worstelinge. En dit kom uit Matteus 11, baie bekende gedeelte, vers 25 tot 30. En Matteus skryf so daaroor in die 83 vertaling, daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge, wat is hierdie dinge? Die dinge van die evangelie, nee, verslim en geleerde mense verberg het, en het aan eenvoudiges bekend gemaakt het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. Dan gaan hy voort, hy sê, my Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. En die bekende gedeelte, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee.

Ek wil volgende net op vers 29 gefokus en 'n paar goed daaroor sê waar Jesus sê, neem my juk op julle en leer van my en aan hierdie woorde, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jy weet jy net hier, gee ons Here Jesus vir ons 'n kykie in die hart van die Here. Wat sê hy van sy eie hart? Hoe is hy? Ek is sagmoedig, sê hy, en nederig. Sagmoedig en nederig. En dink net, nee, hier is die almagtige, majestueuse, glorieryke God van die heelal. Hy kan alles doen. Sy diepste hart is sagmoedig en nederig. Dit sê hy self. Hy wat ook baie streng kan wees oor die sonde. Want hy wat met Sodom en Gomorra gebeur het oor hulle sonde, dis in rook en as op. Hy wat baie streng kan wees oor ongehoorsaamheid. Ag gaan in sy gesin wat toe nou nie van die bangoeters alles op die regte manier daarmee gewerk het nie en dan laat die Here die aarde hulle insluk. Daai geweldige gebeure met Elia beleef het op die Karmelberg, nee, maar daai offers wat pap nat gegooi word met water en dan sluk die vlamme dit letterlik op. God kan dit doen. Hy laat Jericho se mure verkrummel, vestingstede. Maar hoe sy hart sagmoedig en nederig. Geweldig. En nou, Jesus praat nie net hier van sy menslike aard nie, want dit is natuurlijk ook die eerste vlak van verstaan is, Jesus het nederige mens geword op aarde nie, en dis hoe sy benadering was, en sy

manier van werk. Maar hy praat nie net van homself nie. As jy fyn lees, gaan jy dit reg deur die hele Bybel kry, dat God so is. Nie soos die wêreld nie. Sagmoedig, nederig. Hy is nie 'n magsbehepte tiran nie. God se diepste hart lyk anders. Hy sou kon, as hy wou, sou hy eenvoudig net alles kon platvee. Want op 'n sekere manier is hierdie wêreld 'n totale gemors. God sou dit kon doen, as hy wou. Maar hy wou nie, en hy het nie. Hy is sagmoedig, nederig. Die Griekse woord vir sagmoedig het iets te doen met, hy is juist nie hard en ongenaakbaar en onbereikbaar nie. Koud en kil nie. Amper betekenis van, hy praat sag, hy praat nie as hard nie, hy skree nie, hy gil nie op ander nie. Hy sag en hy werk sagkens met ander, sê hierdie woord. En onder hierdie liefde en genade is daar ingehoude krag en vermoë, wat jy met niks kan vergelyk. Die Griekse woord vernederig het 'n betekenis van nie grootpraterig nie, nie aanstellerig nie. Nie so high and mighty soos al hierdie ouens, wat so vreeslik belangrik is dat hulle met hulle eie vliegtuie wat ook al rondvlieg en te kere gaan nie. Hy is die ene wat saam met die kleintjies daar op die vloer rondkruip en daai eenvoudige blokkies bou. Dis hoe God is. Dis sy diepste hart, dis wat Jesus ons leer hier. Hy is God. Hy heers, hy regeer. En hy sê Paulus vir die Filippense, 'n aangrypende deel in die tweede hoofstuk, nee, Filippense 2, daai loflied oor Christus. Hy sê Christus het juist nie aan hierdie goddelikheid van hom verbeter vasgeklou nie, hy het laat gaan. Nederig het hy slaaf geword, hy het kon dien, tot die dood toe het hy dit gedoen, soos 'n lam wat geslag gaan word. Waarvan is hy nie alles beskuldig en hy onregverdige verhoor nie, nee, net voor hulle begin martel en geesel en met die vuist slaan en met die doringkorin en al die goed nie. Jesus sou baie duidelik 'n antwoord kon gee, hy sou baie duidelik kon verduidelik wat gaan nie aan, of in Getsemane sou hy daai legioene engele kon sê, kom, maak hulle klaar, dit sou moontlik wees, maar hy het nie. Dis hoekom sy leiding so onbeskryflik was, want daar aan die kruis, ons het al op 'n paar maniere so aangrypend gehoor, nee, was dit aklig. Dis so erg, jy wil dit eintlik nie grafies vir mense beskryf nie, so verskriklik is die kruis dood, die God van die heelal, so nederig werk hy. En weet jy wat was God se diepste motivering om hierdie alles te doen? Hy wil my en jou by hom hê. Dis wat hy wil hê. Soos 'n moeder wat verlang na haar kinders as hulle groot word en uit die huis uitgaan. Soos 'n ouma wat verlang na haar kleinkinders as hulle oor see is. Die Here wil ons net by hom hê en hy doen alles wat hy kan om ons by hom te kan hê. So nou het jy aan die een kant hierdie harde, stikkende, ongenaakbare wêreld met al hierdie magsbehepte mense en hierdie gewelddenaars en al hierdie boosheid en uitbuiting. Aan die ander kant het jy God wat sê, ek is sagmoedig. Ek is nederig, ek werk met liefde, met genade, kom net na my toe. Ek sal jou rus gee, ek sal jou vrede gee. En jy kan met die hele Bybel gaan lees en gaan soek, en jy sal sien hoeveel keer staan het daar, dat die Here sê, kom net, ek wil jou hee, kom net. Jy hoef nie alleen in die stikkende wêreld rond te ploeg. Jy hoef nie langer 'n slagoffer te wees nie, kom net. Ek het iets anders vir jou, sê die Here. Daar's 'n uitweg, daar's 'n ander manier. Ek het alles vir jou in plek gesit. En dan gaan dit nie net oor een dag nie, ja, dit ook, nee. Ons het die hartseer van iemand wat oorlede is in ons gemeente, en dan dink ons daaraan, die hiernamaals, ja, daar ook. Daar's dit perfek en volmaak, saam met God. Maar nie net daar is ons saam met God nie. Ook hier op aarde, in hierdie stikkende wêreld, sê die Here, ek wil jou by my hê, kom net. En as dit nie soos 'n towerstafie nie, nou is alles skielik reg en ek het nou genoeg geld en ek kan nou Bahamas toe gaan of waar ek ook al wil gaan vakansie en hierdie grand car koop. Dis nie dit nie. Maar weet jy wat gee die Here vir jou? Homself. Hy sê kom na my toe, ek gee my teenwoordigheid vir jou. En hoe is ek? Sagmoedig, nederig. Ek's God van liefde, God van genade, God van fantastiese vindingrykheid wat jy nog nooit eers oor gedink het nie. En ek sit dit alles vir jou in plek, ek gee dit alles vir jou, kom net na my toe. Jy gaan dit beleef en dan kyk jy en jy sien die stikkende wêreld en jy kyk anders. En nou is jy nie meer 'n slagoffer nie. Nou is dit God wat jou vrede gee, wat jou met hom een maak, wat jou al hoe meer, soos Paulus vir Efesiërs sê in hoofstuk 3, al hoe meer vol maak met sy volheid. Dit verander alles. Daarom sê die Here, en daarom sê Jesus in hierdie teksgedeelte,
kom na my toe, moet nie langer wag nie, moet nie dat die lewe jou maal en kerf en uitspoeg nie, dat is iets anders, jy vind dit by my, sê die Heere, vrede en rus, David sê so mooi in Psalm 131, nie, hy het rus en vrede gevind, soos een kleinkie by sy moeder tevredenheid gevind het, dit is die mooiste prentjie nie, die kleinkie wat so indommel, in sy of haar ma se arms, net die totale geborgenheid, warmte, sekerheid, vrede, rus, dit is wat die Heere gee, dit is die uitnodiging, dit is kom Jesus sê, kom net, ons verloor so makkelijk die groot prent van waarmee God bezig is, en dan wil ons dinge op ons terme gedoen hee. En dan begin ons hierdie vraag van, hoekom ek, hoekom nou, hoekom hierdie swaarker, hoekom my kind, hoekom my kleinkind, hoekom my beste vriend? Ek wil het eerder vroeger as later klaar hee. Ek het my planne, ek het my oplossings, dis my idees, my voorkeure, dit was my lekker is, ek wil hier die Heere moet dit vir my doen soos ek het verstaan, soos ek het uitgedink het. Ons verloor die groter prent, jylle mag. Wat sê die Heere? Vergeet af van my. Vergeet van al jou slimmigheid, soos in hierdie gedeelte ook. Hy sê, Vader, ek dank u, dat u hierdie goed juist nie aan hierdie slim is bekend gemaakt het nie. Die wat dink hulle is so slim. Kinderkies, kinderlijke geloof, kinderlijke vasthou aan die Heere. Sit jou hand in die Heere se hand. Hy vat jou hand in elk geval. Dan sê die Heere, kom saam met my. Ek loop saam met jou deur die lewe. En op sy terme, dis wat Job moes leer. Op sy terme sê die Heere dan, kom ek wys jou, waarmee is ek besig? Kom ek wys jou, met wie het jy te doen? Kom ek wys jou, wat is die diepte en die rykdom wat ek alles vir jou gee? En so stelselmatig, dan sit hy sy juk op ons. En dit is nie harde juk nie. Dit is nie een moeilike iets om saam met die Heere bezig te wees en saam met hom te werk nie. Dit is heerlik, dit is vervullend, dit bring diepte, dit bring rykdom, dit bring een nieuwe verstaan. En weet jy wat, dit maak jou weerbaar. Want dan as die aanslag kom en die swaarkry kom, dan het jy een totale ander platform waarvan af jy kyk. En dan sien jy, maar ek is saam met God, niks en niemand kan my van die liefde van Christus skei nie, ek is veilig, maak een saak hoe seer ek kry, maak een saak hoe swaar ek kry nie, maak een saak hoe ek ook huil saam met ander wat swaar kry nie, want die Heere maak my vol, ek is een met hom. En dan begin ons verander, dan word ons harte al hoe meer soos die Heere se hart, met een diep sagmoedigheid, met een nederigheid, met een toeganklikheid, met een liefde, met een verdraagsaamheid, met een genade ook vir ander mense om ons. Wat een verstommende waarheid om dit te weet. Dis hoe die diepste hart van die Heere is. Een hart vol barmhartigheid en nederigheid. In sy diepste hart is daar oorvloedige liefde. Wat is hy psalm wat het so oor en oor sê? Want in sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Herhaling na herhaling na herhaling na herhaling. Want dis wie die Heere is. Dis wie hy vir ons is. Dink aan jou beste herinnering aan jou opa vir wie jy so lief was. En dit kom nie eens amper by hoe en wie die Heere is. Kom na my toe, sê hy. Hy is nie hard nie. Hy is nie ongenaakbaar nie. Hy verskree ons nie, hy vee ons nie van die tafel af nie, hy skop ons nie rond en trap op ons nekke nie. Hy is so lief vir ons, hy is so sagmoedig, so nederig, dat hy alles gegee het, sy eie seun, om my en jou by hom te kan hê. Eendag in die hiernamaals is het perfek en volmaak, ons een wees met God. Maar tot dan het ons ook God in ons, nie net by ons nie, in ons. En dit bring een ander perspektief. Dit gee een leven wat al hoe meer sin maak, wat al hoe meer diepte het. Dit motiveer ons. Dit gee ons nieuwe energie. Nou wil ons graag saam met God deur die leven loop. En een impak maak hier waar ons is. Een verskil maak. En vir die hele wereld wys. Want daar is baie mense wat so honger en dors het na hierdie werklikheid wat die Heere gee. Ons werk is om het vir hulle te wys. En dit dan bloot te stel, dat hulle ook saam met ons kinders van die Heere kan wees. Mag ek en jy hierdie heerlike waarheid van die Heere elke dag meer en meer beleef. Amen.

Here, dankie dat u nie hard en ongenaakbaar is soos die wêreld nie. Dankie vir die onbeskryflike rus en hoop en nuwe lewe wat u vir my gee. Dankie dat u ons elke keer weer uit u woord 'n nuwe perspektief gee. Dankie dat ons vanoggend dit weer kon raak sien. Ons ken dit, maar dit was so goed om dit weer te hoor dat u Vaderhart vol liefde is, dat u sagmoedig is, nederig, dat u glad nie omgee om met ons nietige mense te doen te hê nie, dat dit die punt van u hart is. Ons is die appel van u oog, sê u. U gee nie om nie, u wil graag net altyd ons by u hê. En dankie dat ons weet dat u alles in plek sit, om ons vir altyd so by u te kan hê. Leer ons om anders te kyk, leer ons om u nie te betwyfel nie, leer ons om nie die verkeerde vrae te vra nie. Leer ons om deur dit alles met nuwe oë te kan raak sien dat u onkeerbaar besig is met die verlossingsplan, dat u onkeerbaar, onstuitbaar is in die geskiedenis van die wêreld. Dankie dat ons weet dat u aan ons kant is, dat u ons liefhet, ons gekies het, want ons weet wat in ons binneste aangaan, ons ken onsself, ons sien ook die ou mens, die sonde wat altyd in ons wil opstaan. Dankie Here, ons kan nie genoeg dankie sê vir u genade, u liefde en u vergifnis. Dat u ons regtig vergewe, dat u nie langer meer aan ons sondes dink nie, dat u ons so met u een maak, dat ons al hoe meer soos u kan word en moet word. Gee ons nuwe energie, gee ons nuwe motivering, nuwe ywer om regtig so hieruit te stap met 'n verbintenis, elke oomblik u teenwoordigheid te soek. Meer soos u te word, om regtig saam met u in u koninkryk aktief te kan besig wees. Dankie vir die groot opgewondenheid dat u ons ook daarin gee. Ons bid vir almal wat swaar kry. Hulle wat by oop graf staan hierdie week, hulle wat afskeid neem, ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat bang is, hulle wat bekommerd is, hulle wat worstel, hulle wat nie uit die klauwe van 'n depressie of 'n verslawing kan loskom nie. Dankie dat ons kan bid en dankie dat ons waar dit moontlik is, ook met 'n sagte hand kan help en kan lei en kan troos en kan sterk maak. Gebruik ons ook daar in u koninkryk. Dankie ook vir elke moeder, vir hulle wat met soveel liefde, met soveel ywer, met soveel volharding, hulle werk doen en versorg, kinders groot maak. Ons bid dat u elkeen ook sal seën. Dankie dat ons so kan bid in die naam van ons Here, u Seun, Jesus Christus. Amen.

0: Mordechai Korsten met Jerusalem. Ken jy dalk iemand wat die afgelope week of in die komende week 90 jaar of ouer word? Dan moet jy nou daardie persoon 'n WhatsApp stuur of 'n SMS of sommer bel en vir hulle sê net hierna lees ek die boodskappe van gelukwense aan ons senior luisteraars 90 jaar en ouer. Daardie immer gewilde sonoggend tradisie hier op RSG in die volksmond nou al bekend sommer net as die 90 jaar en ouer program.
1: Het jy geweet, sommige insekte kan mettertyd minder vatbaar raak vir insektdoders. En terwyl amfibieë soms in die see voorkom, leef daar ook reptiele wat hul hele lewe in soutwater deurbring. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar ons uitvind hoe insekte weerstand ontwikkel in die verrassende wêreld van see-reptiele. Kom luister, want die natuur hou nooit op om jou te verras nie.
2: Kommentaar. Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
3: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
4: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
5: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
2: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
7: Dit is baie belangrik dat 'n mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Bloot om vir iemand te vra, asseblief kyk na my want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook raad vir die ou wat met jou praat en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Dit is 'n natuurlike proses. Mens moet dit oefen.
6: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
8: Die eerste maandag van Augustus na 11 in die joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se speelhuis om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Riffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurige ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.
0: Nie 10 minute voor 10. En ons eerste boodskap vanoggend aan ons luisteraars 90 jaar en ouer. Gaan aan iemand wat 101 jaar oud word, oormôre op die 4de Augustus, en dit is Ria van Skalkwyk van Loofenstein in Bellville. Ria, baie geluk en jou boodskap lees soos volg. Baie geluk, ons is regtig bevoorreg om ma se 101 jaar saam met ma te kan vier. Dankie vir die mooi voorbeeld wat ma steeds vir ons stel. En dit kom van Kobus, Jacqueline, die kinders en die kleinkinders. Nog 'n boodskap, Ria. Liewe ouma, ons is so bevoorreg om ouma te ken. Ouma leer ons om betekenisvol en sonder verskonings te lewe. Ouma is pragtig en ons is baie baie lief vir ouma. Van ouma se kleinkinders en agterkleinkinders in Wellington. En dan Ria, as 'n mens 101 jaar oud word, moet jy mos nog 'n boodskap ontvang. Dis net reg en hy lees soos volg. 'n Koue Vrystaatse studente groete aan my ouma Grootjie wat in die Kaap bly. Baie geluk met ouma se verjaarsdag. Vele liefde van Bloemfontein. Wens ons kon weer vir ouma sing met baie liefde van Anrey. Op die 31ste Julie het Corny Foucher 100 jaar oud geword. Baie baie geluk met hierdie unieke mylpaal oupa en oupa Grootjie. Ons glo dat jy 'n heerlike verjaardag gehad het en ons is jammer dat ons almal nie daar kon wees nie. Dit is vir ons 'n voorreg om u as ons oupa te kan hê. Dankie vir al die gebede, die lewenslesse en die pret saam met u en ouma deur al die jare. Ons het goeie herinneringe gebou wat ons altyd sal koester. Dit kom met baie liefde van Leian, Kobus, Anke, Henri, Shandon, Emma, Wilhelm, Anel, Sean, Dion, Henri, Mark en Marcus. Nog 'n boodskap, Corny. Baie geluk met oupa se verjaarsdag. Ons is so dankbaar dat oupa so lank vir ons gespaar is. Ons wens oupa 'n wonderlike lewensjaar toe met goeie gesondheid en alles wat mooi is. Ons sien uit daarna om in Desember saam met oupa te vier. Ons is baie lief vir oupa en vir ouma. Van Shandon, Henri, Emma en Wilhelm, die kleinkinders en die agterkleinkinders in Engeland. Op die 7de Augustus word Catherine Martin van die Parel 100 jaar oud. Wat 'n geseënde mylpaal, mama. Ons dank die Hemelse Vader vir ma se lewe en alles wat ma opgeoffer het vir ons 8 kinders. Baie liefe ma, dankie vir alles. Geniet die partytjie en ons gee vir u Psalm 23 met liefde van die 8 kinders, hulle gades, die 16 kleinkinders en die agterkleinkinders. Baie baie geluk, Catherine. Oormôre op die 4de word Pieternella de Pre in Middelburg 99. Mama is en bly vir ons 'n voorbeeld van liefde en geloof. Ons glo en vertrou dat God mama elke dag sal toevou met sy genade. Die boodskap kom van mama se kinders, kleinkinders en die agterkleinkinders. Geluk Pieternella. Vandag op hierdie Sondag, die 2de, word Elise Loupser van Eyserfontein 97. Liewe ma en ouma, jy is elke dag 'n inspirasie en 'n wonderlike voorbeeld vir ons hele familie. Ons is so trots op jou dat jy steeds op jou eie woon en die lewe met soveel krag aanpak. Met baie liefde en waardering van die Tank Loupser families. Nog 'n boodskap, Elise, ouma is die oudste inwoner van Eyserfontein. Sy bly op haar eie, sonder enige versorger in haar huis, bekend as Not For Sale. In haar tuin is daar ongeveer 1000 plante wat sy elke dag sonder enige hulp met baie sorg omsien. Haar huis staan oop vir vriende, familie en besoekers om enige tyd van die dag in te loer vir tee, 'n eetdingetjie en 'n geselsie. In haar jonger jare het sy bekend gestaan as die kampioen melktertbakker van die omgewing. Ons wens graag ons moeder, ouma en grootouma baie geluk met haar verjaarsdag. Ons is opreg dankbaar vir haar liefde, opoffering, lewe en die voorbeeld wat sy vir ons is en was. In die besonder is haar liefde vir die Here en sy woord vir ons en almal wat haar ken 'n voorbeeld hoe om met kinderlike afhanklikheid en dankbaarheid elke dag te lewe. Dit is ons gebed dat die Here haar sal seën met nog baie jare se goeie gesondheid en haar sal gebruik tot sy eer. En hierdie mooi boodskap kom van Johan en Annelien, die kinders Chris en Karleen, Mackenzie, Sunay, Robert, Kayla van Stellenbosch en Frikkie van Amerika saam met die 11 kleinkinders. Baie geluk, Elise, vandag op jou verjaarsdag. Oormôre op die 4de word Mina Hugo 97 en ons woningsentrum vir bejaardes op Petersburg. Sy inwoners en personeel wens haar net goedheid en guns toe vir die nuwe lewensjaar. Ook op die 4de word Elyn Kamfer 97. Dankie vir die hartspore wat Tannie in ons lewens gelaat het. Ons sal jou altyd onthou vir jou humor, spitsvondigheid, vriendelikheid en die warmte wat jy uitstraal. Mag die nuwe lewensjaar baie geseënd wees. Ons gebed vir jou is Lied 284. Laat Heer die vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar vir u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as om te verwag. Geniet jou dag saam met jou geliefdes. Liefde van Henny, Mimi, Nadia Engelbrecht, jou vorige bure van die Riebeek Park of vanaf Riebeek Park. Oor so 'n paar dae op die 5de word Tina Visser van Klaradyn after die oort in Brackenfell 97. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en jy moet die dag saam met al jou geliefdes baie geniet. Dit kom van Berenice Jansen van Rensburg. Oormôre op die 4de Augustus word Freddy van Eyck van Swartwater 96. Baie geluk met Pa se verjaarsdag. Mag die nuwe jaar goeie gesondheid en vreugde inhou. Dankie vir alles wat Pa vir ons beteken en doen. Liefde groete van Freddy, Talyn, die kinders Derrick en Sunay en Elrie, asook Jaco en die agterkleinkinders Hardus, Lenay, Jacobus en Wian. Nog 'n boodskap, Freddy. Dankie vir alles wat Pa en oupa Grootjie vir ons doen. Ons waardeer al Pa se liefde, geduld en wysheid wat Pa met ons deel. Liefde van die kinders Freddy, Karin, Jannie, Nodie, asook van die skoonkinders, die 10 kleinkinders en die 14 agterkleinkinders. Hartlik geluk, Freddy. Dan oor so rukkie, oor so 2 weke of wat, op die 19de Augustus word Doris van der Linde van Arboretum Ouetehuis in Kroonstad. Is dit nou? Ja, in Kroonstad, 96 jaar oud. En Doris, jou boodskap lees soos volg. Veels geluk, liewe Marie. Mag jy sommer nog baie geseënde gesonde jare geniet en nog lank gespaar word vir al jou dierbares en vir ons jou vriendinne met baie liefde van Daleen van die Kerk van Pretoria en Rina Bouwer van Port Elizabeth. Vandag, op hierdie Sondag, word Angeline Perkins 95. Angeline, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Die personeel en die inwoners van Edelweiss Dienssentrum wens jou 'n wonderlike, vreugdevolle dag toe. Ons bid dat die Here u in hierdie nuwe lewensjaar ryklik sal seën met goeie gesondheid, vrede en baie gelukkige oomblikke. Dit is vir ons 'n groot voorreg om hierdie mylpaal saam met jou te kan vier. Op die 5de in hierdie komende week word Peer van Sail van Klaraduin aftree oor ten Brackenfell 95. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes en hierdie boodskap kom van Rina Loots. Ook in die komende week op die 6de word Mariana Rabi 95. Die personeel en inwoners van Edelweiss hoop jy het 'n heerlike en onvergeetlike verjaarsdag. Mag die nuwe lewensjaar vir jy baie geseend wees en gevul wees met liefde en vrede. Baie geluk, Mariana. Gister op die 1 Augustus het Anna Strachan 94 jaar oud geword. Gelukkige verjaarsdag, mag ouma 'n wonderlike jaar in goeie gesondheid hê. Ouma is nog skerp in kaartspeel en in jekel. Wens ouma 'n heerlike en 'n wonderlike jaar in 'n goeie gesondheid met 'n lekker dag saam met die familie toe. Dit kom van Max Mentor. Môre op die 3de word Marie Glas van Kokanje aftreeoort 94. Veels geluk, liewe Marie. Mag jy sommer nog baie geseënde gesonde jare geniet en nog lank gespaar word vir al jou dierbares. En vir ons jou vriendinne met baie liefde van Duil van die Kerk van Pretoria, as ook Rina Bouwer van Port Elizabeth. Dan op die 31ste Julie het Hetty Collin van Heuwelsig aftreeoort in Littleton Centurion 93 jaar oud geword. Ons is so bevoorreg om mamie met ons te hê, uitstekende gesondheid, pragtig en sterk. Mag Jesus maar toevou in sy hande en elke dag gevul wees met liefde en geluk. Ons is baie lief vir ma, van al ons kinders, kleinkinders en die agterkleinkinders. Vandag, op hierdie Sondag, word SP Burger 93. Mag u 'n geseënde nuwe lewensjaar hê, vol voorspoed en goeie gesondheid. Dit kom van Rina, Atti, Mariaan, die kinders en die kleinkinders. Verlede week op die 30ste Julie het Lammy Bouman 92 jaar oud geword. Lammy Bouman. Baie geluk met hierdie wonderlike mylpaal. U lewe is 'n pragtige getuienis van die Here se getrouheid. Dankie vir die mooi voorbeeld wat u vir ons almal is en die opregtheid, u omgee en die geloof. Dit is 'n voorreg om u in ons lewe te hê. Mag die Here u in die nuwe lewensjaar ryklik seën met sy vrede, goeie gesondheid en die wete dat u baie spesiaal is vir ons almal. Ons gee vir u Psalm 92 vers 15. In die ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. En dit kom van al die inwoners, die bestuur en die personeel van Ebenezer in Kilner Park in Pretoria. Oor so dag of 3 op die 4de word Christine Besuidenhout 92. Mag God die seën in die nuwe lewensjaar en mag die liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. Dit kom van die raad en die personeel van Sally Martin Park aftreeoort in Parys. In die komende week op die 5de word Aletta Genis van Huis Aristia in Durbanville 92. Baie geluk, liewe moeder. Ons dank die Here vir goeie gesondheid en die voorreg om haar nog in ons lewe te hê. Mag die nuwe lewensjaar vol vrede, vreugde, geluk en seëninge wees. Ons is baie lief vir ma. Hoop maar vir jaar lekker. Baie liefde van Christine, Alta, Anita, die kleinkinders en die agterkleinkinders. Op die 5de Augustus, oor so 'n paar dae, word Ruth Rudd van Te Huis Ou Meule in Riversdal 92. Veels geluk, liewe Ruth, baie dankie vir jou liefde, geniet jou dag saam met jou geliefdes en vriende, groete van Mattie, Elise, Veronica, Jolien, Anita, Elaine en Jolanda. Op die 22ste Julie, so kort rukkie gelede, het Daleen Leroux van Groenkloof in Groot Plakrivier 90 jaar oud geword. Die meetsnoere het vir Tannie op die liefslikste plekke geval, Gods rykste seën van Gonnie en Hanna, en dit vergesel, hierdie boodskap word vergesel deur Psalm 16. Dan ook gelukwense van Anieu, Lennard en hulle kinders Emma en Nenna van Amsterdam. En hulle stuur Psalm 71 vir Daleen. En gelukwense van Alda, Hilma en Klein Matthew, ook van Amsterdam af. Hulle stuur Psalm 121 vir Daleen. En baie geluk tannie van Neil en Christina en hulle drie kinders van Spanje. Sjoe, die familie is omtrent reg oor die wêreld. En hulle, Daleen, stuur vir jou Spreuke 31. Op die 30ste Julie het PG Lourens van Huisbron van Huisbron van Heil op Heilbron 90 jaar oud geword. Baie geluk en seënwense van jou 3 dogters en hulle wederhelftes, die 6 kleinkinders en al die 8 kleinkinders en die bekendes. Op die 31ste Julie het Babsie Oberholzer van Bella Bella 90 geword. Ons wens haar voorspoed en gezondheid vir jare wat voorlê. Dit kom van Reina, Annemarie, Anandrei en Raymond, baie liefde van ons allemaal af. Gister op die 1ste het Stroebel Hofmeyer 90 jaar oud geword. Baie geluk met pa se verjaarsdag. Wat 'n voorreg om pa in ons lewe te hê en boonop so gesond soos 'n 70-jarige. Dankie vir al die meeleef, die lewenswaarhede en die heerlike staaltjies. Ons is baie lief vir pa. Dit kom van Marie, Rita en die kinders. Baie geluk Stroebel. Vandag op die Sondag die 2de word Maria Loupser van Klaradyn aftree oord in Brackenfell 90. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dit kom van Julia van Tonder. Op die 2de Augustus, dis nou vandag, word Mimi Loupser van Klaradyn aftree oord. Nou hier moet ek nou kop hou. Kyk 'n bietjie hierna. Vandag die 2de word Mimi Loupser 90 jaar oud en môre die 3de word Mimi van der Linde, ook 90 jaar oud. So Mimi Loupser in Klaradyn aftree oord, jou boodskap lees soos volg vir jou verjaarsdag vandag, waarop jy 90 jaar oud word. Ons is baie bevoorreg en geseend om die verjaarsdag saam te kan vier en ons is dankbaar dat die Vader u ryklik seën met goeie gesondheid, lewensvreugde en geluk. Dankie vir al die liefde, die omgee en die mooi voorbeeld van bereidheid om nog ander te wou help. Mag die Here u ryklik seën en nog baie jare se vreugde, vrede, voorspoed en gesondheid gee. Lekker verjaar van jou man, jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En nog 'n boodskap aan Mimi, dis nou Mimi Loupser wat vandag verjaar. Here, baie dankbaar vir u lewe wat ons ek gaan dit weer lees. Here, baie dankbaar vir u lewe wat ons lewe verryk. Geniet die dag en mag die Here maar ryklik seën met al sy wonderlike gawes en genade. Baie geluk ook met julle 69ste huweliksherdenking op die 3de Augustus. Dis dan nou môre. Dankie om nog beide ons ouers, pa wat 95 jaar oud is, gesond en saam met ons te kan hê. Mag die Here julle same syn seën en julle ook goeie gesondheid gee om die tyd saam te geniet. Mimi, hierdie mooi boodskap kom van Willem en Suzette van Duilen of van Dalen. Dan ook Willem, Chanel en Wilko van Dalen en Willem, Marlies en Zak Loots. Nou kom ons by Mimi van der Linde en sy woon in Kosmos aftree oord in Standerton in Mpumalanga wat môre 90 jaar oud word. Hoe sê ons dankie vir die liewe vader dat hy ouma en al sy wysheid al 90 jaar gespaar het om so inspirasie te wees vir soveel mense. Dankie vir ouma se omgee, liefde, geduld en sorgsaamheid vir elkeen in ouma se lewe. In ouma se sonnige kamer kry almal 'n simpatieke oor, 'n e-dingetjie, 'n geestelike boodskap, musiek of wildtuin op die TV en die radio. Dis lekker om so 'n lang afstand saam met ouma al wat 'n sport is te kan kyk en ouma se stemboodskap na die tyd te ontvang. Ouma se vreugde vir soveel mense. Ouma Mimi leef die voorbeeld van Psalm 71 en veral vers 17 tot 18. Mag die Here ouma styf vashou en altyd naby wees. Baie liefde, altyd. Van al ouma se hartsmense. Geluk Mimi. Môre op die 3de word Lionel in Hartenbos 90. Hartlik geluk Leon, mag die nuwe lewensjaar goeie gesondheid, lewenskrag en lewensvreugde inhou. Dit kom van Marie van hierop en al jou vriende in Hartenrus aftree oord. Oor so 'n paar dae op die 4de word Paul Maree 90 jaar oud. Baie geluk, wonderlike bevoorregte mylpaal in jou lewe. Cora, jou vrou en 3 oulike kinders ondersteun jou. 2 kleinkinders is jou blydskap. Paul was lank in die koerantwese in Bloemfontein. Baie kennis van ons pragtige taal en is 'n ware mentor vir ons almal. Geniet jou dag wat net een keer kom. Baie groete van Hanelie. Baie geluk, Paul. In die week op die 5de word Essa Grobler 90. Die personele inwoners van 2 riviere aftree oord wens u hartlik geluk met hierdie besondere dag en bid vir die seën, gesondheid, liefde en baie vreugde toe vir die komende lewensjaar. Ook in die week op die 6de word Isabel Dallafontein van Riversdal 90. Baie geluk tannie, mag die Here u seën en bewaar. Geniet die dag saam met al die geliefdes. Die boodskap kom van Dominee Andre en Edith Jordaan namens die Riversdal Moedergemeente. Ons laaste boodskap vanoggend gaan aan Gerda van der Lucht. Sy woon in Huis Boland. Gerda word op die 7de Augustus 90. Baie geluk met die mylpaal. Mag jy gekoester voel in die teenwoordigheid van God vandag en vir altyd. Psalm 91 vergesel hierdie boodskap met baie liefde van jou jarelange vriende Nick en Rachel McCallan. En van my Henko Kreer en RSG se kant af baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ter viering van jou verjaarsdag luister ons na Mimi Koertse, ons eie Mimi, wat sing Ich skenk mein Herz, ek skenk my hart vir jou.

Ek skenk my hart deur Mimi Koertse. Dis net so 10 en goeiemôre van my Elsje van Jaarsveld. Baie dankie aan Henko Kreer vir die oggend en baie geluk weer eens aan jou, vir al ons luisteraars 90 en ouer.

0: In die nuus, ontwrigting by 'n stemlokaal in die Oos-Kaap. Die polisie soek nog na verdagtes wat verbind kan word met 'n dwelmbeslaglegging van 28 miljoen rand. En president Trump kanselleer beplande aanvalle op Iran. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap het voorvalle veroordeel waarin sommige mense stemgeregtigdes verhoed om vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Die polisie moes gister by Mandela Park in Mthatha ingryp nadat 'n groep mense 'n stemlokaal gesluit het. Die betrokkenes wat beweer het dat hulle ANC-lede is, het gesê hulle is ontevrede met die party se proses om raadslede te verkies. Die kommissie se provinsiale verkiesingsbeampte, Kayakazi Makudumana.
1: It can never be right that when there is some discontent in the community, they then make sure that they block anyone from actually visiting our stations. And we're discouraging this thing. And we're asking the SEPs members to really assist us. For those people that are doing these disruptions, there must be consequences. Yesterday, no one was arrested, yet these people are visible. They come as mobs, some even in few numbers, but they are able to actually disturb our processes.
0: Die Oos-Kaapse Verkiesingskommissie, beampte Kayakazi Makudumana. Die polisie soek nog na die verdagtes wat betrokke was by gister se dwelmfonds ter waarde van 28 miljoen rand by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Kempton Park. Die beslaglegging volg op inligting wat van die misdaad intelligensie eenheid ontvang is. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê polisiebeamptes het op bykans 100 kg kokain afgekom toe hulle toegeslaan het op 'n vliegtuig uit die Brasiliaanse stad São Paulo wat pas geland het. Die ANC in die Noord-Kaap het die bedanking van die LER vir paaie en openbare werke, Fufe Makatong, verwerp. Makatong, wat ook as die party se provinsiale tesourier dien, het gister haar bedanking aangekondig. Sy het 'n gebrek aan oorlegpleging en kommunikasie en besluite in haar departement as redes verskaf. Die ANC se Noord-Kaapse provinsiale sekretaris, Deshi Nkanga, sê Makatong se beoogde vertrek moet deur toepaslike party en regeringsprosesse hanteer word. Die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat hy beplande aanvalle teen Iran gekanselleer het. In 'n plasing op Truth Social skryf Trump dit is onderhewig aan 'n spoedige ooreenkoms met Iran. Sy voorwaardes sluit in die onmiddellike oopstelling van die straat van Hormuz, asook die versekering deur Iran om nie kernwapens te ontwikkel nie. Trump het gesê, die besluit is in oorleg met Israel geneem. Die aankondiging volg op mediaberigte in die VSA dat die land hewige aanvalle op Iran vir die naweek beplan het. Trump het in 'n vroeëre plasing gesê, Amerika is gereed en toegerus vir 'n aanval met 'n vlak van militêre krag wat sedert die Tweede Wêreldoorlog nog nie gesien is nie. In sy jongste plasing het hy egter gesê dat hy die aanvalle gekanselleer het nadat Iran en ander lande in die Midde-Ooste hom versoek het om enige aanval uit te stel sodat 'n vredesooreenkoms bereik kan word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-krisis in die Demokratiese Republiek die Kongo vererger vinnig en is nou die grootste uitbreking van die virus in die DRK se geskiedenis. Teen die einde van Julie het die getal bevestigde gevalle meer as 3600 verbygesteek, met byna 1600 dood. Meer as 15000 mense op die Afrika-vasteland is die afgelope half eeu aan Ebola dood. En ten slotte weer die hoofnuus, die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap het voorvalle veroordeel waarin sommige mense stemgeregtigdes verhoed om vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Met Celsius is Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in oor-oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius is Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes dis geld. Switch to see. Celsius.
3: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaatontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jy hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
4: RSG. Dis die een.
0: Weereens 'n hartlike goeiemôre van my, Elsje van Jaarsveld. Ek en jy is saam tot net so na 1 uur vandag. Dis my voorreg in jou geselskap. Daar is heel wat insiggewende en sinvolle programme wat vir ons voorlê. Dit is gespreksprogramme. En onthou, al hierdie programme is vir jou later ook beskikbaar op ons potgooidiens, Spotify, al wat jy daar intik is die program se titel. En dan behoort jy ook sommer die vorige uitgawes van daardie spesifieke program ook te kan sien. En wanneer jy dan tyd het, dan kan jy rustig deur hierdie programme luister. Soos later, Rand en Sent, tussen 11:30 en 12:00 is Jody aan die woord en gewoonlik help hy ons met ons geldsaake. Net na 11:00 is dit Leefwêreld van die Gestremde. En Jackie en Fanny voer onderhoude met merkwaardige mense wat ten spyte van soveel uitdagings nog steeds 'n vol lewe kan lei. Tussen 10:30 en 11:00, dan beantwoord ons jou vraag. Baie dankie vir die vraag wat jy vir ons stuur na Lise by hoeverklaarjydit.co.za. Maar dis nou eers tyd vir taaldinge. En die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Steyn, vertel vir Ina Strydom watter mylpale die afgelope jaar bereik is, watter uitdagings hulle ervaar en die samewerking wat hulle het met ander Afrikaanse instellings en planne vir die toekoms. So kom ons luister na Ina en Dion.
5: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dis 'n besondere mylpaal, né?
1: Dit is ons almal praat nou al vir 'n hele klompie maande van die 130,000 artikel mylpaal en almal is geesdriftig en dan gebeur daar iets of ons moet skielik 'n klomp standhouding doen en dan word die ander afgetrek, maar elke dag dan groei ons nader en nader. En as ek net kan sê, ons was op die 7de Julie 2025, toe ons laas gepraat het, as ek reg onthou, op 125,000 artikels. So ons het amper 5,000 gegroei in die jaarstyd dat ons laas met mekaar gepraat het. Dit is nie te sleg nie. Is jou gedagte dat die instandhouding word al meer en meer soos die artikels groei?
0: Nou, jy self het 'n mylpaal behaal van jou persoonlike hoeveelheid artikels.
1: Ja, en ek het nou dag my vrou gesê, ek is verpas by die 20,000 artikel mylpaal. Toe sê sy vir my, ja, nee, meneer Stein, jy loop op din ys, nee. Want ek moet in televisie kyk, ek doen die ding. Nee, dit is 'n groot oomblik gewees, maar ek was gelukkig om dit so vinnig te kom bereik, omdat ons saam met professor Bram van Wyk gewerk het aan die flora artikels. Het hy my gedruk en onder druk gesit en gesê, Dion, daar is nog foto's gelaai, jy moet klaar maar broer, en dan maak ons maar klaar, en ons is daardeur, en ja, dit is 'n groot mylpaal, is ongelooflik, het my 17,5 jaar gevat om daar uit te kom.
0: Nee, ek dink, mens kan jou beslis geluk wens daarmee.
1: Dankie.
0: Dion, is julle die grootste gebruikers van tegniese of vakkundige Afrikaans, en dit gaan nou spesifiek oor daai ou woordeboeke, vakwoordeboeke van boubedryf en elektronies en die soort van dinge. Vertel my 'n bietjie, waar staan jy Wikipedia daar en ja, wat is die vordering, wat is die probleme?
1: En ek sê dit en ek hoop iemand om aanvat as ek het gaan sê, ons is tans die grootste gebruiker van tegniese Afrikaans. As jy kyk na die artikels wat ons skep, alles oor satelliete, met al die woorde daarmee, apogee, perigee, die naaste en verste punt van die son af, die artikels wat ons skep oor wentelbane, geosentriese wentelbane, heliosentriese wentelbane, laaarde wentelbane, die artikel op Apollo 13, ek het hom vertaal op versoek, nadat daar 'n program op een sonnaand op RSC was, en hulle gepraat het van die uitdrukking, we have a problem. En ek het die artikel vertaald my 6 dae gevat en ek het rondgebel vir 'n paar woorde, want ek was nie seker wat het in Afrikaans was nie. En dan kan ek sê dat persone soos Marien van Helden by Viva, Dr. Marita Alberts, hulle doen ongelooflike werk, Alet Kloete by die WAT, hulle is nie skaam om te help nie, probeer hulle best om kom met die regte woorde voor. Ja, of terug te kom die vraag, ek stel het onomwonde, ons is die grootste gebruiker van tegniese Afrikaans. As jy gaan kyk in die boekrakke, jy kry baie fiksie woordeboeke, baie fiksie boeke, daar is nie normale woordeboeke, maar daar is nie die ou taalkundige, Transtaal, Telkom, militêre boeke, en so aan nie. As jy self gaan kyk na tegniese boeke in Afrikaans op die boekrakke, daar is niks. Praat van goed soos oscillators, elektronika, versterkers, transistors, diodes, daar die type van dinge, vakuumbuise, daar is niks in Afrikaans beskikbaar vir ons kinders, voornemend ingenieurs, op die boekrakke nie. En ons is Wikipedia is besig om daai gaping stadig maar seker te vernou. As ek net kyk na die artikels wat ek en 'n kollega geskryf het oor vliegtuie, in Engels praat hulle van 'n red, is jou lugturbine wat uitkom wanneer jou vliegtuig die krag het teen, dan kan hy skielik 'n bietjie krag opwek om die vliegtuig te verdien. In Afrikaans is dit 'n stuurlugturbine. Ons het die van dinge geskryf, steekskroewe wat se blaaie kan verander, en ek moes rondbel en met paar mense praat en sê, wat is die Afrikaanse woorde, en help ons daarmee en so aan, maar dit is nou vasgevang, en dit is beskikbaar, en ja, daarby gesê, ek het onlangs gepraat met professor Gerard van Huisteen en professor Martin Voetkamer by NWI, en ek gesê, mense, ons moet iewers 'n plan maak om tegniese woordeboeke te digitaliseer. Nou, hulle het my gesê, Dion, ons praat ook al, jy is al oor, kom ons kyk wat ons kan doen, en die twee is nou besig om te praat, en te sien hoe ons dit kan doen, en hoe die proses gaan werk. Nou, daar is 'n paar dinge, as jy dit wil doen, is hoe die proses gaan werk, wat gaan jy digitaliseer, en natuurlijk, jy sit altyd met kopiereg dinge, jy kan nie net gaan verander, en gaan digitaliseer, sonder om toestemming te kry nie. So, hulle onderzoek die saak vir ons, en hopelik met tyd, so ons kan verder gaan. Dit gaan omwindende project wees, as ek klaar is. Een van die gedagtes is, dat al die woorde gaan beskikbaar wees op ons sisters project, een wiki woordeboek. Nou, waar enige kind, wat die telefoon het, ouwe student, onderwijzer, kan op wiki woordeboek gaan,

0: kyk na daai woord en wat sy betekenis is en kry hom. En hy sluk natuurlik gekoppel wees aan die Engelse Wiki Dictionary, daai tipe van dinge. Maar dis 'n enorme werk wat wag ons op vorentoe.
1: Ja, maar wat is julle bronne? Kry julle genoeg van hierdie ou woordeboeke in die hande om dit wel te kan digitiseer?
0: Ja, ek het bevoorreg, ek het nou die dag die ou poskantoor woordeboek in 1970 uitgawe, ou kollega het vir my gegee en ek kon dit stuur na professor Piet Kamer by NWU, hy het dit in besit, hy het so pas die Telkom woordeboek ook gekry, dan wag ek nog vir die materie woordeboek wat iemand my beloof het, ek moet hom net nie ander kry, en dan een relatief nieuwe gebruiker, die inkreer daar waar ek bly, was by die taalbureau van Transta betrokke en hy het 'n boek oor vliegtuigonderdele en vliegtuigdele, wat hy sê ons, hy sal vir ons leen. So ons het 'n redelike klompie werk al reeds, en dankie tog daarvoor.
1: Nou as iemand nou stukke woordeboeke het, kan hulle dit vir jou stuur of vir die NWU stuur of hoe sal ons dit werk gaan?
0: Hulle kan dit vir my stuur of hulle kan dit vir NWU stuur, dit is die maklikste. Ons hoef dit nie noodwendig altyd te hou nie, ons kan dit net leen, digitaliseer het, laat beskikbaar op elektroniese formaat, en dan kan ons dit terugstuur vir hulle, vooral as die mense dit hou as een versamelstuk, of hou heimwee, die type bevinding in die Oos-Suid-Afrika,
1: ja.
0: Met alle staatsdienstbore boeke.
1: Ja, absoluut. Ek sal nie myne prijs gee as ek gehad het nie.
0: Nee, ek het my taak om oor boek, maar wat ek gehad het, door die tyd al aan die akademie geskenk, dit is lekker as op die raak staan, jy kyk nou maar, ek kon baie meer effectief gebruik word, en is by hulle hooplik word, en daar beter gebruik as die wat hy by my lee.
1: Dion, jy het net nou gepraat van die Flora project, saam met professor Bram van Wyk. Nou, jylle was onlangs, of Wikipedia het onlangs een congres in Parys gehad, en daai project van jylle het daar nogal aandacht gekry, vertel my 'n bietjie daarvan.
0: Ja, en so 3 jaar terug toe professor Van Wyk gekontak het en ons bietjie gepraat het en ons toe ooreengekom het dat hy laai foto's en ek moet artikels skep, ek regtig nie geweet waarvoor ek my inlaat nie. En ek het begin artikels skep en soos ek nou ingegaan het op Wikipedia, daar's pas sisters projekte betrokke. Ons het onder andere Wiki Species waar jy al die taksonomiese name kan intik en 'n verduideliking en 'n bietjie inligting kan sit. En dan het ons Wiki Commons, nou, dit is waarop alle beelde, foto's, video's, die type van goed gelaai kan word, en dit is wat professor Van Wyk doen, hy laat die foto's op, hy maak seker die taksonomiese name is reg, dan stel hy my in kennis, dan trek ek die foto's af, skep artikel op die Afrikaans Wikipedia, en laai die foto's. Maar toe kom ek achter, ek het 'n paar uitdagings wat ek nie voorsien het nie, Wiki Species, die sister project, is nie op datum nie, die kategorisering van foto's binnen Wiki Commons het ook 'n paar probleme en 'n paar uitdagings gehad, en dan het ons natuurlik ook wat hulle noem Wiki Data Sisters project binnen Wikimedia, en dit is 'n stuk sagte ware wat foto's, spesiename en jou artikels met mekaar sit. So as ek bijvoorbeeld 'n nuwe spesie skep en ek koppel hom 'n bietjie data, dan gaan kyk in Wiki Commons of daar 'n foto is wat erken is, en hy trek hom outomaties in jou artikel in, wat baie wonderlike dinge doen vir jou. En toe ek nou agterkom as probleme, en nou moet die afgelope internationale Wikimedia Congres, wat nou so pas in Parys afgeloop het, het ek gevra of ek 'n aanbieding kan doen daar, want ek het die ding saamgestel na hulle vir my toestemming gegee het. Maar ongelukkig van kon ek nie persoonlik al wees nie, weens persoonlike redes, en ek het toe ou Suid-Afrikaner Douglas Scott gevra om het aan te bied. Nou Douglas is Engelsman hier Kaapstad uit, maar hy is ongelooflik skerp in Wikipedia. En hy het toe die aanbieding gedoen, en dit is baie, baie geestdriftig ontvang. Nou saam met die hele proses, Ina, is daar elke 6 jaar internationale botanische congres, waar al die botanici by mekaar kom, en dan maak hulle besluite oor nuwe name, vir ander families en vir ander genus en vir ander species, en dis maar altyd 'n uitdaging vir ons. En die volgende een is in 2029 in Stellenbosch. En die besluit wat geneem is, dat ons gaan 'n span daar hê, wat onder andere as ons hulle op kongres kan bywoon, dit sal doen, maar dan 2 dag of 2 na hulle klaar gaan ons sit saam met hulle, en kyk wat het hulle verander, dat ons inligting op datum kan bring. En dit is my groot voorreg om te sê, dat ons is Afrikaanse Wikipedia, het hier die hele story begin, ons is die leiers, ons is die kampioene, en ek kan ook vir sê dat ons kategorie Flora van Suid-Afrika, is al ver oor die 10.000 artikels, die Engelse kant het nie 2.000 nie, so in terme van Suid-Afrika, ons is wereldleiers met betrekking tot Flora artikels en foto's.
1: Wat dink jy gaan die verhouding wees of wat is het reeds tussen Wikipedia en kunsmatige intelligentie? Wat er invloed gaan het hê?
0: Ja, Ina, dit is maar een baie moeilike vraag. Allemaal niemand is 100% seker. En ek weet op die konferensie laas week was er baie besprekings oor, en selfs tussen al die Wikipedia gurus kon hulle nie consensus bereik nie en daar is het 2 of 3 punte wat hulle gaan identificeer en kyk wat die kant het kan. Maar vir ons in die Afrikaanse kant, die eerste belangrike stukkie nuus wat ek kan sê is dat gebruiker Subaka, hy is eintlik, sy amptelike naam is Dr. Gerard van Vierend, hy het vast 115 artikels geskryf in Afrikaans oor KI, baie goed verduidelik en onder andere ook al die groot taal modelle daar geskep, wat dit doen, soos die ChatGPT en die type van dinge, en hoe dit werk, en dit is als Afrikaans, en ek weet nie van nog ander blad of website in Suid-Afrika wat dit het nie. Maar om terug te kom en vraag, hoe raak het ons? Daar is 2 kante. Ons kry baie nuwe artikels wat geskep is in al highlight op Afrikaanse Wikipedia, en jy kan onmiddellik sien, dit is gedoen met 'n KI-produk. Vir alles wat begin technies raak, dan haak die KI-produkte op hierdie stadium vast, want ons kan identificeer en aksie neem, of verbeter dit, of verwyder dit. Gelukkig op die stadium kan ons dit nog doen. Die ander kant van die minstuk is, baie van ons artikels, en kom ons verwys dan byvoorbeeld na die blomme, wat ons nou skep met al die regte name en taksonomie en daar type van dinge, dit word gebruik deur die groot taalmodelle om dinge te doen en te skep, waar dit ons data gebruik. So ten minste weet ons wat ons gee in die KI-modelle gebruik is 100% reg, want ons het baie moeite daarin en ons het pas slim mense wat ons help om ons feite reg te kry op die stelsel. Maar dit bly 'n groot uitdaging en presies waarheen dit gaan in die toekoms. Ek is nie so sterk of so slim en ek het kan voorspel nie. Maar ja, dit is 'n uitdaging wat gekom het om te bly en dit gaan saam met ons bly. Nou ja, ons moet net leer hoe om dit te bestuur en dit gaan nie maklik wees nie.
1: Ja, absoluut. Werk jy saam met ander Afrikaanse organisaties? Jy het nou kortliks verwys na die NWI. Is daar ander?
0: Ja, ek het die afgelope tyd baie gepraat met Dr. Jacques Deken van FESAS. En laat my eerlik wees, baie van die skole het nog die verhouding, jy kan nie Wikipedia vertrou nie, almal kan dit verander. Ek dink ons al seker al 15 jaar terug en verby die almal kan dit verander stadium. Ek ben gisteraand, volgende ek wakker word, as ek wakker word, eerst ek moet ek doen, kyk wat op my foon aangaan op Wikipedia, ons het maar iets soos 10 verandering deur die aand gehad, waarvan alles deur bot gedoen is, wat ek klomp foto's afgehaal het, wat sy kopiereg bevraagteken is, en hy verwyder het net. So, dit is nie meer een probleem, die stelsel werk. Ja, dan het ek nou onlangs gepraat ook met Dan Potgieter van die AIO, Afrikaanse Onderwijsnetwerk, en hy is ook nou betrokke by die Afrikaanse Taalraad. En vir ons sê Dan, ons doen al hierdie werk, seer sekerlik kan julle dit gebruik as 'n basis aanbeveel en ons ondersteun, want ek het van al ons gebruikers genoem wat skryf, en wat betrokke is by die skepping van materiaal. Ek het nou Dr. Jan van Vieren genoem, Professor Bram van Wyk, my rekenkunde artikels word geneem deur 'n emeritus professor, hy wil nie ek sy naam noem nie, wat vir ons hierdie goed te doen, hy is OCA, hy was by IP gewees, en ek het 'n chemiese ingenieur wat ons help met chemiese artikels, en nou het ek aan dink, hy het 'n ongelooflike artikel geskryf oor steenkool-analyse, en toe ek die ding eerst ek sien dog, wat kan mens met jou leer van steenkool, is 'n stuk swaar ding wat brand, dat jy met vuur gooi, hoe verkeerd was ek gewees, en ongelooflik wat met steenkool gebeur voor hy verbrand word, ek nooi die luisteraars uit, gaan lees daar die artikel, en Dan was baie beïndruk gewees wat men doen, en toe ek van sê Dan, ons kry nou vir 4-5 maande in 'n ry 2.3 miljoen besoeke 'n maand, en daai besoeke is skoolkinders, dit is nie groot mense nie, dit is ook in, maar dit is oorwegend skoolkinders, as jy gaan kyk na wat artikels hulle besoek. Dit sê ook op, want hy sê, Dion, ek dink ons moet dalk 'n bietjie meer kyk en meer met julle praat en saam met julle werk en sien wat ons kan doen. Want ek het ook ons die Daniel moet onthou, dat is maar eerlik wees, Afrikaanse hoërskole en skole word minder, word nie meer nie. So die kinders wat nie meer toegang het na Afrikaanse skool handboeken nie, waar gaan hulle leer om technische termen te leer ken as hulle nie toegang na het toe? En Afrikaanse Wikipedia is seker die beste voorbeeld daarvan. Mense kan ook verwys na as Marula Media se weet, maar hulle fokus meer op die ou Milistrong mark, meer laerskool gedrewe en hulle skryf artikels meer in 'n verhalende vorm. Ons skryf in 'n ensiklopediese vorm. En tussen ons en weet, is ons dit doen nie, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan man wat in Pietermaritzburg is, toe gaan kry na tegniese terme? En dit is waar die organisaties Vetslas A en O, die Afrikaanse Taalraad, en daar is nog Viva, en daar is 'n klomp van hulle. Ons sal moet by mekaar kom en besluit, hoe gaan ons hierdie dinge doen? Hoe kan ons mekaar help en hoe kan ons mekaar se hand versterk?
1: Ja, absoluut. Dion, hoe lyk julle planne vir volgende jaar? Watter hoogtepunte voorsien jy? Watter nuwe projekte?
0: En nou die aard van die saak, die Woordeboek projek moet aangaan, die tegniese Woordeboek, dit begin, maar ja, dit moet so gou moontlik afgehandel word. Maar my persoonlike droom, operasie FOS, FOS is die afkorting vir vingers of sleutelborde. Wat ek in gedagte het, wat ek in my verbeelding sien, is dat ons besluit op 'n sekere dag, van ons in elke groot sentrum, 'n saal of 'n konferensiesaal hê, wat ons gaan bespreek, ons nooi die gemeenskap, by skoolkinders, onderwysers, ouers, dat almal by mekaar kom en ons kan al hierdie goeders aan mekaar skakel met optiese veselgesprekke en ons gaan julle opleidingssessie en ons laat mense artikels skryf om vaardigheid oor te dra, ons aantal artikels weer te vermeerder en natuurlik ook om mense betrokke te kry. Jy kan dalk 2-3 keer jaar doen, maar dit is my persoonlike droom, operasie FOS. Nou ja, dit gaan 'n paar rand kos, jy moet lokale seker gaan bespreek en so aan. En ons gaan natuurlik mense nodig hê om te help in die opleidingsproses. Maar as jy nie droom het nie, kan jy nie leef nie. En dis die droom vir volgende jaar.
1: En ek dink ons moet dalk net weer sê, hoe gaan iemand te werk as hy nou vandag hier luister en besluit, ek wil vir Wikipedia skryf. Geen net gou daai proses.
0: Ja, jy vra nou 'n redelike sensitiewe vraag vir my. Die maklikste sal wees om op die Afrikaanse Facebook ons bakkiesblad te gaan krap en daar te sê, ek wil help, kan jy my help, of hier is my kontaknommer. Maar ek kan vir jou sê, ons het sopas 'n dame gekry wat haar dienste aangebied het, Elmarie Waldman, sy is 'n bibliotekaresse daar in die Kaap. Ons is nou besig om 'n proses te skryf waar ons een e-pos adres kan gee vir almal uitklaar en dit gaan by daar uitkom. Dit sal seker nog 'n maand of 2 vat om dit in werking te kry. Maar op die stadium sluk sê, die maklikste is, gaan op bakkiesblad, sit jou naam daar, kontak dit, ons sal opvang met jou. As jy 'n bietjie vaardigheid het, reeds op Wikipedia, gaan op geselshoekie. En sê daar sy help, ek wil dit doen, of kan iemand my help, of kan oplei, of opleiding gee, en ons sal dan verder vat. En dis natuurlik die ander ding wat ek ook bespreek het met Daan, by die taal, Afrikaanse Taalraad, sê dan, ons kort fasiliteite om opleiding te doen. Kan ons by julle dalk 'n bietjie kom aanklop. Sê doen enige tyd, kom ons bespreek het. Nooi mense uit, dan skryf 10-12 mense in 'n vertrek. Dit is die pad vorentoe. Maar tot ons nie Elmarie werklik in die gang gekry het met die proses nie, is dit die beste op hierdie stadium wat ek julle kan offer.
1: En ons moet net weer sê, dit mense skryf vrywillig, daar's nie betaling aan verbonde nie.
0: Absoluut vrywillig, vir die liefde van die saak.
1: Ja. Dion, 'n laaste woord van jou kant af?
0: Ja, ek het nou 17,5 jaar van my lewe gewy aan Afrikaanse Wikipedia. En die lekkerste is, as jy 'n tegniese artikel skryf, en jy gaan so 3-4 dae later, en jy kyk hoeveel besoek hy gehad het, dan weet jy hoekom jy dit doen. Dit is die lekkerste gevoel wat daar is.
1: En soos jy sê, vir die liefde van die saak.
0: En nou, is ons nie die taal gaan digitaliseer nie, gaan ons nie Afrikaans 200 doen nie. Dis kras woorde. Maar dit is realiteit. Boeke, gedrukte media is besig om te verdwyn. Ons kinders leer op selfone werk. My vrou is 'n onderwyseres. Sy sê vir Dion, sy leer sukkel om te leer lees en boeke te verstaan. Hulle is almal selfone aangedrewe. Sogenaamde toeps en daai goeders. Dis hoe hulle leer. Dis 'n nuwe generasie en ons moet aanpas en ons moet dinge verskaf om dit te kan gebruik. Dan wil ek ook vir jou sê dat ons op hierdie stadium 209,200 geregistreerde gebruikers het. En dit groei by die maand. En dit is nie net Suid-Afrikaners nie, maar dit is ook mense van buiteland af, baie uit Amerika, Engeland, waar ons Suid-Afrikaners gaan bly, die sogenaamde vlugtelinge. Hulle gebruik die Afrikaanse Wikipedia goed van waar hulle is.
1: Wel, dit is baie goeie nuus.
0: Nee, dit is. En die wonderlike ding is, ons kan met hulle praat en sê, hoor, vind 'n bietjie uit vir my, hoe werk die ding in daai land, of as jy iets wil weet oor 'n blom of 'n dier, wat ook al, hoe dit werk. Ek het 2-3 mense uit Duitsland wat vir ons ontsettend baie werk doen. Ons seker maak ons vertel die waarheid hierso.
1: Dit was Dion Steyn, die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag en RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

Ina en Dion, baie dankie. Dit was dan vandag se taaldinge en volgende week is Ina weer terug met 'n baie interessante gesprek altyd oor iets rakende ons taal en baie keer is dit iets waar jy ook 'n bydra kan lewer, soos met die Afrikaanse Wikipedia. So wat 29 minute voor 11 en het jy geweet, sommige insekte kan mettertyd minder vatbaar raak vir insekdoders. So as jy baie keer 'n insekdoder daar in die huis gebruik, dan is daar dalk insekte wat meer en minder vatbaar daar voor raak. En terwyl amfibie soms in die see voorkom, leef daar ook reptiele in soutwater. Dit is van die onderwerpe in Hoe verklaar jy dit? Om die draai.

0: naast ons. Hey, you never know what you might find.
1: Jy sien by RSG om 11:00 'n volledige nuusbulletin. Hier is Lise Swart met Hoe verklaar jy dit?
2: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en dierkundige professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur professor Henk Geertsema behartig word. Wikus van der Merwe, wat gesê het hy is 'n boer, sê hy wil weet: "Ek hoor gereeld dat insektdoders nie meer die gewenste uitwerking het nie. Is dit waar dat insekte gewoond raak daaraan? Of raak hulle net sterker soos die tyd aangaan?"
3: Dag sê luisteraars en Lise. Daar is verskeie redes waarom die gebruik van insektemiddels nie meer die gewenste uitwerking het nie. Dit kan te wyte wees aan die verkeerde middel, ondoeltreffende werking as gevolg van verkeerde menging, veroudering of opberging, of deur herhaalde toediening van een enkele insektemiddel met die gevolg van weerstand teen die middel deur 'n bepaalde insek. Weerstand is 'n teenkrag of blokkering van, in die geval van elektrisiteit, 'n normale stroomvloei. Wanneer die geblokkeer word, praat ons van weerstand. 'N paar voorbeelde van gevalle waar insekte wisselende mates van weerstand teen ongunstige toestande, soos met die gebruik van omgevingstoestande op insektemiddels vertoon. Alle insektemiddels het een doel om een of ander aspek van insekse fysiologie, soos sy asemhaling, spysvertering en voortplanting vermoë so te benadeel, dat die insek na en met toediening moet of sal sterf. Insekte se asemhaling kan deur verskillende middels, soos parafien, wat 'n ondeurdringbare laagie op water se oppervlakte vorm, wat dan gebruik word om byvoorbeeld muskietlarwes wat in water leef en na die oppervlakte moet kom om asem te haal, te versmoor. Soortgelyk word berookingsmiddels in sienloos volgestoorde graan gebruik om insekte wat in die graan voorkom te dood. Voordat die berookingsmiddel in die graanvloei gebruik word, word die atmosfeer in die silo eers met koolsuurgas gevul. Dit veroorsaak dat die insek, indien aanwesig in die graan, sy asemhalingsopeninge groot oopgemaak word. Nou volg die berookingsmiddel, wat maklik deur die vergrote asemhalingsopeninge in die insek indring en die insek dood. Insekte is almal kortbloedig en is baie afhanklik van die direkte temperatuur van die omgeving om te kan funksioneer. Wanneer die temperatuur daal, vertraag dit die funksionering van die insek self, en met temperatuur by en onder vriespunt kan die insek sterf. Maar nie alle insekte word nadelig geraak deur uiterste koue nie. Die bloed van insekte bestaan in water, bloedselle, maar ook 'n groot hoeveelheid opgeloste soutte. Die bloed sal dus nie vries by lae temperature nie, maar veroorsaak wel dat die lewensfunksies uitermate vertraag word. Op die manier oorleef baie insekte koue toestande. Muskiete in die poolgebiede vries soos blokkies ys, maar sodra toestande gunstig raak, ontdooi die insek en gaan aan. Die dunnepaal oogmotsrusvers in die Weskaap kom voor in die koue wintermaande en raak soms bevries tot so mate dat mens die rusper wanneer gevries kan breek. Met die verskyning van die son warm die rusper op en gaan met sy te lewe. Wanneer die temperatuur bo 50 grade Celsius styg, gaan meeste insekte dood weens uitdroging. Toch kan mure, wat experimenteel in 'n mikrogolfoon verwarm is, kort periodes oorleef. Mens vermoed dikwels dat museumkevers in 'n persiese wolmat voorkom. Die beste manier is om die mat 1 of 2 keer per jaar aan die onderkant met 'n aerosol te behandel om skade te voorkom. Maar as tekens van die skade voorkom, kan die kleiner mat toegedraai in 'n plastiese sak vir 10 dae in 'n vrieskas gehou word om die larwes te dood. Deur die gebruik van sintetiese dierhormoon word vervulling verhoed en kan die insek nie verder groei en sterf. Voordat ons bepaal by die ontwikkeling van weerstand teen insekte, ons by insekte. In die eerste plek bestaan insektemiddels uit de wye reeks van chemische bestanddele. Breedweg word insektemiddels ingedeel of geklassificeer as organokloormiddels, organofosfate, carbaryle, piretroïde of nicotiensuurderivate. Elkeen van die groepe werk op verskillende maniere by insekte. Die meeste middels, soos die organokloor en organofosformiddels, is in gebruik sit die middel 20ste eeuw en het werk op die oordrag van senuweimpulsie by insekte. Die proces vind ook by die mens plaas en veroorzaak dikwels soortgelyke symptome as by insekte, soos beweransie. Die sinusysteem is by alle diere die belangrikste systeem, want het reguleer alle fysiologiese prosesse in die lichaam. Op dit nou by die kleinste insek is of die grootste olifant. Dit is dan ook nie verbasend dat van die middels, soos paratium, juist voor die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is as een biologische wapen tegen die mens, wat gelukkig nooit sodanig gebruik is. Die oordrag van senuweimpulse gebeur in stappen. Die senuweestelsel bestaan uit talle vesels, die axons en die dendriete, wat met elkaar in verbinding is in een synaps. Wanneer pijn gevoel word, word die pijnprikkel via die senuweestelsel naar die brein gestuur, vir die reaksie dan weer na een spierstuur om die prikkel op te hef. Een synaps is een verbindingsruimte tussen een axon en een dendriet. Op sy beurt is die dendriet weer in verbinding met de axon. Die axon skakel met de dendriet door middel van die synaps, die ruimte, en so word de prikkel kettingsgewys oorgedra allangs die sinee vanaf die oorsprong van die prikkel tot by die spier wat op die prikkel reageer. Die proses van prikkeloordrag is normaal by alle diere, maar kan versteur word deur oorstimulering, wanneer die prikkel tydens oordrag bly vashaak. By die mens byvoorbeeld, ontwikkel met oordadige blootstelling aan een insektemiddel, een onbeheerbare vibrasie van die hande of ander lichaamsdele, omdat die prikkel in die synaps bly vaststeek. Die synapsruimte is gevul met vloeistof, wat de enzym acetylcholesterase bevat. In die synapsruimte is daar ook een proteïn, choline, en een suur, azijnsuur. Normaalweg in die afwezigheid van een prikkel is die choline, azijnsuur en cholinesterase in een stabiele toestand onrustig. Maar zodra een prikkel, een elektronische verstoring, verskynt, combineer die choline met die azijnsuur en dra die prikkel oor. Sodra die oorgedra is, verbreed die combinatie as gevolg van die werking van die enzym cholinesterase. Al die voorbeelde dek die begrip van weerstand wat by insekte teen baie middels ontwikkel, met die gevolg dat die middels nie verder actief is nie of verder gebruik kan of gaan word. Nou, hoe ontwikkel weerstand? Weerstand teen bepaalde insektmiddels geskiet wanneer diezelfde middel gereeld en op groot skaal soos landboubedrywighede teen insekte gebruik word. Die middels wat in die huis en huistuin gebruik word, bly redelik aktief en ontwikkel min weerstand by insekte. Populasies is groep individue wat gemeenskaplike eienskappe deel, byvoorbeeld 'n swerm sprinkane. Sprinkane tree gereeld op en verskyn gewoonlik as 'n plaag in 'n bepaalde seisoen op 'n bepaalde gewas. As voorbeeld gebruik ons die populasie van die mens om aan te toon hoe sekere eienskappe, byvoorbeeld lengte van volwassenes, in 'n menspopulasie verdeel is. Hopelik het u 'n stukkie papier en potlood of pen by die hand. Trek 'n horisontale lyn op die papier en nommer die begin van die lijn met een 1 en die einde van die lijn een 100. Teken een lijn net so lang, maar dan kloksgewys met die hoogste punt van die boog en die middel op punt 50. U het nou een ruimte geskep tussen die gebuigde lijn en die plat horizontale lijn. Die horizontale lijn is gemerkt met een 1 en op die einde van die lyn 100. Deel die lyn roofweg in 4 gelyke dele, dus by 0, 25, 50 en 75. Die grootste bolvormige ruimte hoort tussen die 25 en 75 merk te wees. Neem nou een denkbeeld van die lengte van 100 volwassen mensen. Volgens Google is die gemiddelde lengte van die mensen in Zuid-Afrika 169 cm vir mans en 158 vir vrouwens. Een gemiddelde dus rond die 165 cm. Dit is de hoogste punt van ons boog of klok op merk 50. Weerskant van die punt is dan nou een afname en lengte naar links 7 af 100 cm bij punt 25, wat stijgt naar de 165 of 50 merk. Net zo is aan die rechterkantse eindpunt lengte van 200 cm bij punt 75. Dat is een afdaling van die bovenste lijn. U het nou die volwassen menspopulatie zijn lengtes bepaald van 100 tot 200 cm lengte, met de grootste concentratie tussen die 25 en 75 punten, dus de kans om een volwassene aan te treffen met een lengte rond 160 cm is de grootste hier. Hier zodoende die populatie in 3 delen aangedeeld, zeg maar die dwergjes, die normale gewilde lengte en die reuze. Ignoreer nou die mensen lengtes en zit in die plek daarvan insecten met een laag en gemiddelde weerstand die een bepaalde insectenmiddel onder die populatie curve, dus van punt 0 tot 75. Dit is die insecten wat makkelijk gedood wordt door de insectenmiddel. Wat oorblij is die insectpopulatie van de punt 75 tot 100, wat niet geredelijk door de insectenmiddel geraakt wordt als gevolg van inherente weerstand. Dit is helle, wat dan een volgende generatie vormt met een verhoogde weerstand in die insectdoder. Die populatie selecteert op die manier weerstandigheid bij insectdoders. Met elke volgende generatie verhoogt die weerstand tot zo'n mate dat die middel dit niet meer werkt. Nie. De giftigheid van de insectenmiddel wordt aangeleid door een LD. LD staat voor letale dosis. Gewoonlijk wordt naar de LD van de gemiddelde populatie als die LD50 verwijs, dus die populatie tussen die 25 en 75 punten. Maar wat is die letale dosis en hoe verschilt het tussen insectenmiddels? Die letale dosis verschijnt naar de hoeveelheid van die middel wat voor die gemiddelde mens dodelijk kan wees en wordt uitgedrukt als x milligram per kilogram lichaamsgewicht. Parathion zijn LD50 is 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Vergelijk cyaniet, zijn LD50 is ook 3. Tafelzout, zijn LD50 is 3000. Dus 3000 milligram per kilogram zout aan inname is in de meeste gevallen dodelijk. Vergelijk hier manatheon, een insectenmiddel in algemeen gebruik, zijn LD50 is ook 3000. De meeste insectenmiddels wat gebruikt wordt, zijn LD50, wisselt rond de 400 merk. Giftig, maar niet oormatig giftig niet, mits in voorschriften en voorzorgmiddels bij de gebruik van een middel gevolgd worden. In de vorige regeringsbedeling heeft de Navorsingsinstituut voor Plantbescherming een jaarlijkse publicatie vooruitgesteld wat alle insectenmiddels, zwam- en onkruiddoders gelijst met de handel afname, giftigheid, doelinsecten of planten, verdunnings, voorzorgmaatregels en die smeer op een vergelijkende basis. Die publicatie is vanzelfsprekend gestaakt in zijn gebrek aan kundigheid en die gebruiker nu staat maken op die advies van het plaatselijke verkoopsagent. Dit zond natuurlijk een voorkeurproduct aanbeveel wat niet altijd wat werking betreft mededingend is met andere vervaardigers producten niet. Ook zal verschaffers een pamflet samenstellen wat hele producten specifiek adverteert, beperkt dus de kleinste keuze van aankoop. Dit is dan zover weerstand by insektemiddels betref. En om die praatjie af te sluit, genooi ek u, die luisteraars, of my vraag te stuur wat ek hooplik sal kan hanteer. Tot dan. Dankie vir die tyd.
4: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927, 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Voel jy soms skuldig omdat jy vrae het oor wat die Bybel leer en soms daaroor twyfel? Ek dink dit is 'n vraag waarmee baie van ons worstel. Is dit verkeerd om oor Bybelwaarhede te wonder? En dan dalk verder, mag 'n gelowige twyfel oor geloofsake, want die teenoorgestelde van geloof is dan seker ongeloof. En as ek twyfel, is dit verkeerd? Kom gesels saam met my en Dominee Iver Jeffries van Kenton Park Sondag aand net na die 7:00 nuusflitsse hieroor. In ons tema ek twyfel en Sondag ons spesifiek die vraag ek twyfel of ek mag twyfel.
2: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneel kenners dit beantwoord. Volgende gaan professor Louis de Preé aan die woord wees.
6: Ons hanteer vandag 'n vraag van Andre van Wyk van Bloemfontein. Andre skryf dat daar reptiele in die see voorkom, maar dan wil Andre weet of daar amfibieërs in die see voor. Nou, soos Andre tereg noem, kry ons reptiele wat in die marine omgewing voorkom en wel van al die bekende reptielordes, naamlik seeskilpaaie, die akedisagtiges soos byvoorbeeld die iguanas van die Galapagos eilande. Ons kry seeslange wat gereeld hier by ons by die kus uitspoel en dan natuurlik die soutwaterkrokodille van Noord-Australië. Nou die vierde reptielorde is die Rhynchocephalia, die Tuatara van Nieu-Seeland en hy kom op die eilande daarvoor. Nou Andre, as 'n reël kry ons nie amfibieërs in die marine omgewing nie. Maar soos dit nou maar in die natuur gaan, is daar byna altyd een of ander uitsondering wat hierdie reël toets. Die sogenaamde crab-eating frog, Phaeacervaia carcrivora, wat in Suidoos-Asië voorkom, leef in die Maglite-morasse, of natuurlik die mangrove-morasse, en sy stapelvoedsel is juis seekrappe wat hy in hierdie morasse vang. Hy leef dus nie in die see nie, maar wel in hierdie brakwater. Nou, nader aan die huis het ek al in die Tsitsikamakus 'n brons blikslangertjies, die Cacosternum nanum, in waterpoele letterlik net bo die hoogwatermerk gehoor en versamel. Hulle is dus nou nie in die seewater nie, maar beslis in water wat aan die brakkant is. So het ek ook sandpaddas in die Rimfasmaak gebied gevang, wat in poele voorgekom het waar die water regtig baie brak was. In 'n oorsig artikel wat so 'n paar jaar gelede in 'n gesaghebende vaktydskrif Herpetological Monographs verskyn het, het die outeurs gerapporteer oor hulle literatuurstudie wat aangetoon het dat daar al in die geskiedenis 144 spesies amfibieërs gerapporteer is, wat in brakomgewings gevind is. Maar waarom is reptiele in die see en nie amfibieërs nie? Nou vir die antwoord moet ons kyk na die vel en ook die voorplanting van die twee diergroepe. Reptiele was die eerste groep werweldiere wat volwaardig landlewend was. Nou, die eerste vertebrate wat op land uitbeweeg het, was wel die amfibieërs, maar hulle was nog gebonde aan die water en hulle moes die hele tyd teruggaan. Die reptiele daarenteen was volwaardig landlewend. En wat hierdie en die eienskappe wat dit bewerkstellig het, wat die reptiele in staat gestel het om ten volle op land uit te beweeg, was daar die taai vel wat bedek is met skubbe, wat die dier beskerm teen uitdroging, dehydrasie, maar ook teen fisiese beserings. Die tweede eienskap wat die reptiele in staat stel het om op land te oorleef, was die ontwikkeling van 'n eier, ons noem het 'n amnioot eier, met 'n leeragtige of 'n kalkagtige dop, wat in droë omstandighede kan ontwikkel. Hierdie beskermende vel is dan die sleutelfaktor waarom sommige reptiele in die see kan leef. Maar hierdie marine reptiele moet steeds na die land terugkeer om voort te plant en eiers te lê. Nou, amfibieër voorouers kom uit varswatermere uit en nie uit die see uit nie. En die eerste werklike amfibieër was 'n dier met die naam van Ichthyostega. Nou, die dier was so ongeveer seker 2 meter of bietjie langer, en hy het bietjie soos 'n lekkewand gelyk met 4 ewe lang ledemate of pote en hy het 'n lang stert gehad. Nou, hierdie eerste forme het almal uitgesterf, sal ons sê genadiglik het hulle uitgesterf, want hulle was nou nie baie mooi nie. En ons het vandag baie mooi fossiele getuienis van die forme wat uitgesterf het, wat ons in staat stel om baie af te lei van hoe hulle geleef het en hoe hulle gelyk het. Nou, uit hierdie vroeë amfibieërs het 3 meer moderne amfibieërordes ontstaan, en dis die 3 wat ons vandag nog kry, naamlik paddas, salamanders en dan die pootlose wurmamfibieërs. Al 3 groepe amfibieërs het 'n klam, sagte, kleurryke vel. Hulle absorbeer water en soutte, maar so ook suurstof direk deur die vel. In die marine omgewing sal die soutwater eenvoudig alle vog uit die liggaam van 'n amfibieër onttrek, wat sal lei tot 'n fatale dehydrasie. Nou, in die natuur is daar altyd 'n neiging na ewewig, 'n homeostase. Dis 'n neiging om die soutbalans binne en buite die dier dieselfde te kry, in ewewig te kry. Wat natuurlik vir visse en voëls wat leef van seekos of wat leef in 'n marine omgewing groot uitdagings bied. Nou, hierdie diere het almal meganismes om die soutbalans te beheer. Nou, wanneer ons biltong maak, strooi ons 'n oormaat sout op die nat vleis. Aan die een kant keer die sout verrotting deurdat soutbakterieë dood, maar die sout trek ook vog uit die vleis uit en dit help met die drogingsproses. Nou, as paddas in die see sou swem, sal hulle soos biltonge al hulle vog verloor het. Verder kry amfibieërs 'n deel van hul suurstof direk deur die vel. Maar hulle haal natuurlik met longe asem, maar ons kry nog steeds hierdie velrespirasie. Suurstof diffundeer deur die klam vel en dit word dan deur die bloed in die dier opgeneem en verder vervoer. 'n Soute omgewing sou hierdie vorm van respirasie ernstig belemmer. En in die derde plek, anders as reptiele wat eiers op land lê, broei amfibieërs in 'n klam omgewing en die oorgrootste meerderheid lê eiers direk in die water waar die eiers ontwikkel en oorsprong gee aan 'n larvale stadium, natuurlik die paddavis. Nou, in soutwater sou eiers onmiddellik gedehydreer het en doodgegaan het.
2: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.
1: Lise, baie dankie. Jy kan jou vrae stuur vir toekomstige programme. Lise, by hoe verklaar jy dit? .co.za, maar na vandag se program weet jy van die insektdoders en van die amfibieërs. Dis mos nou die kieserregistrasies naweek. Jy kan gaan registreer as kieser, is die laaste dag wat jy so kan doen fisies by die lokaal in jou omgewing. Online is daar ook 'n opsie en ons het 'n uitgebreide program tussen 5:30 en 6:00 vanaand en dan gaan iemand van die OVK gesels op RSG juis oor registrasies. As jy die aanlyn opsie verkies. Maar binnelandse sakekantore sal nou oop wees vandag tot en met 5:00 en jy kan jou naaste binnelandse sakekantoor besoek om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit te gaan afhaal. Indien jy al reeds aansoek gedoen het en indien dit gereed is, daar is ongeveer 350,000 slim ID-kaarte wat wag om afgehaal te word. En jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument, dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, dit beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen later vanjaar in die plaaslike regeringsverkiesing. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. En hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake, Waardigheid vir Almal. Ons is op pad na die 11:00 bulletin. Ek wil vinnig vir jou vertel van 'n internasionale balletkompetisie wat hierdie week aangebied word by die Kunste Kaap en jy kan 'n kaartjie koop om te gaan kyk na hierdie kompetisie. Dis nou van Dinsdag tot Donderdag aan die gang, so dis 3 dae. Daar's 5 onvergeetlike geleenthede waarvan die voorste balletdansers ter wêreld saam met ons balletdansers van Suid-Afrika meeding voor 'n paneel, dis 'n internasionale paneel en dan die wenners van hierdie kompetisie saam met gaskunstenaars gaan dan 'n gala geleentheid aanbied. Jy kan nou jou kaartjie bespreek op webtickets en so beleef jy Afrika se voorste balletkompetisie.
7: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waaroor ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stukkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat Sondag net na 1:00.

0: In die nuus om 11:00. Boere in die Laer Oranje rivierstreek staan plaaswerkers by om te registreer vir die verkiesing. 3 sterf en 21 beseer in 'n ontploffing by 'n restaurant in Moskou. En president Trump sê hy het die VSA se beplande aanvalle op Iran gekanselleer. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Ons begin met verkiesingsnuus. Noord-Kaapse boere in die Laer Oranje rivierstreek sê, hulle werk nou saam met die verkiesingskommissie om plaaswerkers by te staan om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hierdie naweek is die laaste kans vir stemgeregtigdes om by die OVK se stemlokale landwyd te registreer. Plaaswerkers in die Tafeldryfstreek van Upington het van die geleentheid gebruik gemaak. Die voorsitter van die Oranje Rivier Produsente Vereniging, Gabriel Viljoen, sê hulle sal aanhou om hulle werkers te ondersteun en te verseker dat hulle aan verkiesingsprosesse deelneem.
1: Ons is oop houding met hulle en alles, en ek ben registreerders, die mense wat wil opstem vir die dag, ons is oop vir dit, ons keer niemand nie, en ons verseer ook niemand om te opstem vir die dag nie, so. OVK is hulle plaasgevoel toe wil kom om te registreer, maak hulle stasies op die plaas oop, andersins vat ons die werkers na die stasies toe, om te loop registreer en te stem vir die dag.
0: Die voorsitter van die Oranje Rivier Produsente Vereniging, Gabriel Viljoen. Die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap het voorvalle veroordeel waarin sommige mense stemgeregtigdes verhoed om vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te registreer. Die polisie moes gister by Mandela Park in Mthatha ingryp nadat 'n groep mense 'n stemlokaal gesluit het. Die betrokkenes wat beweer het dat hulle ANC-lede is, het gesê hulle is ontevrede met die party se proses om raadslede te verkies. Die kommissie se provinsiale verkiesingsbeampte, Kayakazi Makudumana.
2: It can never be right that when there is some discontent in the community, they then make sure that they block anyone from actually visiting our stations, and we're discouraging this thing, and we're asking the SEPs members to really assist us. For those people that are doing these disruptions, there must be consequences. Yesterday, no one was arrested, yet these people are visible. They come as mobs, some even in few numbers, but they're able to actually disturb our processes.
0: Die Oos-Kaapse verkiesingsbeampte, Kayakazi Makudumana. Die EFF in die Noord-Kaap het die bedanking van LER vir paaie en openbare werke, Fufe Makatong, as 'n probleem beskryf wat deur die ANC geskep is. Makatong is die tweede LER wat binne 8 maande bedank. Die LER vir gesondheid, Maruping Lekwene, het in November verlede jaar bedank. Die EFF se provinsiale leier, Shadrack Klaole, sê die feit dat die ANC nie Makatong se bedanking wil aanvaar nie, wys dat die regering gelei word deur mense wat nie verenig is nie. Sy het gister haar bedanking aangekondig en 'n gebrek aan oorlegpleging en kommunikasie en besluite in haar departement as redes verskaf. Die polisie in Rusland sê minstens 3 mense is dood en 21 is beseer in 'n ontploffing gisterand by 'n Italiaanse restaurant in Moskou. Die Nasionale Antiterrorisme Komitee sê 'n vrou wat die ploftoestel by haar gehad het, is deur 'n sekuriteitswag voorgekeer toe sy die Balzai Rossi restaurant wou binnegaan. Die toestel het egter ontplof en die vrou, die wag en nog 'n persoon is beseer. Die owerhede het nie bevestig wie geteiken is nie. Inwoners van Moskou verbind dit egter met die oorlog in Oekraïne. Tientalle fietsryers het voor die ontploffing in die omgewing van die restaurant byeengekom vir 'n aandrit deur die stad. Die geleentheid is egter na die ontploffing gekanselleer. Die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat hy beplande aanvalle teen Iran gekanselleer het. In 'n plasing op Truth Social skryf Trump dit is onderhewig aan 'n spoedige ooreenkoms met Iran. Sy voorwaardes sluit in die onmiddellike oopstelling van die straat van Hormuz, asook die versekering deur Iran om nie kernwapens te ontwikkel nie. Trump het gesê, die besluit is in oorleg met Israel geneem. Die aankondiging volg op mediaberigte in die VSA dat die land hewige aanvalle op Iran vir die naweek beplan het. Trump het in 'n vroeëre plasing gesê, Amerika is gereed om toegerus te word vir 'n aanval met 'n vlak van militêre krag wat sedert die Tweede Wêreldoorlog nie gesien is nie. In sy jongste plasing het hy egter gesê dat hy die aanvalle gekanselleer het nadat Iran en ander lande in die Midde-Ooste hom versoek het om enige aanval uit te stel sodat 'n vredesooreenkoms bereik kan word. En ten slotte weer die hoofnuus. Noord-Kaapse boere in die Laar Oranje rivierstreek sê, hulle werk nou saam met die verkiesingskommissie om plaaswerkers by te staan om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
4: Sondagmiddag van so skuins na 12 af, kuier ons weer saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na musiek uit operas deur Verdi en Puccini, klavierklanke deur Chopin en Granados, asook 'n baie bekende cello-komposisie van Bach. Aan die ligterkant, die stemme van Robert Long en Katie Meloa. Dis u eie keuse, Sondagmiddag 2 Augustus om 12:00, saam met my, Willem Pelser. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Dankie Willem, ons is reeds ingeskakel. Ons gaan saam luister na u eie keuse oor die uur van nou. Dis 7 minute oor 11, ek is Elsje van Jaarsveld. Welkom by RSG, as jy pas by ons aangesluit het. As jy enige iemand in jou omgewing in 'n rolstoel is na 'n amputasie, dan behoort dit 'n groot impak op jou lewe te hê. Nou in vandag se program Leefwêreld van die Gestremde ontmoet jy vir Mark Harris. Hy is 63 jaar oud en hy is in 'n rolstoel na amputasies van beide sy bene as gevolg van diabetes. En hy deel nogal sy frustrasie om weer in die arbeidsmark 'n geleentheid te kry. Dis een van die gesprekke in Leefwêreld van die Gestremde, maar dan ook die emosionele hantering van jouself wat dalk nie meer so goed kan hoor nie, gehoorverlies en alles wat daarmee saamgaan. Ons verwelkom nou vir Jackie January en Fanny de Toy.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program vanoggend. Dis weer tyd vir luisteraars vrae en die keer oor die emosionele hantering van gehoorverlies. Renée Verson verduidelik wat mense wat gehoorverlies het kan doen om meer selfgeldend te wees. Die raad oor selfgeldendheid kan vir ons almal van doel wees. Nou eers ons inligtingsbulletin. Loslid Dag 2026 of Casual Day 2026 nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Een trompklank, vele ritmes. In Engels, beat as one, rhythm matters. Op die 4de September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Dis wanneer ons saam staan en 'n ritme vorm van ondersteuning vir persone met gestremdhede reg oor Suid-Afrika. Raak deel van die ritme en bestel jou loslid items en digitale plakker vandag by www.casualday.co.za. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme om inklusiwiteit te bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons almal saam beweeg. Maak vandag jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel. Jou ondersteuning maak saak. Net weer die webtuiste casualday.co.za. Camp Hill Village Mark op die Weskus het weer hulle dag terug op die plaas en dis vandag op die 2 Augustus. Dink aan 'n plaasuitstap, heerlike vars eetgoed, 'n sissende braai, soet lekkernye en 'n deli om jou voorraad aan te vul. Dis 'n feestelike atmosfeer met 'n singende kunstenaar, aktiwiteite vir die kinders en interessante stalletjies. Bring jou gesin, jou kinders en jou vriende saam na die plaasuitstappie. Dis vandag die 2 Augustus van 10:00 tot 3:00 vanmiddag. Camp Hill Village, Weskaap, op die klein

0: tyd van mense met gehoorverlies. En mense voel soms angstig, soms voel hulle dat hulle minderwaardig voel, veral as daar groot gesprekgroepe is waar mense amper te bang is om aan deel te neem. Maar wat maak ons? Wat se raad het ons? Kom ons hoor by Renée Verson. Sy is 'n audioloog in privaat praktyk en sy werk elke dag met mense met gehoorverlies uit die aard van die saak. Welkom by RSG, Renée.
1: Dankie, Fanny. Ek stem saam. Daar is baie mense wat gehoorverlies het en wat angstigheid ervaar of selfs soms skaam voel in gesprekke. Baie mense raak bekommerd dat hulle verkeerd gaan hoor, dalk belangrike inligting gaan mis. Of hulle wil bloot nie ander mense ontrief deur te vra dat iets herhaal word nie.
0: Ja, dit is 'n natuurlike reaksie wat mense het. Nou, watter oplossings het jy nou daar as jy nou uit die perspektief van 'n audioloog daarna kyk?
1: Ek dink dit is belangrik om te verstaan dat om vir duideliker kommunikasie te vra glad nie onbeskof of lastig is nie. Inteendeel, dit help eintlik om misverstande te kan voorkom en gesprekke makliker te maak vir almal. Die meeste mense verkies eintlik om iets eerder een keer te herhaal as om later groot misverstande te moet regmaak.
0: Ja, iemand skryf, jy weet, daardie angs wat hy beleef as hy in 'n gesprek sit en hy weet daar so 'n stilte wat neerdaal en hy besef iemand het eintlik iets vir hom gevra. En iemand verwag nou, of die mense verwag nou, 'n antwoord van hom. Hy sê daardie ongemaklike stilte en die angs is baie erg om te hanteer. Nou, ek kan daarmee identifiseer, dit is inderdaad so. So wat stel jy voor?
1: Dit is baie belangrik dat 'n mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. En dit beteken dat jy op 'n kalm, respekvolle en duidelike manier vir jou behoeftes moet kan opstaan. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Die probleem is, jy weet, Fanny, gehoorverlies is nie altyd sigbaar nie, so ander mense besef nie dat iemand sukkel om te hoor nie. En as jy nou niks sê nie, dan besef ander mense nie dat jy iets gemis het nie. So gesprekke gaan ook net aan en misverstande ontstaan maklik, jy weet.
0: Ja, nou wag nie vir ons nie, as ons iets gemis het en later van tyd, dan maak ons 'n opmerking en is baie keer onvanpas op daardie spesifieke stadium, omdat die mense die gesprek gaan maar net voort. Nou sê vir my, as 'n mens nou jouself handhaaf, iemand vra, as ek myself handhaaf, dis nou hierdie selfgeldendheid wat jy van praat, is dit dan iets dat ek 'n tipe van agressie moet hê, of nie?
1: Nee, mens hoef nie agressief te wees nie. Ek dink daar's 'n groot verskil tussen agressie, jy weet, om passief of bloot selfgeldend te wees. Ek gaan vir jou voorbeeld gee. Die persoon wat nou passief is, sal nou byvoorbeeld net glimlag en knik asof jy alles gehoor en verstaan het, terwyl jy eintlik nie het nie. En dit is natuurlik die een wat ons wil vermy, want jy kan ook in groot moeilikheid beland as iemand dalk iets gesê het wat byvoorbeeld hartseer of ernstig is en hier glimlag jy nou vir die persoon en eintlik het jy die boodskap heeltemal gemis. So jy kan die misverstand daarin raak sien. 'N Ander vorm as 'n mens nou weer aggressief sou wees, 'n mens wil nou verkieslik nie vir iemand byvoorbeeld sê jy praat altyd te vinnig nie, want dan met jou aggressie wat in jou stemtoon is, gaan die persoon natuurlik nou onverhoeds ook betrap wees en dit maak dat die gesprek in 'n ander rigting gelei word wat nooit die intensie was nie. Die selfgeldenheid, dis waar dit nou inkom. En voorbeelde van hoe mens meer selfgeldend kan oorkom, is deur byvoorbeeld bloot rustig vir die persoon te sê, ek hoor beter wanneer mense stadiger of een op 'n slag praat, en jy verduidelik bloot rustig en duidelik wat jy nodig het. Ek weet nie, Fanny, was jy al in sulke situasies? Wat doen jy?
0: Die mens moet daardie stilte in jouself kry en sê, nou moet jy 'n plan maak, jy weet, so nou moet jy besluit, wat gaan jy nou doen? En weet wat ek baie keer ook mee sukkel, as ek besef later, dat mense, ek het iets misinterpreteer, want jy weet, jy mis net een woord, en jy kry totale interpretasie wat anders is daarvan. En hoe ek daardie ongemak moet hanteer, as ek besef die mense rondom my, sien nou dat ek is heeltemal van die punt af, wat jy nou genoem het, mens is bang, dan moet 'n mens jou kop by mekaar hou, om die regte stap te neem, nee, en dan die angst, want dit maak allemaal ongemakkelijk, as jy gespanne is, is iemand anders ook gespanne, ek weet nie of jy saamstem daarmee nie.
1: Ja, ek stem saam, ek dink niemand hou daarvan om, jy weet, 'n brekende kommunikasie te hê nie. Soms kan jy jou maat wat maat saam met jou hee, wat weet wat die gesprekse thema is. En dit kan iemand wees wat jou help, indien jy miskien nou begin gesels oor cricket, en in die tussentijd is die mense nog bezig om te praat oor rugby. Maar ek kom terug dan al, die selfgeldenheid is so belangrijk, want die mens

0: kan eenvoudige stellings gebruik, weet, bijvoorbeeld te sê, weet, ek hoor beter in stiller plekke, wat insinueer, miskien moet ons hier uit hierdie vraserige plek uitbeweeg, of bloot om vir iemand direct te vraag, jy weet, asseblief kyk na my, want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook 'n bietjie raad vir die ou wat met jou praat, en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Ek het nog nooit ervaar dat iemand vir my gesê het, weet jy, ek het vir iemand gevra om na my te kyk terwyl ek met hom gesels en toe draai hy om en stap weg nie, jy weet.
1: Nou, mense is ook meer ondersteunend as wat 'n mens dink. As 'n mens net na vore kom, dan voel almal gemaklik. En dink jy dan, as ons kan saamvat, dis Renée Verson wat met ons gesels oor uitdagings, oor gehoorverlies. Renée, dink jy dat die rede hoekom mens bang is, is maar 'n natuurlike proses?
0: Ek dink dit is 'n natuurlike proses en eintlik baie algemeen onder mense, of jy nou kan hoor of nie kan hoor nie. Mense wil altyd graag aanvaar word. Jy wil nie iemand anders verontrief nie. Ek dink dit is 'n natuurlike ding, maar ek dink ook 'n mens kan op 'n baie natuurlike wyse dit oorkom, en die oomblik mens moet dit oefen. 'N Mens moet dit bloot oefen. As jy dokter toe gaan en jy moet nou 'n spesialis gaan sien en jy weet hy gaan vir jou vra. Dis 'n baie belangrike situasie waar diagnoses gemaak word. So stel daai dokter voor die tyd voor aan jouself. Ek is sins en so, dokter, ek kan jou beter hoor as jy net vir my kan kyk. En dan moet jou diagnose korrek te wees, eerder as wat jy moet raai wat aangaan. Jy kan nie dink wat kan daar gebeur as 'n mens nou maar net, as die dokter sê lig op jou been en jy doen dit nie, dan dink hy met 'n operasie gaan doen op daai been. So dis eintlik baie belangrik, en as jy dit eers begin doen, dan kom jy agter dis regtig waar. Dit bring jou net by die punt waar almal nou net mooi rustig weet, kennis neem en dan kan jy ontspan.
1: Ja, ontspan. Jy sien, wat ek in my eie lewe ervaar het vir baie jare in my lewe, het ek as jy nou maar kan bang toe, dan eerste ding wat ek vra is, of sê, is, ek is jammer, ek het gehoorverlies, en daardie eerste sinnetjie plaas 'n mens in 'n moeilike posisie self, want nou vra jy verskoning omdat jy gehoorverlies het. En daar die selfgeldenheid, soos ek het verstaan, help my reg as ek verkeerd is, om te sê, kyk, ek hoor, soos jy gesê het, ek hoor beter as die beligting reg is, ek behoort beter te kan verstaan as die agtergrond geraas verwyder is, soos die deur toemaak en nies meer. En dit is 'n goeie proses, ek stem saam met jou, is nie iets wat maklik kom nie, mens moet dit oefen. Soos ons kan saamvat, Renée, word selfgeldende kommunikasie makliker met die tyd. Wat is jou finale boodskap aan die mense? Jy het dit nou daaraan geraak in ons vorige vraag.
0: Ek dink toch dit raak makliker, alhoewel het aanvanklik ongemaklik voel, raak dit makliker met oefening. En die mense besef, almal besef later dat mense om 'n mens is baie meer vol begrip as wat mens verwag. Ons het ons gesê, dit maak jou gesprekke onmiddellik minder stresvol. Albei partye en alle partye voel meer ontspanne. En die belangrike ding is, nou neem ons weer deel aan 'n sosiale situasie, soos dat dit 'n normale sosiale situasie sal wees.
1: Ja, ek dink die volgende keer moet ons gesels oor kommunikasiewenke wat mense kan doen, want hier's nog vrae oor wat moet ons doen as ons in 'n vergadering is, wat moet ons doen as ons by die huis is en die kinders lawaai en die TV is hard. Hoe moet ons dit hanteer om nie spanning in die huis dan aan te help oor hierdie saak van gehoorverlies nie? Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer. Renée, baie dankie. Ja, dis baie sensitiewe vraag wat na vore gekom het. Mense voel ongemaklik soms. Ons kan dit nie wegredeneer nie. Maar jy is 'n oudoloog, jy is in privaat praktijk. Jy doen elke dag hierdie inligting wat jy deurgee aan mense. As mense jou nou wil skakel om kers op te steek by jou, waar kry hulle vir jou in die hande?
0: Fanny, ons is mos in Port Elizabeth of Trabeja. Ons telefoonnommer is 041-373-0340. Of hulle kan bloot natuurlik op Renée Verson se naam gaan soek. Ons het 'n webtuiste en 'n Facebook bladsy. Luisteraars kan ook gaan kyk na ICANN. Onthou, dit is die Independent Connected Audiology Network. Gaan op hulle webtuiste en dan kan jy jou naaste audioloog opsoek en maak 'n plan. Ons is hier om julle te help.
1: Nou ja, ons hoor daar is hulp. Ons moet net na vore kom, ons mense met gestremthede moet die uitdagings aanpak. Elke dag, maar daar is ondersteuning. Baie dankie, sterkte vir al jou werksaamhede, Renée. En die e-pos aan my wil stuur oor hierdie baie belangrike saak. Hoe hanteer jy jouself in gesprekke? Hoe hanteer jy jouself in 'n opleidingssituasie? Stuur vir my 'n e-pos by fani.dt by mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ek gesels vandag met Mark Harris. Mark is 63 jaar oud en woon in Centurion en as vakman het hy 'n vol loopbaan gehad en toe later in sy lewe 'n tekenaar geword. Mark, vertel ons eers bietjie oor jou gesin.
4: So in 2001 het ek nou begin teken en dis wat ek nou nog wil doen. Ek woon saam met my vrou, my een dogter. My oudste dogter is in 2021 oorlede aan COVID. So ek het nog een dogter wat by my bly en dan ek 'n seun wat nou geïmmigreer het, hy bly in Peru. Hy het daar vir hom nou 'n lewe gaan bou. My vrou is 'n huisvrou, fantastiese vrou. Kon nie vir beter gevra het nie. Sy werk ook nie, want sy moet heeldag na my kyk. Sy sorg baie goed vir my.
3: Maar jy leef met 'n uitdaging wat jou kortwiek en dit laat jou nogals heel wat moedeloos. Jy het met my kontak gemaak en vandag deel jy met ons jou leefwêreld.
4: Jackie, ek het suikersiekte, seker al meer as 20 jaar wat ek suikersiekte het. En ek het nou verlede jaar, wat ek toe nou gedink het, is maar 'n absces op my linkervoet gekry. En toe ek nou hospitaal toe. En toe hulle eers al my toon op my linkervoet geamputeer. Maar hulle het ook in die hospitaal toetse gedoen. Toe kom hulle agter, ek het in my linkerbeen, onder kan die knie, absoluut geen bloedvloei nie. En na hulle my toon geamputeer het, toe kom hulle agter, die infeksie is al reeds verby daai punt. Toe amputeer hulle my been net bo kan die enkel. Maar toe kom hulle weer eens agter, die infeksie is verder as dit. Toe moes hulle my linkerbeen bokant my knie afsit. En terselfde tyd, toe begin dieselfde probleem aan my regtervoet. Toe het hulle daar eers 2 tone afgesit. Toe kom hulle agter, die gangreen het nou al so versprei, die hele kant van my regtervoet is pikswart. Toe het hulle dit uitgesny. En toe kom hulle agter, maar dit het nog steeds nie gewerk nie. Toe het hulle my regterbeen net onder die knie afgesit. So dis hoe ek nou sit op die oomblik. Ek het nou my linkerbeen is ook in die knie af, my regterbeen is net onder die knie af en ek is nou in 'n rolstoel. En dis hoe ek nou maar deur die dag gaan. Dis al maniere hoe ek kan gaan van punt A tot punt B gaan. Ek het probeer werk kry intussen, maar ek kry nie werk. Daar is van die maatskappye wat vir my sê, hulle soek iemand wat kan loop op 'n aanleg. Hulle soek nie iemand wat in 'n rolstoel sit nie. Hulle kan my nie gebruik nie. Dit het ek nou by 'n paar plekke gehoor. Dit is wat ek doen. Ek is nog jonk genoeg. Ek het nog baie jare om te werk. My droom is net om net, ek wil net aanhou werk. Dis al wat ek wil doen, dis al wat ek vra.
3: Wat sou jy sê is vir die grootste frustrasie as iemand wat leef met 'n gestremdheid? Wat wil jy die graagste doen?
4: Ja, Jackie, ek het my CV, ek wil sê honderde keer uitgestuur, ek wil sê duisende keer al uitgestuur. Ek het ook op LinkedIn daar probeer werk soek. Ek het al op Facebook probeer werk soek. Ek is deur leibebrokers by hulle almal geregistreer wat hulle vir my werk moet soek en ek kry net absoluut geen werk nie. Absoluut niks. Ek weet nou nie, is dit as gevolg van my gestremdheid of wat is die rede nie, maar ek kry ongelukkig geen antwoorde nie. Wat ek graag wil doen is, ek geniet my werk baie en ek wil graag nog werk. Ek wil graag aanhou met my loopbaan. Ek wil groei in my loopbaan. Ek weet, baie mense sal nou dink, ek is nou al te oud, nou te naby aan pensioentyd en daar's nie vir my geleenthede nie. Maar ek glo dit nie. Ek het seker nog 20 jaar in my. Ek sit nou wel in 'n rolstoel, maar my arms bekeer niks en my hande bekeer niks en my brein bekeer niks. So, ek kan nog teken en dit is my hartse begeerte, is om net aan te hou die werk doen waarvoor ek so lief is en om te groei in my loopbaan. Al is ek nou al 63. Dit is nie nou al die tyd vir my om op te hou werk nie. Ek is nog ver van pensioen af. So al wat ek wil hê is om net aan te hou werk.
3: Mark, watter soort tekenaar is jy? Wat kan jy na die tafel bring vir 'n werkgewer?
4: Die tipe tekenwerk wat ek doen nie, is ek is eintlik soos hulle nou sê 'n pyptekenaar. So ek is betrokke as 'n aanleg nou ontwerp word. Ek doen al die pypwerk. Maar ek het deur die jare ook nou al die ander dissipline ook al geleer. So ek kan meganiese tekeninge doen. Ek kan strukturele tekeninge doen. Die feit dat ek nou eers 'n ambagsman was en ek het onderhoud gedoen op Sasol en op Yskor en sulke tipe aanlegte het ek fisies onderhoud werk gedoen op meganiese toerusting wat breek, moes ek regmaak en so aan. En ek moes pype installeer in die aanlegte. So as dit nou kom by tekenwerk, ek het die praktiese ondervinding van die werk, sowel as die tekenondervinding van die werk. So as ek nou 'n tekening doen, dan dink ek altyd aan wat as dit gebeur en is dit toegangbaar onderhoud? Is dit nou maklik vir die mense om onderhoud te doen? En ek dink aan sulke tipe goedes. Dit is vir my 'n voordeel dat ek nou die praktiese ondervinding sowel as die tekenondervinding het, want ek dink bietjie wyer as net 'n lyn op 'n rekenaar trek.
3: Ai Mark, deur dit alles deur, wat sou jy sê hou jou aan die gang?
4: Jackie, ondanks alles wat deur ek nou is, die einde verlede jaar, is ek baie dankbaar vir my gesin. Ek is dankbaar vir my vrou, wat so fantasties na my kan kyk, en wat liefdevol is. Ek is dankbaar vir my kinders, my dogter wat nou saam met ons woon, en my seun wat nou oorsee is. Dit is 'n baie positiewe ding. Die dinge wat my in die gang hou, Jackie, is my gesin. Ek het van klein tyd af gedroom om eendag my eie huis te besit. En ek is nou in daai posisie. My huis is amper klaar betaal. So, dis wat my in die gang hou. Alles wat ek doen, doen ek vir my gesin. Daar is niemand belangriker in my wêreld as my familie nie. My vrou en my kinders. En alles wat ek doen is net vir hulle. Jackie, ek kon nooit droom dat ek eendag in hierdie posisie gaan wees. Ek het nooit eens daaraan gedink nie. Dit is vir my soos baie mense sê, dit gebeur met ander mense, nie met my nie. Maar nou sit ek in die posisie. En ek sit met al die uitdagings, daaglikse uitdagings. So ek wil eintlik dankie sê, Jackie, vir die voorreg om my storie te kan vertel. Dit is my absolute voorreg en ek sê baie dankie.
3: Mark Harris wat vandag sy storie met ons gedeel het, hy's 63 jaar oud, het albei sy bene verloor en hy's 'n rolstoelgebruiker. Mark se grootste begeerte is om net weer in die arbeidsmark sy plek te kan volstaan. Mark, alles van die beste en mag dit net so gebeur. Die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za en onthou jy kan ook die RSG app aflaai op jou slimfoon. Ons medewerkers is Michelle Tonks wat die nuusbulletin saamstel, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en Fanie De Tooy en Jackie January voorsien die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Groete, tot ons weer gesels.

0: As jy nou ingeskakel was vir haar die onderhoud met Mark Harris en jy wil hom graag kontak, dan kan jy 'n e-pos stuur vir Jackie. En haar e-posadres is jackie@rsg.co.za. Daardie spelling belangrik, J-A-C-Q-U, kolletjie I aan die einde, @rsg.co.za. Dit is tans die finale registrasie naweek. Dis die onafhanklike verkiesingskommissie wat daardie reëling tref en dit is die registrasie naweek vir die plaaslike regeringsverkiesing wat in November vanjaar plaasvind. En daar is waarskynlik daar in jou omgewing 'n lokaal waar jy kan gaan registreer as kiezer as jy stemgeregtig is en as jy dalk van een huis na 'n ander omgewing verskuif het, is dit baie belangrik om jou besonderhede te gaan opdateer. Kyk as ons na die plaaslike regering, so jy gaan nou stem vir in jou omgewing, vir jou munisipale raadslede. Dit is waaroor dit gaan hierdie jaar, nie 'n nasionale verkiesing nie, maar in jou onmiddellike omgewing. Nou het die binnelandse sake kantore 'n vergunning gemaak en hulle is oop tot en met 5:00 vanmiddag en jy kan gaan aansoek doen vir jou slim ID-kaart. Of as jy nou in die verlede aansoek gedoen het vir jou ID-kaart en hulle het jou laat weet dat dit gereed is, kan jy dit gaan afhaal. Daar is so wat 350,000 slim ID-kaarte wat reeds klaar is en dit wag om afgehaal te word. Onthou, jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede. Dit beskerm jou identiteit en dit verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om jou stem uit te oefen laas of aan die einde van die jaar. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. En hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake, Waardigheid vir Almal. So wat 27 minute voor 12, om 12:00 het ons vir jou 'n kort nuusbulletin, basies net hooftrekke, net daarna een van jou gunsteling programme, u eie keuse, maar eers is dit Rand en Sent. Dit staan onder leiding van Jody Hendricks.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaak. En vandag praat ons oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste en indien jy enige beleggings het, moet jy jou ore spits oor die belasting wat jy moontlik daarop moet en kan betaal. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. My gas vandag is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, kom ons val weg en ons praat oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste. Belasting is 'n verpligting waarvan niemand baie hou nie, maar dit bly deel van ons geldlewe. Maar waar begin 'n mens as jy belasting in ag neem wanneer jy beleggings wil doen?
3: Hallo Jody, ja, dankie, lekker om te gesels. Ja nee, belasting is vir baie mense 'n noodsaaklike ewel. Maar een van my kollegas het vir my gesê ek moet onthou dat wanneer jy belasting betaal, is dit omdat jy 'n inkomste verdien of 'n opbrengs op bates kry. So indien jy belastingbetaler is, is jy seker in 'n baie beter finansiële posisie as meeste Suid-Afrikaners. En indien jy nog daaraan kan dink om geld op 'n manier te struktureer om belastingvriendelik te wees, dan is jy seker eintlik baie bevoordeel. Nou, nie dat dit so voel wanneer jy die belasting moet betaal nie. Maar die eerste punt wat ek graag wil maak, is dat belasting nie die eerste oorweging moet wees wanneer jy aan jou geld dink nie, of waar en hoe om dit te belê nie. Dit is belangrik om die belasting in ag te neem en in oorweging te bring wanneer jy beleggings maak. En dit het natuurlike impak op die groeiprofiel van jou beleggings. Maar wanneer ons met 'n kliënt se beleggingsplan begin werk, is die eerste vraag maar altyd wat probeer jy bereik en teen wanneer? En dan gewoonlik ook hoekom, weet, wat is jou redes? Wanneer daai doelwitte dan en die tydraamwerk duidelik is, dan kyk ons na die regte beleggingsstrategie en eers daarna kyk ons hoe om dit belasting doeltreffend te maak. Dink as jy dit in die verkeerde volgorde doen, met ander woorde as belasting die dryfveer word van jou beleggings, eindig mense dikwels in produkte wat nie regtig by hulle pas nie. En dit kan hulle ook dan nogal duur te staan kom.
2: Jolanda, as ek jou reg verstaan, dan moet die beleggingsbesparings die versuiker en nie die koek wees nie.
3: Ja, presies. Ek dink 'n goeie belastingbesparing op 'n swak beleggingsbesluit en slegte beleggingsopbrengste help niemand nie. Maar as jy die beginsels reg het, so jou doelwitte, jou tydshorison en jy neem jou risikoprofiel in ag, dan word belastingbeplanning so half 'n kragtige hefboom wat jou opbrengste oor tyd kan verbeter. So dit is hier waar saamgestelde groei inkom. So elke rand wat jy nie aan belasting betaal nie, bly dan werk en groei om die beleggingsopbrengste te verseker.
2: En dan daar's 'n paar wettige maniere om belasting te verlig. Kan jy 'n voorbeeld noem en die impak wat belasting op die opbrengs van beleggings het?
3: Ja, sê maar ons neem 'n voorbeeld van iemand wat dalk so R45,000 per jaar kan belê. En ons sê dit is iemand wat nie van risiko hou nie en alles in kontant wil hou. Dan sal hulle met belasting betaal op die rente wat hulle verdien. En 'n mens kan dit dan vergelyk met iemand wat besluit om dieselfde bedrag per jaar in 'n belastingvrye belegging te plaas. So as ons eers gesels oor die persoon wat nie in die belastingvrye belegging gesels nie en sê maar dit is iemand wat 'n marginale koers van 30% het en rente kry van sowat 6% per jaar, dan wys ons eenvoudige somme dat die persoon na 5 jaar amper R60,000 minder sal hê as die persoon wat in die belastingvrye belegging was. So daar's nou heelwat aannames wat gemaak word, soos byvoorbeeld dat die persoon reeds sy rentevrystellings gebruik het ensovoorts, maar dis maar net om 'n idee te gee van die impak wat belasting kan hê. So dit is van baie groot belang vir mense wat in die hoër belastingvlakke val om wel na hulle belasting te kyk en dit in ag te neem wanneer hulle kyk na beleggings.
2: Die stem daar van die finansiële adviseur Jolanda Botha, sy is my gas vandag hier op Rand & Cent en ons praat oor belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal. Nou Jolanda, kom ons sit die gesprek voort. Watter tipe beleggings of produkte kan mense na kyk om die belastingslas te verlig?
3: Ja, daar is 'n hele paar en ek dink die beste ding daarvan is dat almal deur die SARS reël self geskep word. So dis nie foefies nie, maar dit is beleid wat spesifiek ontwerp word om spaargedrag aan te moedig. So as ons eerste kyk na 'n belastingvrye spaarrekening, weet daar is al jou rente, dividende en kapitaalwins binne daai rekening heeltemal vrygestel van belasting. Dit is net baie belangrik om binne die jaarlikse limiete te bly, wat tans so R46,000 per jaar is met 'n leeftydlimiet van R500,000. En soos ons voorbeeld nou net uitgelig het, kan dit nogal groot bedrag wees wat gespaar word. En die saamgestelde groei wat jy kry op dit wat jy gespaar het, kan groot bedrag word oor langer tydperke. So wanneer mens kyk na so 'n tipe belegging, moet jy ook gaan met die oogpunt dat vir 'n langtermyn is. Ek weet dit is nie altyd moontlik om dit te los nie, die lewe gebeur, maar hoe langer jy daardie tipe belegging hou, hoe meer kan die waarde groei. En dan is daar natuurlik aftreefondse. Daar kyk mense na pensioenfondse, voorsorgfondse en uitreëaniteite. En wat daardie belegging so aanloklik maak, is dat die bydraes belasting aftrekbaar is. Binne sekere beperkings en daardie beperkings is 27,5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van R430,000 per jaar. En jy kan die belasting op daardie bydraes kan jy dan jaarliks terug eis wanneer jy jou belastingopgawe doen. En dit kan 'n lekker lomsom in jou sak terugplaas. En dan die ander manier wat mense ook doen, is hulle vra hulle werkgewer om die belastingaftrekking te bereken en dan jou maandelikse inkomste te verhoog, sodat jy nie die belasting hoef terug te eis nie. En vir mense wat nogal sukkel en dit al reeds gedoen het nie, is dit eintlik 'n lekker manier om hulle inkomste maandeliks te verhoog. 'N Mens moet net in ag neem dat wanneer jy spaar in 'n aftreeproduk, dat dit nie likwid is nie. En jy kan slegs die spaargedeelte in die aftreefondse gebruik en nie die volle bedrag totdat jy die dag 55 word of wil aftree nie. Dan is die ander manier wat mense gebruik is om van 'n uitkeerpolis struktuur gebruik te maak. En dit is nuttig vir mense in die hoogste belastingskale. So binne so 'n struktuur word die belasting op 'n vaste koers gehef en dit is dan 30% op rente en ander inkomste en 12% wanneer kapitaalwinste gerealiseer word. So jy trek dus voordeel hieruit wanneer jy jou belastingskale is van hoër as 30%. En die verskil in die beleggingswaardes kan ook nogal groot wees oor lang periodes van tyd met die besparing in belasting. Maar daar is reëls rondom hierdie strukture en jy moet gemaklik wees daarmee dat hierdie ook oor langer periodes belê moet word. En dan die ander voordeel van so 'n uitkeerpolisstruktuur in Engels noem hulle dit endowment, is dat jy onttrekkings kan maak na 'n 5-jaar periode wat dan nie deel vorm van jou eie persoonlike belasting nie, want die belasting is mos nou reeds in die produk betaal. So dit kan jou nogal help om jou marginale koers te verlaag wanneer jy inkomste begin trek, maar dit hang af van jou algehele finansiële posisie. En dan moet ek ook net noem, mens moet versigtig wees vir mense wat sê hierdie produk is belastingvry. Dit is nie. Hulle betaal wel 30% belasting binne die struktuur. Dis dalk net 'n laer koers as wat jy het as jy hoor as 30% betaal. Dan is daar kapitaalwinsvrystellings wat elke individu jaarliks kan kry as jy kapitaal realiseer. En iets wat mense ook na kan kyk is die skenkings wat belastingvry is en dit kan deel uitmaak van jou boedelbeplanning. So dit alles help om groei op beleggings te verhoog sonder dat jy vir groter bydraes tot jou spaargeld moet begroot.
2: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vandag die finansiële adviseur Jolanda Botha. Nou Jolanda, 'n mondvol te disver en ook 'n groot gereedskapskas.
3: Ja, dit is, en dis presies die punt, nou dit is gereedskap, dit is nie 'n strategie op sigself nie, en ek dink die kuns is om die regte stuk gereedskap vir die regte doel te kies.
2: En dan, wanneer mense na buitelandse beleggings kyk, is daar verskillende maniere om geld uit die land te neem en die beleggingshantering kan verskil, as jy wil uitbrei hierop asseblief.
3: Ja, daar is twee maniere waarop geld uit die land geneem kan word, wanneer mens dink om beleggings oorsee te maak. Die maklikste is om gebruik te maak van 'n bateruiltransaksie. En wat hier gebeur in eenvoudige terme, is dat jy van die batemaatskappy se oorseese allokasie gebruik maak. So jy belê in rand, en die maatskappy skakel dit om na die betrokke geldeenheid, en belê dit dan volgens die mandaat wat gestel is. Dit is dan in 'n oorseese mark, en jy het blootstelling aan die oorseese maatskappye se groei en opbrengste. Maar wanneer jy die geld wil onttrek, moet dit weer na rande teruggeruil word en jy kry die rande om te spandeer. Jy kan dus nie met so 'n proses weer dollars of ponde spandeer nie. Maar dis 'n baie lekker en eenvoudige en maklike manier om oorseese blootstelling te kry. En veral populêr in anniteite waar 'n persoon dalk praat nou van lewende anniteite, waar 'n persoon dalk meer buitelandse blootstelling wil hê. Omdat jy binne 'n lewende anniteit nie direk oor see kan gaan nie en ook gewild onder minderjariges wat nie oor see se blootstelling kan kry direk nie, weet hulle mag nie geld oor see direk belê nie. So die algemeenste naam van hierdie tipe fondse is 'n voederfonds en in Engels sal mense op die feiteblad sien 'n feederfonds. Dan die ander manier is om jou rande wat jy wil belê om te skakel na die ander geld eenheid. So dit is dan dollar of ponde wat dit ook al is wat jy wil hê en dit word dan in 'n direkte oorseese beleggingsmaatskappy belê. In daardie roete kan jy wel dollars of ponde onttrek en dit so spandeer. Maar soos jy dan gesê het, daar's 'n verskil in hoe die belasting op die twee verskillende maniere gehef word. So wanneer jy van 'n bateruiltransaksie gebruik maak, word die kapitaalbelasting op die groei sowel as op die wisselkoers bereken. So die wisselkoers wat ter sprake was op die dag wat jy die belegging maak, word gebruik, die groei op die belegging en die wisselkoers op die dag wat jy die geld onttrek. Dit word alles deel van die berekening. Wanneer rande omgeskakel is na dollar en jy 'n direkte buitelandse belegging het, word die kapitaalwins bereken op die groei en die wisselkoers wat geld op die dag wat jy verkoop. So dit beteken daai begin wisselkoers word nie in ag geneem nie. So dit kan beter wees indien die rand verswak oor die tydperk wat jy die belegging hou. Maar as hy versterk gaan jy natuurlik eintlik beter af wees in die bateruilproduk. Ja, so dit is maar alles dinge, tegniese dinge, maar dit kan 'n impak hê op die belasting wat jy betaal. So daar is 'n plek vir albei maniere. En in Suid-Afrika kan jy nie direkte oorseese beleggings binne 'n maatskappy of 'n trust maak nie. So die bateruil transaksies bied 'n oplossing vir mense wat buitelandse blootstelling in daardie strukture wil bewerkstellig. En dan natuurlik minderjariges, soos wat ek vroeër genoem het, vir hulle is die bateruil transaksies ook 'n oplossing. En dan verder gebruik mense dit as 'n maklike manier om geld per maandeliks wyse te spaar en dan skakel hulle dit om na direkte dollars op 'n kwartaalliks of 'n jaarlikse basis om dan direk in die buiteland te belê. En dan kan jy seker ook vinnig oor aftreefondse gesels, want voor aftrede is daar regulasies wat perke stel oor die hoeveelheid geld wat oor see belê kan word en meeste gebalanseerde fondse werk binne daardie regulasies. En hulle het reeds die maksimum hoeveelheid wat oor see belê kan word in die fonds self. En dis eintlik 'n baie lekker manier om daai oorseese blootstelling te kry en nie oor die belasting bekommerd te wees nie. Maar na aftrede werk dinge bietjie anderster. Een van die produkte wat jy kan gebruik is die lewenanniteit. Daar kan jy tot 100% van jou geld oor see belê en hierdie is nie advies nie. Dit is net wat moontlik is. So die bateruilfondse kan daarvoor gebruik word. So jy moet maar net seker maak dat dit binne jou doelwitte lê en dat dit pas in die res van jou struktuur as jy meer as die maksimum hoeveelheid oor see neem. En dan is daar geen belastings binne 'n lewenanniteit of aftreefondse nie. So mense hoef nie bekommerd te wees of eers daaroor te dink nie. Dis net inkomste uit 'n lewenanniteit waar belasting betaalbaar is.
2: Teran Yolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, en ons praat natuurlik oor die belasting op beleggingsopbrengste wat jy in ag moet neem. Nou Yolanda, wat is die mees algemene strukture waarvan mense gebruik maak om hul belastingslas ligter te maak?
3: Ja, soms is die belastinglas maar baie groot en mense probeer om dit te verlig deur van 'n hele klompie strukture gebruik te maak en dit kan regtig goed werk, maar dit moet eerstens gaan oor wat die doelwit van daardie struktuur is voordat jy na die belastingvoordele kyk, want dit kan jou ook byt. In baie gevalle is die kostes en belasting eintlik heelwat meer as wat jy sou betaal sonder die struktuur as jy dit nie reg doen en vir die regte redes nie. So 'n trust is baie gewild. Maar deesdae is daar heelwat meer regulering rondom trusts as vroeër. Een van die grootste redes om 'n trust te stig is om na mense om te sien wat van jou afhanklik is en nie self na hulle finansies kan kyk nie. En dan ook om geld weg te sit dalk vir derde of vierde generasies as jy so gelukkig is om soveel geld te hê en jy wil seker maak dat daardie geld verantwoordelik bestuur word. Jy moet net seker maak jy verstaan die fooie wat deur prokureurs en ouditeure gevra word en hulle vra dit op 'n jaarlikse basis. En dan ook die belastingverpligtinge wat deesdae op 'n leningsrekening gevra word. Dalk net om dit te verduidelik, een manier om geld binne 'n trust te kry is deur middel van 'n leningsrekening. En deesdae moet 'n geagte rente op die leningsbedrag gehef word as daar inkomste in die trust is en daardie rente is belasbaar. So dan is die belasting en begunstigdes en trustees se hande ook gunstig omdat daar van die deurgang prinsip gebruik gemaak word en die individue betaal hulle eie belasting in hulle eie naam en hulle eie belastingkoerse geld. Maar indien die trust self die belasting moet dek, word dit ook nogal groot bedrag aangesien die truste belasting heelwat hoër is as wat dit is vir 'n individu. En dan kan oorseese trusts ook baie sin maak, maar dit is werklik duur en jy moet baie goeie advies inwin voor jy dit stig. En maak ook seker dat die bedrag wat jy daar wil belê groot genoeg is sodat die fooie wat hulle vra nie te groot persentasie daarvan uitmaak nie, sodat die kapitaal daarom langer kan hou. En dan kyk mense natuurlik ook na uitkeerpolis strukture soos ons nou net bespreek het. Maar vir meeste mense werk 'n aftreefonds en belastingvrye rekening eintlik maar die beste om jou belasting te verminder.
2: Jy het gesê mense kan foute maak. Wat is die grootste foute wat mense maak?
3: Ja, die grootste fout wat ek sien is wanneer die belastingbesparing die dryfveer is vir beleggings. Dit begin die hele besluit oorheers. So iemand koop 'n produk suiwer om dit te adviseer of dalk 'n advertensie sê jy sal belasting bespaar, sonder om te vra of die produk regtig by hulle doelwitte pas of in die res van hulle beleggingsstrukture pas. En dan die tweede ding is likwiditeit. Weet, as jou enigste beleggings en die geld wat jy wegsit in produkte is wat nie likwid is nie en daar kom 'n krisis, dan kan daar nogal boetes wees wat jy moet betaal en hoë bedrae om die geld uit te kry. En in sommige gevalle kan jy glad nie toegang tot die geld kry nie, soos in aftreeprodukte met sekere mate van verligting waar jy die spaarrekening kan gebruik, maar sê maar jy het al reeds gebruik, is die res glad nie toeganklik nie. So mense het maar geld nodig wat in 'n noodfonds lê of toeganklike spaargeld. En dan betaal mense ook soms te veel in belastingvrye rekeninge. Hulle mis die jaarlikse leeftydlimiet bedrag, hulle mis dit uit onkunde. En as jy dit eers inbetaal het, kan dit nie reggestel word nie. Die belastingboete op groter bydraes as die limiet is 40%. En dit is werklik dis baie geld om te verloor. Dan kyk mense ook nie na die kostes en die fooie wat hulle betaal nie. Weet, hulle kyk slegs na die belastingvoordeel. En 'n produk met hoë lopende fooie kan die belastingbesparing heeltemal opeet oor tyd. So mense moet altyd kyk na die netto opbrengs, so daai opbrengs wat jy kry na fooie en na belasting. En dan die ander ding wat mense aan die oog verloor is om jou begunstigdes gereeld te hersien en seker te maak jou testament en die begunstigdes op jou aftreeprodukte en dalk op 'n uitkeerpolis struktuur kan jy ook begunstigdes benoem, maar dit hulle almal met mekaar praat. Want verouderde begunstigde nominasies kan boedelkostes en vertragings veroorsaak wat dan enige belastingbesparing heeltemal oorskadu.
2: Jy luister na Rand en Sent op RSG, so pas gehoor van my gas vandag, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital. Na Jolanda, wat moet mense eerst in ag neem as hulle na belasting kyk?
3: Intie nommer 1 is maar altyd jou doelwit. Weet, wat is die rede vir hierdie belegging? Dit kan aftrede wees, of dit kan geld wees wat kinders se tersiêre opleiding moet dek, of enigiets anders ter, maar wanneer jou doelwit duidelik is, is dit ook makliker om aan te hou spaar en om aan te hou om die geld weg te sit. Want anders raak dit maar moeilik, want die goed moet alles maar gewoonlik oor die lang termyn wees. En dit bring ons dan by die tydhorison. Want dit het 'n groot impak op waar jy belê en hoe jy belê. So spaar jy vir 'n deposito toe op 'n huis, oor sê maar 'n 3 jaar tydperk, of spaar jy vir aftrede oor 30 jaar. En dit bepaal alles wat jy doen met jou beleggings. Dit bepaal die strategie wat jy moet volg, van die bateklasse waarin jy moet wees, hoeveel aandele, hoeveel moet in kontant wees, en gewoonlik korter meer kontant. En dit bepaal ook watter produk vir jou kan werk, en ook hoeveel risiko jy kan dra. Want vir 'n langer strategie, vir 'n langer tyd, kan jy natuurlik 'n bietjie meer risiko dra as wat jy oor kort termyne kan dra. En dan is die ander ding jou eie risikoprofiel. Hoeveel volatiliteit kan jy hanteer finansiëel? Met ander woorde, dit hoeveel jy het. Is daar kapasiteit om dalings in die mark te hanteer? Want die dalings gaan daar wees. Ergens langs die pad sal dit kom. En dit beteken dat jy genoegsame spaargeld moet hê, of miskien dat jy nog 'n inkomste verdien, en dan maak die volatiliteit of die wisselvalligheid van die mark nie soveel saak nie. En dan ook natuurlik, hoeveel van daai wisselvalligheid kan jy emosioneel hanteer sonder om paniekbevange te word en dan die verkeerde besluit te neem? Want 'n mens dink altyd, jy gaan nie daai emosionele besluit neem nie. Maar wanneer die nuus so swartgallig is en is negatief, dan verkoop mense vinnig baie goeie beleggings en moet dan boonop nog onnodige belastings betaal. En die een ding wat hulle nie reg kry nie, is om terug te gaan in die mark. As jy eers uitgeklim het omdat jy bang was, dan is dit baie, baie moeilik om jou geld weer te belê. So mense moet daai verskil verstaan tussen wisselvalligheid en risiko. So risiko, so ek sê, is wanneer jy permanente verliese maak. 'n Permanente verlies op 'n gedeelte van jou geld. Of dan, weet, ja, groot risiko sal wees as jy al jou geld kan verloor. Maar wisselvalligheid in die mark is bloot sentiment teenoor maatskappye, wat die mark se prys laat styg of daal. En sentiment kan baie vinnig verander. Dan is die ander ding om na te kyk, is seker te maak oor diversifikasie en maak seker jou geld is oor genoeg verskillende bates en genoeg verskillende markte versprei. Maar as alles in een mandjie is, as dit val, dan het jy regtig en werklik groot moeilikheid. So diversifikasie is werklik belangrik. Een maatskappy kan dalk ondergaan, dit kan gebeur, maar as jy 'n groot hoeveelheid verskillende maatskappye besit en in verskillende jurisdiksies, soos wat die algemene taal sê, dan is die kans skraal dat daar permanente verliese sal wees. En dan moet mens maar ook mooi kyk na die kostes en na die fooie oor langer periodes van tyd. Dit as jou groot verskil is in jaarlikse fooie wat jy betaal in 'n produk wat jy dink vir jou belasting gaan spaar teenoor een wat dalk nie, dan oor 20 jaar kan daar 'n reuse verskil in die eindwaardes wees. En dit kan die belastingvoordeel heeltemal tot niet maak. En eers as al daardie vrae beantwoord is, sal ons na belasting kyk. So, hoe struktureer ons 'n reeds goeie plan sodat dit ook belastingdoeltreffend is? So die volgorde waarna ons kyk gewoonlik, jy kyk na jou doelwit, maak seker dis reg. Jy kyk na die tyd op horison, likwiditeit het 'n groot impak. Risiko, ons sal gewoonlik sê jy moet ten minste 'n mate van risiko neem om genoeg groei te kry. Diversifikasie is belangrik en dan die kostes. En sodra jy dit alles in plek het, dan kyk jy na belasting.
2: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha, vir haar kundigheid rondom ons onderwerp vandag. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf, rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op oor. Ek is net na 5 terug met episode 3 van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. So tot dan, mooi bly en tot sins.

0: Dit kom uit Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow, deur Linda Eder. En nou is dit nuustyd. Die 12 uur hooftrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Vier mans is gestrand in Njanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik taxi verwant is. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê die slagoffers het in Ou Klipfontein weggery toe hulle stilgehou het om 'n pap band te herstel. Volgens Trout is hulle terwyl hulle die band omgeruil het, deur 'n groep gewapende mans oorval wat op hulle losgebrand het. Hy sê die nooddienste het die slagoffers op die toneel dood verklaar. Die verdagtes het van die toneel gevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Noord-Kaapse boere in die Laar Oranje rivierstreek sê, hulle werk nou saam met die verkiesingskommissie om plaaswerkers by te staan om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Plaaswerkers in die Tafeldryfstreek van Appington het van die geleentheid gebruik gemaak. Die voorsitter van die Oranje Rivier Produsente Vereniging, Gabriel Viljoen, sê hulle sal aanhou om hulle werkers te ondersteun en te verseker dat hulle aan verkiesingsprosesse deelneem. Die EFF in die Noord-Kaap het die bedanking van die LER vir paaie en openbare werke, Fofe Makatong, as 'n probleem beskryf wat deur die ANC geskep is. Makatong is die tweede LER wat binne 8 maande bedank. Die LER vir Gesondheid, Maroping Lekwene, het in November verlede jaar bedank. Die EFF se provinsiale leier, Shadrach Kaole, sê die feit dat die ANC nie Makatong se bedanking wil aanvaar nie, wys dat die regering gelei word deur mense wat nie verenig is nie. Die polisie in Rusland sê, minstens 3 mense is dood en 21 is beseer in 'n ontploffing gisterand by 'n Italiaanse restaurant in Moskou. Die Nasionale Antiterrorisme Komitee sê, 'n vrou wat die ploftoestel by haar gehad het, is deur 'n sekuriteitswag voorgekeer toe sy die Balzi Rossi restaurant wou binnegaan. Die toestel het egter ontplof en die vrou, die wag en nog 'n persoon is dood. Die owerhede het nie bevestig wie geteiken is nie. Inwoners van Moskou verbind dit egter met die oorlog in Oekraïne. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waaroor ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stukkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
2: In RSC Landbou Maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarkongres in Johannesburg aangebied, nou volgens Willie Jacobs, het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume aartappels nog in die geskiedenis afgehaal, ten spyte van hoër insetkoste, aartappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat aartappels en eie die enigste nie-verwerkte produkte in 'n typies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 5:25 en dis RSG Landbou.
0: Jy sê by RSG 4 minute oor 12, my naam is Elsje van Jaarsveld en is heerlik dat jy by ons aangesluit het. En dalk is daar nou 'n middagete wat vir jou wag, dalk is dit nou al so dat jy dit ruik waar ook al jy is, hoop so. Maar is nou tyd om die middagse musiekprogramme af te skop en Willem Pelser is gereed met vandag se aflewering van U Eie Keuse.

Goeiemiddag en baie welkom. Dit is die eie keuse waarna jy luister. My naam is Willem Pelser. Altyd 'n groot plesier en voorreg vir my om jou geselskap te kan hou van so skynt na 12 tot 1 uur op 'n Sondagmiddag. Ons gaan begin met jou versoek, Roger Olivier in Kaapstad. Jy vra vir die sanger Russell Watson se weergawe van Va Pensiero. Die baie bekende slawekoor uit Giuseppe Verdi se opera Nabucco.

Russell Watson, wat opgetree het saam met die Koninklike Filharmoniese Orkees, hy is bygestaan deur die Metro stemme. Va Pensiero uit Verdi se opera Nabucco. Marley Netling, hierheen stuur jy in namens jou ouma, Nanny Koorts van Harold's Bay. Uit Enrique Granados se 12 Spaanse danse, speel ek die 8ste deel, Sardana. En die pianist is Alicia de la Rocha.

Uit die pen van Cole Porter het ons geluister na True Love. Dit kom uit High Society en is gesing deur Bing Crosby en Grace Kelly. Marianne Valentine, weer 'n fantastiese lysie wat jy ingestuur het. Ek moes gaan vir hierdie ene. Dit is Johann Sebastian Bach se cello suite nummer 1 in G majeur wat gespeel word deur Yo-Yo Ma. Jy wil hê dat jou ouers wat so maand wat gelede hulle 57ste huweliksherdenking gevier het, dan ook Elmarie in Belleville, Bates en Blair Ethel en Engela in Wilrow Park moet saamluister.

Die prelude tot Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, dis uitgevoer deur Jojo Ma. Marilyn, hierdie instuur jy in namens Marie Braam in Belleville. Be Still My Soul, wat oorspronkelijk kom uit Jean Sibelius' groter werk Finlandia. Hier word het uitgevoer deur die tabernakelkoor van Temple Square.

Dit was die tabernakelkoor van Temple Square met Be Still My Soul. En nou vir een van die bekendste Napolitaanse liedere ooit, dankzij jou versoek Engela Klopper, jy nooi jou man Frans om saam te luister na O Sole Mio. Jy het spesifiek gevra dat het gesing moet word deur Enrico Caruso.

0: Enrico Caruso met O Sole Mio. En daarmee gaan ons 'n vinnige blaaskans neem, maar bly ingeskakel hier op RSG. Ons is net hierna terug met nog versoeke hier in u eie keuse.
1: RSG, dis die een.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
3: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
4: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
3: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
4: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaa ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaa te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaa op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaa op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaa op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaa op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaa wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
6: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Dis 8:09, saam met my, Christel Wimpjubaar.

Welkom terug. Ons sit die versoeke voort hier in u eie keuse. Elma Nieuwoud, goeiemiddag. Altyd lekker om 'n lysie van jou af te ontvang. Hier is die baie bekende en geliefde Battle Hymn of the Republic. Dit word gesing deur die Triorgie Mannekoor.

Dit was die Triorgie mannekoor met Battlehymn of the Republic. Alan Duncan Meyer, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Jy wil luister na die Nederlandse sanger Jan Gerrit Arend Leverman. Sy vriende en geliefdes het hom geken as Bob. Die muziekwereld het hom geken as Robert Long. Hy was ook 'n televisiepersoonlikheid en aanbieder. Hier sing hy Afscheid.

Dit was Robert Long met Afscheid. Hanlie Du Plessis, jy wil luister na Frédéric Chopin se sogenaamde swart note etude. Jy verwys na die etude nommer 5 in G-mol majeur. Dit word uitgevoer deur die Canadese pianis Bruce Liu.

Ja nee, dit wil gedoen wees en wel verdiend. Alles net op die swart note. Dit was Bruce Liu met Chopin's etude nummer 5 in G-mol majeur. Elzeit, jy het hierdie versoek ingestuur namens jou moeder, Diana van Huisteen in Prins Albert. Dit is die orkestrale weergawe van Katie Melua se I Will Be There, 'n lied wat geskryf is deur Mike Batt.

Katie Melua, I Will Be There. Yuna in die Kaap, ons gaan afsluit met jou versoek. Jy wil hê dat ons oud-korrespondent vanuit Italië, Tossie Logner, moet saamluister. Jy sê sy is gereeld ingeskakel hier by die eie keuse en sy het nou die dag verjaar ook. Hier is Nessun Dorma, seker een van die bekendste tenor arias. Het kom uit Turandot van Puccini en het word gesing deur Luciano Pavarotti. Hy tree op saam met die Los Angeles Filharmoniese koor en orkes, die dirigent is Zubin Mehta.

Luciano Pavarotti, net soos hy kan. Nessun dorma, niemand sal slaap nie, uit Giacomo Puccini se opera Turandot. Dankie vir die saamluister, maar is klaar weer groetheid. Jou versoeke is welkom, stuur het na info by willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons sal binnenkort weer saamkuier, maar tot dan is het mooi bly en tot ziens.

0: Wêreldwyd luister mense meer en meer na gospelmusiek. Van Soweto tot Nashville, Kaapstad tot Londen. Dis een boodskap, die mooiste harmonie en woorde wat jou siel lig. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.
1: Dankie Jackie, iets om na uit te sien. Dis kiesregistrasie naweek en binnenlandse sake, die kantore daarvan, gaan landwyd vanmiddag tot 5 uur oop wees. Jy kan jou naaste binnenlandse sake kantoor besoek om aansoek te doen vir jou slim ID-kaart of om jou slim ID-kaart af te haal indien jy in die verlede al aansoek gedoen het. Hulle het jou laat weet dis gereed en dan jy nou tyd tot vanmiddag 5 uur. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede. Dit beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake, waardigheid vir almal. En in die som 1 uur. Die verkiesingsdatum word eerskomende Vrydag geproklameer. 'N skietvoorval wat vermoedelik taxi verwant is, eis 4 lewens op die Kaapse vlakte en minstens 8 Palestynes sterf oornag in aanvalle op Gaza. Middag, ek is Elsje van Jaarsveld. Ons begin met verkiesingsnuus. Die minister van Samewerkende Regering Willem Kosini Klabisa sê hy sal eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die proklamasie sluit. Klabisa sê dit beteken dat enige iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om in die verkiesing op 4 November te stem nie.
2: We have done all necessary work and a government gazette is ready on Friday the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections and the voters' roll will close midnight on that day. I want to encourage therefore every South African who will be 18 years by the 4th of November. Use the chance today.
1: Die minister van Samewerkende Regering, Willem Kosini Klabisa. Die ANC-president Cyril Ramaphosa is in Emalahleni in Mpumalanga, waar hy sy party se veldtog lei om mense aan te moedig om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Hy was gister in Madibeng buite Brits in Noordwes. Die veldtog vind plaas terwyl die verkiesingskommissie sy finale kieserregistrasie naweek hou voor die verkiesing op 4 November. Ramaphosa beplan om ongeveer 4 of 6 wyke te besoek waar hy met gemeenskappe in gesprek sal tree. Hy wil ook by plaaslike raadslede hoor watter vordering munisipaliteite gemaak het om bestaande probleme op te los. Kwessies wat uitstaan in die provinsie sluit in 'n gebrek aan watervoorsiening en werksgeleenthede. Vier mans is gestraand in Nyanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik taxi verwant is. Die polisiewoordvoerder Andre Trant sê die slagoffers het in 'n ou klipfontein weggery toe hulle stilgehou het om 'n papband te herstel. Volgens Trant is hulle terwyl hulle die band omgeruil het deur 'n groep gewapende mans oorval wat op hulle losgebrand het. Hy sê die nooddienste het die slagoffers op die toneel doodverklaar. Die verdagtes het van die toneel gevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Drie kinders is dood nadat 'n woonstruktuur in die Polele Park informele nedersetting naby die strand in die Wes-Kaap vernietig het. Die voorval het laat gisterand plaasgevind. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die oorsaak van die brand word ondersoek. Hy sê die liggame van 2 12-jarige seuns en 'n 9-jarige meisie is in die puin gevind nadat die brand- en reddingsdienste die brand geblus het. Die oorsaak van die brand word ondersoek en 'n geregtelike doodsondersoek is geopen. Owerhede in Gaza sê minstens 8 Palestynë is oornag dood in Israëlse lugaanvalle. Die aanvalle volg ten spyte van die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging van 'n deurbraak in pogings om verlede jaar se skietstakingsooreenkoms vir Gaza te implementeer. 2 mense is dood nadat 'n woonstel naby Deir al-Balah getref is. In Khan Yunis en Gaza stad is 2 mense onder wie 'n kind in aanvalle dood. Die aanvalle het die lewens van 'n verdere 4 slagoffers op verskeie in die gebied geëis. Trump het donderdag gesê daar was 'n deurbraak nadat Hamas ingestem het om te ontwapen kragtens 'n inisiatief wat deur die VSA gesteun word om die skietstakingsooreenkoms wat verlede jaar in Egipte bereik is uit te voer. Vrydag het Trump se Vredesraad 'n 15-punt plan gepubliseer wat die finale stappe vir die ooreenkoms uiteensit. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van samewerkende regering, Wolinkosini Tlambisa, sê hy sal eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Suid-Afrikaners gaan op 4 November na die stembus om hulle kruisies te trek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
3: Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lank tou om hulle saak by Amerikaanse ambassadeur in Pretoria te stel.
4: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inset reageer wat hulle wel kry nie.
5: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As julle vir die ANC kwaad is, moenie die land straf.
6: Maar wie praat namens bruin Afrikaans sprekendes?
7: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspieling van die ganse land se mense nie.
6: Op en wakker, hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
8: Maandag tot Vrydag, 7 tot 9.
9: Ons nooi jou uit om saam te kom kuier op Sondag met Fritz. Black is black. I want my baby back. Die beste van gister op 1 musiekprogram. Hey life, look at me. I can see the real time. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
10: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz.
1: Ja, en Fritz is reeds op pad atelier toe. 6 minute oor 1. Goeiemiddag, as jy nou by ons aangesluit het, baie welkom. Daar is nog soveel musiekprogramme wat voorlê en alles en nog wat is een van ons spesialist musiekreekse. Johan van Lille bied dit aan en Johan het jou al in die verlede uitgenooi om 'n woord voor te stel en dan stel hy die hele program saam rondom daardie woord. En vandag se woord is drome.

Welkom by episode 5 van Alles en Nog Wat. Ek is Johan van Lille en vandag se woord kom van Annie in die Noord-Kaap. Nou sy het voorgestel ons vat die pad met die woord droom of drome. Ons begin met 'n lied wat in 1931 geskryf is. Teen die tyd dat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong dit in 1950 opgeneem het, was die lied alreeds byna 20 jaar oud. In daardie jaar alleen was verskeie nuwe weergawes terselfdertyd in omloop. Mense het amper kon beskryf dat dit daai tyd miskien viral gegaan het, as 'n mens nou in hedendaagse sosiale terme daarna wil kyk. Dream a Little Dream of Me is gekomponeer deur Fabian Andre en Wilbur Schwant met woorde deur Cass Kahn. Kom ons luister na Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se Dream a Little Dream of Me en hulle word begelei deur sy Oliver se orkes.

Dit was Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Dream a Little Dream of Me. Claude Debussy was nog maar ongeveer 15 of 16 jaar oud toe hy Bossuet geskryf het. Dit is merkwaardig hoe min van die latere Debussy nog hier teenwoordig is en toch hoor 'n mens reeds sy besondere gevoel vir kleur en lig. Die werk was oorspronklik 'n lied op 'n gedig deur Paul Bourget. In Jascha Heifetz se verwerking neem die viool die plek van die mensestem oor. Lisha Batias-Willi speel die viool hier en Yannick Nizay-Seguin is by die klavier.

Ons het geluister na Claude Debussy se Bossuet. Ek weet nie hoe drome vir jou werk nie, maar wanneer ek wakker word, onthou ek selde 'n droom volledig. Ek weet daar's mense wat in volkleur drome asof hulle na 'n seepie kyk en die volgende dag alles in kleur en geur vir jou kan vertel. En selfs die volgende aand dan droom hulle nou nog verder aan dieselfde storie. Helaas vir my werk dit anders. Al wat ek kan onthou is ek miskien 'n kleur, 'n gesig of 'n gevoel waarvoor ek nie dadelik 'n naam het nie. Erik Satie se Gnosien nommer 1 klink vir my so, herkenbaar, maar nie heeltemal verklaarbaar nie. Satie het die woord Gnosien waarskynlik self geskep en nooit behoorlik verduidelik wat dit beteken nie. Hy het boonop die maatstrepe uit die oorspronklike partituur weggelaat. Vir 'n komponis wat sy eie reëls gemaak het, was gewone maatstrepe miskien net onnodige admin. Hier is Alexandre Tarou op die klavier.

0: En dit was Alexandra Teroux met Erik Satie se eerste Gnoshin. En nou is dit tyd vir 'n afdraai paadjie of dalk die wat van alles en nog wat. Drome is diep gewortel in ons menswees. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs word Timmy se verlange, hier kan dalk ook ingelees word haar lewensdroom in een sin saamgevat. Ek wil van geweet wees. Ons hoor Sandra Prinsloo as Timmy en Wilna Snyman as Ma in die rolprent uit 1973 geregisseer deur François Swart. Net so 'n bietjie konteks voordat ons luister. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs woon Timmy saam met haar ma en haar broer Chokkie, nou ongelukkig aan die verkeerde kant van die spoorlyn. Chokkie, wat in die 1973 rolprent deur Don Lambrechts gespeel is, kan dinge sien wat nog moet gebeur, maar die gawe bring weinig verligting. Timmy vermoed dat sy swanger is en aanvanklik word aanvaar dat haar kerel Jakes, gespeel deur Marius Weyers, die pa is. Dit is slegte nuus omdat Jakes en die armoedige voorstad presies die lewe van teenwoorde waaruit sy gedroom het sy wil ontsnap. Die swangerskap dreig om haar permanent aan hom en aan die suburbs vas te bind. Jockie se latere visioen wek boonop die vermoede dat 'n ander ouer man moontlik die pa is, hoewel die waarheid nooit volkome uitkom nie. Wanneer Timmy dus sê, ek wil van geweet wees, vra sy nie bloot vir roem of aandag nie. Sy verset haar teen 'n wêreld wat reeds besluit het hoe klein haar lewe moet wees. Kom luister saam met my na hierdie meesterlike vertolking van twee aktrises en 'n akteur wat hier nog baie jonk was en later die legende sou word wat ons vandag ken.
1: Ek meen, was ek dan nou so sleg?
2: Sy van ma wat ek wil wegkom. Sy van die plek af. Ma, ek kan nie met Jake trou nie. Ek wil nie hier bly nie. Ek wil nie hier die lewe hê nie. Ek weet die mans nie, ma. Ek wil nie 'n man hê wat getrek huis toe kom. As hy huis toe kom. Met dwarsklappe en klinkies. En 'n koeile res, lus dit vir jou. Ek wil nie gaar wees op 30 nie. Weet maar, hulle weet nie vir ons nie. Dat die werk. Hulle dink ons bestaan. Hulle lach as hulle van ons hoor of... As hulle hoor waar ek bly dan... Weet hulle nie waar om te kyk nie. Ons maak hulle verlee oor ons. Ons. Hulle weet nie van ons nie. Hulle weet nie hoe ons leef en... Dat ons voel nie. Hulle weet nie. Ek wil van geweet wees, ma. Ek wil nie frik soos 'n hond nie. Ek wil van geweet wees. Ek wou so graag van geweet wees.
3: Jou kans weggesmyt. As jy ooit 'n kat se kans gehad het.
1: Chokkie.
3: Geruit. Ek is net jammer vir haar. Sy wou uit die nes uit. Sy was mooi. In die A-klas.
1: Toe Chokkie loop nou.
0: Dit was Sandra Prinsloo as Timmy en Wilna Snyman as Ma en Don Lambrechts as Chokkie in PG Du Plessis se Siener in die Suburbs. Robert Schumann kyk vervolgens terug na die kinderjare. Troy Marai beteken dromery en vorm deel van sy kinderseenen, oftewel tonele uit die kinderjare. Dit is nie werklik musiek vir kinders om te speel nie. Dit is musiek vir volwassenes wat probeer onthou hoe die wêreld gelyk het voordat hulle volwassenes geword het. Hier speel die legende Martha Argerich klavier.

0: En dit was Martha Argerich met Robert Schumann se Träumerei. Volgende gaan ons vir 'n oomblik stilstaan by Mardien Maree se gedig Kom ons droom vandag. Maar voordat ons na haar gedig luister, vertel haar pa Fanny Maree kortliks meer van Mardien en haar nalatenskap.
1: Johan, die gedig Kom ons droom vandag is op hoërskool deur my talentvolle dogter Mardien Maree geskryf. En dit het oor etlike jare as 'n inspirasie vir talle woordkunstenaars gedien. Sy was hoogs begaafd met 'n innemende geaardheid en pragtige vriendskappe wat deernis ingesluit het. Sy het uitgeblink in Afrikaanse skryf en digkuns met 'n besondere begrip vir die emosionele aspekte. Haar liefde vir lees en luister het 'n groot rol gespeel. So ook die aanmoediging van Afrikaanse onderwysers en onderwyseresse wat 'n groot rol gespeel het. Sy het van 1987 aan RAU gestudeer en presteer in Afrikaans. Sy is op 18 Oktober 1989 in haar finale jaar oorlede en die universiteit het sekere klas en logiesgeld terugbetaal. Die Maree gesin het 'n privaat gedenkfonds geskep om woordkuns, deerniswerk en die boodskap van hoop te bevorder. Die RAU Mardien Maree pryse vir Afrikaans is met die terugbetaalde fondse geskep en aangevul. Die gedenkfonds is in 2000 as Cordes Trust geregistreer en die doelwitte word steeds befonds en voortgesit.
0: Dit was die stem daarvan Fanny Maree, Mardien Maree se pa. Nou gaan ons luister na die gedig van Mardien Maree, Kom ons droom vandag. Luister veral na die werkwoorde. Pluk, draai, glyplank, ry, braai, verf, ryg en drink. Niks staan stil nie. Verbeelding is hier nie 'n passiewe ontsnapping nie. Dit is 'n daad. Een van die mooiste beelde kom voor wanneer gisters bont geverf en soos krale ingeryg word. Die verlede word nie ontken nie. Dit word in iets verander wat 'n mens kan dra sonder dat dit jou gevange hou. Hier is Mardien Maree se Kom ons droom vandag. Kom ons droom vandag en pluk vir ons sterre en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon onsself in die wolke toe en glyplank by reënboë af. Kom ons gesels met feetjies, gaan ry op seepertjies en bou vir ons 'n towermat. Ons gaan marshmallows braai op die maan, verf gisters bont en ryg dit in vir krale. Ons drink die see leeg en gaan bou skilderye in die lug. Kom ons droom vandag toe.

Dit was Meridi's White Flowers Take Their Bath met Mariel Samuelson scoring Berlin en Jonathan Stockhammer. Die komponis Meridi sê die stuk handel oor die wonder van lewe en hoe lig iets ons oënskynlik uit niks kan laat groei. Ons bly by 'n jong digter se verbeelding. Ingrid Jonker was nog op skool toe haar gedig Drome in die skooljaarboek van 1949 verskyn het. Dit is 'n vroeë werk en die versvorm is nog betreklik tradisioneel. Tog is die beelde wat later so sterk met haar werk verbind sou word alreeds teenwoordig. Die see, beweging, verlange en liefde. Luister eers na hoe wyd en breed die gedig begin. Daar's bome, blomme, blare, rotse, branders, voëls en die hele pulsende lewe. Daarna word die blik geleidelik nouer tot al daardie natuurbeelde by een persoon uitkom. Jonker skryf lente en liefde met hoofletters, en dit gee aan albei amper die status van karakters. Tog word selfs die see uiteindelik deur die eenvoudige begeerte oortref om saam met iemand ligkastele te bou. Ligkastele word gewoonlik gebruik vir planne wat nooit sal werk nie. In hierdie gedig is dit egter iets wat twee mense saam bou, en dit maak die beeld minder naïef as wat dit aanvanklik klink. Hier is Ingrid Jonker se drome. Hoe ek droom oor bome en blomme en blare, oor rotse en see en die brander geklots, oor lente wat kom en gaan deur die jare, oor seeskuim en seestrome wat bots. Hoe ek droom oor die heerlike pulsende lewe, oor voëlgesange en hemel so blou. Maar een ideaal bly my enkele strewe, om saam met jou ligkastele te bou. O, ek hou van die klotsende raas van die water, eers blou, dan weer groen, ag somme alle kleure tot grou. O, ek hou van die see, die brander geskater, maar my liefde koester ek alleenig vir jou.

Dit was die London Symphony Orchestra met I Have a Dream en almal vir julle sou dit herken het as die baie gewilde lied van ABBA. Dit is geskryf deur Benny Anderson en Bjorn Ulvaeus. Ons volgende lied het amper nie die rolprent gehaal waarvoor dit geskryf is nie. Over the Rainbow is tydens die ontwikkeling van The Wizard of Oz as te starig en selfs te gesofistikeerd vir die jong Judy Garland beskou. Dis byna uitgehaal, maar dit het daarna die Oscar vir die beste oorspronklike lied gewen. Iemand by MGM het gelukkig betyds van plan verander. Ons gaan nou luister na Voktuif se weergawe en dit is verwerk vir a cappella deur Jamie Ray. Kom ons luister.

En dit was Octave met Over the Rainbow. Henry Mancini het Moon River specifiek vir Audrey Hepburn se betreklike beperklike sangomvang geskryf. Dit is 'n goeie herinnering dat beperking soms 'n besondere sterk vorm aan kuns kan gee. Die lied het ook 'n Oscar gewen en is sedertdien honderde kere deur vele kunstenaars opgeneem. Een van my gunsteling weergawes is gesing deur Barbara Streisand.

Dis Barbra Streisand met Moon River, geskryf deur Henry Mancini en Johnny Mercer. Lorica Ralph se droom verskyn oorspronklik op die album Jy is te dierbaar in 1983. Baie interessant en dink min mense sou dit met hom vereenselwig. Die woorde musiek is geskryf deur Johan Wessels. Jy mag dalk vra nou wie is dit dan nou? Maar as ek sê was ek maar 'n digter, dan koppel jy dit dadelik aan Kipido en Johan Wessels was sy regte naam. So Droom, gesing deur Lorica Ralph, is geskryf deur Johan Wessels, beter bekend as Kipido.

En dit was Lorika Raag met Droom, geskryf deur Johan Wessels of Peter bekend as Kipidoo. Die lied maak nie staat op 'n groot dramatiese hoogtepunt nie. Dit werk deur Lorika Raag se helder uitspraak en die ingehoue manier waarop sy lirieke benader. Johann Sebastian Bach se 6de cello suite stel 'n heel ander uitdaging. Die werk is waarskynlik vir 'n vyfsnarige instrument geskryf. Moderne celliste speel dit dikwels op die gewone viersnarige cello wat die hoë register besonder veel eisend maak. Ons gaan nou luister na die Saraband in die Fred Thomas verwerking.

Ons eindig met 'n lied uit die rolprent The Greatest Showman. A Million Dreams is geskryf deur Benji Bisek en Justin Paul. Die lied begin met die stem van 'n kind en groei later tot 'n duet tussen die volwasse karakters. Die musiek doen dis presies wat die verhaal vertel. 'n Vroeë verbeeldingsbeeld of droom word geleidelik 'n gedeelde plan vir 'n moontlike toekoms. 'n Droom word hier nie 'n voorspelling nie. Dit word die eerste ontwerp van iets wat nog gebou moet word.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 5de episode van Alles en Nog Wat. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Ons begin volgende week weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Nou ons weet al reeds wat volgende week se woord gaan wees, want die programme val op Vrouedag, so die woord gaan wees vrou of vroue. Tot dan van my, Johan van Lille. Tot ziens.

0: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: En met Raad en Daad praat ons weer oor die verkiesing wat voorlê. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing wat plaasvind op 4 November. Hierdie week verduidelik Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie hoe jy op die OVK se aanlyn portaal jou registrasiestatus kan nagaan en selfs opdateer indien nodig. En het jy geweet dat jy dit heeltemal datavry kan doen? Kom vind meer uit in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
0: Hoe kies jy jou vleis op die rak? Maandagmiddag om 1 uur in 360 gesels professor Philip Strydom oor die effek op die kwaliteit in jou bord. Die Vos van Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai gesels oor lewe langs wilde diere, wanneer om te help en wanneer nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika op koers is om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. En afstof is die SAIK 90 jaar oud.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Goeiemôre, hartlik welkom hier van my kant af. Dis Sondag op RSG, Sondagmiddag, dwarsdeur tot om 7 uur vanaand. Ek is saam met jou tot dan. Op pad werk toe verby ons stemlokaal gery en sit die beamptes daar. Nou wonder ek of jy al 'n draai gemaak het. Het jy al gaan seker maak dat jou inligting, jou jongste inligting om te kan stem of dit opdateer is? Indien nie, dan maak 'n plan, jy het nog so 'n paar uur oor. Van RSG af kom jy ervaar die wonder van wêreldklas ballet tydens die 13de Suid-Afrikaanse internasionale balletkompetisie wat van dinsdag tot donderdag 6 Augustus in die Kunste Kaap in Kaapstad plaasvind. Dit is 3 dae met 5 onvergeetlike geleenthede waar van die voorste balletdansers ter wêreld saam met Suid-Afrika se bestes deur 'n uitgeleese internasionale paneel beoordeel word. Die wenners en gerekende internasionale gaskunstenaars sal die kompetisie met 'n skouspelagtige gala geleentheid afsluit. Bespreek nou by Webtickets en beleef Afrika se voorste balletkompetisie. Dis ballet, kom ons gaan na gospel. Hier is Jackie January.
5: Welkom, dis Gospel. Mark Zadok open ons program, Wake Me Up.
6: The only thing I could clearly hear was

Wat 'n pragtige lied met die titel Wake Me Up. Dit gaan oor geestelike wakker word, hoop en God se teenwoordigheid. 'N Lied deur Mark Zadok, 'n gospelkunstenaar wat onlangs baie aandag getrek het toe hy die lied van hom Wake Me Up vroeg in Julie van jaar amptelik vrygestel het. Mark Zadok met Wake Me Up. En nou luister ons na 'n lied met die titel Blessed deur Anil Ara.

Anil Ara is van Indië en hy woon en werk in die Verenigde Arabiese Emirate en hierdie lied van hom, Bless It. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou op die plaaslike front, Annemarie van Eden met Never Forget en net daarna Elvis Blues se weergawe van O Heer my God.

0: jy lyk doodmoeg.
1: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
0: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
1: Sy sleep lab?
0: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
2: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
3: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Welkom, dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur.

Die sangpaartjie Bill en Gloria Gaither en die immergewilde Linda Randall met Just a Closer Walk with Thee. Jy hoor dit hier op RSG, dis gospel saam met my Jackie January.

Die rustige mooi stem daarvan Pat Boone, Amerikaanse liedjieskrywer, sanger, TV-persoonlikheid onder andere. Hy was vooral groot in die 50er jare. Pat Boone, Softly and Tenderly. Dit is nou Jim Reeves met An Evening Prayer.

bekende stem daar van Jim Reeves en Evening Prayer. Onthou, as jy enige terugvoer of navraag het, stuur gerus vir my 'n e-pos. Ek sal graag van jou wil hoor. Jackie@rsg.co.za.

0: Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samewerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
3: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal Dit was 'n voorgevoel. Vilroo van Agterberg is die voorleser.
4: Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het.
3: Skakel Dinsdag aan 10:10 in op RSG om te hoor hoe die storie uitspeel.

0: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Nou, kom ons kyk gou net na wat ons vanmiddag vir jou gaan bring op die sportfront. Lali Stander woon nog steeds die internationale vroue golf kompetisie. Dis die Britse Ope vir vroue op Royal Lytham and St. Anne's Bay. En sy sal vir ons daarvan vertel. Sal so net voor 4, net voor 5 en net voor 6 sal ons kyk na wat daar gebeur het. Groot belangstelling in daardie wedstrijd. Dan is dit die Stadebondspele wat tot die einde kom. Ja, dit is ongelooflik hoe Suid-Afrika gedoen het. Daar is mense wat nie vrede is met ons medaille oes nie. Ek dink daar is wel baie van ons met reg wat baie, baie tevrede is met wat gebeur het daar. Teen vanochtend het Australië 148 medailles gehad, het is 61 goud, 37 silver en 50 goud. In een gesprek gister tijdens die sportprogram hier op RSG was daar die vraag geweest: hoekom doen Australië so goed? Wel, Australië doen goed as het kom by atletiek en Olympiese Spelen en so aan. Dit is een standaard. Maar in die geval is daar ander omstandighede. Onthou Australië, ek dink dis die staat Victoria, wat hierdie spele sou aangebied het, hulle is in 2022 aangewys as die gasheer omgewing, wat die staatbondspele sou aanbied. Hulle het 'n jaar daarna, net so bietjie langer as 'n jaar daarna, het hulle gevoel, die onkoste is te groot, dit is asof die begroting verdubbel het op daardie stadium, en toe voel die staat, hulle gaan onttrek. En dan in September 2023 het Glasgow ingekom en besluit om aan te bied, om die geleentheid aan te bied. Dit was natuurlijk een baie, baie kort tydjie vir hulle om alles by mekaar te kry. Een hele paar sportsoorte moest dan uitgelaat word. Ek weet onder andere hockey, duik, daar was strand, vlugbal, cricket was uitgelaat. Dat is hele klomp sportsoorte, ek gaan nie na die lys afgaan nie. Maar dat is hele paar sportsoorte wat hulle gelos het, omdat die tyd so min was om voor te berei. Eindelijk een baie brave ding wat die stad Glasgow gedoen het, om die spele oor te neem. Nou, in die geval van Australië het hulle voorberei, asof dit een plaaslike spele sou wees, en ek dink dit was die rede waarom maar so baie atlete voorberei het vir hierdie spele, en voorberei het asof dit hulle lewe daarvan afgehang het, en ons kan sien in die resultate daarvan. Dan is Engeland tweede met 99 medailles, Canada 57, India het Suid-Afrika voorbij gesteek, hulle het 38, Skotland ook, hulle het 36, Nigeria ook 21, omdat hulle neem die goue medailles in 8. Suid-Afrika het inderdaad 27 medailles, maar hulle is laar af. Suid-Afrika 10de gekom as het kom by medailles van ons het 7 goud, 10 silver en 10 brons, dis die rede daarvoor. Baie dankie dat jy Suid-Afrikaanse sport ondersteun. Net soos kyns na 3 uur, ek is Frits Klaaste met die jongste nuus. In die bulletin, die minister van samewerkende regering en traditionele sake, Welinkosini Labisa, sê hy sal eerskomende vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die proklamasie sluit. Labisa sê dit beteken dat enig iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om in die verkiesing op 4 November te stem nie. Die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap het 'n beroep op jong mense gedoen om gebruik te maak van die laaste dag van kieserregistrasie, sodat hulle kan stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die OVK sê die finale naweek vir kiesregistrasie het dusver vlot verloop, ondanks enkele gevalle van protesoptrede in 6 munisipaliteite. Die provinsiale kiesbeampte Kayakazi Magudumana sê stemgeregtigde jongmense moet besef dat hulle deelname 'n noodsaaklike rol speel in die vorming van die landse toekoms. Die ANC-president Cyril Ramaphosa is in Imalahleni in Mpumalanga, waar hy sy party se veldtog lei om mense aan te moedig om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ramaphosa beplan om ongeveer 4 of 6 wijke te besoek, waar hy met gemeenskappe in gesprek sal tree. Hy wil ook by plaaslike raadslede hoor watter vordering munisipaliteite gemaak het om bestaande probleme op te los. Kwesties wat uitstaan in die provinsie sluit in 'n gebrek aan watervoorsiening en werksgeleenthede. Drie kinders is dood nadat 'n brand laat gisteraand 'n woonstruktuur in die Polile Park, informele nedersetting naby die strand in die Wes-Kaap, vernietig het. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die oorsaak van die brand word ondersoek. Hy sê die liggame van 2 12-jarige seuns en 9-jarige meisie is in die puin gevind nadat brand- en reddingsdienste die brand geblus het. Die oorsaak van die brand word ondersoek en 'n geregtelike doodsondersoek is geopen. En die owerhede in Gaza sê minstens 8 Palestynërs oornag dood in Israëlse liggaamvalle. Die aanvalle volg ondanks die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging van 'n deurbraak in pogings om verlede jaar se skietstakingsooreenkoms vir Gaza te implementeer. 2 mense is dood nadat 'n woonstel naby Deir al-Bala getref is. In Khan Yunis in Gaza stad is 2 mense onder wie 'n kind in aanvalle dood. Dis aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.

0: En met daardie vriendelike kenwys, sê ons vir jou goeiemiddag. Hartelijk welkom, dis Sondag met Fritz van nou tot om 5 uur weer eens vandag. En dis elke tyd, jou beste herinneringe van gister, jou unieke samenstelling en ons hier by RSG stel nooit te leer nie. Ne? Ons begin met 'n sonskyn gevoel en plaas 'n huppel in jou stap vandag.
1: Gister se groetes, elke Sondag met

Strei, wanneer laas jy daai nog gehoor? Die eerste liedjie was 'n liedjie van die Pipkins wat Cliff Richard in 1979 opgeneem het. Die Pipkins kom uit 1961. Sunny Honey Girl, dis die liedjie gevolg deur 'n liedjie uit dieselfde periode, die laaste enetjie daar bekende stem, né? Middle of the Road, Something to Remind Me. Ons speel vir jou net die beste elke Sondag. Goeters wat jy al vergeet het, van het beloof jou. Hier is Jack and Jill.

ons is ook hier sonnig en lekker in Barberton en Moeks en Swellendam en ek sê dis ook lekker dag daar. Dankie vir die rustige stem om ons in die regte luim te sit. Nie moed nie, nee, luim. Hallo Fritz, ek wag in spanning vir die musikale reis, sê Herkie daar van Linden. Ek is hier soos elke sondag, sê Troets daar van Dispatch en Angel en Frans is ook daar. Ons is hier, Fritz, sien uit na die volgende, nie 3 ure nie, hoor, 2 ure. The girls don't come. They normally don't come. Chris Andrews.

0: Ons was daar in 1969 met Tommy Rowe en die story van Jack en Jill. Ons hoop dat die liedjie so glimlaggie op jou gesig laat vanmiddag. Al hoor jy dit vir die eerste keer in dekades, al hoor jy dit die eerste keer in jou lewe vandag, daar's 'n groot mate van opgewektheid in die eerste paar liedjies. Son skyn, ons probeer hy siel van jou te lig, né? Speel en kom saam met ons op reis vanmiddag. Kom saam, soos Herkie gesê het. Die langste ene was ook 'n groot treffer vir Sandy Shaw, as jy kan onthou, maar hierdie is die oorspronklike opname van Chris Andrews.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Sondag 2 Augustus om 5:00 die middag episode 3 van jou gemeenskapereeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met 'n kenner oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak.
4: Plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan nie net in stede soos Pretoria en Kaapstad begin nie. Dit begin in ons gemeenskappe, in ons strate en in ons huise. Dis waar dit begin.
3: Jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga elke sonoggend om 5:00 net hier op RSG.
5: Kommentaar.
6: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie

0: gedank het.
1: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld belê word te dien? Dit weet die mens nie.
2: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
3: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
4: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: In Maandag 3 Augustus se aflewering van Regsake kan jy inskakel vir die eerste van 5 episodes in 'n reeks oor vroue en die reg. Prokureur Esmeri McCallahan praat oor hoe die regstelsel destyds ontwikkel het sodat vroue ook toegang kon kry tot die regsberoep. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Dis Regsake Maandag 3 Augustus om 11:30.
6: As daar nou een ding wat nooit verander het op RSG nie, is ons hou ons luisteraars ingelig op alle mondelike vlakke en sektore. Luister maar die programme, ons het net gehoor van Kommentaar, ons het net gehoor van die gemeenskapsprogram van Jody, Regsake, en so kan ons aangaan. So bly ingeskakeld, vertel jou vriende van hierdie ongelooflike radiostasie. Ja, baie dankie vir julle ondersteuning. Rensha sê, sy is ook hier daar op Kartenwil. En so ook Welma sê, geseënde Sondag vir almal. En dan, en elke keer as ek hierdie boodskapie lees, dink ek aan hierdie KI vervaardigde video's, ne, wat mense so op sosiale media sit. Is nou Elise en Adrian, hulle luister elke Sondag saam, maar hulle het ook iemand saam met hulle, dis Wagter. Ek weet nie wie al gesien het, hoe maak die mense KI video's van hulle diere wat die wonderlikste akrobatiese goeters doen en so aan. Nou, so as ek hierdie story oor Wagter lees elke Sondag, dan dink ek altyd aan hierdie KI hondjie wat daar sin het dan saam met Frits se program. Lyk baie korrig. Nou, hierdie vrou het verlede maand afgesterf, 8 Julie, en sy is Bonnie Tyler.

0: Net om sê dat New Zealand is die staat op ons netbal kampioene. Hulle het vir Jamaica gewen.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
1: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
0: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en verseker kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
1: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Gister se herinneringe net op RSG.

Fantasties, dan die Fat Larry's Band van hulle 1982 album Breakout. Die liedjie Zoom met Chris Jones net daarna, 1977, I Need a Man. En hierdie laatste liedjie is Hot Chocolate, So Don't Stop Me Now, wat ons terugneem na 1976, die hoërskooljare van baie van ons wat nou ingeskakel is. Nee, Don't Stop Me Now. En ons sal voort met die beste klanke van gister hier op RSG, jou gunsteling radiostasie en jou gunsteling radioprogram. Dis nou vir sogenaamde golden oldies, ne? Ja, hier is Los Bravos.

Net die beste net vir jou op 'n Sondagmiddag. Daar was dan die liedjie Los Bravos kom uit 1967. Black is Black. En die laatste liedjie hier onder my stem, Diana Ross and the Supremes uit 1967. The Happening. Musiek met die hand gekeur net vir jou vir elke Sondagmiddag. Hier is Paul McCartney. My Brave Face.

0: Paul McCartney met My Brave Face. Dit is ons jongste liedjie, nog eers nat agter die ore nie, kom uit 1989. Nou ja, ons moet nou eers kyk hoe gaan het op die sportfront, en wat ons nou wel weet is dat Lali Stander, ek het vroeger gesê, sy hou vir ons die golf dop, en dit is nou die Britse vroue ope finale ronde. En kom ons hoor by Lali, hoe staan sake? Lali?
1: Goeiemiddag Frits en middag luisteraars en welkom by die finale ronde van die Britse Vroue Ope. Ons voorloper, Yaeli Minogue van Amerika en Esther Henseluit van Duitsland, wat tweede geplaas is, het so pas afgeslaan. Nou het gister 'n ronde van 69 by haar vorige rondes van 67 en 70 gevoeg om die voortou te neem op 7 houe beter as baansyfer. Enselet het 'n pragtige 76 geslaan. Sy het toe op 4 houe beter as baansyfer geëindig, saam met Lucy Lee van Amerika en Yino Tiketol van Thailand. Shiho Kawaki van Japan was ook 4 houe beter as baansyfer en dan die vrou wat reeds 2 keer van jaar 2 major kampioenskappe gewen het, Hyeran Yoo van Korea. Die PGA en Evian kampioenskapwenner het op 'n stadium met 4 houe voorgeloop op 9 houe beter as baansyfer, maar toe lelik in die hek geploeg met brouhoue op haar laaste 9 bytjies en sy het 74 aangeteken. Ek kan verseker weet, Yoo gaan alles in die stryd werk om daardie gaping op nou te verklein en sy het sommer reeds begin met 'n volkie op die eerste bytjie. Nie veel beweging van die res van die veld wat reeds afgeslaan het nie. Hayu Kim van Korea is reeds 4 houe onder baansyfer vir die dag. Sy het egter net 2 bytjies oor om te speel, so dit kan haar net 'n paar posisies skuif. Al die sandkuile op hierdie linksbaan sal niemand vandag met die wind wat waai te veel kanse vat nie. Suid-Afrika se Cassandra Alexander het reeds haar ronde voltooi en vandag 'n lieflike syfer 71 aangeteken. Dit na daardie groot nommer gister, ek is seker sy sal verheug wees. Haar landgenoot Ashley Bohai, wat natuurlik in 2022 hierdie titel gewen het, is 2 oor baansyfer vir die dag na 4 bytjies. En daarmee terug na jou Frits, Lali Stander vir RSG Sport.
2: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: En ek is seker daar sal 'n paar luisteraars wees wat my nie gaan vergewe as ek kyk wat gaan by die Curriebeker aan nie. Dit is nou die Boland en die Pumas, die wedstrijd het so 3 uur begin, en moet ek sê, Jimmy Stonehouse wat nou 10-5 voorloop oor die Boland, dus ek wens ek onder die wedstrijd kyk. Ek dink ek moet hem vanavond gaan kyk, want ek is seker hy gaan baie interessant wees. Die Pumas die in die Boland, so op die oomblik is het rusttydtelling, Boland 5, die Pumas 10.

0: 4:00. Is ingeskakel by RSG en ek is Fritz Klaaste met die jongste nuus in die bulletin. 'n Bykomende verkiesingsgedragskode om misleidende inligting hok te slaan. Die plaaslike regeringsverkiesing Vrydag amptelik geproklameer en minstens 5 mense dood en 40 vermis nadat 'n veerboot aan die kus van Oos-Java aan die brand slaan. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal 'n bykomende verkiesingsgedragskode instel om misleidende inligting in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November hok te slaan. Die hoof kiesbeampte Sai Mamabolo sê die maatreel is daarop gemik om die integriteit van die verkiesingsproses te beskerm. Hy sê die kode sal in werking tree sodra die verkiesingsdatum amptelik geproklameer is.
1: Proclamation will also set on the effective date for the electoral conduct and importantly on this occasion the code of conduct on measures to counter disinformation. There's an additional code that the commission will promulgate in the not too distant future.
0: Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake Welinkosini Hlabisi sê het vroeër aangedui dat hy eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik sal proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die proklamasie sluit. Hlabisa sê dit beteken dat enig iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om in die verkiesing op 4 November te kan stem nie.
2: We have done all necessary work and a government gazette is ready on Friday the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections and the voters' roll will close midnight on that day. I want to encourage therefore every South African who will be 18 years by the 4th of November, use the chance today.
0: Die minister van samewerkende regering Welinkosini Hlabisa. Die proklamasie in die staatskoerant maak die datum van 4 November wat president Ramaphosa vroeër aangekondig het die wettige datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Dit laat ook die verkiesingskommissie toe om die openings- en sluitingsdatums aan te kondig vir die indiening van partye se kandidaatlys. Die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap sê die finale naweek vir kiesregistrasie het dusver vlot verloop, ondanks enkele gevalle van protesoptrede in 6 munisipaliteite. Die provinsiale kiesbeampte Kayakazi Makurumana het spesifiek na stemgeregtigde jongmense verwys en sê hulle moet besef dat hul deelname 'n noodsaaklike rol speel in die vorming van die land se toekoms. Kiesers het vandag tot 5:00 kans om landwyd te gaan registreer by die OVK se stemlokale. Die aanlyn registrasieportaal kan ook gebruik word totdat die verkiesingsdatum amptelik op 7 Augustus geproklameer word. Daarna sal die kieserslys sluit en geen verdere registrasies of wysigings sal toegelaat word nie. Nysna het een van die Wes-Kaapse mees polities betwiste munisipaliteite geword. Koalisiepolitiek, dienslewering kwessies en herhaalde veranderinge aan plaaslike leierskap is die laaste jare aan die orde van die dag. 'N Nekkies inwoner Apelele Mpempe sê van die grootste uitdagings in die dorp is werkloosheid, veral onder die jeug.
3: You need to earn a right to complain and to choose the person who's suitable for you to lead the environment. So I would encourage also people to register to vote, and also they need to have a say on what is, especially to the local government elections.
0: Nekkies inwoner Apelele Mpempe. Minstens 5 mense is dood en sowat 40 word vermis nadat 'n veerboot aan die kus van Oos-Java aan die brand geslaan het. Die land se soek- en reddingsagentskap sê noodspanne is ontplooi. Videomateriaal op sekere sosiale media wys hoe passasiers in reddingsbaantjies heel voor op die boot saamdrom, terwyl dik swart rook die res van die vaartuig verswelg. Die ander tonele spring passasiers in die see om aan die brand te ontkom. Die Indonesiese owerhede sê meer as 200 passasiers is gered, maar reddingspogings duur voort aangesien daar steeds geen teken van tientalle passasiers is nie. Die veerboot was op pad van Surabaya, dis Indonesië se tweede grootste stad, na Makassar op die eiland Sulawesi, toe die brand uitgebreek het. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal 'n bykomende verkiesingsgedragskode instel om misleidende inligting in die aanloop tot die plaaslike verkiesing op 4 November op te slaan. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Dankie Engela. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke om 5:00.

'n Sondag met Trits hier op RSG. Ons het net voor die nuus gehad, Paul McCartney, wat jou teruggeneem na 1989 met My Brave Face. En hierdie laaste liedjie, die eerste een van hierdie eer, is die 1969 klanke van die Beach Boys. 1969, Breakaway. So 'n glimlag en 'n sonstraal dwars deur die program net vir jou vandag saamgebring. Ons bly by harmonie. Beach Boys is gelyk aan harmonie. Die volgende is ook gelyk aan harmonie. Een van ons oudste liedjies vandag.

Ons het keiertjie gehad met die architekte van pop, ne? Dis Paul McCartney, The Beach Boys, The Beatles. Dis is om deur 'n museum van klank te stap. Klassieke klanke wat eenvoudig net nooit oud word nie, ne? Die Beatles uit 1964, If I Fell, gevolg deur die perfekte James Bond tema. Ek wonder hoeveel van julle dink ook so. Daai is 'n perfekte James Bond tema. Piece of the Action uit 1977. Dis van die groep The Babies. Nou tyd om so 'n bietjie deur vir jou te vra, as jy by rusbank lê, of as jy miskien op die bed lê, sink bietjie dieper in. Laat toe daai bed jou verswelg, nê. Insluk. Sink so diep as moontlik. Al maak jy jou oë bietjie toe.

0: Man's Dog. Ons dan gehad Dan Vogelberg uit 1984 met Believe in Me en gevolg hierdie prachtige een van Neil Diamond Stones uit 1971. Op die oomblik, Boland Cavaliers 12 en die Pumas, ek het een grap gemaakt, Jimmy sal verstaan, as ek sê, is Jimmy's Stonehouse, maar in elk geval die Pumas, nie Jimmy nie, die Pumas 17. So dis vir sake daar staan, die Cavaliers 12 en dan die Pumas 17.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

0: Ons neem hier deur die emosies, né? John Miles se Time uit 1976, toe is 'n bietjie opgewek van Harry, dis nou die Limey Nie Coconut Man, Harry Nilsson se Daybreak, en toe die hartsleep liedjie, die laaste liedjie van Nazareth, I Don't Want to Go On Without You. Eindelijk een tragische liedjie daar, né? Ek weet nie wat die oorsaak is nie, miskien het jy daaroor gelees eens op 'n keer. Die liedjie is eindelijk geskryf vir die Drifters, die R&B groep, die Drifters in 1964. Maar die aand voor hulle die liedjie sou opneem, die Drifters, toe sterf die voorsanger van die groep, dis nou Rudy Lewis, aan 'n oordosis dwelms. Eindelijk baie tragies. Hulle het die liedjie opgeneem met iemand anders, maar hierdie opname is van die groep Nazareth, en dis opgeneem 'n jaar na Lewis' sterfte. Wat moet ek sê, is 'n hartsleep liedjie daai. Kom ons bly in dieselfde atmosfeer, maar ons bring so 'n bietjie liefde en romanse in die saak.
1: Gister se groetes, elke Sondag met

0: Ons lees 'n gevat op 'n kombers van emosie gesmyt en jou daar deur gesleep. Met die klanke daar, ne, ons is op so 'n rusplekkie in die program verloop. En ek hoop, jy laat jouself saamgly met die emosies. The Young Bloods uit 1967, Let's Get Together, gevolg deur die emosionele vertolking van Elvis Presley uit 1974. Dit is Take Good Care of Her. Baie dankie, John Bosby, altyd lekker om te weet jy's daar.
1: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
2: Hoe so?
1: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook aanlyn registreer.
2: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner want hierdie is die jeug se jaar.
1: Wonderlik. Jeug van 2026.
2: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
1: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem.
0: Ek weet nie wie die wedstrijd gekyk het nie, maar dit is die Pumas wat die wedstrijd wen met 2015. Ek weet, ek kan hom vanavond gaan kyk na die na my skof. Ne. Musiek met die hand gekeer net vir jou. Kom ons kyk gou. Instrumentaal, Boeta. Instrumentaal.

0: Ai, is dit nie fantasties nie? Ons het instrumentaal afgeëindig daar. Dis nou met Booker T en die MG, Stranger on the Shore. Wobie was nog saam met my tot hier in die einde, hier op hierdie instrumentale rusplekkie. Hy kom uit 1962, gevolg deur die een van die Shadows, The Breeze and I. Baie dankie vir vanmiddagse saamkeer, was wonderlik om weer saam met julle te keer. Nou die volgende periode sluit ons aan by Jody onder andere en by Elsje, by uiters belangrike opvoedkundige programme wat aan die beurt moet kom. Ons maak kans vir daardie, want dit is die goed wat die demokrasie in ons land laat beter werd as luisteraars wat hierdie informatie nodig het, brood nodig het, en dis waarom ons sit hier by Sondag met Fritz ondersteun met ons hele hart en siel. Soos ek sê, hierdie reeks gaan nog vir die volgende 11 weke loop en dan is ons terug na 3 ure. Baie dankie dat julle verstaan, maar intussen het dit geword vir RSG Sport.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: En Lali Staander hou vir ons die Britse Ope vroue golf dop. Lali, hoe lyk sake daar?
2: Dankie Fritz. Alhoewel die voorlopers net so wat 'n uur gelede afgeslaan het, is daar darm al 'n bietjie beweging op die telbord. Maar Jalimi nou van Amerika troon bo op 7 houe beter as baansyfer en sy het nou 'n gapende voorsprong van 4 houe. Julle paar spelers in die gesamentlike tweede plek, Lottie Ward van Engeland na 6 bytjies, Shiho Kawaki van Japan ook na 6 bytjies, en die Duitser Esther Henseleit wat 'n hou afgestaan het op die syfer 4 derde. Wei Lingshu van Taipei is 3 houe beter as baansyfer vir die dag. Sy het opgeskuif na die gesamentlike 5de plek. Sy is deur 11 bytjies en sy sit daar saam met die Amerikaner Lucy Liu en Hyeran Yu van Korea. Die tweemalige major kampioen het so goed begin met 'n volkie op die eerste, maar sy het 'n brouhou begaan op die derde en 2 houe afgestaan op die kort gat die 5de. Sy sukkel van die bof af en die setstok wil sedert gister maar net nie saamwerk nie. Die wêreldnommer 1, Nelly Korda, het ook 'n effe van 'n wipplank ronde, volkies gehad op die eerste en tweede, 3 houe afgestaan rondom die 5de en 6de en toe weer volkies gehad op die 9de en 11de. Sy is 1 hou onder baansyfer vir die dag en is tans gelyk aan baansyfer in die gesamentlike 12de plek. Suid-Afrika se Ashley Bohai na wankelrige begin het haar ronde terug na syfer. Sy het 'n houe afgestaan op die eerste en derde, maar 2 pragtige voeltjies gemaak op die syfer 3, 5de en 9de om te draai gelyk aan baansyfer vir die toernooi. Sy is saam met Korda in die 12de plek. Olympiese kampioen Lydia Ko is ook in daardie groep. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali, onthou in die uur net hierna gesels Jody Hendricks oor die onderwerp finansiële geletterdheid. Dit is in die program Rand en Sent. En daarna is dit Elsje van Jaarsveld aan die woord. Kyk na belangrike verkiesingssake, 'n belangrike deel van ons lewe tot en met die die plaaslike regeringsverkiesing in November. So, dit gebeur net hierna, bly ingeskakel.

0: In die nuus, 'n brand het in die Tafelberg Nasionale Park bokant Tafelberg weg uitgebreek. Die pad is vir verkeer gesluit. Die woordvoerder van Kaapstad se brandweer en reddingsdienste, Michael Abram, sê 6 brandweerwaans en 3 watertankwaans is op die toneel, asook 'n voorvalbestuurspan. Abrams het inwoners gevra om weens die groot hoeveelheid rook hul vensters toe te hou en troeteldiere binne te hou. Die minister van Samewerkende Regering, Welinkosini Labisa, sê hy sal eers komende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal middernag op die dag van die proklamasie sluit. Labisa sê dit beteken dat enig iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om in die verkiesing op 4 November te stem nie. 4 mans is gisteraand in Nyanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet in 'n voorval wat vermoedelik taxi-verwant is. Die polisie woordvoerder Andre Trout sê die slagoffers het in Ou Klipfontein weggery toe hulle stilgehou het om 'n papband te herstel. Volgens Trout is hulle, terwyl hulle die band omgeruil het, deur 'n groep gewapende mans oorval wat op hulle losgebrand het. Hy sê die nooddienste het die slagoffers op die toneel dood verklaar. Die verdagtes het van die toneel gevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 3 kinders is dood nadat 'n woonstruktuur in die Polile Park, informele nedersetting naby die strand in die Wes-Kaap, laat gisteraand in 'n brand vernietig is. Die polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê die oorsaak van die brand word ondersoek. Hy sê die liggame van 2 12-jarige seuns en 'n 9-jarige meisie is in die puin gevind nadat die brand geblus is. Die oorsaak van die brand word ondersoek en 'n geregtelike doodsondersoek is geopen. Owerhede in Gaza sê minstens 8 Palestynë is oor nag dood in Israëlse lugaanvalle. Die aanvalle volg ondanks die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging oor 'n deurbraak in pogings om verlede jaar se skietstakingsooreenkoms vir Gaza te implementeer. 2 mense is dood nadat 'n woonstel naby Deir al-Balah getref is. In Khan Yunis in Gaza stad is 2 mense onder wie 'n kind in aanvalle dood. Trump het donderdag gesê daar was 'n deurbraak nadat Hamas ingestem het om te ontwapen kragtens 'n inisiatief wat deur die VSA gesteun word om die skietstakingsooreenkoms wat verlede jaar in Egipte bereik is uit te voer. En die polisie in Rusland sê minstens 3 mense is dood en 21 is beseer in 'n ontploffing gisteraand by 'n Italiaanse restaurant in Moskou. Die Nasionale Teen-Terrorisme Komitee sê 'n vrou wat die ploftoestel by haar gehad het, is deur 'n veiligheidswag voorgekeer toe sy die Balzi Rossi restaurant wou binnegaan. Die toestel het egter ontplof en die vrou, die wag en nog 'n persoon is dood. Die owerhede het nie bevestig wie geteken is nie en inwoners van Moskou verbind dit egter met die oorlog in Oekraïne. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Hoe kies jy jou vleis op die rak? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die effek op die kwaliteit in jou bord. Die Vos van Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai gesels oor lewe langs wilde diere. Wanneer om te help en wanneer nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika op koers is om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. En afstof is die SAIK 90 jaar oud.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Voel jy soms skuldig omdat jy vrae het oor wat die Bybel leer en soms daaroor twyfel? Ek dink dit is 'n vraag waarmee baie van ons worstel. Is dit verkeerd om oor Bybelwaarhede te wonder? En dan dalk verder, mag 'n gelowige twyfel oor geloofsake, want die teenoorgestelde van geloof is dan seker ongeloof. En as ek twyfel, is dit verkeerd? Kom gesels saam met my en Dominee Iver Jeffries van Kempton Park Sondag aand net na die 7:00 nuusflitse hieroor. In ons tema ek twyfel en Sondag aand spesifiek die vraag ek twyfel of ek mag twyfel.
0: Jody Hendricks vra, weet jy wat beteken die term finansiële geletterdheid? Skakel in nou vir die volgende program Rand en Sent waar Jody Hendricks en sy gaste jou gaan inlig oor wat jy kan doen om finansies beter te bestuur en in die reeks met Salga praat hy ook oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak.
4: Goeiemiddag van my, Jody Hendricks. Vandag is dit episode 3 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga en vandag fokus ons op ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor hoe lyk plaaslike ekonomiese ontwikkeling in jou gemeenskap. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. My gas vandag, Donnelly Janu, hy is raadslid in die Kaima munisipaliteit in die Noord-Kaap en hy dien ook as voorsitter van die komitee vir ekonomiese ontwikkeling en werkskepping vir Salga in die Noord-Kaap. Donnelly, welkom. Kom ons val weg eerstens. Wat is die mandaat van 'n plaaslike regering of 'n munisipaliteit om dienste aan 'n gemeenskap te lewer?
5: Dankie, Jody. Plaaslike munisipaliteite is verantwoordelik vir die lewering van dienste in ons munisipale area. Natuurlik, die verantwoordelikheid wat ons het teenoor ons plaaslike gemeenskappe is die lewering van volhoubare dienste, né? Wanneer ons praat van volhoubaar, praat ons van volhoubare water en elektrisiteit, infrastruktuur wat goed in stand gehou word om seker te maak dat ons plaaslike inwoners ook in 'n veilige en 'n gesonde omgewing bly. So ja, dis my kort en bondige repliek op waarvoor is munisipaliteite verantwoordelik in hulle plaaslike areas.
4: Donnelly, vandag se program fokus op ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, maar as ons praat oor ekonomiese ontwikkeling, is dit ook seker belangrik dat 'n munisipaliteit geld moet genereer om 'n ontwikkeling te laat plaasvind. Hoe bring jy daai twee wêrelde bymekaar?
5: Natuurlik. Jody, ek sê altyd die verhouding tussen 'n plaaslike munisipaliteit en gemeenskap werk so dat gemeenskappe moet ook nie hulle verantwoordelikheid vergeet teenoor munisipaliteit nie. Ja, in Suid-Afrika is ons deeglik daarvan bewus dat wanneer ons praat van uitdagings, dan is die grootste en die eerste uitdaging van baie munisipaliteite natuurlik volhoubare finansiële jy weet, die aspek van 'n munisipaliteit. So 'n plaaslike inwoner se verantwoordelikheid strek verder om ook dan te betaal vir dienste gelewer deur die munisipaliteit. So plaaslike inwoners moet seker maak dat ons betaal property rates, ons betaal ons water en elektrisiteitsgebruik en alle ander funksies wat die munisipaliteit aanbied. Ek maak nou 'n simpel voorbeeld, die verwydering van tuinvullis. Munisipaliteite kan nie net al hierdie funksies verniet aan ons plaaslike inwoners lewer nie. So inwoners het 'n verantwoordelikheid om dan te betaal sodat munisipaliteite kan geld genereer om ultimately, kom ek sê, 'n gesonde finansiële balans te kan hê.
4: Donnelly, as ons praat oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, is dit seker ook belangrik dat munisipaliteite beleggers en maatskappye moet lok om in daardie munisipaliteit te belê.
5: Ja, goeie vraag. Ek dink dit alles trek terug na wat ek nou gesê het. Munisipaliteite, en dit is die narratief wat mense daar buite moet verander, Jody. So die luisteraars moet weet dat munisipaliteite is nie verantwoordelik om werk te moet skep nie. Kom ons sê vir argument onthalwe dat in Kaima plaaslike munisipale area woon daar nou 20.000 inwoners. Die munisipaliteit sal nooit in staat wees om vir 20.000 mense werk te gaan skep nie. Ons verantwoordelikheid as 'n munisipaliteit, as die plaaslike owerheid, is grootliks om te verseker dat ons 'n omgewing skep waarin plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan plaasvind. Met ander woorde, om seker te maak dat ons goeie en volhoubare dienste lewer, dat ons seker maak dat infrastruktuur is gesond, it's upgraded, my tong haak nou 'n bietjie vas met die Afrikaans, maar ultimately om dan te verseker dat ons mense wat wil investeer, mense wat wil belê, ontwikkelaars wat wil belê in ons munisipale area, om te verseker dat ons beleggers kan lok. Die tweede gedeelte van jou vraag, hoekom is munisipaliteit A meer suksesvol as munisipaliteit B? Ek dink vir my as 'n raadslid en ook 'n lid van die provinsiale uitvoerende komitee van SALGA in die Noord-Kaap, is dit miskien 'n tweeledige antwoord wat ek kan gee. Want dit trek vir my, die een gedeelte trek vir my terug na volhoubare en goeie dienslewering van 'n munisipaliteit. Maar dan wil ek ook praat oor kapasiteitsbou by 'n munisipaliteit om seker te maak dat daar is goeie leierskap. Maar buiten goeie leierskap moet ons ook verseker dat daar is 'n woord waarvan ek baie hou en dis innoverend. Ons moet kan in 'n plaaslike ekonomiese eenheid binne 'n munisipaliteit, dink ek moet ons vertoppend wees om te verseker dat ons innovasie bevorder. Nie net in die munisipaliteit nie, maar natuurlik met die gemeenskap. Daar moet nou saamgewerk word met die privaat sektor. Die privaat sektor kan nie net hun belanghebbende wees nie. Hulle moet letterlik hun vernoot wees. O ja, dit is wat vir my afhang van die suksesse van een munisipaliteit na ander munisipaliteit toe, maar ek wil onderstreep dat munisipaliteite moet innoverend wees. Ons moet kan innovasie bevorder en ons moet kan seker maak dat die privaat sektor is nie net hun belanghebbende nie, maar dat hulle hun vernoot is wat na die tafel toe kom en wat kan kom om plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ons areas te bevorder.
4: Die stem daarvan, Donnelly Janu, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskap, reeks in samenwerking met SALGA. Hy is van die Kaima Munisipaliteit, raadslid daar in die Noord-Kaap en ook voorsitter van die Komitee vir Ekonomiese Ontwikkeling en Werkskepping by SALGA in die Noord-Kaap. En Donnelly, kom ons sit die gesprek voort, kom ons veronderstel maatskappy A wil in gemeenskap B of munisipaliteit B kom belê. Wat moet die verhouding tussen die munisipaliteit en daardie besigheid wees?
5: Eerstens sal ek wil hê, dit moet 'n oop verhouding wees, né? Nee? Ek dink tussen 'n munisipaliteit en die privaat sektor, ons moet al van dag 1 af moet ons vir mekaar duidelik aan sê wat is die verwagtinge. So definitief 'n oop verhouding, oop en eerlike verhouding. Vir my is etiese leierskap tog so belangrik, nie net in plaaslike regering nie, maar selfs ook met 'n plaaslike maatskappy. Ons moet gaan met een common goal en dit moet wees om te verseker dat ons plaaslike mense ekonomiese welvaart ervaar. Dit kan nie net vir uitsluitlik vir 'n groepie mense gaan binne 'n gemeenskap nie. Almal moet daarby baat. So vir my is dit belangrik dat die belange van Tannie Sunny wat in die sinkhuis woon net so belangrik moet wees soos meneer X wat in 'n dubbelverdieping huis bly, wat die nuutste voertuig gery en wat die mens het om homself, jy weet, af amper vorentoe te vat. Dit is vir my as 'n raadslid, is dit vir my belangrik, 'n oop verhouding, maar dat ons ook duidelik vir mekaar moet sê, hier moet dit gaan oor die gemeenskap, dat ons moet seker maak dat ons vir almal in daardie gemeenskap ekonomiese welvaart kan verseker.
4: Donnelly, maar om daardie investering en beleggers te lok, byvoorbeeld 'n maatskappy, om in 'n gemeenskap te kom belê, moet daar sekere infrastruktuur in plek wees om te verseker dat die maatskappy hul werk kan doen en floreer.
5: Absoluut, absoluut. So dit moet definitief 'n prioriteit wees. Ja, die goedjies is baie interlink met mekaar. Wanneer gemeenskappe vir dienste betaal, stel dit munisipaliteite in staat

0: 'n gemeenskaplike doel het as 'n munisipaliteit, as die plaaslike owerheid en ook dan as die private sektor. Ons kom by mekaar en ons praat dit een mond uit. Dan sal ons dan beweeg in die regte rigting en 'n munisipaliteit wat nooit al verantwoordelikheid vergeet wat dit is waarvoor hulle verantwoordelik is nie of waarvoor ons verantwoordelik is.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na nog 'n episode van Jou Gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en vandag praat ons oor ekonomiese ontwikkeling op munisipale vlak in Suid-Afrika en my gas is Donnelly Janu. Donnelly, as ons praat oor ekonomiese ontwikkeling in plaaslike munisipaliteite, dan is dit seker belangrik dat daar ook geleenthede in die informele sektor as ook vir klein besighede in daardie gemeenskappe moet wees.
0: Om eerstens te verseker dat daar ondersteuning is vir ons mense. Weereens om te verseker dat, kom ek vat Kaima munisipaliteit as 'n voorbeeld. Ons het mynbedrywighede daar. So ek dink dit is belangrik vir die munisipaliteit om uit te gaan na 'n maatskappy soos Vedanta. Om vir hulle te sê, luister ouens, how about we pull your expertise, your resources in terms of development for our SMMEs. Hoe kan julle kom en ons mense, ek het vroeër gepraat van kapasiteitsbou, hoe kan ons dit verseker? Hoe kan ons seker maak dat julle byvoorbeeld 'n werkswinkel hou vir SMMEs wat gaan oor tax registration, wat handel oor how to read financial documents. Ek maak nou maar simpel voorbeelde, maar daai tipe vaardighede wat ons vir ons plaaslike mense kan seker maak dat hulle gaan deur so 'n kapasiteitsbou, maar om ook seker te maak dat wanneer groot maatskappye soos Vedanta in Kaima munisipale area, wanneer daar geleenthede is by hulle, dat ons eerste sal kyk na ons plaaslike besighede. En hoe kan ons daardie plaaslike besighede uplift en ook na hoër hoogtes kan neem binne ons areas?
1: Donnelly, behalwe die klein tot medium grootte maatskappye wat in munisipaliteite gelees is, daar ook die sogenaamde township ekonomie en dan ook die landelike areas waar baie besighede sukkel om kop bo water te hou. Hoe kan munisipaliteite hulle help?
0: Ek dink dit is juist waar ons moet begin. Ons moet juis gaan na die tannie wat uit haar sinkhuis uit roosterbrode braai of vetkoeke maak. En kyk, hoe kan ons as 'n groot maatskappy, buiten dat ons kapasiteitsbou, dink vir jou in dat ons sê vir ons werknemers byvoorbeeld, luister, elke 15de of die einde van die maand gaan ons vir tannie Sunny ondersteun wat vetkoeke en roosterbrood smous. Dit is juist daai upliftment om seker te maak, ek het vroeër gepraat, Jody, en ons moet seker maak dat wanneer ons praat plaaslike ekonomiese ontwikkeling, moet ons ekonomiese welvaart en ontwikkeling praat vir almal, vir al ons plaaslike besighede, vir al besighede wat besit word deur vroue, besighede wat besit word deur jong mense, gestremde mense, om juist te sien hoe dat ons hierdie besighede kan uplift, maar spesifiek om dan eers te gaan kyk na besighede in jou landelike gebiede en hoe kan ons hulle ondersteun far beyond just building capacity, but really making sure that we support them financially so that hulle sustainable kan wees en en dan weer ultimately verseker hulle die ekonomiese welvaart van hulle nageslag.
1: Donnelly, een manier hoe munisipaliteite die tannie in die sinkhuis, soos jy genoem het, of die persoon in die landelike area kan bystaan, is met sogenaamde aankope wat deur die munisipaliteit gedoen moet word.
0: Beslis, waar 'n mens kan gaan en kan sien hoe dat die plaaslike munisipaliteit ook hierdie day-to-day goedjies wat ons nodig het. Ja, dit sal seker mos nou onmoontlik wees om 'n groot tender van hoeveel miljoen te gee aan 'n besigheid wat uit 'n huis het bedryf word. Dit is natuurlik nie onmoontlik nie, maar om te kyk daar waar 'n munisipaliteit hierdie dag tot dag benodigdhede het. As ek nou gaan dink aan 'n tegniese departement van 'n munisipaliteit, pype breek daagliks. Jy weet dat daar is goedjies wat daagliks aandag moet geniet. Maar om ook seker te maak dat munisipaliteite hierdie platforms, they call it Jody, the IGR, it's the Intergovernmental Government Relations Forums, en dit is waar plaaslike munisipaliteite en al jou staatsdepartemente op 'n maandelikse basis ontmoet. Maar dan is het vir my toch so belangrik dat ons op die platforms dan praat oor

0: Kan departemente verder as jou munisipaliteit ook hierdie plaaslike ondernemings ondersteun, né? Wanneer daar Mandela Dag gehou word, jy weet wanneer daar jeugdag gehou word, dat ons kyk how can we procure locally. Want wanneer ons plaaslik ondersteun, dan ondersteun ons produkte wat uit die hart uit gemaak is, produkte wat met liefde gemaak is. Ons ondersteun dalk 'n tannie wat vir ons gesien groot word. Dit so dit is ons is bekend met ons mense en ons verseker dan ek klink nou soos 'n plat wat vashak, maar ons verseker dan ekonomiese welvaart vir al ons mense.
1: Jy luister na jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga elke sonoggemiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG. My naam Jody Hendriks, my gas vandag Danieliano, hy is van die Kaima munisipaliteit in die Noord-Kaap en dien ook as voorsitter van die komitee vir ekonomiese ontwikkeling en werkskepping vir Salga in die Noord-Kaap. Nou Danielie, as ons sê dat daar moet ekonomiese geleenthede vir almal wees, moet ons ook seker spesifiek dan jong mense uitsonder.
0: Jody, daar is 'n ding soos hun LED-strategie by munisipaliteite. Nou, plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan nie net 'n dokument wees wat op 'n rak in 'n munisipale gebou lê nie. Nee? Wanneer munisipaliteite uitgaan, ek dink is jaarliks wanneer ons uitgaan met 'n publieke deelname proses om hierdie plaaslike ekonomiese strategie op te dateer, as dit die verantwoordelikheid en ek wil dit herhaal vir ons luisteraars vandag daar buite. Dis die verantwoordelikheid van ons inwoners om sulke sessies by te woon. Dis die verantwoordelikheid van ons jong mense om te gaan en deel te wees van sulke sessies om te hoor watter geleenthede is daar vir ons jong mense. Ek is ook 'n jong mens. Ek is 'n onderwyser van beroep. I joined politics 4.5 years ago. Ek is nog nie 35 nie. So jong mense lê my ook baie na aan die hart en ons moet seker maak dat ons wie die geleentheid het om aan tafels te sit waar besluite geneem word dat ons die belange van jong mense moet vorentoe dra. Maar ek wil ons jong luisteraars wil ek vandag uitdaag. Die woord innovasie, die woord wees innoverend. Dit is wat ons moet saamgaan. Miskien moet ons ook ophou om te wag vir geleenthede, maar om ook innoverend te wees en innovasie aan die dag te lê en te gaan en te sien hoe kan ons eie besigheid begin? Hoe kan ons die geleenthede begin skep? En dit is die gesprekke wat natuurlik moet plaasvind juis wanneer ons hierdie LED strategy review workshops het. So ja, ek daag al ons luisteraars uit, ons inwoners reg oor die spektrum van RSG om regtig ons verantwoordelikheid ook na te kom om hierdie sessies by te woon, die relevante vrae te gaan vra en seker te maak dat ons dra die stem van ons jong mense, ons vroue, ons gestremdes, alle groepe binne ons gemeenskappe dra ons na die platforms toe waar besluite ultimately geneem word wat ons almal raak.
1: Donnelly, die program staan einde se kant toe, maar as jy praat van gemeenskapsdeelname, is dit ook belangrik om te beklemtoon dat gemeenskappe 'n sekere beleid, veral as dit kom by ekonomiese ontwikkeling in hul gemeenskap, kan beïnvloed.
0: Beslis, dit haak nou by wat ek vroeër genoem het as ons praat oor hierdie LED strategy reviews. Ons moet seker gaan maak dat en ek wil sommer nou die volgende ook klap. Weer eens, ek vat Kaima munisipaliteit as 'n voorbeeld waar vandaan ek nou kom. Wanneer ons ook na die myn toe gaan, dan is daar gewoonlik hierdie ding wat ons noem SLP. And it's the Social Labour Plan. Maar waar ons ook gaan seker moet maak, dat daai dokument is nie net, jy weet, 'n talkshow nie. Dis nie maar net 'n dokument waar we ons gaan praat en daar word nie uitvoering gegee aan besluite wat ons geneem het. As ek praat van ons, verwys ek munisipaliteit, die private sektor en meer belangrik, die gemeenskap. So ons moet regtig seker maak dat wanneer ons ontwikkeling praat, praat ons, hoe gaan dit die plaaslike gemeenskap baat? Hoe gaan ons seker maak dat ons byvoorbeeld die vaardighede wat ons het in die plaaslike gemeenskap, hoe gaan ons dit gebruik? Wanneer ons nie daai spesifieke vaardigheid het nie, dat ons seker maak dat groot maatskappye hierdie beleggers wat kom om te belê in ons areas dat ons praat oor kapasiteitsbou, dat ons gaan kyk na hoe gaan daar vaardigheidsgeleenthede plaasvind vir jong mense. Ek wil ook vandag ons luisteraars uitdaag om seker te maak dat wanneer ons gaan na hierdie LED strategy review workshops, dat ons praat oor, jy weet, ons moet begin deur te praat oor distrikgebaseerde ontwikkeling. Plaaslike ekonomiese groei kan nie net in Pretoria en Kaapstad plaasvind nie. Dit begin in ons strate, so dit begin in Afrikanerstraat in Pofadder. Dit begin in 'n gemeenskap soos ons Seepkans in Kaima wat teen die Oranje rivier lê. Dit begin by ons mense van daardie betrokke gemeenskappe. So ons moet regtig beleggers wat kom, moet ons sê, weet jy, we are tired of this talk show wat net plaasvind. Ons soek tangible outcomes, ons soek verandering en ons soek plaaslike ekonomiese welvaart vir al ons mense in ons gemeenskappe.
1: Donnelly, my laaste vraag dan aan jou, as ons praat oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, daar's verskeie sektore waar gemeenskappe betrokke kan raak, landbou, toerisme en so voorts. So net jou gedagtes rondom die geleenthede wat daar is en dan ook net hoe om te beklemtoon gemeenskappe by die projekte betrokke kan raak om te verseker dat ekonomiese ontwikkeling in hul gebied plaasvind.
0: Ek sal graag wil Kaima vat, né? Die munisipale area waar vandaan ek kom. Kaima het byvoorbeeld enorme potensiaal. Jy het vroeër genoem van toerisme, landbou. Maar dis juist die goed waarna ons moet kyk. Weereens Kaima, daar's toerisme, landbou, sonenergie, die Oranje rivier, die plaaslike mense met wat ek glo hulle entrepreneursgees. So die uitdaging vir my, en dis ook 'n uitdaging vir die luisteraars daar buite, is juist dat ons hierdie geleenthede doelbewus moet begin ontwikkel sodat die voordele daarvan by plaaslike inwoners uitkom. Ek het vroeër dit genoem dat plaaslike ekonomiese ontwikkeling begin nie net in Pretoria of Kaapstad nie, né? Dit begin in ons dorpe, 'n dorp soos Pofadder, ons Seepkans teen die Oranje rivier, 'n Witbank, 'n Pella, 'n Springbok. Dit begin in ons strate, in Afrikanerstraat in Pofadder. Jy weet, in ons gemeenskap. So, ja, elke inwoner, elke besigheid, elke munisipaliteit het 'n rol om te speel. Want wanneer ons saamwerk, né? Wanneer ons saamwerk, plaaslik koop, plaaslik belê, mekaar ondersteun, glo ek, bou ons nie net 'n sterker ekonomie nie, maar ons bou hoop, ons bou werksgeleenthede en ons bou natuurlik 'n beter toekoms vir die volgende geslag. So my uitdaging is regtig aan elke luisteraar wat vandag my stem hoor, dat ons moet innovasie aan die dag begin lê. Ons moet besighede begin, ons moet innoverend begin dink om te verseker dat plaaslike ekonomiese ontwikkeling plaasvind. En dan ten slotte vir al die luisteraars oor die spektrum van RSG, ja, Jody en luisteraars, ekonomiese ontwikkeling gebeur nie vanself nie, né? Dit gebeur wanneer ons as 'n kollektief besluit om dit saam te laat gebeur. In een van my responses op 'n vorige vraagie wat Jody my gevra het, ek gesê dat plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan nie 'n dokument wees wat stof vergader op 'n rak in 'n plaaslike munisipale gebou nie. Dit moet 'n werkbare strategie wees. Ek glo dat die sukses van 'n munisipaliteit word nie gemeet aan hoeveel planne geskryf word nie, maar juis aan hoeveel mense werk kan kry, plaaslike mense, en nie natuurlik by die munisipaliteit nie, né? Ek sê ook nie dat 'n munisipaliteit moet 'n indiensnemingsorganisasie word nie. Ek praat van hoeveel mense kan werk kry om hul omstandighede te verander. Hoeveel ondernemings kan groei in daardie omgewing waarvoor ons as munisipaliteite verantwoordelik is om 'n gesonde omgewing te skep nie. En dan hoe ek ook in munisipaliteit se sukses meet is hoeveel jong mense rede het om in hul eie dorp hun toekoms te sien. So die jong kind van ons Seepkans moet hom of haar toekoms in ons Seepkans kan sien. En dit gebeur deur innoverend te begin dink om seker te maak dat ons ondersteun plaaslik en ons verseker plaaslike ekonomiese groei. Salga is ook daar om munisipaliteite te versterk en te ondersteun. Salga help natuurlik met beleide, opleiding, kapasiteitsbou en natuurlik ook die deel van beste praktyke tussen provinsies en van ander munisipaliteite. So ja, munisipaliteite, Salga is daar. Ons wag net 'n oproep, 'n uitnodiging van munisipaliteite om te kom en seker te maak hoe dat ons kan kom help.
1: En dit was dan episode 3 van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga. Baie dankie aan my gas vandag, Donnelly Janu. Hy is van Kaima munisipaliteit in die Noord-Kaap en ook voorsitter van die Komitee vir Ekonomiese Ontwikkeling en Werkskepping by Salga in daardie provinsie. En van my, Jody Hendricks, tot 'n volgende keer. Mooi bly en totsiens.

0: Baie dankie, Jody. Dit was dan Jody se program Jou Gemeenskap met Salga.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: En hier is het nou tyd vir met raad en daad en dis Elsje van Jaarsveld wat gesels met Jacques Janssen van die OVK.
4: Goeiemiddag en welkom by met raad en daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. In ons vorige aflewering het ons gekyk na die algemene belangrikheid van kieserregistrasie. Vandag verduidelik ons spreker hoe jy gerieflik en datavry aanlyn kan registreer. Besoek gerus sibceducation.co.za vir al die opvoedkundige programme van die SAIK. Jacques Janssen is my gas vir die volgende 20 minute en hy is 'n streeksopleier van die Onafhanklike Verkiesingskommissie in die Sentraal Karoo gebied. Jacques, baie welkom terug by RSG. Hierdie was die finale registrasienaweek op 1 en 2 Augustus en dit het nou pas afgesluit. Wat sou jy sê is die belangrikste dinge wat luisteraars in gedagte moet hou nou dat die fisiese registrasie naweek verby is?
5: Ja, goeiemiddag Elsje en Traas. Ja, dit is die finale registrasie naweek en luisteraars moet die volgende in gedagte hou. So, sê maar so 'n halfuur gelede het die tweede registrasie naweek vir die plaaslike munisipale regeringsverkiesings die het nog gesluit. So, die stemlokale, die registrasielokale, was dus oop vanaf 8:00 in die oggend tot 9:00 vanmiddag toe en so. Ek wil minne wie vir u noem wat u in gedagte moet hou rondom registrasie. Luisteraars, altyd wanneer ek wil registreer, moet ek my servikaanse ID-dokument moet ek by my het. En dit sal nou insluit die volgende, my groen ID-kodeboek, of my slimkaart, my slim ID-kaart, of dan nou my geldige, en dit moet 'n geldige, tydelike identiteitssertifikaat, ek moet dit saam met my bring en so. En dan natuurlik moet u weet, u registreer daar waar u woon. Nou, dit is baie belangrik dat luisteraars ook die weet en so. Luisteraars, so die amptelike registrasie naweek is nou verby, maar ek wil nou net aan u noem. Luisteraars, alles is nie daarmee heen nie. Indien jy nou nie die naweek kans gekry het om te registreer nie, of om jy registratie besonderhede op dit te dateer of dit na te gaan nie, dan is daar nog so 'n klein vensterperiode vir jy oop. Ons vermoed dat minister Slabisi, die minister van COCTA, van Corporate Governance and Traditional Affairs, ons vermoed dat hierdie minister sal seker in die loop van die week, sal die minister seker die ambtelike proklamasie sal nou die week seker maar nou maar aangekondig word. So die online portaal bly dan nou oop tot die ambtelike proklamasie van die verkiesingsdatum. So, jy kan nog online gaan en dan kan jy nog vir jy gaan registreer en so.
4: Ja, dit spreek vanself dat online registrasies dinge baie makliker maak. Is dit inderdaad eenvoudig om online te registreer, maklik, heel doenbaar? En is dit waar dat die portaal nou heeltemal datavry is?
5: Ek kan regtig onomwonde vir u sê, luisteraars, dit is 'n vinnige proses, dit is 'n eenvoudige proses, maar dit is ook 'n 24/7 proses. So dit kan regstreeks doen word by die OVK se aanlyn kiesersregistrasieportaal. So u gaan na registertovote.elections.org.za of u gaan na www.elections.org.za en dan kan u daar kyk waar u kan registreer en so. So ja, dit is u wat u natuurlik moet maar gaan nodig het. Weer eens, dit sal vir u help as u nou 'n geskandeerde afdruk van u ID dokument sommer by die hand het en dan kan u vir u nou natuurlik registreer en so.
4: Dit is wonderlike nuus om te hoor dat mens nie data nodig het nie. Kan jy vir ons verduidelik hoe die kiesersportaal presies werk en watter stappe iemand moet volg om aanlyn te registreer?
5: Ek kan vir u die goeie nuus oordra, luisteraars. Die registrasieportaal, dit is datavry. Ons noem dit zero rated op alle groot selfoonnetwerke. U moet wel u selfoon se mobiele data aanskakel. Maar u het geen ligtheid of databalans nodig nie om ons webwerf te gebruik nie. Ek gee weer vir u die webwerf www.elections.org.za.
4: Baie dankie, Jacques. Nou, wat van mense wat wil weet of hulle reeds geregistreer is of wie se adresse dalk verander het, hoe werk die kiesersportaal?
5: Ek kan maar net die vir u noem, dit is 'n veilige platform, 'n aanlyn platform waar u in die privaatheid van u woning, in die gemak van u woning, kan u vir u 'n profiel skep met u ID-nommer. U weet ook natuurlik, u sal 'n OTP kry, 'n one-time pin, as u nog nie geregistreer het nie. As u 'n nuwe registreerder is, dan kan u hier registreer. Indien u wil u adres wil opdateer, dan kan u u adres hier opdateer. U kan natuurlik ook u stemkantoor of stemlokaal kan u ook vind en of u kan ook vir 'n spesiale stem op hierdie platform kan u dan nou aansoek doen.
4: Jy luister na Met Raad en Daad op RSG en ek gesels met Jacques Jansen van die OVK. Ons gesels oor aanlyn registrasies en dit is vir die munisipale verkiesing op 4 November. Jacques, hoe werk 'n aansoek vir 'n spesiale stem? Dis nou vir mense wat dalk siek is of te swak is om in 'n ry te gaan staan die dag van die verkiesing.
5: Nou Elsie en luisteraars, ek wil nou nie kan wurms oopmaak nie, want luisteraars, die aansoeke om spesiale stemme het nog nie geopen nie. Ek is seker, ons sal natuurlik ook 'n onderhoud moet hê wat spesifiek handel oor spesiale stemme. Dit wil sê die kategorieë vir spesiale stemme en so. Twee verskillende kategorieë en so. Wie kan aansoek doen? So, ons sal nou eers weet, ons gaan ons nou binnekort die proklamasie. Nadat die proklamasie bekend gemaak is, die datum formeel gemaak is, dan gaan u sien, dan is daar verkiesingstyd rooster. Ons noem dit 'n election timetable. Hy open nou. En hy het sekere mylpale. Hy het sekere milestones op hom. Onder andere kan ek nou vir u noem, daar gaan kandidaat nominasie wees. Daar gaan objecties wees ten die kiesers gehoor. Wat gaan oopmaak en wat gaan toemaak. Daar gaan speciale stemme wees. Aansoeken om speciale stemme. Wat gaan oopmaak en toemaak. Hy gaan ook bijvoorbeeld vir u wees, wat is die speciale stem daar. En dan natuurlijk op die 4 november, die hoofdag, dat is dan nou kiesdag, stemdag. Nee, dat is verkiesingsdag. Maar so daar die verskillende mylpale, die sal verskyn op die election timetable, op die kiesrooster, verkiesingsrooster. Net soos ek vir u sê, daar gaan 'n datum wees wat aansoeke om speciale stemme open. So u moet nie nou aansoek doen nie, want hy is nog nie oop nie, luisteraars, nee. Nou, hierdie speciale stemme, dit is nou, eindelijk kan een mens sê, vir enige Suid-Afrikaanse burger wat nou geregistreer het voor of op proklamasiedag. Enige Suid-Afrikaanse burger wat geregistreer is op daardie dag, as jy nou nie by jy stemlokaal kan uitkom, die 4de nie, om wat er rede ook al, dan kan jy aansoek doen vir een speciale stem. Dit is die eerste ding. By jy stemlokaal daar waar jy geregistreer is, dit moet ek bijvoeg. Indien jy nou fysies gestrem is, of jy is bedlegend, of ongelukkig is dadelijk nou, het jy een ernstige siekte, of dan nou vir dames wat dan ook swanger is, jy kan aansoek doen, ook om een speciale stem, maar dit is voorbij jy woning. En dan sal die OVK een span uitstuur om jy te kom besoek. Ergens in die 2 dae, die 2de en die 3de november. En nou, jy kan aan en aansoek doen, deur die OVK se webteiste, of jy kan jy die nummer SMS na 32249, of jy kan by jy plaaslike OVK kantoor, kan jy ook aansoek doen. Maar weer eens, ek kan net aansoek doen vir speciale stemme, as die aansoekdatum daar is. Dan, natuurlijk moes nou, indien jy goedgekeur word, en sien, jy sal natuurlijk een boodskapie kry, een SMS, jy sal een bevestiging kry, dan gaan jy op daardie vooraf bepaalde dag, gaan jy nou, dit is nou voorstemdag, gaan jy by jy stemlokaal, gaan jy dan nou stem, of jy gaan OVK thuis besoek, sal jy ontvang, indien jy nou in daardie kategorie is van fysische gestremd, of bedlegend, of jy siek, of jy het nou een swangerskap opgedoen. Dit is rondom die speciale stem.
4: Goed dat jy dit noem, ons sal dan later in die reeks meer praat oor speciale stemme. Kom ons gesels weer oor die status as kiezer, hoe kan 'n persoon sy of haar kiezerregistrasiestatus nagaan?
5: Luisteraars, jy kan jy ID-nummer, kan jy SMS na 32810, en dit is dan nou R1 per SMS, dit is die koste, so daar is nou koste betrokken aan. Ek raal weer SMS, jy ID-nummer na 32810, of jy kan die OVK se ambtelike webteiste besoek, by www.elections.org.za en soos ons vir u net genoem het, daar die webteiste zero rated, so hy behoort kosteloos te wees en so. Luisteraars, dan kan u ook die OVK se selfoon toepassing, die mobile app kan u gebruik, of u kan die OVK se WhatsApp kletsbord. Ek sê al dit vir luisteraars, dis nou die makkelijkste ding. Voeg hom by een van u kontakte, ek gee weer vir u nommer, is 0600 88 00 00. Ek lees hom weer vir u luisteraars, dis die OVK se WhatsApp kletsbord, u kan die kontak by u sit, 0600 88 00 00. En dan, indien jy nou nie by enige van hy uitkom nie, en jy is dalk by een van ons plaaslike OVK kantore, dan kan jy dalk daar instap, die kantoor hier natuurlijk maandag tot vrijdag, en dan kan jy dalk daar vir die collega's vra en so.
4: En hoe kan mens dan vaststel of jy geregistreer is, en of jou adres op die kieserslys wel op datum is?
5: Gebruik die SMS-diens, luisteraars, teen R1 en stuur die ID-nommer na 32810 toe om te sien wie watter stemlokaal u geregistreer is en of u ooit geregistreer is en so. Of u kan by die kiesersportaal gaan by www.elections.org.za en dan kan u u adresbesonderhede verifieer daar op ons kiesersportaal.
4: Jacques, jy het al in vorige episodes ook melding gemaak van die OVK se aanlyn opsie en dit is baie gerieflik om sommer so in die gerief van jou eie huis dit af te handel. Hoe registreer 'n mens aanlyn?
5: Luisteraars, u kan gaan na www.elections.org.za en dan kan u maar net die stappe daar volg of u kan gaan na register to vote. Register to vote. elections.org.za. Dan voer u nou u e-nommer in en u persoonlike besonderhede vul u in. Dan sal u 'n OTP kry, 'n one-time pin, en dit sal na u foon gestuur word. Dan voer u nou u presiese woonadres in. Indien u nou so vaardig is en u kan die GPS ligging as u tuis is, u kan dit ook volg en aandui. Dan neem u 'n duidelike foto of laai 'n skandering op van u geldige ID-dokument. Dis nou een van daardie drie wat ek net vir u genoem het. U groen streepieskode ID of u ID slimkaart of u kan ook u geldige tydelike ID-dokument. Dit kan u oplaai. En dan binne 24 uur behoort u 'n SMS te kry ter bevestiging dat u dan nou aanlyn geregistreer is.
4: Waarlik baie gerieflik en gemaklik hierdie aanlyn opsie. Veral as jy nie kans gehad het om tydens die registrasie naweke fisies by die lokale aan te meld nie. Jou adres is baie belangrik vir registrasie, soos jy nou al genoem het, Jacques. Wat is die gevolge daarvan om 'n verkeerde adres te verskaf wanneer jy registreer?
5: Nou, ek wil net eers voor ek gesels oor die gevolge, wil ek net eers vir u noem wat is van die oortredinge wat 'n mens dan nou kry tydens kiesersregistrasie of dinge waarteen ons moet waak. Ons moet onder andere moenie iemand kry om valse inligting te verskaf soos 'n verkeerde fisiese adres wanneer daar vir stemreg geregistreer word. Tweedens, moenie valse inligting verskaf soos 'n verkeerde fisiese adres wanneer ons as kiezer registreer. Of derdens, moenie vir stemreg registreer of stem deur die naam van 'n ander persoon lewend of dood te gebruik. En natuurlik, moenie vir stemreg registreer in 'n stemdistrik waar ek nou nie woon nie. Dames en here, wanneer u dit nog gesien, toe u nou hierdie naweek gaan registreer, of ek het my adres, kom ek maak 'n voorbeeld en sê, ons het ons adres verander. En wanneer ek my adres verander, dan sal die skerm van ons VMD, die Voter Management Device, daardie skerm, dit sal vir die beampte die volgende boodskap wys en die beampte sal dit aan u vra. Die beampte sal vir u sê, u is nou in hierdie stemdistrik as u geregistreer, u skuif nou na 'n volgende stemdistrik, stem u in en verklaar u dat hierdie 'n ware refleksie is. Dit wil sê u moet bewus gemaak word van die feit dat u verklaar dat hierdie adres wat u nou gee, dat dit 'n korrekte adres is en dat u, ons noem dit ordinarily resident is en dat u dus woon by hierdie adres en so. Dit is ook deel van daai verklaring wat op die skerm vertoon. So die skerm sê ook dan die volgende, ek lees dit vir u in Engels. Also that providing any false information is a criminal offence in terms of section 797 of the Electoral Act of 1998. So ja, luisteraars, dus moet so 'n kiezer of 'n registreerde bewus wees dat indien 'n mens opsetlik 'n valse adres verskaf, is dit nou kiesersbedrog en is dit dus strafbaar volgens die wet en so. So ons kan ook sien in seksie 89 van die kieswet rakende doelbewustelike valse verklaringe. Sê daardie seksie 89 subseksie 1A dat geen persoon wanneer dit vereis word in die kieswet om 'n verklaring af te lê, mag 'n verklaring af lê wetende dat daardie verklaring of daardie inligting vals is en so. En 'n mens kan natuurlik beboet word en 'n mens kan dalk selfs 'n tronkstraf van tot 10 jaar opgelê word. So dit is van die strawwe natuurlik mos nou indien 'n persoon dan nou verkeerdelik 'n valse adres of verkeerde adres 'n droewisselik verskaf luisteraar.
4: Dis belangrik om te weet, dankie daarvoor Jacques, wanneer moet 'n persoon sy of haar registrasie besonderhede opdateer?
5: Indien 'n mens verhuis na 'n nuwe adres, al is dit in dieselfde straat, in dieselfde dorp of stad, dan moet ek my registrasie besonderhede, my adres besonderhede, dan moet ek dit opdateer. Ek gee net vir 'n voorbeeld en dan kan u nou net so die prentjie kry in die kop. Maak byvoorbeeld ek woon by 198 Hoogstraat in Oudtshoorn byvoorbeeld en ek skuif nou na nommer 23 Hoogstraat in Oudtshoorn. Maar tussen 198 Hoogstraat en nommer 23 Hoogstraat is daar natuurlik nou 'n paar blokke wat ek afbeweeg en ergens kan daar 'n grens wees. Dit kan 'n stemde strikgrens wees of dit kan 'n wijksgrens wees. So kan jy dit nou sien, daar is mos nou hierdie onsigbare grens. So nou as ek dalk nou oorskuif van die een, soos ek in my straat en afbeweeg, nou gaan ek dalk een of twee of dalk drie grense oorsteek. En daarom is belangrik dat ek, indien ek dalk van adres verander, kan ek dalk onbewustelik nou in 'n ander wijk val of selfs in 'n ander stemdistrik val en so. En daarom moet ek my adres opdateer. Tweedens ook, ons het 'n kiesersrol, daar is 'n klomp mense op ons kiesersrol, maar daar is nog 'n klompie wat se adres besonderhede dalk onvolledig is of wat selfs ontbrekend is. Dit kan wees dat u nou net sê u bly in Voortrekkerstraat, maar ons wil weet in Voortrekkerstraat en nommer hoeveel in Voortrekkerstraat woon u? U sê dalk u woon in Voortrekkerstraat in Johannesburg of in Bloemfontein of in Beaufort West, maar ons wil weet presies waar in Voortrekkerstraat woon u en so. Daar is adresbesonderhede, maar dit is nog nie volledig of so nie. Of dit kan wees dat u adresbesonderhede heeltemal ontbreek. Dames en here, dan kan dit ook gebeur dat u dalk 'n nuwe ID-nommer ontvang het. En indien ek 'n nuwe ID-nommer ontvang het, dis natuurlik nou van die departement van binnelandse sake, dan moet u natuurlik ook u registrasie besonderhede kom opdateer. En dan ook, dames en here, die munisipale afbakeningsraad. Net die, ons noem hom in Engels die MDB, the Municipal Demarcation Board. Nou hulle is verantwoordelik vir afbakening in ons land en dit kan wees dat hulle dalk u wijksgrense verander het. Of dat kan die ook wees dat die OVK dalk u stemdistrik grense verander en so. So u kan dalk nou val in 'n ander stemdistrik of u kan val in 'n ander wijk en so. Gewoonlik in so 'n geval dan het ons 'n kommunikasie uit waar ons kiesers inlig om te sê, mense, asseblief, u moet oorregistreer, want u stemdistrik se grense het dalk verander, of u wijksgrense het dalk verander en so. Maar ons stuur gewoonlik so kommunikasie uit. So in al daardie gevalle, moet 'n persoon hulle registrasie besonderhede, moet hulle dan nou natuurlik nog opdateer en so.
4: En dan is daar heelwat Suid-Afrikaners wat in die buiteland is, en hierdie verkiesing is juist gerig op jou onmiddellike omgewing. Jy stem vir die mense wat gaan dien in jou munisipaliteit. Mag Suid-Afrikaners wat dan in die buiteland is, in hierdie plaaslike regeringsverkiesing hulle kruisie trek?
5: Luisteraars, die antwoord is ongelukkig nee. Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, kan slegs in die nasionale verkiesing, die NPI, kan hulle natuurlik stem in so. Plaaslike regeringsverkiesings, munisipale verkiesing, vereis dat u as 'n inwoner van 'n spesifieke plaaslike wijk is en 'n fisiese adres het in daardie wijk natuurlik en so. As ek mos nou oor see woon, dan kan ek nou nie insaag hê in die belange of die sake van 'n wijk wat nou 'n hele klompie 1000 km van my af is en so nie. Ek kan net daar registreer en stem waar ek woon natuurlik nou, hè.
4: En laastens Jacques, hoe weet ek of ek weer moet registreer?
5: Die lekker ding is, indien u een keer geregistreer is as 'n Suid-Afrikaanse burger as u nog geregistreer is om te stem. Dis 'n eenmalige proses, dan is u heeltemal geregistreer, dan hoef u nie weer te registreer, tensy u nou, ek en ek die voorbeeld genoem, tensy u dalk van adres verander het, of ek het nou vir u genoem, u idee nommer daar verander het, maar so, nee, u hoef nie voor elke verkiesing te registreer nie, tensy u adresbesonderhede of registrasiebesonderhede nie verander nie. Maar indien u nou soos ek woon in u huisie in daar vir 'n klompie jaar en my stemlokaal het nie verander nie, dan hoef ek nie weer te registreer, dan is ek eintlik heeltemal fyn. So u moet net herregistreer indien u u besonderhede wil opdateer, indien u verhuis het, soos ek vir u genoem het, of u stemdistrik se grense het verander en so. Mag u luisteraars 'n geseënde dag verder het en 'n baie mooi week vir almal. Baie dankie vir die voorreg om met u te mag praat.
4: Baie dankie Jacques. Jacques Jansen is van die Onafhanklike Verkiesingskommissie en dankie vir hierdie waardevolle inligting. Volgende week skuif ons die fokus na 'n nuwe fase in die verkiesingsproses wanneer ons gesels oor die kandidaatnominasies. Hierdie program is met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vryk denke, vryk lewens, staan op, dag op en stem. Onthou jy kan weer na hierdie program luister op die RSG toepassing of op die toepassing SABC Plus of besoek die webtuiste sabceducation.co.za. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot 'n volgende keer dan. Totsiens.
0: Baie dankie Elsje.
6: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Tyd vir sportsake, kom ons hoor by Lali Staander, hoe gaan dit met die Britse vroue ope?
7: Goeienaand luisteraars, en as jy nou eers ingeskakel het vandag, ons gesels oor die laaste major van die jaar by Royal Lytham in St. Anne's in Engeland. Die Amerikaner Elie Minogue, wat oornag op 7 houe beter as baansyfer voorgeloop het, is steeds bo aan die voorlopersbord, maar die gaping is heel wat kleiner. Sy is deur 8 bytjies op 5 houe beter as baansyfer en reeds 2 houe oor baansyfer vir die dag. Japanse Shihu Kuwaki is net 1 hou agter nou en dan is die tweemalige major wenner van jaar Hyeran Yu in die gesamentlike derde plek met Wei Lingshu van Taipei en Esther Henseleit van Duitsland. Ons begin by Henseleit wat vanoggend in die tweede plek afgeslaan het na uitmuntende 67 gister. Sy is 1 oor baansyfer deur 8 bytjies. Shu van Taipei is 4 onder baansyfer vir vandag. Dit is regtig 'n uitmuntende ronde in die weer en daarbij is sy foutloos. Sy het 3 voltjies nou op haar agterste 9 aangeteken op die 10de, 11de en 13de. So sy kan haarself definitief daar in 'n tweede plek of selfs in 'n valbylstryd inspeel. Yu, wat haar derde major titel vir die jaar teiken, is 1 oor baansyfer. Ons het vroeër gepraat oor haar wipplankronde. 'N Volkie op die eerste, Brouwhou op die derde, sy 2 houe afgestaan op die vijfde en toe weer op die syfer 5 sewende 'n volkie aangeteken. Wêreld nommer 1, Nelly Korda, is 1 onder baansyfer na 16. Lydia Ko, die Olimpiese kampioen, is 1 oor baansyfer en Ashley Bohai van Suid-Afrika, 2 oor baansyfer na 13 bytjies. Lali Stander vir RSG Sport.

0: Dis net na 6, goeienaand, hartelijk welkom by ons sondagaand uitsending en hier volg die nuus gelees deur Fritz Klaaster. In die bulletin, die DA betwis môre die wet op onteiening in die Kaapstadse Hooggeregshof. 'N bykomende verkiesingsgedragskode om misleidende inligting hok te slaan en die Pumas behaal hul eerste oorwinning van die Karibeker seisoen. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal môre die DA se aansoek teen die wet op onteiening aanhoor. Die party wil hê die hof moet die wet ongrondwettelik en ongeldig verklaar. Hy voer aan dat die proses om die wet te aanvaar gebrekkig en onduidelik was en dat dit strydig is met die grondwettelike beskerming van eiendomsreg. President Cyril Ramaphosa die wet op onteiening in Januarie 2025 onderteken. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het verduidelik hoekom die party hof toe gaan.
1: Omdat die reg om eiendom te besit fundamenteel is tot vryheid, menswaardigheid en ekonomiese geleenthede. En omdat geen regering vaar en verrykende magte behoort te hê om dit wat aan Suid-Afrikaners behoort, sonder vergoeding weg te neem nie. Hierdie hofsaak gaan oor elke gesin se huis, elke entrepreneur se onderneming, elke werker se pensioen en elke Suid-Afrikaner wat hoop om eendag iets te besit wat hulle hul eie kan noem.
0: Die DA-leier Jordan Hill Lewis. Veldwagters van sandparke en verkeersbeamptes is ontplooi om te help met die veilige ontruiming van besoekers by die onderste stasie van die Tafelberg kabelkar nadat 'n veldbrand in die Tafelberg Nasionale Park bokant Tafelberg weg uitgebreek het. Sandparke se woordvoerder JP Lowe sê brandbestrydingspogings is aan die gang. Hy sê die kontourpad en omliggende voetslaanpaaie tussen Kloof Hek, of liewer Kloof Nek, en die onderste kabelkarstasie is gesluit. En ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal 'n bykomende verkiesingsgedragskode instel om misleidende inligting in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November hok te slaan. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê die maatreel is daarop gemik om die integriteit van die verkiesingsproses te beskerm. Hy sê die kode sal in werking tree sodra die verkiesingsdatum amptelik geproklameer is.
2: Proclamation will also set on the effective date for the electoral conduct and importantly on this occasion the code of conduct on measures to counter disinformation. There's an additional code that the commission will promulgate in the not too distant future.
0: Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlabisa, het vroeër aangedui dat hy eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik sal proklameer. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê uitdagings met dienslewering behoort Suid-Afrikaners nie daarvan te weerhou om te stem nie. Ramaphosa het Emalahleni in Mpumalanga besoek om sy party se veldtog vir kiesregistrasie in die munisipaliteit te bevorder. Hy sê infrastruktuur het reeds heelwat verbeter en talle nuwe ontwikkelings is tans aan die gang.
3: Well, what I would say to a person who has been discouraged in the past because of failures of service delivery, I would say they should look at the new developments, the developments on infrastructure are ticking up. There's a great improvement. We said at the beginning of the year that we are deploying 1 trillion rand and we're beginning to see that money now beginning to flow.
0: Die ANC-president Cyril Ramaphosa. Minstens 5 mense is dood en sowat 40 word vermis nadat 'n veerboot aan die kus van Oos-Java aan die brand geslaan het. Die land se soek- en reddingsagentskap sê noodspanne is ontplooi. Videomateriaal op sosiale media wys hoe passasiers in reddingsbaatjies heel voor op die boot saamdrom, terwyl dik swart rook die res van die vaartuig verswelg. In ander tonele spring passasiers in die see om aan die brand te ontkom. Die Indonesiese owerhede sê meer as 200 passasiers is gered, maar reddingspogings gaan voort, omdat daar steeds geen teken van tientalle passasiers is nie. Die veerboot was op pad van Surabaya, Indonesië se tweede grootste stad, na Makassar op die eiland Sulawesi, toe die brand uitgebreek het. En aan rugby, die Pumas het hulle eerste oorwinning van die Curriebeker seisoen behaal, toe hulle die Boland Cavaliers in Wellington met 20-15 geklop het. Die rustuitelling was 10-5 in die besoekers se guns. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse Hooggeregshof sal môre die DA se aansoek teen die wet op onteiening aanhoor. Dit is die einde van die nuus sonder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00 uur.

0: Volgens die weervoorspelling, 'n verslag aan RSG uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's geen waarskuwings of aanbevelings van die kantoor nie, so ons gaan regstreeks na die streeks voorspelling. Eers Gauteng, ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, ryp in die oggend oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Die Noordkaap, miskolle in die oggend op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die Kammiesberg munisipaliteit. Die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, sal vanaf die aand bewolk word met miskolle oor die suidwestelike dele. En die wind langs die kus sal lig tot matig oostelik langs die suidkus wees, anders is lig en veranderlik. Die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel, maar koud in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig noordwestelik in die oggend wees, andersins lig noordoostelik. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud oor die noordoostelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal lig noordwestelik in die oggend wees, andersins lig noordoostelik. En dan KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. En het sal bewolk word in die ooste met wydverspreide ligte buie en reën langs die noordkus. En die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees, maar sterker in die noorde. As jy meer informatie benodig van die weerkantoor, besoek hulle webtuiste. Dis by www.weersa.co.za of volg hulle op sociale platforms, dis Facebook of X onder die naam SA Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 4 tot 21, Johannesburg 3, 18, Vereniging 0 tot 20, Mpumalanga, Bombela 6, 22, Emalahleni 6, 20, Ermelo 0, 17, Standerton minus 7, 21, Skukuza 4, 27, Limpopo, Polokwane 4, 22, Palaborwa 9, 28, Sanin 1, 24, Musina 4, 28, Lepalale 4, 26, Mokopane 5, 24, dan Noordwes, Klerksdorp 1, 21, Potchefstroom 3, 20, Mahikeng 5, 22, Rustenburg 6, 22, Vryburg 3, 22, Die Vrystaat, Bloemfontein 0 tot 20, Welkom 1, 20, Bethlehem minus 2, 18, Kroonstad 0, 20, Fourie Smit 3, 20, Vicksburg minus 3, 17 en Sasselburg 1, 19. Skryf na die Noordkaap, Appington 5, 27, Kimberley 3, 21, De Aar 6, 21, Portsmouthburg 4, 22, Alexanderbaai 9, 28, Springbok 15, 27, Kalfinia 6, 26, Sutherland minus 5 tot 22. Groot verskil daar in minimum en maximum. Dan die Weskaap, Kaapstad 13, 25, Vredendaal 9, 33, Riversdal 6, 28, George 10, 26, Mosselbaai 12, 25, Woester 8, 27, Beaufort West 9, 25 en Oudtshoorn 5, 27. Die Ooskaap, Tabberga 10, 23, Makanda 8, 25, Moba 3, 23, Graafreinet 2, 25, Ooslondon 9, 22, Port St. John's 11, 23, Mthatha 1, 23, Komani 0, 22, Tongklei 7, 24, dan KwaZulu-Natal, Durban, 15, 23, Richards Bay, 15, 24, Pietermaritzburg, 2, 21, en Umnambiti, 2, 21. is ingeskakel by RSG nou ons aand uitsending wat nou volstoom aan die gang kom en daar is baie interessante programme. Net hierna is dit ons in die onderwys intensieve kyk na onderwys aangeleenthede se bly ingeskakel daarvoor.
1: Billy L's Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaan raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Billy L's betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Billy L's jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: En dit is tyd vir ons en die onderwys en ons sluit aan by Johan van Lille in gesprek met Paul Little en Philip Harmse.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aon.org

0: vir tegniese skole of kortweg noem ons dit sommer NUST en dan Philip Harmse, uitvoerende hoof vir besigheidsontwikkeling by UXI Artisan Development. Dus Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan goed opgeleide ambagslui en tegniese werknemers, maar die ontwikkelingspad begin nie eers wanneer 'n jong mens die skool verlaat nie. Dit begin reeds in die tegniese skool se klaskamer en werkswinkel. Nou tydens NUST se onlangse nasionale konferensie by die Hoër Tegniese Skool Witbank is onder meer gekyk na die ondersteuning wat tegniese onderwysers nodig het om tred te hou met moderne toerusting, werkswinkelpraktyke en veranderende bedryfsvereistes. Nou NUST en UXI Artisan Development ondersoek daarom saam hoe tegniese skole geakkrediteerde opleidingsinstellings en die bedryf nouer kan saamwerk en nie net om leerders beter voor te berei nie, maar ook om onderwysers wat hulle oplei prakties en tegnies te versterk. So Paul, kom ons begin sommer by jou. Een van die belangrikste sake wat tydens die NUST-konferensie na vore gekom het, is die behoefte aan verdere praktiese en tegniese ontwikkeling vir onderwysers. Waarom word hierdie kwessie nou so dringend?
1: Johan, luisteraars, goeiedag. Ek is so dankbaar dat jy my hierdie vraag vra, want vir vele jare al is ons besig om op die aanbeeld te slaan by tersiêre instansies dat ons nie genoegsame relevante opleiding ontvang nie en dan daarmee te same nog nie opdateringskursusse en opvolgkursusse ontvang vir ons personeel wat binne in die werkswinkels is nie. Nou net om dit in perspektief te sit, Johan, daar is op tersiêre vlak en ek praat nou van universiteitsvlak 1.5 universiteite wat tegniese personeel oplei vir ons land. En dis skrikwekkend. En dan is die kapasiteit van daai instansies is baie beperk. En daarom is ons so opgewonde dat Philip hulle by ons inskakel en met ons wil hande vat as NUST om seker te maak dat ons alternatiewe roetes kry om ons personeel verrykingskursusse aan te bied, maar nog meer as dit relevante jong bloed in te bring wat hierdie tekort in ons land sal kan die hoof bied.
2: Paul, baie dankie. Ek wil sommer by jou aansluit daarso. Ek dink ek praat my ervaring uit van my eie lewe. My pa het groot geword in 'n tegniese skool en het toe ook na skool verder gaan swat om 'n tegniese onderwyser te word. En dit was 'n algemene loopbaansrigting wat net bestaan het. Onderwysers het geweet daar's die moontlikheid om 'n tegniese onderwyser te word, wat deesdae heeltemal verval het. Baie min mense weet dat dit nog 'n opsie is en baie min instansies is besig om dit aan te bied. Maar ten minste is daar vir ons 'n oplossing en dit is eintlik maar iets wat reeds bestaan is. Dit is hierdie konsep van nagraadse onderwys of NOS of hoe hulle ook hulle dit noem, wat die hele konsep is jy gaan swat eintlik eers 'n rigting en dan na die tyd besluit jy wil 'n onderwyser word en dan doen jy half 'n oorbrugging in onderwys. En die konsep bly dieselfde. Dit gaan maar oor jy moet 'n tegniese vaardigheid hê, maar jy moet ook goed as 'n onderwyser kan onderwys gee. En wat ons probeer doen in hierdie vennootskap tussen ons en NUST is om te kyk hoe ons beide hierdie half skill sets kan bring na die mark toe waar daar's moontlik reeds onderwysers wat uitstekende onderwysers is, 'n aanleg het vir tegniese onderrig, maar nooit noodwendig hierdie praktiese komponent gekry het nie en ons wil kyk hoe ons dit kan deel maak van 'n proses dat daar meer blootstelling is vir onderwysers om wel tegniese vaardighede ook te kan kry en te kan bybly met wat daai tegniese vaardighede vandag in die mark moet wees om dis maar soos enige ding as jy nie oefen nie dan verloor jy dit en hoe kan ons vir onderwysers meer blootstelling gee tot dit?
0: Paul, sommige nuut aangestelde onderwysers beskik oor die nodige akademiese en onderrigkwalifikasies, maar het nie noodwendige gevestigde tegniese of nywerheidsagtergrond nie. So hoe beïnvloed dit die onderrig wat in 'n tegniese klaskamer of in 'n werkswinkel plaasvind?
1: Ek plaas dit vir jou in perspektief, Johan. Die toerusting in meeste van die tegniese skole is verouderd. So met ander woorde, hulle die digitale en die KI komponent wat ons in industrie kry, wat baie van die beplanning en die uitvoerbaarheid, die programmering van take oorneem, is nie op skool nie. So wanneer 'n onderwyser dan nou nie afgestudeer is en hy of sy kom na die skool toe, dan sit 'n mens baie keer met daai uitdaging dat die relevante opleiding wat op die nuutste tegnologieë plaasgevind het, dan nou nie in die werkswinkel beskikbaar is by die

0: skool waarby daai individu inskakel nie. En daar skakel ons regtig waar vat ons hande met industrie. Die konsep dat by masjinering en pas en draai werk gaan ons na ons industrie toe. Ek praat om uit Witbank se oogpunt uit en ons vra vir die industrie, hoorie, kan ons onderwysers en ons leerders blootstelling kry aan CNC masjiene? Op die stadium is die begroting nie daar vir alle tegniese skole om 'n CNC masjien wat oor die 2 miljoen rand kos, die kleinste na die werkskool toe te bring nie. En daarom reik ons uit en ons vat hande met industrie. Dit is maar wat ons doen. Ons, jy weet, daai ding van 'n boer maak 'n plan. Ons is presies daar met tegniese skole. Ons gaan nie op om planne te maak nie, maar ons hardloop in die moeilikheid in en daarom is die vennootskap met Philip hulle van kardinale belang.
1: Philip, kom ons kom dan by jou UXI Artisan Development wat al so baie wonderlike programme saam met my gedoen het hier op RSG en julle kampusse werk reeds met geakkrediteerde beroepsopleiding, praktiese ontwikkeling, werkgeïntegreerde leer en ambagstoetsing. So, watter soort ondersteuning kan hierdie kundigheid prakties aan tegniese onderwysers en skole bied?
2: Johan, ek dink daar's so 'n paar goedjies wat ons van ons kant af kan doen. Ek sal dit graag in drie kategorieë wil opbreek. Ek dink die eerste ene soos wat ons reeds oor gepraat het is ons kies ons fasiliteerders wat by ons werk in ons instansies deur hulle moet eers 'n gekwalifiseerde ambagsman wees. So almal wat by ons opvoeding aanbied is eers tegnies gekwalifiseer en dan het ons hulle op 'n oorbrugging gesit om goeie fasiliteerders te kan wees. Maar dit beteken eintlik die tegniese vaardigheid is hulle sterkpunt. En ons kan so aansluit by skole om hulle tegniese onderwysers ook wel blootstelling te gee tot meer gevorderde tegniese vaardighede, net omdat baie van die onderwysers wat in die skoolstelsel is, 'n ander roete gevolg het en nie noodwendig so sterk tegnies aangelees nie. So ons kan hulle nommer 1 help met hierdie kort kursusse om 'n bietjie hulle tegniese kant op te skerp. Tweedens, en dit is die vennootskap wat ons besig is om met NAS te vorm, is om te kyk hoe ons selfs 'n dieper vennootskap met skole kan hê waar ons selfs vir die kinders ekstra klasse kan aanbied binne die werkswinkels wat reeds in die skole staan en nie optimaal gebruik word nie en ons tegniese fasiliteerders stuur om werklik klasse te kan aanbied vir die leerders wat ook kan uithelp. En dan derdens, omdat ons 'n geakkrediteerde instelling is en ons ook verantwoordelik is vir ons eie leermateriaal en tot 'n groot mate toe wat binne die kurrikulum staan en om dit by te hou met wat tans in die mark gebeur, sou ons ook skole kon help met aanpassing van hulle kurrikulum of selfs nuwe handboeke en handleidings spesifiek gerig op die tegniese komponent van wat in die werkswinkel moet gebeur. En ja, hopelik kan daar in die toekoms 'n nouer samewerking wees wat dit makliker is vir kinders, fasiliteerders om te beweeg tussen ons kampusse, tussen skole. Op die einde van die dag, die resep vir om 'n goeie ambagsman op te lei het nie vreeslik baie verander oor die laaste 30 jaar en ek dink ons het net as land 'n bietjie vergeet. En op die einde van die dag gaan dit maar oor blootstelling aan praktiese komponente en soveel as moontlik oefening. En soos het Paul ook gesê, die begroting is baie nou om al hierdie nuwe tegnologie aan te koop, maar as ons van dit het op ons kampusse, wil ons hê kinders moet blootstelling kry en vice versa, dat ons saam kyk hoe ons hierdie probleem kan aanpak.
0: Johannes, ek daar kan inkom en net nog meer kan inkleer. Ek dink dit is van kardinale belang om te besef dat ons land se spesialiserings studierigting wat ons tans in tegniese skole het, is ongekend. Dit is die beste wat ons land nog gesien het. En ek praat nou arrogant, maar ek praat van die kurrikulum wat ons gehad het voor die nuwe bedeling. Ons het kurrikulum 2005 gehad daarna. Dit was 'n mengelmoes van vakke en dit was 'n afgewaterde tegniese ding. En dit is die spook waarmee ons worstel, is dat tegnies is 'n rigting wat jy vat as jy nie akademies is. Nou hierso wil ek inkom en by Philip aansluit en ek wil sê dat ons as NAST, en ek weet dit is wat Philip hulle ook verstaan, is om leiers daar te stel wat KI se leiers is. Ons gaan leiers in ons land instuur en in ons gemeenskappe instuur wat KI kan bestuur. KI gaan ons nie bestuur nie. En om dit te doen, gaan daai vennootskap wat Philip na verwys het, die integrale komponent van skool na industrie na die colleges toe en die leerinstansies toe van Philip hulle. Daai integrale verhouding gaan versterk word, wat ons kinders gaan van 'n baie jong ouderdom af blootstelling kry oor studierigtinge en oor materiale. Daar moet ons nie vergeet vir die video's wat ons in klaskamers kan wys nie, want as jy 'n kind blootstel aan die video en hy kom dan voor die werklike masjien, dan het hy klaar ingeprent in hom. Dis hoe dit werk. Die ander komponent wat baie belangrik is, tegniese wiskunde en tegniese wetenskappe, is leerareas wat ondersteunend optree teen opsigte van spesialisering. En daaroor is baie min werk al aangedoen. Ons kinders moet blootstelling kry aan materiale en verrykingskomponente binne in daai leerareas. So ons werk daaraan en ons praat met mekaar. Ons span as NAST en Philip hulle se span praat reeds daaroor hoe ons hierdie ding met mekaar koppel.
1: Philip, vir 'n graad 11 of 12 leerder met tegniese aanleg of 'n passie vir die aanleer van professionele tegniese vaardighede, kan die pad na skool soms ingewikkeld lyk en deesdae actually ook sommer tydens skool. So hoe behoort die roete vanaf die tegniese skool na geakkrediteerde opleiding, werkplekervaring, ambagstoets en natuurlik uiteindelik in diensopleiding en entrepreneurskap te verloop?
2: Johan, eintlik is die proses baie maklik. En ons is besig om dit moeiliker te maak as wat dit hoef te wees, maar ek wil aansluit by wat Paul ook gesê het. Daarso is 'n roete wat tans bestaan, maar daar's ook 'n roete wat ons in ons hart glo werklik die regte roete is om die kwaliteit ambagsmanne wat ons weet ons kan lewer in die mark te sit. So ons as instansie probeer dit vereenvoudig deur te sê as jy aansluit by ons instansie sal ons seker maak ons doen alles vir jou. So jy het 3 komponente nodig om te kwalifiseer as 'n ambagsman in Suid-Afrika. Nommer 1, jy het teoretiese kennis nodig. Nommer 2, jy het praktiese kennis nodig wat jy binne in 'n workshop doen in 'n veilige omgewing sodat jy kan leer en oefen. En dan derdens kort jy 'n gedeelte wat jy doen by 'n werksplek of in industrie of internships of apprenticeships of wat ook al jy dit nou wil noem. En jy wil op die ou en kyk as kandidaat hoe jy die beste moontlike blootstelling in al 3 daai komponente kan kry. So nommer 1, jou teoretiese kennis. Soos wat Paul gesê het, dit is ongelooflik belangrik as kind om die belangrikheid van goeie tegniese wiskunde en goeie tegniese wetenskap te kry. So as jy dit op skoolvlak kan kry, die beste, maar ons as instansie kan jou ook help om seker te maak jy kry die regte teoretiese kennis aan tegniese wiskunde en tegniese wetenskap. Tweedens, soveel as moontlik blootstelling aan praktiese onderrig binne in 'n workshop komponent. Weerens, as jy dit op skoolvlak kan kry, hoeveel te meer is dit nie goed nie, maar ook by ons as instansie, al ons kampusse het volledige werkswinkels waar jy al die praktiese kennis kan opdoen wat jy nodig het. En dan derdens, werksplek komponent. En iets wat ons instansie al vir baie lank vir ons vreeslik belangrik is om seker te maak ons plaas ons studente in goeie werksplekke wat ons voor die tyd nagegaan het om seker te maak dat hulle die regte blootstelling vir kinders gee en ook veilig is. En dan probeer ons ook die leerders deur 'n paar werksplekke skuif sodat hulle werklik goeie blootstelling kan kry in industrie. En ons as instansie maak seker ons doen al hierdie vir die leerders sodat die ouers nie hoef te dink ek moet nou self 'n werksplek gaan soek of waar gaan ek die praktiese kennis doen of is die teoretiese kennis werklik op standaard nie. Ons hanteer die hele pakkie namens hulle volledig en nog te meer as jy deur 'n NASP skool kom wat ook besig is om te werk aan dieselfde resep, dan weet jy sommer jou kind gaan eendag suksesvol wees.
1: Philip, net kortliks, tegnologie en werksplek vereistes soos ons weet verander voortdurend. So, hoe kan julle en NAS saam verseker dat tegniese onderwys, onderwysersontwikkeling en opleiding na skool beter by mekaar aansluit en dan ook vordering maak, net so kortliks?
2: Johan, die groot ding is maar om te praat met industrie. Ons moet weet wat in die mark gebeur, wat in die wêreld gebeur en wat nodig is om seker te maak dat ons leerders gereed is daarvoor. En ons is baie bevoorreg dat ons tans vennootskappe met meer as 900 werksplekke oor Suid-Afrika uit wat daagliks vir ons hierdie terugvoering gee. Elke keer as ons leerders terugkom vir hulle volgende jaar op kampus kry ons terugvoering. So ons probeer soveel as moontlik terugvoering kry om seker te maak ons bly so relevant as moontlik. En dis net daai feedback loops wat op die ou end help dat ons kwaliteit verseker. Maar ons moet maar self navorsing ook doen. Soos wat Paul gesê het, AI, KI, Ja, dit het 'n groot invloed op 'n klomp verskillende industrieë. Op die einde van die dag, dit gaan nie dit wat ons oplei vervang nie, maar ons moet ons leerders gereed maak om te weet hoe die industrie aanpas met dit en hoe hulle gereed is daarvoor.
1: Paul, ons sit in die agtergrond die skoolklok hoor lui, so ons weet jy praat letterlik uit die praktyk uit. Vir ouers wat kinders wil nou in graad 9 of in graad 12 het, die angs op hierdie stadium is ongelooflik hoog, veral as jy weet ons ploeter nou maar net voort. Ons weet graad 10, 11 en 12 is nie die oplossing vir ons kind nie, nie met die vakke wat beskikbaar is nie. Sou jy sê skole en veral dan ook tegniese skole doen genoeg om hierdie volledige loopbaanroete aan leerders en ouers te verduidelik, sodat hulle dit verstaan, sodat hulle dit nie moet sien as 'n mindere kwalifikasie nie.
0: Johan, die uitdaging is baie groter as die eenvoud van jou vraag. En ek wil vir oomblik stil staan by die nasionale konferensie wat ons 2 weke terug gehad het hierso in Witbank. Die doel van dit was om seker te maak dat leiers in provinsies besef, hoor hierso is 'n uitdaging. So ons het met die leiers gepraat van die provinsies, hulle was teenwoordig en hulle het teruggegaan na hulle provinsies toe. Nou ondersteun ons dat daai leiers van die provinsie deursypel na die skole toe, want die uitdaging wat jy voor aan Johan is 'n institusionele uitdaging. Die skoolhoof bepaal met watse passie hy of sy hierdie ouers gerusstel. En ek wil dit vir jou sê, en ek het nie die verwysing soos wat jy sê, ek dra 2 hoedens, die hoed wat ek nou opsit is die hoof van HTS Witbank. En daarso wil ek sê, die hoof moet seker maak dat innovasie voortou neem by sy skool. Ek vat 'n voorbeeld, ons is die enigste skool in ons land wat 'n publieke skool is wat die volgende leerarea aan ons kinders voorhou: robotika en hommeltuie. Dit is die, want die, as jy met die mense praat, hoor jy dat hulle sê die departement gaan kodering en robotika implementeer. Dit sla verouderd, want KI doen klaar vir jou die kodering, so robotika is relevant. Maar as jy nou gaan kyk, wat is nog meer relevant is, kom ons leer ons kinders, ons stimuleer ons kinders met dit. En hoekom ek dit as 'n voorbeeld gebruik is, die hoof bepaal of jou gemeenskap rustig is of nie. Is daar gemeenskappe wat onseker is en wat onstuimig is? Ja. Asseblief reik uit na NAS toe. Moenie onstuimig wees nie, moenie onseker wees nie. Julle het 'n goeie keuse gemaak om jou kind in 'n vaardigheidsbaan te sit. Kom ons maak seker dat jou kind kry die nodige opleiding wat hom of haar sal posisioneer om as 'n gesogte persoon in 'n gemeenskap te staan. Ek hoop ek het jou geantwoord, Johan, want dis 'n oop vraag, maar ek het nodig dat jy verstaan, die hoof moet passie hê en dis 'n groot uitdaging.
2: Paul, ek wil net laasens by jou aansluit. Ek dink dit wat ons wil hê vir ons kinders is een ding, en dit is toegang tot 'n geleentheid. En ons weet nie watter geleenthede kom altyd oor kinders se paaie nie, en in ons land is daar ook nie noodwendig meer as een geleentheid nie. So as die een geleentheid kom, moet hy gereed wees om dit te vat. En ek dink dit is ons hart, en dit is ook wat ons voel ons verleerders bied met die tegniese onderrig wat ons gee. Ons weet, as jy tegniese blootstelling het, gaan jy vreeslik baie geleenthede hê in hierdie land. En as ons vir die regte blootstelling gee, kan jy die geleentheid vat. Dalk gaan jy nie eendag werk op aan hommeltuie nie, maar wat is die volgende ding wat gaan kom? Maar as jy die blootstelling gehad het, dan kan jy die geleentheid vat. En dit is die hart waarmee ons aanpak wat ons doen. En dis die hart wat ons wil hê, die skoolhoofde moet hê en die skole moet hê en die ouers moet hê, is om te sê, hoe kan ons kinders voorberei vir die geleenthede wat op pad is?
1: En so gesels Paul Little van NUST en Philip Harmse van UXI Artisan Development. Ons het vandag gepraat oor van 'n tegniese skool tot 'n vaardigheidsloopbaan, hoe versterk ons tegniese onderwysers en die ambagsloopbaanroete. Paul, as mense met jou verder wil gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
0: Daar's 2 maniere, Johan. Dit is of per telefoon, my selfoonnommer is 072-13-543-86. Alternatiewelik kan hulle vir my 'n e-pos stuur by hoof@htswitbank.co.za en ek sal hulle definitief help en in aanraking bring met wie ook al hulle nodig het om mee te praat.
1: En Philip Harmse, hoe kan mense met jou kontak maak by UXI Artisan Development?
2: Johan, die beste manier is om vir my 'n WhatsApp te stuur op 083-454-6890 of jy kan gerus ons webtuiste besoek. Ek sou voorstel gaan na africaskills.co.za toe. Daar's vreeslik baie inligting vir jou daar meer oor Africa Skills en UXI.
1: En daarmee is gekom in die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Onthou jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlill@gmail.com vir alles jy ook ons gaste se kontak details nie dadelik kon neerskryf nie. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
3: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
4: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTO te implementeer. Die ARTO-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTO-wet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete in paemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder. Doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTO, skakel 0861-227-861 of besoek https://online.artu.gov.za.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Nou is dit tyd vir die aandiens en ons sluit aan vir die aandiens wat gelei word deur Dominee Marcel Fleur van die Gereformeerde Kerk Waarpad Rand.
7: Lukas 17 vanaf vers 7. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So is het ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is. Sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Dan lees ons ook twee verse uit 1 Tessalonisense 5, die een is vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Dan ook vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons tema is ons soek nie heeltyd erkenning nie, maar ons gee graag erkenning. Soos ons weet is party mense nogal in die gesig gevat as ander mense nie raak sien as hulle iets goeds gedoen het nie. Hulle soek daarom so 'n bietjie erkenning vir die moeite wat hulle ingesit het. Ander mense maak weer seker dat hulle erkenning kry wanneer hulle iets goeds gedoen het. Jesus praat in Matteus 6 van sulke mense wat die armes help en dan uitbasuin in die sinagoges en op die straathoeke sodat die mense met lof van hulle kan praat. Jesus praat ook mos van daardie ouens wat so in die openbaar loop en bid sodat hulle van mense erkenning en lof daarvoor kan ontvang. Nou ook vandag kry mense sulke mense. Mense wat graag vir jou loop en vertel van die goeie ding wat hulle nou weer gedoen het. Mense kom agter hulle skimp eintlik so 'n bietjie vir erkenning. En is dit selfs in die kerk so dat mense graag bedank wil word. Mense hou van 'n klop op die skouer of 'n klein geskenkie en 'n kaartjie om vir jou dankie te sê. En dit bring ons by die eerste punt, ons soek nie heeltyd erkenning nie. Nou julle sal sien in die paar verse voor hierdie gelykenis, dan praat Jesus met sy disippels oor wat geloof alles kan vermag. Hy sê daar in vers 6, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. En nou is het so, dat Jesus se disippels inderdaad deur geloof groot dinge reggekry het. Ons lees in Handelinge 2 dat die apostels baie wonders en tekens gedoen het en dat het die volk met ontzag vervul het. Dink ook maar aan al die opofferings wat die apostels en later ook Paulus vir Jesus gemaak het en die leiding wat hulle vir hom deurgegaan het en hoe hard hulle vir ons Here gewerk het. Hulle sou dalk ook op 'n stadium kon begin dink, maar hulle daarom so bietjie ook nou die reg op 'n dankie van God se kant af. Of dat hulle kon aanspraak maak op so bietjie erkenning van God af, want hulle doen daarom maar wonderlike dinge vir hom. Maar nou vertel Jesus hierdie kort gelykenis om so 'n gedagtelyn sommer net daar kort te knip. Jesus begin die gelykenis deur te sê, sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Nou soos ons almal weet het die ryk mense in die Bybelse tyd baie keer slawe besit. 'N Slawe eienaar hoef regtig nie sy slaaf te bedank het as hulle iets goed gedoen het nie, want dit was daardie slaaf se plig om jou te gehoorsaam. Jesus veronderstel nou verder in hierdie gelykenis dat die slaaf daardie dag geploeg het of vee opgepas het en nou moeg in die aand by die huis aankom. En dan sê ons Here Jesus, sal mens nou vir so 'n slaaf wat van die veld af inkom sê, kom eet eers gou. So asof die slaaf wat nou hard gewerk het deur die dag, kan aanspraak maak op so 'n bietjie voorkeurbehandeling van jou, of so 'n bietjie versorging van jou as eienaar. En dan hoor 'n mens, die eienaar sal hom eerder beveel, sit jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink en daarna kan jy self eet en drink. Jesus sê, 'n slaaf wat gedoen het wat hy moes doen, word mos nie bedank nie. En nou maak hy hierdie punt met die kort gelykenis. Hy sê, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Jy doen mos wat jy veronderstel is om te doen. Ons Here Jesus deel ook nie van vroeg tot laat sertifikate uit vir goeie diens gelewer nie. Hy hoef jou ook nie elke keer as jy iets goeds vir hom te doen, op die skouer te klop nie. Nog minder hoef hy jou te smeek om toch net asseblief iets vir hom te doen. Want met respect gesê, jy doen ons Here Jesus regtig nie een guns deur sy opdragte uit te voer nie. Nee, waaroor gaan het? Ons doen het met oorgawe vir ons Here, net om vir hom dankie te sê. Omdat hy ons in die eerste plek gekoop het, om aan hom te behoort. En omdat hy nou ons eienaar is, daarom is ons gehoorsaam aan hom. Dis ons plig. En ons doen ons beste vir ons eienaar. Ons doen dit met vreugde en met dankbaarheid, omdat hy sy allerbeste vir ons gedoen het, aan die kruis. Sodat ek en jy aan hom kan behoort. En ons doen ons beste vir hom, omdat hy ons mos gevra het om dit te doen. En ons dit vir hom doen. So onthou dit. Ons verdien regtig nie iets met dit wat ons vir die Here of vir sy kerk doen nie. Ons kan buitendien niks by ons Here verdien nie. Maar, as jy regtig iets vir die Here begin doen, net om vir hom dankie te sê, net omdat jy dit graag vir hom wil doen, omdat jy lief is vir hom, sonder om iets terug te verwag, dan begin jy hom eer. Jou vreugde lê daarin dat jy jou vader se hart bly gemaak het. Jou vreugde lê daarin dat hy mos jou hart en jou gesindheid gesien het waarmee jy dit gedoen het. En bovendien beloof God ook dat hy jou uit genade ook nog daarvoor sal beloon. En daarom hoef niemand anders regtig vir jou dankie te sê of vir jou erkenning te gee as jy iets vir die Here gedoen het nie. Om die waarheid te sê, hulle hoef nie eers daarvan te weet nie, want God weet mos. Net die feit dat jy daar was, toe God op jou knoppie gedruk het, soos erkenning genoeg. Beteken dit nou, dat ons nooit vir mekaar moet erkenning gee, as iemand hard vir die Here gewerk het nie. Moet ons dan nou ophou om vir mekaar dankie te sê, want is mos ons plig? Nee, en dit bring ons by ons volgende en ons laaste punt, namelijk ons gee graag erkenning. En dis wat die Here vir ons leer hier in Tessalonisense 5 vers 12 en ook op 'n paar ander plekke. Ons hoor hierso, erken die mense wat so hard onder julle werk. Nou soos ons weet, is daar baie mense deur die eeue reg oor die wêreld wat baie hard vir ons Here gewerk het. Ook vandag is daar mense reg oor die wêreld wat baie hard vir ons Here werk. Dink maar aan Paulus waarvan ons lees in 2 Korintiërs 11 wat so hard vir die Here gewerk het, partykeer dwars deur die nag. Sy hoorders het later aan so moeg geraak dat hy van hulle het by die vensterbank uitgeval. Dink ook maar aan die sendelinge deur die eeue en van die hervormers wat kliphard vir ons Here gewerk het. En so is daar ook vandag baie mense in kerke wat hulle afsloof vir die Here. Wat die kers behoorlik aan al twee kante brand vir hom. Die Here sê vir ons, hierso gee vir daardie mense erkenning wat so hard onder julle werk. Ook in 1 Tessalonisense 5 vers 18 hoor ons, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Kolossense 3 vers 15 en 4 vers 2 sê, ons moet altyd dankbaar wees. En natuurlik moet ons altyd dankbaar teenoor God wees, vir alles wat hy vir ons gedoen het en wat hy vir ons is en vir ons beteken en steeds doen. Maar God gebruik ook mense in sy koninkryk, wat met oorgawe baie hard vir hom werk. En ons kan ons ook vir daardie mense dankbaar wees. En jy kan vir God dankie sê vir hulle, maar jy kan ook oorstap na so'n persoon en self vir hulle dankie sê. Mense wil graag gesien en gehoor word. Selfs die heel kleinste kind weet het. Partykinders raak skoon stout as hulle nie aandag kry nie. Sonder erkenning en waardering sterf baie mense hier binnenin. Later gee hulle moed op en dan wil hulle partykeer nie meer iets doen nie. En juist daarom beveel die Here ons ook, as jy iemand sien wat iets goeds doen, gee vir daardie persoon erkenning. Sê ten minste net dankie. Dis nie net goeie maniere nie, maar dis vir daardie persoon ook 'n gebaar van jou liefde en jou omgee en jou waardering. En erkenning tel mense op, dan voel hulle lekker en geïnspireerd en gemotiveerd om nog meer vir die Here te doen. As Christen het jy baie geleenthede om vir medegelowiges erkenning te gee wat alles insit vir ons Here. Maar weet jy, jy kan gerus vir alle mense wat jou pad kruis, wat het nodig het, ook dankie sê en so 'n bietjie erkenning gee, of dit nou daar is by jou werk, of by jou skool, of dalk in die winkel, miskien net daardie persoon wat jou kruideniers vir jou in 'n sakkie pak, of sommer net daardie persoon by die garage wat die badkamer skoonmaak. Onthou, alle mense het behoefte aan erkenning en 'n dankie. Niemand is bestand teen opregte liefde nie, selfs nie eers die hardste mens nie. Jy kan ook op hierdie manier lig bring in daardie persoon se dag. So, alhoewel God nie vir ons erkenning hoef te gee nie, beveel hy ons wel om vir mekaar erkenning te gee en vir mekaar dankie te sê. Ons kan alles wat ons gehoor het saamvat in hierdie een sin, ons tema. Ons soek nie heeltyd erkenning nie, maar ons gee graag erkenning. Amen. Vader, dankie dat U ons hart en ons gesindheid sien. Help ons om graag erkenning te gee waar dit nodig is. Amen.

0: Dit was aan die aandiens gelei deur Dominee Marcel Floor van die gereformeerde kerk Wapadrand. Jy is welkom om Dominee Floor te kontak by Marcel by gkwapadrand.co.za. Die aandiens is versorg deur Media Focus. Vir my om tyd om tata te sê, vol loods sit aan die ander kant, besig gereed te maak om oor te neem. Mag jy 'n wonderlike aand hê in die geselskap van RSG.
1: In 2 Augustus se dis opera. Luister ons onder andere na Norma van Bellini, Carmen van Bizet, die Barbier van Sevilla van Rossini, Turandot van Puccini, Don Carlo van Verdi en I Pagliacci van Leon Cavallo. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Jonas Kaufmann, Leontien Price, René Fleming en Aida Garifullina. Dis opera, sondag aand om 9:10, saam met my, Charles.

0: Hartlike goeienaand, ek is Verloots. Die Vrystaatse Gesondheidsdepartement het bevestig dat 'n 47-jarige patiënt wat donderdag aand in 'n busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edenburg beseer is, by die Pelonomi Hospitaal oorlede is. Dit bring die dodetal op 11 te staan. Die bus was onderweg van Kaapstad na Zimbabwe. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal môre die DA se aansoek teen die wet op onteiening aanhoor. Die party wil hê die hof moet die wet ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Hy voeraan dat die proses om die wet te aanvaar gebrekkig en onduidelik was en dat dit strydig is met die grondwetlike beskerming van eiendomsreg. President Cyril Ramaphosa het die wet op onteiening in Januarie 2025 onderteken. Veldwagters van sanparke en verkeersdepartementes en verkeersbeamptes is ontplooi om te help met die veilige ontruiming van besoekers by die onderste stasie van die Tafelberg kabelkar nadat 'n veldbrand in die Tafelberg Nasionale Park bokant Tafelberg weg uitgebreek het. Brandbestrydingspogings is tans aan die gang. Rugby die Pumas het hulle eerste oorwinning van die Karibeker seisoen behaal toe hulle die Boland Cavaliers in Wellington met 20-15 geklop het. Dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Goeienaand, jy luister na RSG en ek sê baie welkom by ons sonnaand geselsreeks Ek Twyfel. In hierdie geselsreeks gesels ons oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke sonnaand is daar 'n nuwe onderwerp en 'n kundige gas wat kom saamgesels. Nou ek is Flip Loots, maar jy gaan nie na my luister nie. Ons aanbieder vanaand, soos ouder gewoonte, is Leon Geel en ek oorhandig aan hom om ook ons gas vir die aand en die onderwerp bekend te stel.
4: Goeienaand, dis 'n heerlike voorreg om weer vanaand saam met elkeen van u te kan gesels en ook my gas hier in die ateljee te mag hê, Iver Jeffries van die Baptiste Kerk in Kempton Park. Goeienaand, Iver.
5: Goeienaand, Leon.
4: Vanaand gesels ons oor die tema, is twyfel 'n teken van swak geloof? Ek is dankbaar dat jy die vraag gaan antwoord en vir ons 'n bietjie raad gaan gee daaroor. Onthou asseblief dat u vanaand ook welkom is om vir ons SMS'e aan te stuur. Dis ongelukkig nie vanaand regstreeks nie, maar ons reageer graag daarop. Gebruik die nommer 45889. Onthou maar daardie SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Iver, ek lees nou 'n ding raak oor die groot kerkhervormer Martin Luther wat gesê het geloof kan 'n mens ook getrooste twyfel noem. Maar wanneer onsekerheid vra of worstelinge opduik in ons lewens, wonder ons natuurlik of dit beteken dat geloof en ons eie geloof ernstig tekort skiet. Kom ons gesels bietjie vanaand daaroor of mag 'n Christen twyfel? As ek vir jou vra vanaand, wat verstaan 'n mens onder twyfel? Hoe verstaan jy dit? En is dit 'n verskil tussen geloof en ongeloof?
5: Ek het eintlik in die HAT gaan kyk vir definisies. En die HATs beskryf twyfel as 'n toestand van onsekerheid of besluitloosheid. Nou as ons dit in 'n geestelike konteks moet sit, dan sou dit tipies wees voorbeelde soos mense wat vra, maar is God werklik? Is die Bybel waar? Is ek regtig gered? Hoe weet ek dit? En dan ongeloofse definisie in die Afrikaanse woordeboek word beskryf as 'n afwesigheid van geloof. Nou as ek net hier kan lees in Hebreërs 11, dan definieer die outeur hierso geloof as in vers 1, geloof is die sekerheid van die dinge waarop ons hoop, 'n vaste vertroue van die dinge wat ons nie sien nie. Dan gee hy 'n voorbeeld, byvoorbeeld van die skepping. Deur geloof verstaan ons dat die heelal deur die woord van God geskep is. Of jy kan in 1 Korintiërs 15 kyk na die opstanding van Jesus. Die opstanding van Jesus, dan praat dit van die profeseë en dan sê dit dat Christus verskyn het. En dan gee hy 'n lys van mense aan wie hy verskyn het en dan onder andere aan een groep mense wat 500 was op een slag. So daai wil ek sê, geloof is nie 'n sprong in die donker nie. Dit is nie ons hoop maar net is so, nie, dit is gebaseer op historiese feite. So om nie te glo nie, dis asof iemand wat blind gebore is die lig ontken en sê daar is nie so iets soos lig nie. Of die fariseërs, as jy na hulle kyk, en baie mense in ons tyd, hulle ontken dat Christus die lig van God is en sê dis nie waar nie. En Jesus reageer dan en sê dat die Heilige Gees gaan kom, hy gaan mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en dan sê hy van sonde omdat hulle in my nie glo nie. So hoekom is dit so ernstig daai om dan ongelowig te wees? Want jy sê eintlik Jesus is 'n leenaar. Men kan jy dink, Leon, dat alles wat jy vir iemand sê trek hulle in twyfel? Jy sê, ek sal môre na jou huis toe kom en sê hulle, ek glo jou nie. Dan sê jy, my naam is Leon, en sê hulle, ek glo jou nie. Dan sê jy, ek het 'n marathon gehardloop, en sê hulle, nee, jy praat onsin. So, dis 'n baie ernstige ding om nie in Christus te glo, en wat hy geopenbaar het nie.
4: Dankie, Iver. Ek hou van die voorbeelde wat jy gebruik. Ek dink tog ons moet noem, en ons het dit al 'n paar week van kort gesê, ons antwoord van altyd vanuit die Bybelse perspektief, nê? En dit wat jy ook doen om nou hierdie verse aantal, en ek glo jy as luisteraar weer dit, want ek dink op die einde van die dag kan 'n mens 'n groot vergelyking tref tussen twyfel en ongeloof en geloof natuurlik, maar ek dink tog belangrik ons antwoord dit vanuit hierdie perspektief. So dankie vir daardie voorbeelde. Iver, is dit normaal vir gelowiges om soms te twyfel oor God en oor die Bybelwaarhede? En ek verkies altyd nie om dit eintlik te sê nie, vir iemand wat 'n sterk geloof het, kom ons sê maar net vir iemand wat 'n geloof het, gaan hulle daarin twyfel?
5: Die sterkste gelowiges twyfel by tye. Jy het 'n voorbeeld in die Bybel van Johannes die Doper. Hier sit hy in die tronk en hy kan nie verstaan nie. Die profeseë het dan gesê dat die Messias kom om aan die gevangenes vrylating te verkondig. So hy verstaan nie, hoekom is ek in die tronk? Soos veral in tye van diep lyding, wat Christene soms twyfel en hulle geloof wankel. En hy stuur toe mos van sy disippels na Jesus om te vra, is u nou die Messias of moet ons iemand anders verwag? Nou as gevolg van wat reg in die begin gebeur het, in die tuin van Eden, toe die slang vir Eva sê, het God regtig gesê. En sedertdien, jy gaan nêrens op aarde gelowige kry wat nog nooit getwyfel het nie. Wat ons moet doen is ons moet daai twyfel weerstaan en nie toegee soos Adam en Eva toegegee het.
4: Ek gaan so met 'n kant met 'n inkom, jy maak iets in my wakker. Wat jy eintlik sê is dat ons maar vir 'n slag met mekaar kan eerlik wees oor die feit dat ons wel twyfel. Nie waar nie, want ek weet nie of ek myself noodwendig sal wil vergelyk met Johannes die Doper nie. Hy was nogal 'n redelike groot figuur in die Bybel. Maar dink jy dan dit is omdat ons te skrikkerig is om eerlik te wees of ons emosies bloot te lê?
5: Dit kan wees, ek wil net nou 'n bietjie daarop antwoord. Wat ek wel sal sê is, as ons praat van eerlike geloofsoeke, dis wat mense soms sê, dis hierdie eerlike geloofsoeke, dis slegs 'n eerlike geloofsoeke as jy regtig die antwoord wil hê. Byvoorbeeld, toe Paulus gepreek het in Berea, dis nou in Macedonië, Noord-Griekeland, toe die Jode in Berea die skrifte ondersoek om te kyk, is dit wat Paulus sê regtig waar? Dis nie 'n geloofsoeke as jy reeds besluit het, ek gaan nie glo nie, maak nie saak wat jy sê nie. Ek kan 'n voorbeeld hiervan gee. Ek het eenmal iemand in 'n hospitaal gaan besoek en toe die verpleegster daar gestaan, of die suster, 'n manlike suster het daar gestaan, toe ek nou vir die pasiënt bid, toe ek klaar is, toe roep hy my in sy kantoor in. Toe sê ek, ek op soek na die waarheid. As jy vir my iets beter kan gee as wat ek het, sal ek dit vat. Maar soos ek 'n pad met die ou gestap het, het ek gesien, hy wil net die Bybel kritiseer. Hy wou net Jesus kritiseer, hy het nie belang gestel om regtig te weet wat reg is nie. So in daai geval sou ek sê dit was nie 'n eerlike geloofsoeke nie. As ek maar net kan dink aan wat Jesus vir so situasie sê, hy sê, moenie jou parels vir die varke gooi, of wat heilig is vir die honde gee nie.
4: Iver, as ons dan 'n lig aan sit in 'n huis, waarvoor is jy op soek na? Is dit net om die lig aan te sit, om rondom te kyk, of is dit eintlik om iets te vind? En dink jy som dit mooi op wat dit aan betref? As geloof, volgens die Bybel, beteken om God te vertrou, sonder om alles te verstaan. Ek weet nie of die Bybel noodwendig dit sê nie, maar is daar dan ruimte vir twyfel binne hierdie geloof, en hoe beïnvloed dit ons verhouding met God?
5: Ja, ek dink jy is reg daar, want jy sê, sonder om alles te verstaan, en toe maak jy die kommentaar, ek weet nie of die Bybel dit sê nie. Nee, dit sê eintlik dit. Kyk na Job, hy kon nie verstaan wat met hom gebeur nie. So daar's ruimte daarvoor. Kan ek so sê, kinders en tieners verstaan nie alles wat hulle ouers vir hulle sê nie. En dan maar, hoekom moet ek hierdie doen? En later in hulle lewe kyk hulle terug en sê, sjoe, my ouers was wys, as ek maar net geluister het. Nou, as daai kind, omdat hy nie alles verstaan wat sy ouers sê nie, as hy alles in twyfel gaan trek, dit gaan hulle verhouding beïnvloed. En dit gaan uiteindelik 'n negatiewe verhouding raak, en is dieselfde met ons en God. As jy alles wat God in sy woord sê, hyperkrities benader, en dit uit mekaar wil skeer, jy gaan uiteindelik 'n negatiewe verhouding met die Here hê, en in daai geval is jy dan 'n ongelowige. Ek bedoel nie ongelowige soos nie 'n Christen nie, maar ongeloof, dis nie geloof nie. Ek kan dink aan ietsie wat ek eenmaal gehoor het, 'n predikant vertel my, hy praat met 'n ou in die straat, en hy sê vir die ou, hulle het aan gesprek geraak oor die Bybel en so, maar hy sê, maar glo jy dan in die opstanding van Jesus? Sê die ou nee. Sê, maar glo jy aan die drie eenheid? Sê die ou nee. Toe sê hy, nou glo jy dat Jesus die seun van God is? Sê hy nee. Toe sê hy, maar wat glo jy dan? So jy, jou hele geloof is gebou op iets wat jy nie glo nie. So wat glo jy wat positief is? Goed, so vraag wat ek sou vra is vir hierdie persoon wat hierdie twyfel het. Soek jy eerlik na die waarheid? En as jy eerlik na die waarheid soek, dan sê die Bybel in daai geval, Johannes 7:17, waar Jesus sê, as iemand se wil is om God se wil te doen, dan sal hy weet of die leering wat ek bring van myself afkom en of ek regtig deur God gestuur is. En in daai geval sal die Heilige Gees dan jou in die hele waarheid lei en dit aan jou bekend maak.
4: Dit is RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel. Ons gesels vanaand oor, is twyfel 'n teken van swak geloof? En my gas vanaand is Dominee Iver Jeffries van die Baptiste Kerk in Kempton Park. Onthou asseblief dat jy as luisteraar saam met ons kan gesels. Gebruik daardie SMS nommer 45889. Iver, jy het nou iets gesê wat vir my nogal interessant is. Kyk, as mense fout soek, dan sal hulle altyd mos 'n stok kry om jy te slaan ook, nie waar nie. En dis maar deel ook van die geloof op die ou ende. Watter verskil is daar dan tussen eerlike vrae oor geloof en ongeloof?
5: Die verskil lê in daai klein woordjie eerlik. So eerlike vrae is opregte vrae. Eerlike vrae is 'n worsteling met die waarheid, dis 'n soeke na die waarheid. Ongelowige vrae is nie eerlike vrae nie. So jy kan baie keer dink aan die fariseërs en die skrifgeleerdes in die Nuwe Testament, waar hulle na Jesus toe kom en dan sê hulle, meester, ons weet u is 'n goeie leermeester en u is nie bang vir mense se opinies nie, maar dan sê die Bybel vir ons, hulle het dit gedoen om hom te probeer vastrek of om te probeer uitvang. So dis nie eerlik nie. Want daai persoon het al klaar besluit wat hy gaan glo, ongeag wat jy gaan antwoord. Soos een ou gesê het, I've made up my mind and not even the evidence is going to convince me otherwise.
4: Ek dink dit is daardie gedagte van mense wat altyd 'n vraag sal vra, en ek het dit ook al in my eie lewe ook kan sê, ek gee net gou vir my konteks van jou vraag. Meeste mense kom maar met 'n agenda in, hulle wil hoor wat hulle graag wil hoor, nie noodwendig wat jy te sê het nie.
5: Ek wil iets noem waarin ek dink, 'n ou het onlangs gesê, wanneer jy met iemand byvoorbeeld die evangelie deel, en die ou sê vir jou, bewys vir my God bestaan. Hy sê, sy standaard antwoord is, goed, as ek het vir jou kan bewys, sal jy hom aanbid. En as die ou sê nee, dan sê jy wel, dan is daar geen rede vir my om het te bewys.
4: Ja, want hoekom stel jy dan belang om te weet, met ander woorde?
5: Ja.
4: So ons kan vir mekaar vanaand sê, glo ek, twyfel is toe nou nie noodwendig 'n slegte of 'n negatiewe ding nie. En goed, kom ons aanvaar dit. Maar is daar waarhede waaroor ons mag twyfel en ander waar ons nie behoort te twyfel nie? Dis nou 'n gelade vraag, ek weet.
5: Ja, dit op twee maniere antwoord. Ek sal sê ja, nee. Eerstens, hoekom ek sou sê nee, is ons moet geen Bybelse waarheid in twyfel trek asof dit dalk vals is nie. 'N man het gesê by 'n konferensie wat ek bygewoon het, God said it, I believe it, that settles it. To say, God said it, that settles it, whether you believe it or not. Goed, so kan ons met partij waarhede stoei, dis nou waar ek die ja-antwoord sou gee. Kan jy met partij waarhede stoei en nog steeds 'n Christen wees? Ja, dit is moontlik. Byvoorbeeld, Christene verskil oor die detail van die eindtyd. Oor die duisendjarige vrede ryk en die 666 en die wegraping en al die goed. Jy kan oor die goed worstel of verskil en daar kan 'n worstelstryd in jou eie hart wees om dit te probeer uitwerk en is nog steeds 'n Christen. Maar dan stel waarhede wat die wese van die Christelike geloof aanraak. En as jy dit ontken, kan jy nie sê ek's 'n Christen nie. Byvoorbeeld, jy kan nie sê ek's 'n Christen, maar glo nie in Jesus nie. Voorbeeld, as ek dit kan vergelyk met 'n ander godsdienst, en ek probeer geen godsdienst afbreek nou nie, maar jy kan nie sê jy's 'n mos

0: vlees gekom het, is die antichrist. Jy kan nie sê, o, ek glo nie Jesus Christus is God wat mens geword het nie. Dis nie Christenskap nie. 1 Johannes 5, nog een voorbeeld. Vers 20 en 21, dan praat hy van Jesus as die ewige lewe en die ware God. En die volgende vers, dan sê my liewe kinders, weer hou julle self van afgode. So hy bedoel, as jy nie Jesus erken as die ware God en die ewige lewe nie, dan sê hy, dis nie die God van Christenskap nie. Dis een afgod. Of Galasiërs 5, as jy nie sê, ons kom in 'n regterstand met God deur geloof in Christus nie, dis nie Christenskap nie.
1: Dit is vir my verrassend hoe die Bybel altyd ook twyfel omarm op 'n manier, en veral Jesus Christus. Jy weet, as hy Thomas daar na die tyd by Jesus aankom, jy weet, en hy betwyfel die feit of Jesus nou regtig opgestaan het, al dan nou nie, dan gee Jesus ook vir hom die geleentheid om te kan voel, alhoewel hy reeds sien. En ek dink dit is dalk die belangrike ding om ook raak te sien. Jesus omarm eintlik maar die twyfel.
0: Ja, ek wil in die einde ietsie daaroor sê, oor daai stukkie met Thomas. Ek sou sê, Jesus breek die geknakte riet nie af nie, en hy doof die smelende kerspit nie uit nie, want hy weet, ons is broos, ons is breekbaar, soos Psalm 103 sê, hy is gedagtig daaraan dat ons stof is. So, hy is baie sympathiek en geduldig met ons, mits ons, terug by die woordkie, eerlike worsteling.
1: Hoe moontlik is dit dan, dat twyfel sleg of negatief kan wees vir 'n mens se geestelike lewe? Kan dit wees?
0: Ja, geen verhouding kan regwerk as jy heeltyd die ander persoon wantrou nie. Kan jy dink in jou huwelik, jy wantrou alles wat jou vrou sê. Daai verhouding gaan ons nie floreer nie, dit kan nie blom nie. En is dieselfde met God, as jy al ewig twyfel oor alles wat God sê, uiteindelik gaan daar vrees by jou kom, en jy gaan angstig raak en wanhoopig, en jy gaan begin wonder, maar kan die Here my help? Wil die Here my help? Sal hy my help? En wat dan gaan gebeur, die volgende stap, as jy heeltyd twyfel en jy is wanhoopig, en kan hy my help, dan gaan jy biddeloos raak. En dink, ach, wat help het ek praat met hom, miskien is hy nie eens daar nie. Of, jy gaan bid, maar jy gaan nie vrymoedigheid hê nie. En dis ek om Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is, en 'n beloner van die wat hom soek, of in Jakobus 1, ons ken daai vers wat hy sê, as jy wysheid kort kom, moet jy dit van God bid en so aan. Dan die volgende vers sê, maar jy moet dit doen sonder om te twyfel. Anders is jy soos 'n golf, jy word net gestoot deur die wind, en is hierdie indrukwekkende golf, maar hoe eindig het, is net skuim op die sand. En dan sê dit, daai persoon is onvas, hy is onstandvastig, onbestendig in al sy wie, hy moet nie verwag dat hy iets gaan ontvang nie.
1: Ek kan nie anders ter hier as om vir Martin Luther aan te hol in sy vraag een antwoord, een van Heidelbergse katechismus nie, weet, as hy op die heel laagste punt van sy geloofslewe kom, om dan te kan erken, maar my enigste troos in lewe en dood is dat ek in Jesus Christus behoort, en hoe besonders ook, dat ons dit ook nie alleen hoef te doen nie, waar nie, God gee ook sy gees, om ons te versterk, weet, om ons te motiveer, te inspireer.
0: Kan ek nie daar sê, Leon, die troos vir die Christen is nie my sterk greep aan hom nie, want my hand gly partymal, sy hand gly nooit. Dis sy greep aan my.
1: En dit is dalk ons dilemma, ons gryp heeltyd boontoe. Ons dink ons sal dit kan regkry, maar dan vergeet ons God het gegryp. God het die wêreld so lief gehad, dat hy met ons in 'n verhouding wil wees. Dan besonders mooi. Iwer, op die einde van die dag, jy weet, sal een mens ook dan kan sê, dat daar dalk iets heiligs ook is, en ek sê dit dan baie versigtig, maar daar is dalk iets heilig ook aan twyfel, nee, want om vraag te vraag beteken, daar kom ook antwoorde. Kan dit ons geloof versterk twyfel of nie?
0: Dit kan. Ek gaan terug na my voorbeeld van Job. As jy eerlik worstel met God, eerlik worstel met sy woord. Ek hou van groep predikers in Engeland, hulle was in die VSA ook later, die Puritane. En daar was 'n Britse prediker met die naam van John Flavel, omtrent 400 jaar gelede. Hier is wat hy gesê het. Niks is so seker as daai dinge waaroor jy sekerheid bereik na 'n periode van twyfel.
1: Jy het my herhalende tema, jy weet, hierdie eerlikheid gedagte, en in 'n wêreld wat eintlik, kan ek sê, 'n klomp fronte wil voorhou, jy weet, en ek moet net sterk wees, ek moet net nie my swakheid wys nie, is dit ook die belangrikste, eerlikheid is nie swakheid nie, eerlikheid is om te erken, ek kan nie self nie.
0: Ja, ek sou prakties reageer om te sê, vir iemand in daai posisie, gaan sê vir die Here alles wat op jou hart is. Ja. Dis wat ek van die psalm sou. As hulle kwaad is, dan sê hulle dit vir die Here. As hulle twyfel, sê hulle dit vir die Here. Ek was by 'n konferensie waar 'n Skotse man gepreek het. Toe sê hy, "This is what I love about the psalmists. They were brutally honest with God." to say, "God does not like to hear a polite lie of your lips." Wees eerlik met hom.
1: kan ons dit van mekaar ook aanleer, Iver, dat ons maar eerder kan eerlik

0: So 'n minuut of wat voor 8:00 is amper tyd vir kommentaar. Ons gaan net eers 'n draai maak op die golfbaan want sjo, drama op die laaste puitjie van die Britse Ope vir vroue en Lali Stander is hier om al die drama vir ons te beskryf. Goeienaand Lali.
1: Genade. Jy praat van drama.
0: Ja.
1: Vol, ek sal vir jou sê, ek was reg om my opname te doen en te stuur. En toe kom Esther Hensel uit en ek kan nie eers dink hoe lank was daai set nie. Dit was 20 ja. meter of meer. Daardie setperke by Royals in Lytham is huge. Ons het 'n paar jaar gelede daar die amateurkampioenskap gehad. So vanoggend toe 'n paar mense vir my sê, "Jissie, Jalemi nou is 7 onder, sy's 3 houe voor, dit gaan boring wees." Het ek gesê, "Julle weet nie wat kan gebeur as daai wind opkom nie." Aldrich Potgieter het daai kampioenskap gewen en ons het op daai laaste dag gesien hoe 'n ouetjie van wat daai baan speel nie geweet het wat om te doen nie.
0: Ja.
1: En vandag was die wind definitief aan Shio Kwaki se kant. Sy het gister 73 aangeteken. 4 onder afgeslaan vanoggend. 3 houe agter nou. En askies vir my alarm het afgegaan in my
0: oor. Geen probleem.
1: En toe het sy 'n ongelooflike goeie agterste 9 gehad. Toe daai wind begin waai en die titelaanspraakmakers begin 'n houe laat val, toe speel sy die laaste 9 puitjies almal gelyk aan baan syfer behalwe vir 'n voeltjie op die 13de. Sy het vir 'n 70 geteken en seker maklike uur moes sit in die klubhuis op 5 onder terwyl sy moes wag terwyl almal klaar maak. Ek het gedink Enselheid is uit dit uit nadat sy 'n hou laat val het op die 16de, maar wraggies op die 18de het sy hom dwars oor die set in die middel van die blikkie gerol. 'n 70 vir haar, sy is 5 hou onder baansyfer en die paar gaan nou in 'n valbuil stryd speel. Chiu Kawaki probeer natuurlik verlede jaar se wenner Miu Yashimita navolg. En sy is net 23, sy het nog nie eers 'n LPGA reeks titel gewen nie. Esther Hensel het baie ervare, 27, sy het al 7 keer die Britse Ope gespeel, maar nog net 3 keer die afsnypunt gehaal. So 'n wonderlike storie, maak nie saak wie wen nie.
0: Lali, baie dankie. Dit is dan 'n Lali Stander wat vir ons saak het ophou daar by die Britse Ope vir vroue. Het is al môreoggend tydens Op en Wakker die finale uitslaa vir ons luisteraars deurgee. Jy's geskakel by RSG, dis nou tyd vir kommentaar.
2: Soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, gesê hy sal eers komende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die proklamasie sluit. Glabisa sê dit beteken dat enige iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om in die verkiesing op 4 November te stem nie. Die afgelope naweek was die laaste amptelike kieserregistrasie naweek. Jy kan egter steeds aanlyn registreer as jy nie fisies daar kon uitkom nie. Ons praat oor die en ander nuuskwessies. My gaste vanaand is die politieke redakteur van die papier, Jana Mars. Goeienaand, Jana.
3: Goeienaand.
2: Die ontleder, Jan-Jan Joubert. Goeienaand, Jan-Jan.
4: Goeienaand, Susan. Goeienaand, luisteraars.
2: En professor Hein Willemse, emeritus professor in letterkunde en teorie aan Universiteit Pretoria. Goeienaand, Hein.
5: Goeienaand, julle.
2: My klankregisseur is Lewona Bekes en ek is Susan Paxton. Welkom by Kommentaar.
6: De Vrouw Producties biedt met trots aan Het van Verlangekraal. Bij verjaarse Kalfiefeest in Hermanus op 8 augustus. Bespreek bij eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te zien op volgende jaarse Op die Water Kunstefeest van 14 tot 19 februari 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou bij opiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
7: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
8: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
2: Welkom terug by die program. As jy nie gehoor het wie die gaste is nie, is Jana Marks, Jan-Jan Joubert en professor Hein Willemse. En kom ons begin met die eerste story. Die DA is woedend omdat die president besluit het om die voorsitterskap van die openbare beleggingskoöperasie, dis nou die OBK, na die presidentie te skuif. Tradisioneel was die adjunk minister van finansies die voorsitter van die OBK, maar na Dr. David Masondo bedank het, nadat ongeruimdhede in die raad begin opduik het, het die president regshulp ingeroep en besluit om die pos aan die adjunk minister in die presidentie Seisho Muhai te gee. Die presidentie kan egter nie die pos permanent daar hou nie, omdat die departement deel uitmaak van die kabinet se ekonomiese groepering. Geloos die skuif gemaak, omdat die aanstel van die DA-minister die vakbonde sou ontstel. Geloos het toe met die vakbonde vergader, niemand het geloof beswaar gehad nie. En nou, dit is nou ook wat mens moet in ag neem, is dat hierdie fonds, die grootste fonds is in Afrika. Jan-Jan, die raadsvoorsitter aanvanklik afgedank, dis nou Patrick Lamini, omdat hy forensiese ondersoeke wil hê na uitbetaling. Ek kan nie heeltemal klein kry hoekom dit tot iemand se skorsing sou lei as hulle wil agterkom wat is die probleme indien enigstens daar is nie.
9: Wel, jy kon dit nie agterkom nie en die raadslede kon dit ook nie agterkom nie. Dis hoekom soveel van die meer professionele raadslede, met ander woorde mense van buite die regeringssfeer bedank het, mense wat self werk met fondse en daai tipe ding. Meneer Lamini lyk goed op hierdie stadium, die afgesette hoofuitvoerende ambtenaar. Dit lyk of hy die vluitjie wou blaas op 'n klomp dinge wat skeefloop by die openbare beleggingskoöperasie. Ek dink die tyd sal leer dat hy waarskynlik eerlik opgetree het. Dr. Masondo, die adjunkminister van finansies, was soos verskeie ministers van adjunkministers van finansies voor hom die voorsitter van die raad van die onafhanklike beleggingskoöperasie en dit is kommerwekkend dat die skuif nou gemaak is om dit in die presidentie in te skuif. Jy het verduidelik hoekom dit strukturele probleem is. 'N Mens hoop werklik en die tyd sal leer of dit so is, maar mens hoop dat jou vrese dat 'n DA-minister en die persoon van die adjunkminister van finansies, daar's twee van hulle gewees, Asher Sarjupin, mense is bekommer dat hy dalk 'n ding of twee sou oopvlek en daarom weggehou word van hierdie posisie. Mense hoop maar dat mense verkeerd is, maar die geskiedenis het geleer dat die ANC maar baie geneig is om dinge toe te smeer met kaders wat dan ontplooi word in posisies.
2: Jy sê mens sou bang wees dat hy iets oopvlek. Ek dink iemand anders, klink dit vir my, gaan bang wees hy vlek iets oop. Jana, die skuif na die presidentie toe, jy weet met alles wat tans gebeur, die Madlanga kommissie van ondersoek korrupsie wat blootgelê word, mens kan nie anders as om te dink iets word weggesteek hier nie.
10: Ja, ek dink tog is dit 'n belangrike punt om ook te maak dat die OBK is nie formeel na die presidentie verskuif nie. Kyk, dit bly, dis maar net, daar's allerlei, dis ekonomiese groepering. En daarom kon die kabinet in oorleg met die minister van finansies ook hierdie nuwe voorsitter in die presidentie aanwys. Maar daar is allerlei goed wat nog moet verander om dit 'n permanente ding te maak. Maar ek dink dit is definitief 'n goeie aanname om te maak dat die president meer hou vas oor hierdie hele proses wou hê. En soos jy sê, die moontlike toesneer van goeder. En ek dink die groter vraag is eintlik, moet ons hoegenaamd, dit praat ons sommer van Surapen ook, moet ons hoegenaamd 'n dienende staatsambtenaar in so 'n pos hê, is dit nie dalk bietjie tyd om iemand totaal nou onafhanklik te kry nie. En dis dan ook nou maar wat Hielloos, Jordan Hielloos, hy's natuurlik baie ontstel oor die hele besluit dat sy minister nou nie aanvaar is nie of sy adjunk minister nie oorweeg is nie. En hy vra ook nou dat hierdie proses na hierdie onafhanklike verkiesing dat dit nou weet bespoedig word en hy soek 'n tydlyn by die president om nou te hoor wat hoe gaan hierdie ding nou uitspeel, want dit is alles ja, hierdie is oomblik net 'n tydelike pos, dis nie 'n permanente voorsitterskap nie.
2: Hein, Jan het nou gesê, iemand wat onafhanklik is, nie 'n staatsamptenaar is nie, maar onder die hand van die tesourier, die minister van finansies, het hierdie een van die grootste fondse geword in Afrika. So die minister hou 'n redelike sterk hand hieroor. Is dit nie maar belangrik dat ons weet wat aangaan, dat daar nie enige snaakse gedagtes is oor korrupsie of so oor hierdie fonds nie en dat die prosesse behoorlik gevolg word nie?
11: Net om jou laaste punt te neem, Susan, ek weet nie of daar nuwe snaakse gedagtes moet wees nie. Daar is altyd snaakse gedagtes as dit kom by die OBK. Mense dink hulle het 'n lang geskiedenis van wanadministrasie, veral wat hierdie Die fonds is mense, die basisse aspek van die fonds is natuurlik dat dit depends die fondsbestuurder is van die regering, van die staatsamptenare in die land. Die verpleegster, die onderwijzer, die politiemanne en so meer. So, een groot deel van ons bevolking het een belang hierby. Eigenlijk die hele land het een belang daarby. En 5% van die van die fonds word toegekend vir ongelyste belegging, klein, die ontwikkeling van klein sake, ondernemings en so meer. So daar is een lang geskiedenis van wanadministrasie. Hulle sal onthou die Mpati Commissie so 2020 daar rond, het 'n verslag uitgebring rondom die probleme rondom die hierdie fonds. En hierdie idee van 'n onafhanklike fondsbestuurder wat in beheer van die raad moet wees, kom juist van die Mpati Commissie af. Maar as mense dit teruggaan, daar is byvoorbeeld die Steinhoff sage, daar is die Edukor kwestie, daar is die Diamond Daybreak saak, allemaal sake wat duidelik met wanadministrasie te make gehad het, en waar mense nie die lenings wat toegeken is, terugbetaal het, dat dit 'n tekorte ontstaan het, in hierdie 5% waarvan ons nou praat. En die gevolg daarvan was, dat die aard van die vertroue wat ons moet hê in hierdie fonds heeltemal ondermyn word, dat die daar 'n duidelike risiko is vir die gewone pensionaris en die belegger as 'n mens so daarna kyk. En as 'n mens na hierdie spesifieke situasie kyk, wat interessant vir my is, is dat daar lyk my 'n spanning is tussen aan die een kant die minister en Godongwana en sy adjunk. As mens na die berigte kyk, was daar voor die tyd 'n gesprek toe Masondo afgedank is, of in die proses is om afgedank te word, was daar reeds gesprekke met die DA, tussen die DA en die minister blykbaar, oor Sarupen, wat dan so intree na regte of na konvensie dan. En wat op die laaste minuut gebeur het, is dat die president besluit het nie. Hy sal self beheer oor hierdie saak neem. Wat interessant in hierdie geval is, en dit is die punt wat Jannie aan vroeger gemaakt het, is dat het lyk asof die hoofuitvoerende bestuurder wil probeer om hier die vermoedelike korrupsie te openbaar. En dat hy dan gestuit word in die proces. Maar soos mense met al hierdie sake, is het smoke and mirrors. Ons is glad nie seker wat is die situasie hier, in termen van wat gaan uiteindelik daar na vore kom nie. Maar wat interessant is in die afgelopen maand of wat ook al het hierdie saak in die korante na vore gekom. En as julle sal onthou, dat het gaan oor een lening wat aan een BEE-maatskappy gemaakt is, waarin hulle een bedrag van, denk ongeveer 500 miljoen rand geleen het om een aandeel te koop in Lanceria. Hulle het nooit hierdie lening gediens nie, en dit is nou 13 jaar later, en nou word het opgehaal, nou word gevra dat hulle moet terugbetaal, en toe is daar een waardasie van hierdie lening, of van die bate wat aangekoop is, en daar was 'n verskil geweest. Aan die een kant was daar een laar waardasie geweest van ongeveer minder, net so minder as 300 miljoen, en een hoër waardasie van na bijna 1 miljard rand. En wat daar in die proces gebeur het, is dat in plaas daarvan dat die OBK terugbetaal word vir die lening wat nie gediend is nie, moet hulle nou vir hierdie BEE-maatskappy iets soos 410 miljoen rand betaal, 411 miljoen rand betaal. So daar is duidelike ongeruimdheid hier wat besig is om plaas te vind. En daar die botsing aan die een kant is in die belange van die OBK, die private belange, en dan hierdie verskil tussen die geleiste en die ongeleiste elemente van hierdie groter fonds, beteken dat ons sit in 'n situasie waar ons baie duidelike oorsig moet hê oor hierdie hele proces. En wat duidelik is dat ons met 'n situasie sit waar daar geen deursigtigheid is nie. En dit is die groot probleem hier.
2: Ja.
9: As ek kan sluit, Susan. Die proses loop eintlik verder terug as wat Prof Hein sê. Selfs voor die Mpati kommissie was daar hieromtrent 2017-2018 voor die parlement 'n poging om juist dit te wysig dat die soort van aandeelhouders van die OBK nie kan dien op die raad van die OBK nie. Dit is baie basiese ding. En die wetsontwerp het deur die parlement gekom en toe het Yunus Karim, ou kommunist daar van Pietermaritzburg, gesê nee, die staat moet sy inslag behou en op die laaste is die ding ontspoor. Daar is nou 'n nuwe wetsontwerp, 'n private lede wetsontwerp van die DA se kant, om daai basiese gesonde beginsel in te bring, dat daar onderskeid moet wees tussen die staat as aandeelhouer, maar ook ander mense wat besigheid doen met die OBK, want op hierdie stadium word hulle op die raad verteenwoordig, en dit is kommerwekkend. So dit is 'n ou probleem, ten minste het dit nou aan die lig gekom en mens hoop nou dat hierdie private wetsontwerp sal weer gaan en nie weer een of ander kommunis of sosialis agter die bos skuil om hom te ontspoor nie, maar dat dit 'n groot probleem is, is definitief so. Laaste puntjie net oor die OBK. As jy nou 'n polisieman of 'n onderwyser is of was en of 'n verpleegster soos Hein gesê het, dan is jy dalk nou bekommerd oor jou pensioen. Dit is die een ding waaroor mense nie vreeslik bekommerd hoef te wees nie, omdat die oorgrote meerderheid van die fonds privaat bestuur word deur mense soos Sanlam, Old Mutual en die res. Gevestigde Coronation seker ook en 'n klomp ander gevestigde mense die bestuur hierdie fondse, en daarom die pensioeners self behoort nie in gevaar te wees nie, want daai deel wat deur die private instellings bestuur word, na my verstaan, doen heeltemal goed.
2: Dit is ook natuurlik 'n gewaarborgde fonds, met ander woorde, die regering staan pa vir hom, en ek dink dis hoekom tesourier so sterk hand oor hom hou, want dit is uiteindelik die belastingbetaler, as daar iets nou gesteel gaan word, wat hier gaan moet opdok, want die pensioene word gewaarborg, so daar is nie regtig probleem daarmee nie, is net die korrupsie. Jana, kom, is dit belangrik vir enige party om hierdie pos te beklee, om hierdie befonds te kan bestuur, dink jy?
10: Wel, dit is 'n groot klomp geld en ek dink die hele OBK geskil wys eintlik vir ons bietjie weer die beperkinge en regering van nasionale eenheid uit. Die DA dien nie die regering, maar deelname aan die kabinet beteken nie noodwendig dat die ANC beheer oor strategiese instellings wil prysgee nie of groot fondse groot geld wil prysgee nie. So ek dink hierdie is al amper bietjie van 'n simbool om te wys waar die beperkinge lê. Ons weet daar's baie ander plekke waar dit ook gebeur. Ons weet daar was groot kapsie toe John Steenhuisen aanvanklik na die departement van handel en nywerheid geskuif moes word, waar die ANC sê, jy weet, hulle het al voor die dekmantel gegooi van hoekom het jy politieke faksie geveg

0: van die private lede voorstel. En dit is dat ek dink in die algemeen moet ons deel van daardie openbaarmaking is dat hierdie ding lig moet kry in terme van hoe word dit bestuur nie en die insa wat mense daarmee het. Maar dat mense moet gaan kyk na die wetgewing rondom hierdie rondom die OBK. En ek dink daar is toenemend stemme wat opgaan is dat hierdie fonds eintlik onder die pensioenbefondsingswet moet resorteer in plaas daarvan dat dit apart staan daarvan. En ek dink daar is toenemend vraag, dit is deel van die deursigtigheidskwessie, nee, dat hierdie saak, veral die finansieskwessie, want dit is een van ons groot probleme in hierdie land. Oral waar daar met geld gewerk word, het ons al hierdie probleme rondom korrupsie, rondom waardes en so meer. En as ons deel van hierdie soort van oopmaak van hierdie soort prosesse, maak dit vir ons makkeliker om die korrupsie aspekte daarvan waar te neem en dan die hele proses daarvan behoorlik te bestuur. So ek dink daar is toenemend hierdie vraag, waar behoort hierdie fonds te staan en of te resorteer in die algemene staatshuishouding.
1: Ja, gepraat van die DA, ek sien dat hulle ook dan die onteindingswet in die hof gaan teenstaan. Is dit nou belangrijk dat ons begin duidelijkheid kry oor die wet, Jan?
2: Ja, dis een belangrike besluit wat hulle het om dit in die hof teen te staan. Dit gaan maar oor die beginsel van of nul vergoeding wel vergoeding is of nie. En ek dink nie, ons hoef dit hier deur te trap nie, dus dit kan baie ingewikkeld raak, maar ek dink ons luisteraars en ons self weet min of meer waar oor het gaan as het gaan oor nul vergoeding en die geldigheid daarvan. So kan jy onteien teen nul vergoeding en onder watter omstandighede. Nou die gevaar van saak hof toe neem is dat dit maar partykeer bietjie van 'n rugbybal is wat jy skop as jy in die hof ingaan. Hy kan partykeer anderster wip as wat jy dit dalk wou gehad het. En dis geweldige gevaarlike stap om te neem in geval die DA die saak verloor. Ek dink dit is nodig dat die beginsel vasgestel word. Ek dink Dit is 'n dapper taak om dit hof toe te vat. So moet sien hoe dit uitspeel. Oor die beginsel kan mens nie veel probleme hê, of ek in elk geval nie, en dit is dat nul vergoeding is maar soos om eiendomswaarde en die waarde van enige besitting baie af te skuif na nul toe, en dan kan die staat net vat wat hy wil. Dis die uiteinde daarvan. Of dit op die oomblik in die onteieningswet staan, daaroor is daar 'n debat. So aan die een kant is ek baie bly die DA doen dit, en aan die ander kant moet ek sê, dis nogal 'n riskante skuif.
1: Jana, wat is jou interpretasie van die hofsaak?
3: Wat vir my baie ironies was, is, hoewel, kyk, daar's twee sake wat môre voorkom, ons gaan nou by die ander een kom, maar dis Afriforum, het bring ook 'n saak in die Kaapse Hof. So die Kaapse Hof is vir onteiening môre. Maar die DA se saak, hulle het in 'n verklaring nogal baie pertinent gesê, dit gaan oor hierdie geen vergoeding. Maar as jy kan lees, as jy hulle betooghoofde gaan lees, dan gaan dit eerder oor sekere artikels se werking, dit gaan oor die volgorde van hoe goed kan gebeur wanneer onteiening plaasvind en wanneer jy kan hof toe gaan en so aan. En dan gaan dit oor hoe die wet hierdie parlement aanvaar is, wat hulle nou sê tekortskiet. En net miskien oor Afriforum se saak, hulle kyk byvoorbeeld nie na die wet in sy geheel nie. Hulle kyk na sekere klausules van die wet, ook een van die wat die volgorde van sekere goed van onteiening, as dit onteien is, wanneer kan jy hof toe gaan, maar daar's 'n hele eintlik bietjie onduidelikheid in die mekaarspel in die wet, so hulle soek duidelikheid en goed daaroor. Maar die interessante ding is die goed ondersteun mekaar so, die twee sake ondersteun mekaar so. As die DA se saak, hulle saak wen, wat natuurlik nou, jy weet, soos Jan ook sê, die belangrikheid daarvan, dan stel dit die hele proses, die hele wet, gaan eintlik dan terug parlement toe. As dit nou weer die hele proses van voor af, so dit is eintlik baie significant saak wat dan nou voorkom môre. En as hy artikel, spesifiek die artikel waar hulle praat, as dit nou, as die hofregins daarvan beslis, dan moet hulle besluit of daai artikel gewysig mag word. En Afriforum se saak sal natuurlik nou meer beter grense stel rondom hoe hierdie onteiening mag plaasvind en so aan. Afriforum terloops, hulle is nie per se teen die onteiening as 'n ding nie.

0: konsep nie. Dit gaan spesifiek oor hoe hierdie goeders gedoen word. So ja, baie baie interessante saak, 'n belangrike hof of 'n belangrike week vir onteiening in die hof. Net twee wat mekaar lekker aanvul.
1: Hein, dink jy, jy weet, as mens nou luister na dit, dat daar gaan miskien meer duidelikheid kom oor die wet vir mense, want mense is baie onseker daaroor, skep baie onsekerheid, en as die hof miskien dan nou in die guns van die twee applikante dan nou beslis, sal die regering ordentlik weer na hierna kyk en oorbegin en die saak regstel?
2: Jy weet, die probleem hier is natuurlik dat hierdie is nie 'n saak wat maklik opgelos gaan word nie. Het gewoon in die openbare media en die gewoon in die openbare oog nie. As die mens dit gewoon kyk na, wat is die fundamentele aspekte hier? Ons moet onthou dat die saak is eindelijk 'n kwestie oor in die breë en in die populaire sin van die woord, is saak tussen die geskiedenis van grond in hierdie land. Aan die een kant is daar die partye wat sê, luister, ons het regmatig reg op grond verkry deur dit aan te koop, deur oorerwing, deur vererwing en so meer. Dan is daar die groepering wat in die breë sê, hoofsaaklik vanuit die meer linkse groeperinge, hoe het julle hierdie grond bekom? Julle het hierdie grond bekom deur dit gesteel is. Nee, het is in aanhalingstekens of sonder aanhalingstekens. En dit is die basis van die aandrang op grondonteiening. Daar die kwestie is nie eindelijk werkelijk bygelê nie. Maak nie saak wat die wetgeving daarom sê nie. Daar die kwesties bly in die onderpunt van hierdie saak. Dit is die fundamentele aspekte van hierdie saak. En daar die argumente is nog nie uitgesorteer. Ons kan oor die detail daarvan praat, ons kan oor die detail van elke wetsontwerp aspekte daarvan praat, maar ek het die vermoede dat telkens wanneer hierdie kwesties in die hof gaan opdaag, gaan dit hierdie beginsel kwesties wees wat na vore gebring gaan word. Omdat dit so diep gesetel is rondom die kwestie van toegang tot grond, toegang tot verdere ontwikkeling, die onteiening van mense op bepaalde tye in die land. En die balans, mens moet natuurlijk in die balans daarvan sê dat dit het uiteindelik ook ander gevolge. Die gevolge oor die beskerming van private eiendom, die ontwikkeling van byvoorbeeld 'n sterk middelklas, die belange van die middelklas, die kwestie van investering en so meer, wat eintlik breër is as die kwestie in die algemeen. So die punt wat ek maak, is dat die kwestie van grondonteiening per se, is hier ter sprake. Maak nie saak wat die detail is van die wetgewing nie. Maar het gaan oor fundamentele beskouing van, hoe beskou ons die aard van grondbesit in hierdie land. En ek dink daar is aspekte wat natuurlijk sterk na vore gaan kom in hierdie gesprekke.
1: En het gepraat daarvan, ja, Janja?
3: Sorry, as dit teruggaan na die parlement toe, is dit na veranderde parlement toe. Dit mens ook onthou. Die opkomst van MK, wat baie groot partij is, hulle sit met 15% van die steen, verander die magsbalans tamelijk in die verband. So as MK, die ANC en die EFF begin saamspan en kry van die klein partijen ook by, wel dan, jy weet dat dit is een redelik gematigde weergawe van die onteieningswet met al sy foute wat deurgegaan het. Hy kan baie meer radikaal wees. Ek ondersteun nie die onteieningswet nie. Ek sê nie, dit kan baie erger wees. En as dit dan nou daarop aankom dat die hele proses van vooraf moet begin, ja, dit wen tyd. En dit is seker nie 'n slegte ding as mense belang by eiendomsbesit het soos wat ek het nie. Maar dit is nie te min gevaarlik omdat die aard van die parlement is heeltemal anderster. Meneer Konongwana, ons minister van Finansies, was absoluut instrumenteel daarin om dit nie te activistiese wet te maak nie. En ook die ANC besluit destijds daaroor dat dit nie moet inmeng met voedselsekerheid en met ekonomiese groei en daar was 'n derde ding nie. So mens moet maar net weet, dis riskant. Dis seker nodig, maar dis baie riskant. Partykeer is niks wat die moeite werd, is seker onriskant.
1: Ja, ons het laaste gesprekkie of 'n vraagie hieroor. Doen ons die dinge agterste voor om nie. Heine het nou die punt gemaak dat jy weet hier is 'n baie sensitiewe kwessie wat nog eintlik deurgetrap moet word onder die samelewing. Ons maak nou al wette, maar ons het nog nie behoorlik gesê wat presies is dit oor grondonteiening en die besit van grond in Suid-Afrika wat belangrik is vir almal nie.
0: Maar ek dink wel as jy daai gesprekke en al eintlik jare en jare en jare, ek het daai goeters al ek dink in die laat 2000s het hulle begin met daai soort gesprekke en seminare en dinge. So ek dink daai gesprekke het ons en ek dink mense weet redelik wie staan waar wat verskillende standpunte betref. Ek dink wel mense is in 'n proses dat wetgewing vasgestel moet word. Ons kan ook nie net vir ewig praat nie. Dis die probleem. Dis gewone kritiek wat ons ook dikwels kry. Ons praat te veel, ons praat te lank, maar wanneer kry ons 'n bietjie klarigheid daaroor? Ek dink die gesprekke nou gaan maar net oor hoe moet ons hierdie ding verwoord? Ons almal weet dit moet gebeur. Hoe gaan ons dit doen?
1: Ja, goed, dan 'n ander storie wat interessant was, die afgelope naweek, minister van Landbou Willie Oukamp het 2 nuwe lede aangekondig vir sy back and closure bom squad, soos rapport berig. Die 2 het in die openbaar met sy voorganger koppe gestamp oor die koördinering van die inentingsveldtog teen back and closure. Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Orendal, direkteur van die veearts netwerk, sal ook op hierdie bedryfskoördineringsraad dien. Oukamp vooraan dat hulle baie kennis en insig sal gee aan die raad. Hein, is hierdie 'n slim skuif?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk dat het slim om je opponenten in te trekken zodat het deel wordt van die proces. Wat interessant voor mij hier is dat die mensen wat voorheen die opponenten was van die vorige minister, nou wel ingetrekt wordt en deelnemend gaan wees aan hierdie hele proces. Die vraag wat voor mij interessant is dat jij omgewing, is daar nog ambtenare wat 'n bepaalde standpunt het oor hoe hierdie sake uitgerol moet word, hoe hierdie saak moet ontwikkel. Is dit inderdaad so dat hierdie staatsambtenare oortuig is van die traject wat die minister voorstel en sy nuwe bomskwad voorstaan? Want as dit nie gebeur nie, gaan ons terug wees by dieselfde probleme wat Steenhuisen gehad het. Naamlik dat daar intern probleme is, interne weerstand is teen wat ook al daar gesê word. En dit is goed om hier die diverse belange te betrek. Maar ek het 'n angstigheid daaroor dat daar nie noodwendig altyd 'n goeie gesprek is tussen die ambtenary en die minister en die sy klik onmiddellik rondom hom nie. En as dit is dat hy daar die mense kan saamsnoer, die benadering kan harmoniseer en dan uiteindelik 'n baie sterker plan na vore bring om back and closure te hanteer, dan is dit alles ten goede. Maar indien ons nog altyd hierdie ondermyning in die departement het, dan dink ek het ons nog 'n verdere verskuiwing wat nodig is.
0: Kan ek daarop reageer?
1: Ja.
0: Ek stem 100% saam. Ons is bewus byvoorbeeld dat daar hoofamptenare in daai departement op die oomblik geskors is, hangende ondersoeke. En die een is die hoofveearts. So nou het jy mense wat 'n absolute kardinale rol speel in die uitrol van hierdie inentingsproses, maar hierdie mense, jy weet, is geskors hangende dissiplinêre verhore. So mens kan die beste raadgewende rade hê, direksies hê of groepe hê, maar jy kort daai samewerking om hierdie ding ordentlik te kan uitrol. En dan moet 'n mens ook vra, jy weet, die 17 miljoen dosisse enstof. Ek wil amper sê mens moet begin wegduins van wie die nou watter komitee en kyk en vra waar is hierdie dosisse, hoe vinnig kan hulle versprei word? Watter stamme byvoorbeeld dek hierdie enstof? Dis goed wat die veearts gaan moet wat op die oomblik geskors is gaan moet antwoord. Wie bepaal wat prioriteit? Hoe word 'n ingeënte dier aangeteken? Dit was 'n groot probleem in baie van die streke waar diere ingeënt is, maar daar's geen aanduiding dat hulle ingeënt is nie. So inentings word of enstowwe word vermors want hulle word dubbel ingeënt of glad nie. En wat gebeur nou met boere wat nie betyds toegang kry nie? Ek dink ons moet begin fokus op daai vrae, daai absolute praktiese uitrol van hierdie ding. Vir watter rede ook al, ek wil sê dit wat Oukamp nou, jy weet vir Theo de Jager en so aan wie aangestel het, dit is Dis vir my amper besides the point. Ja, hulle bring ongelooflike goeie kennis en is goed om jou die vorige minister se vyande in sy kant te hê, maar die praktiese goed, ons kan eintlik nie meer top oor hierdie tipe goed nie. Ons moet regtig hierdie praktiese vrae begin vra.
1: Jan, dit is 'n interessante punt wat beide maak, want mens kan nie anders as ook as om hierdie afleiding te maak as mens alreeds lees nie, dat die minister werk nou saam met rolspelers soos Theo de Jager Dr. Odendaal. Dit nadat daar groot teenkanting was teen hulle insaan, nou eweskielik trek hulle in, jy weet, en ontbloot dit dan nou dus dat daar 'n probleem was tussen die minister en sy raadgewers.
3: Ja, ek dink dis nouliks nuus. Trouwens die mandaat wat minister Oukamp gekry het is om hierdie stryery stop te sit. So daar vir enige poging kan wees en ek dink wat Jana uitwys naamlik dat die dinge, jy weet, daar moet nou gekyk word na die praktiese. Die twee sluit mekaar nie uit nie. Die feit dat hy fokus daarop om eendragtigheid te kry oor die proses is nie enige iets wat terughou daarop dat die 17 miljoen inentings reg gedoen moet word nie. En ek sien daar's ook 'n oproep op boere om deur die regte kanale te gaan om hulle self te registreer sodat hulle wel die inentings kan doen sodat daar behoorlike rekordhouding is. Maar ek dink wat Hein aangeraak het is ook verskriklik belangrik en dit is die weerstand binne die Departement van Landbou van staatsamptenare natuurlik 'n direkte gevolg van die kaderontplooiingsbeleid. En ek dink vir die Oukamp moenie onderskat word hier nie. Hy is baie sterk persoonlikheid en 'n baie aangename een. En miskien gaan daai amptenary baie moeilik wees. Maar dan sou hulle in elk geval baie moeilik gewees het, moet hy nou om van hulle laat afskrik. Ek dink nie so nie. So ek dink wat nodig is vir minister Oukamp is om baie goed, ek is jammer dat dit nou onbybels gaan wees, maar om boek te hou van die kwaad. So, as daar ondermyning plaasvind, dan moet hy dit daarteen optree. En hy moet baie sterk daarteen optree, want hierdie is nie 'n politieke speelbal nie. Hierdie is 'n oorlewingskwessie vir duisende boere, beide bestaansboere en kommersiële boere en vir Suid-Afrika, want dis voedselprodusente hier wat geraak word. So hierdie situasie moet eendragtig hanteer word en dit moet streng hanteer word. Streng is nie eintlik oor die algemeen die Suid-Afrikaanse regering se go-to nie, is nie eintlik iets waarmee die Suid-Afrikaanse regering baie goed is nie, maar ek dink dat meneer Oukamp as self 'n kommersiële boer weet ook hoe belangrik hierdie is en ek hoop dat hy streng sal wees en dat die amptenary wat moeilik is, hulle moet maar vir hulle moeilik hou want hulle sou in elk geval, maar in hierdie spesifieke geval moet hulle kort gevat word en behoorlik kort gevat word.
2: Dit my opvang reeds van die begin van hierdie proses is hoe stil ons president oor hierdie saak is. En hy self 'n boer en die meeste wat ons van hom gehoor het is so nou en dan 'n geluid, maar niks verder in terme van vaste optrede, rigting aanduiding en so meer nie. En ek is nie presies seker of dit 'n gevolg is van die regering van nasionale eenheid soort van formasie nie. En ook hy om liever wil toelaat dat die DA dan beheer oor hierdie saak neem, terwyl hy self 'n bietjie as 'n ANC persoon en president daarvan apart wil staan. Want uiteindelik het hierdie een doodgeboon in terme van wat Jan ook sê, dat het hier gaan oor een centrale en een kernaspek van Suid-Afrika's landbouwbeleid, dat die president nie sterker staan in terme van richtingaanduiding en aanduiding van precies wat nou moet gebeur nie. En dit is jammer.
1: En hy is toch ook een boer, soos jy sê, myself, denk hy het belang hierby, dat sake vlot verloop. Dan Gaita McKenzie, minister van Sport en Kunst en Kultuur, bly nie kollig die afgelope 2 naweke al dis weens vra oor die massas geld wat aan die sokker wêreldtoernooi se beruis bestee is en ander ligas soos die atletiekraad wat nie geld het om ons atlete oorsee te stuur nie. McKenzie het glo donderdag gesê hy het 4 miljoen rand aan Atletiek Suid-Afrika oorbetaal, dat het na hulle gekla het, hulle het nie geld om weet atlete te stuur om te gaan deelneem nie aan 'n verskillende klomp wedstryde en miskien atletiek byeenkomste nie, maar ASA sê toe hy lieg. Ons atlete teenoor Bafana Palm so op hulle eie stoom dan ook dan nou nie regtig soveel medaljes in nie, maar die atlete vaar dan baie goed ten spyte daarvan dat hulle self moet finansier. Jan, wat maak jy van die storie?
3: Ek dink hierdie is baie belangrik. Ek dink die kajings is besig om uit te braai vir meneer McKenzie, want hy is 'n man van groot beloftes en tamelike de mekaar bestuur. En die feit dat Atletiek Suid-Afrika se hoof letterlik sê dat hy jok of lieg, dis nogal iets. En dit herinner mense daaraan dat die plaaslike regeringsverkiesings op pad is. En dat meneer McKenzie ook die leier is van 'n party wat probeer om opgang te maak spesifiek in die Wes-Kaap. Hulle was al in beheer van Beaufort West en dit het nie so gelukkig geëindig nie. En as dit is hoe hulle met geld werk, wel, dan is die rooi vlaa uit. Die kiesers moet self besluit, maar hulle kan nie sê dat hulle nie gewaarsku is nie.
1: Hein, wat doen hierdie aan sy beeld as minister en vir sy party, dink jy?
2: Ek weet nie of dit, McKenzie het my oor nie baie goeie beeld in elk geval nie. Maar dit toon het in hierdie geval, ons het hier met 'n persoon te doen, wat werkelijk waar een ad hoc benadering tot bestuur het. Je weet, jy kan nie, ek meen, deel van die hele story was, dat hy praat van 'n paar miljoen rand, wat voordat die mense vertrek het by die lughawe, dat daar blijkbaar geld in betaal. Nou, daar is geen manier waarop jy behoorlik een departement op daardie wyse kan bestuur nie. Dit lyk vir my dat die strukture, die besluitneming in die departement is gebrekkig. Dit lyk vir my sy idee van die geld en die waarde van geld is ernstig gebrekkig. Die aard van die persoon is dat hy populis is en dat hy populistische uitsprake maak, dat hy mense op hierdie moment, wanneer hy 'n toespraak maak, wil oprooi en dan uiteindelik is die besluitneming agterna wat geneem moet word, die inwerkingstelling daarvan, vind nie plaas nie. Daar letterlik by wyse van spreke, talle lyke vir hierdie soort beloftes op sy pad. Daar lê die Beaufort West story, daar lê die kind wat verdwyn of vermoor is, in Saldanha is daar die story. Die wyse waarop hy hierdie hele jamboree gereël het na die wêreldbeker toe, is 'n duidelike aanduiding daaraan. Die wyse waarop hy byvoorbeeld besluitneming gemaak het en beloftes gemaak het rondom kultuurfeeste en hierdie feeste nog nooit hulle geld gekry het nie. Alles lei dui daarop dat ons hier met 'n situasie te doen het waar daar wanadministrasie is. Daar is ad hoc benadering tot besluitneming. En dat die personeel wat hy aanstel, dikwels personeel is wat nie bekwaam genoeg is om die werk te hanteer nie. Daar is sprake daarvan dat baie van die mense wat hy aangestel het, vanuit sy eie party of uit sy damkring uitkom, en dat hierdie mense dan aangestel word. En dit is absoluut hierdie soort van PA-kader benadering. En dit is net baie duidelik een resept vir groot probleme. So tyd gelede het ek by die Universiteit van Wes-Kaap met ons kongres gereël rondom die idee van sportontwikkeling. En wat my opgevall het, is dat hoe talle van hierdie mense wat daar opgetree het, letterlik geld uit hulle eie sakke gebruik om sportontwikkeling op basiese vlak, op grondvlak, te laat ontwikkel. Terwyl daar geen inspraak is of geen ondersteuning is van die Departement van Kultuur en Sportsake nie. En ek dink dit is deel van die probleem, is dat ons sit met 'n departement wat werklik waar verrykende gevolge kan hê op grondvlak rondom die ontwikkeling van sport, die ontwikkeling van kultuur, maar dat ons iemand in beheer het wat geen visie het nie, geen strategie het nie, en wat letterlik as populis op elke verhoog staan, 'n deentjie sing, en dan wanneer hy daarvan van die verhoog af wegstap, glad heeltemal vergeet van wat hy nou net beloof het. En ek dink hy is 'n bietjie van 'n disaster wat my betref in hierdie ministerie.
1: Net hierna gaan ons voor met kommentaar.
4: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Welkom terug by Kommentaar en die week sien ons toe ook dat advokaat Andrea Johnson, die voormalige voorsitter van IDAC, toe voor die kommissie van ondersoek, die Madlanga kommissie, getuig. Meeste mense wat het gekyk het opgemerk dat sy merkbaar beter gelyk het as haar eerste verskyning, maar dit was die getuienis wat daar uitgekom het wat almal laat regop sit het. Dit het al duideliker geword dat sy inmenging toegelaat het en self ingemeng het en die sake behoorlik bestuur nie. Jan, jou indrukke van gebeure daar en haar getuienis?
3: Wel, ek dink sy was gemakkeliker omdat sy bedank het. So toe kan sy baie van die inligting wat die mense wil hê skielik nie meer gee nie, want sy is nie meer in haar posisie nie. Nee, ek dink is 'n beskamende tyd vir ons regstelsel dat iemand wat so onbekwaam is en so los met sake omgegaan het, en nie eens belangrike sake, dat so iemand in so 'n posisie was. Nou sê baie mense nou, wat help hierdie kommissies, wat help die Madlanga kommissie, en het is so dat die einste volgingsgesag en IDAC, maar deksel stadig is om iets te doen wanneer iets aan die lig kom. Maar ten minste bring dit hierdie ding aan die lig. Dit nie was vir die Madlanga kommissie nie, was advokaat Johnson doodgelukkig in haar pos, en ons soos die Engelse sal sê, none the wiser.
1: Is dit werklik omdat sy, jy weet, nie meer in die pos is nie, Jana, dat sy so gemaklik voorgekom het of gemakliker voorgekom het en of amper so half alles te gemaklik erken het dat, ja, eintlik het ek nie my werk hier gedoen nie. Ja, nee, ek hoor wat jy sê, regter.
0: Maar ek dink dis een ding, maar die ander deel seker, ek dink die hospitaal het aan goed behandel, jy weet. Hoe almal word moskielik opgeneem, net so voor hulle moet getuig.
1: Dis die siekste klomp mense nog, sien ek daar, mense
0: gesien is hier. Nee, maar op die weekie op ernstiger nood, ek dink dis deel daarvan, maar ek het ook dis wat sy vir my anders ook voorgekom as die Andrea Johnson waarmee ons die afgelope paar jare te doen kry. Ek ken 'n leiersfiguur, ek ken 'n vrou wat moeilike vrae, wat ongewilde vrae, wat joernaliste, jy weet, help om die regte vrae te vra. En ewesklik sit hierdie vrou en ek het amper 'n bietjie van 'n sikkel nou met die Afrikaanse woord, maar sy is amper die defeatism, verstaan, sy defeat het voorgekom. So dis asof sy maar net half poedel oorgegee het en nou maar net praat van, ja, soos Jan sê, sy het nou bedank. Maar daar is ook vir my, jy weet, groter goed, wat dit is veier as net Andrea, en dit klink Jan het ook nou genoem, dit gaan oor die groter vermoë van IDAC om hierdie goed te kan, om hierdie groot sake, hierdie groot korrupsie sake, hierdie groot staatskaping tipe sake, groot hoë profiel goed soos Transnet en so te kan vervolg. Want in dieselfde week wat hierdie goed nou gebeur het en wat Andrea nou eintlik haar hele reputasie van voor die kommissie vernietig het, was dit ook die week wat die tesourie hulle eerste verslag aan die finansiële aksietaak mag ingedien het. Dis daai ouens wat besluit oor of jy nou op die gryslys moet wees of nie. En ons weet Suid-Afrika is in Oktober nou af van daai gryslys af. Maar die nuwe siklus van evaluerings wat lande evalueer of hulle ordentlike wetgewing het, gaan nie net fokus op het ons die wetgewing nie. Hierdie internasionale liggaam wil ook nou sien, kan ons hierdie misdade ordentlik bekamp? Kan ons geldwasery en korrupsie en daai goed vervolg? En hulle gaan spesifiek kyk na ons track record oor 5 jaar, dis wat die nuwe metodologie nou sê. So, mens kan nie help om te dink, jy het nou gesien die polisie val uit mekaar uit, maar Langa wys het nou vir ons, of vir hoe lank, ons weet het eintlik al vooraf, maar Langa wys het vir ons, en nou is IDAC ook, ek bedoel die hoofgroep instansie wat eintlik moet, of instelling wat die groot sake en die groot korrupsie moet hokslaan, groot staatskaping moet hokslaan, mens wonder nou, gaan hulle op papier kan wys, dus Jan het ook genoem, hoe stadig hierdie goed van hulle ontwikkel, gaan hulle op papier kan wys, luister, ons kan actually die misdade vervolg. Dis 'n baie, baie groot risiko, sal jy die sorie dit erken in die parlement, dis 'n baie, baie groot risiko vir Suid-Afrika as hulle weer oor die gryslys goed moet besluit.
1: En die ander vraag hier vir my is ook natuurlik, jy weet, hoeveel weet sy, vir wie is sy 'n bedreiging en is sy haar lewe seker?
2: Jy weet, dis natuurlik, mens kan nooit seker wees nie, mens moet hierdie saak, dis ernstige vraag wat jy vra, en ek dink mens moet aanvaar dat daar altyd 'n lewensbedreigende element in hierdie soort werk is. Wat vir my die kernvraag is die nou netwerk wat 'n mens hier optel. En dis 'n ding wat ek nou al 'n paar keer iemand op plekke gesê het, is dat wat vir my opval is hoe hierdie netwerke verskriklik nou is. Andrea Jong Johnson, haar man, Farouz Khan, en dan dit, hoe dit uitbrei, dat uiteindelik iemand soos Julius Malema haar prijssinger sanger word in die ad hoc komitee byvoorbeeld. So daar is baie nou netwerk hier. En dit is dan deel van hierdie hele proses van hoe mense mekaar beskerm in die proces. En dit is eintlik verskriklik as ons daarin dink dat hierdie kleiner groeperinge van mense beskerm mekaar, laat korrupsie toe, laat toe dat 'n generaal 'n verskriklike ryk man word vermoedelik deur korrupsie, en dat daar genoeg van sy pelle is om te beskerm. Dat hierdie generaal wat so ryk is, 'n verbintenis het, vermoedelik, met byvoorbeeld sigarette wat in hierdie land goedkoop verkoop word, wat op sy beurt 'n verbintenis het met 'n bekende parlementslid wat die hoof van 'n politieke party is. En hierdie politieke party berus daarop, het sy feestvieringe gevier met befondsing van hierdie groot sigaretman magnaat, en dat die politieke party self tot stand gekom het omdat hierdie sigaretman magnaat vir hulle toegelaat of geld voorgeskiet om te registreer as 'n party. So nou sit jy met 'n situasie waar dit gaan tot die kern van in hierdie geval van hoe word ons land bestuur aan die een kant. Wie is die wagter teen hierdie persone en hierdie mense? As mense in ag moet neem dat die parlement moet toesig hou oor die polisie, hoe word daar toesig gehou? As ons in ag moet neem dat IDEC moet oor korrupsie wagho, en in die kern van IDEC sit 'n korrupte ambtenaar, wat dan uiteindelik die mense wat onder haar werk, onder die bus wil gooi. So jy sit hier met hierdie nou en intieme netwerke, wat uiteindelik verdere groter gevolge vir ons in die land het, wat so ver strek as in hierdie geval tot die parlement. So ek dink ons moet baie ernstig besin oor precies hoe hierdie netwerke verbind is met mekaar. Wat vir my uitstaan in hierdie hele proces, is die element van magsmisbruik. Hoe makkelijk dit is om jou mag te oorskry, jou mag te misbruik, en mense wat oënskynlik dan onskuldig is, aan die een kant hulle hele privaat lewe word uitgereig in die openbaar, hulle word voor die hof gedaag, hulle word van allerlei dinge beskuldig, en die mense is nie hulle privaatheid seker nie. En dan die laaste punt wat ek hieroor wil maak is, daar is duidelik, lyk het vir my, om dit na vore gaan kom, 'n soort van 'n rasse ondertoon wat ons kwale kan bekostig in hierdie land. Want as 'n klomp Indiër mense in 'n posisie is wat teen swart mense optree, watter soort omgewing skep ons dan? En ek dink dit is wat is deel is van hierdie onderbou van hierdie kwessie. Dit gaan nie net oor Andrea Johnson en haar groot val nie. Dit gaan oor iets wat baie breër, ek dink ek, uitbrei. En op die lange duur vir ons almal as Suid-Afrikaners eintlik beskaamend moet wees, maar dit bedreig ook ons sin vir regverdigheid en sekerheid in hierdie land.
0: Kan ek gou iets byvoeg daar? Kyk, ek stem heeltemal saam. Ek dink presies wat die prof nou sê, die afgelope week het eintlik net bevestig dat ons baie dringend 'n onafhanklike IDEC nodig het. En dit wys eintlik Linus Buitenbach is heeltemal reg met daai weer die hele beginsel wat sy die wetgewing wat sy probeer push om so onafhanklike teenkorrupsie eenheid daar te stel. Solank die staat jou salaris betaal, is jy nie onafhanklik nie. Jy kan op jou kop staan en jampierwiet vlyt. Maar jy is nie onafhanklik nie. En ons gaan aanhou hierdie probleme hê vir solank IDEC nie soos die skorpioener van ouds bedryf sake doen of opereer nie.
1: Jan?
3: Ja, ek stem saam. Ek dink die wetgewing wat Linus Breitenbach voorstel sal 'n groot rol speel om die probleem op te los. En dan as mens luister na wat Prof Hein nou gesê het en ook wat Johanna sê, dan sien ons eintlik in 'n sin hierdie is tekenend van ander simptome wat ons land het wat nie gesond is nie. Ek meen die blote feit dat dit ter sprake kom of iemand van 'n sekere ras is. Dit hoort geen rol te speel hier nie. Hierdie is geregtigheid. Dis nie 'n kwessie van ras nie ensovoort. Ek weet nie of mevrou Johnson van haar lewe seker of nie seker is nie, maar dit geen impak op die feit dat sy deksels verkeerd opgetree het en het lustig en rustig sit en erken asof geen haan daarna gaan kraai nie. So ek hoop werklik waar dat die feit dat sy bedank het bepaal nie beteken dat sy van die hoek af is nie, want sy kortom op daai hoek gesit en ingekatrol te word en verantwoordbaar gehou te word en verkieslik tronk toe te gaan.
1: Elke storie wat ons deurlopend dophou so sake daar ontvou. Vandag is die laaste fisiese registrasies naweek dag Sondag voor die verkiesing die 4 November. Ek was vroeër daar gewees om seker te maak dat ek wel geregistreer is op die plek waar ek moet wees en dit is gevind dat die munisipale grense of die grense van die wijk geskuif het, dis het ek ook geskuif waar ek moet gaan stem, so jy moet seker maak van, jy mag dalk geregistreer wees, maar jy moet seker maak van die grense en waar jy moet gaan stem. Dink jylle, die verkiesingskommissie is gereed vir die verkiesing, Hein?
2: Wel, as ek die deur my dorp rij en ek sien al die tente wat hulle opgerig het en die sale wat ingerig is, het lyk vir my daar op plaaslike vlak, lyk vir my as hulle aan die gang, en lyk vir my as ek hulle besig is om die middel van advertenties en sociale media te probeer om vir al die jong mense te betrek. Die feit van die saak is natuurlijk dat ek dink hierdie pogings is belangrijk, maar ek het een vermoede dat daar in die kieserskorp, die potentiële kieserskorp, een groot mate van apatie is. Ek het nou al die afgelopen tyd net so hier en daar gehoor van heel wat mense wat sê, ek gaan nie stem nie, dit is nie vir my, dit is nie in my belang nie. Wat natuurlijk nie heeltemal korrek is, en wat mense inderdaad aanmoedig om te gaan stem. Ek dink politieke partye doen dit. Maar ek dink daar is 'n groot mate van ontnugtering wat by die gewone mense op die straat postgevat het. Onlangs, toen gister of oggend oor die nuus, het ek gehoor van een van die lokale wat deur 'n klomp mense in die Ooskaap beset is. wat wou keer dat mense registreer vir die kieslys. Nou, die soort goed is besig ook om plaas te vind. Mense maak nie onderscheid tussen die regering en die kieskommissie nie. Hulle gooi alles oor dieselfde boeg, dat het gaan sleg met ons op sekere plekke en ons durf nie deelneem aan die proces. En so ek denk een groot uitdaging is om mense daarvan te oortuig en die rest van die paar wat oorblik, het is in julle belang om te stem. Maak nie saak hoe ongelukkig jy is nie. Jy kan die regering verander. Jou stem kan een rol speel en moet een rol speel. Maar ek denk daar nog alleen nog heel wat oorredingswerk voor in hierdie opsicht.
1: Hier raak nou punt aan wat eintlik my volgende vraag is, Jana, is die kieserkorps gereed om te stem?
0: Ja, ek dink die kieserkorps, ek wil sê, ek dink die apatie is natuurlijk die groot probleem. Dit is nie een nieuwe probleem nie. Dit is ook nie net een Suid-Afrika probleem nie. Maar ek dink mense begin hulle self gereed maak. Ek dink die minister, Willem Kosini Tlabisa, is ook die minister wat nog hierdie story moet proklameer. Maar hy het toch al een interessante ding gesê met hierdie tesourie, weet, toe hulle die gelijkberechtigingstoelaag van die municipaliteite terughou. En toe nou besluit maar, okay, laas week, hulle gaan dit nou weer vrystel, ondanks of die municipaliteite nou aan die vereistes voldoen het om hierdie geld te weet te kan ontvang. Toe het hy nogal die beroep gedoen, en ek dink dis baie keer dat mense nie besef hoe prakties het eintlik is om te gaan stem nie, of hoe prakties die impak is daarvan. Hy maak tot die punt en hy sê, gaan stem, want dis hierdie, as municipaliteite swak begrotingsbesluit te maak, en so aan, dit is, jy stem nou vir die raadslede, wat daai begrotings moet goedkeur. Jy het gestem vir die raadslede wat in Johannesburg die onbevondse begroting aanvankelijk goedgekeur het. Verstaan, as die stemming anders was, dan was dus dalk bevoegde raadslede gehad. So ek dink, ja, ek dink een mens, dink, ach, jy weet, is daar ver, is daar buiten, maar het dit beïnvloed jou so naby soos jou basiese dienste of jou water in jou kraan gaan wees of die kraan reg of die pyp reg gemaak gaan word wat gebars is. Ek dink mense begin dit of stem nie, die mense, die kiesers begin dit al hoe meer besef. Kiesers raak slimmer, mense sien dit so met die verkiesing soos hulle aangaan ook, maar ek dink hulle begin al meer besef dat my stem wel 'n verskil maak. Ek wil net so graag wil sien dat dit vinniger gebeur want die kiezer apatie is natuurlik nog steeds baie realisties, baie groot werklikheid vir ons.
1: Jan?
3: Ja, kyk, ons kan nie enig iemand verplig om te registreer of te stem nie. Ons is nie België of Australië waar het wet is dat jy moet registreer en stem nie. So dit is ook enige een se reg om weg te bly. Dit is net nie 'n baie slim op om uit te oefen nie. Dit is beter om te gaan stem en net om te sê teen hierdie tyd is die tente nou al opgepak en die mense nou al weg, maar jy kan nog steeds aanlyn registreer op www.elections.org.za en jy doen dit, ek het myself geregistreer, dit vat 2 minute indien soveel, so gaan kyk op www.elections.org.za, al wat jy nodig het is jou ID-nommer.
1: En as jy dan nou in een van die plekke val waar die grense geskuif het, moet jy net 'n foto neem van jou ID en dit vir hulle stuur en dis letterlik 2 minute, so gaan gerus daar na die webblad en ook daai spesiale stemme, Jan, mense wat nie daai dag daar kan wees nie, want baie mense is soos, ek gaan dit vakansiedag hou en dan dink ek soos om iewers stem, jy kan nie, jy moet stem waar jy bly, so registreer vir spesiale stem ook, reg?
3: Ja, jy kan nog nie nou nie. 'N spesiale stem is basies as jy om enige rede, en jy hoef nie eers eintlik 'n rede te gee nie, nie die woensdag die 4de kan stem nie, gaan jy die 2de of die 3de ook kan stem, die maandag en dinsdag. Jy moet net vir hulle in kennis stel, maar jy kan het nog nie nou doen nie. Ek dink ons sal wel weer 'n program hê voordat daai gebeur, dat ons mense kan aanmoedig om dit ook te doen, maar dis eveneens baie maklik.
2: Kan ek net daarby so 'n klein staaltjie vertel?
1: Ja.
2: So hele paar bij die vorige plaaslike verkiesing het moes ek speciaal stem. En in my kiesafdeling was ek die enigste een wat speciale stem moes uitbring. En die ambtenare daar was verskriklik behulpsaam. Hulle het my 5:07 die oggend gebel en gevra Maar hier jou verbaas.
1: Vroegoggend.
3: Hulle wil ook huis toe gaan.
1: Hulle het nie heel dag vir jou wag om daai stem uit te bring nie, maar dit is eintlik 'n goeie storie. Wys jou net hulle is op reg en gereed al is dit 5:07 in die oggend. Dit was dan kommentaar. My gaste vanaand was die ontleder Jan Joubert, politieke redakteur van die papier Jana Marx en professor Hein Willemse, emeritus professor in letterkunde en teorie aan Universiteit Pretoria. Gaan luister na die potgooi vir bonusinhoud oor internasionale nuus en nog hoogtepunte van die dag. My klankregisseur was Lewona Bekes, ek is Susan Paxton. Geniet die rest van jou aand.

0: Ja, hier sit nou 9:00 nie 7:00 in die oggend nie. Dis nuustyd op RSG en in die bulletin. Die kieserslys sluit Vrydag aand om middernag. Die dodetal in Donderdag se busongeluk in die Vrystaat styg tot 11 en 2 sterf in 'n helikopterbotsing tydens brandbestrydingsoperasies in Griekeland. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal die kieserslys Vrydag 7 Augustus om middernag sluit, die dag waarop die verkiesingsdatum amptelik geproklameer sal word. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesersbesonderhede sal na die sperdatum aanvaar word nie. Kiesers het die naweek 'n laaste kans gehad om by die OVK se stemlokale te gaan registreer voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November plaasvind. Die OVK se hoofkiesbeampte Saima Mabolo.
1: On the date on which the election date is proclaimed, at midnight, the voters' roll closes. The commission will immediately publish an election timetable in terms of which certain cut-off dates and times will be set for the performance of various electoral functions, such as the publication of list of voting stations, the publication of the provisional voters' roll for purposes of inspection, setting out the date for the applications for special votes, as well as the cut-off update for the submission of list of candidates.
0: Die OVK se hoofkiesbeampte Saima Mabolo. Inwoners van Masutle 2 naby Mahikeng Noordwes het die registrasie naweek geboikot weens 'n geskil oor afbakening. Die ontevrede gemeenskapslede voer aan dat die herbepaling van hulle kies wijkgrense tot swak dienslewering sal lei. Die Noordwes verkiesingsbeampte Bonolo Modise sê ondanks hierdie uitdagings beskou hulle die kiesregistrasie naweek as 'n sukses. Modise sê al die stemlokale was oop. Hy sê die regering en betrokke departemente moet die ander kwessies hanteer. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê uitdagings met dienslewering behoort Suid-Afrikaners nie daarvan te weerhou om te stem nie. Ramaphosa het Emalahleni in Mpumalanga besoek om sy party se veldtog vir kiesregistrasie in die munisipaliteit te bevorder. Hy sê infrastruktuur het reeds heelwat verbeter en talle nuwe ontwikkelings is tans aan die gang.
2: Well, what I would say to a person who has been discouraged in the past because of failures of service delivery, I would say they should look at the new developments. The developments on infrastructure are ticking up. There's a great improvement. We said at the beginning of the year that we are deploying 1 trillion rand and we're beginning to see that money now beginning to flow.
0: Die ANC-president Cyril Ramaphosa. Die Vrystaatse Departement van Gesondheid het bevestig dat 'n 47-jarige pasiënt wat donderdag aand in 'n busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edinburg beseer is, by die Pelonomi Hospitaal oorlede is. Dit bring die dodetal op 11 te staan. Die bus was onderweg van Kaapstad na Zimbabwe. Zimbabwe se konsul-generaal in Johannesburg, Eria Piri, het die provinsie besoek om te help met die proses van identifikasie van die oorledenes en die repatriering van die liggame. Die provinsiale gesondheidswoordvoerder, Bondli Mwambi, sê die identifikasieproses sal van môre tot Vrydag by die staatslykshuis plaasvind. Twee helikopters het in die lug gebots tydens brandbestrydingsoperasies in Griekeland. Volgens amptenare is die bemanning van een van die helikopters opgespoor en is hulle veilig. Die twee bemanningslede van die ander helikopter is dood in die ongeluk. Die helikopters het gehelp om 'n reuse veldbrand te midde van sterk wind onder beheer te bring, wat reeds meer as 100 huise noordwes van Athene vernietig het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê hy sal die kieserslys Vrydag 7 Augustus om middernag sluit, die dag waarop die verkiesingsdatum amptelik geproklameer sal word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus en dit volg om 11:00. Dis nou presies 5 minute oor 9. Ons kyk na die minimum en maksimum temperatuur en daarvoor begin ons in Gauteng. Pretoria 421, Johannesburg 318 en Vereniging 020. Mpumalanga, Mbela 622 en Emalahleni 620. Ermelo 017, Standerton -721 en Skukuza 427. Limpopo Polokwane 422, Palaborwa 928. Tsanin 124, Musina 428. Lepalane 4:26, Mokopane 5:24. Noordwes, Klerksdorp 1:21, Potchefstroom 3:20, Mahikeng 5:22, Rustenburg 6:22, Vryburg 3, ook later 2:22. Vrystaat, Bloemfontein, Vriespunt 0 vannacht, later 20, Welkom 1:20, Bethlehem -2:18, Kroonstad 0:20, Forest Smith 3:20, Vicksburg -3:17 en Sasolburg 1:19. Noordkaap, Upington 5:27, Kimberley 3:21, De Aar 6:21, Postmasburg 4:22, Alexanderbaai 9:28, Springbok 15:27, Kalvinia 6:26 en Sutherland, Koue -5, later 2:22. Weskaap, Kaapstad 13:25, Vredendal 9:33, Ribbesdal 6:28, George 10:26, Mosselbaai 12, later 5:20, Woester 8:27, Beaufort West 9:25 en Oudtshoorn 5:27. Weskaap, Kabega 10:23, Makanda 8:25, Nkuba 3:23, Graaf-Reinet 2:25, Ooslonde 9:22, Port St. John's 11, later 23, Mthatha 1:23, Kumane 0:22 en Konke 7:24. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay ook 15, later 24, Pietermaritzburg 2:21 en Soek Umnambiti 2, later 21.
3: In Maandag 3 Augustus se aflewering van Regsake kan jy inskakel vir die eerste van 5 episodes in 'n reeks oor vroue en die reg. Prokureur Esmerie McCallahan praat oor hoe die regstelsel destyds ontwikkel het sodat vroue ook toegang kon kry tot die regsberoep. Strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr-Lewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Dis Regsake Maandag 3 Augustus om 11:30.
0: So bykans 8 minute na 9 uur op RSG. Jy is net betyds vir Dis Opera. Ons sluit aan by Sjaal van Heiningen net hierna.
4: Le Vrou Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

Dis sondag aand en dis opera en ek hoop julle is gereed vir 2 ure se heerlike opera musiek saam met my Charles van Heining en julle gasheer. Nee, ek het sommer 'n klomp ou gunstelinge in vanaand se program ingesluit, onder andere die overture waarmee ons afskop. Die overture uit La Gazza Ladra, die Skelm Ekster of The Thieving Magpie van Rossini. Die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes onder leiding van Herbert von Karajan.

Dis nou 'n lekker ouverture. Die ouverture uit La Gazza Ladra van Rossini, uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Volgende op die spyskaart, die bekende Casta Diva, gesing deur Aida Garifullina, een van my gunsteling soprane. Dis 'n regstreekse opname by 'n vigsgala in Berlyn in 2021.

Dit was Saida Garifullina met Casta Diva uit Norma van Bellini. Die opname is gemaak by 'n Vigsgala in Berlyn in 2021. Volgende, 'n groot bekende en 'n groot gunsteling, Parla Più Piano, praat 'n bietjie sagter, die themalied uit The Godfather, geskryf deur Nino Rota en gesing deur Jonas Kaufmann.

Dit was Jonas Kaufman met 'n vokale weergawe van die bekende temalied uit The Godfather, Parla più piano, praat 'n bietjie sagter. Volgende luister ons na Verdi, Don Carlo, die bekende aria of toneel uit die vierde bedryf, Son io mio Carlo, per me giunto, o Carlo ascolta. Dis ek, Carlo, ek is hier vir jou, o Carlo, luister. Gesing deur Dmitri Jarostowski, saam met die Rotterdamse Filharmoniese Orkees, onder leiding van Gergiev. Dis 'n bloedjong Jarostowski wat hier sing.

Die geliefde Dmitri Jarostowski met die proloog uit Pagliacci, die eerste bedryf, Si può, si può, jy kan, jy kan. Die orkes, die Philharmonia van Rusland, onder leiding van Konstantin Orbelian. Ons luister nou na nog 'n ou gunsteling, René Fleming met 'n pragtige weergawe van O mio babbino caro, my liefste papa. Dit kom in die opera Gianni Schicchi van Puccini.

Die gevierde Amerikaanse sopraan René Fleming met O mio babbino caro, ach my liewe papa uit Gianni Schicchi van Puccini. Ons luister nou weer na Fleming, hierdie keer Il Trovatore, die troubadour, die eerste bedryf van Verdi, Taccia la notte placida, die nacht is stil en rustig. Die orkes is die Metropolitan in New Yorkse orkes onder leiding van James Levine. Hulle was ook die orkes op die vorige snit wat ek gespeel het.

0: Een nieuwe Afrikaanse muziekspel. Die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dis genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.
1: In RSG Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 5:25 en dis RSG Landbou.
2: RSG, dis die een.
3: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met die Habanera uit Carmen van Bizet, gesing deur Maria Ewing. Interessante storie, Maria Ewing is sopas oorlede op ouderdom 71, maar sy het vir amper 30 jaar nie by die Met gesing nie. En die rede daarvoor was dat James Levine het vir haar die rol van Carmen beloof en het toe volgens haar vir Agnes Balza gegee en sy het toe nooit met Levine gepraat vir die volgende 30 jaar nie. Nietemin, hier is 'n wonderlike vertolking van die Habanera uit Carmen, gesing deur Maria Ewing, saam met niemand anders nie as die Metropolitan Orkest onder leiding van James Levine. Ek wonder wanneer die opname gemaak is.
4: Gosh,

Dit was die sopraan Maria Ewing met Die Habanera uit Carmen van Bizet, saam met die Metropolitan Orkest onder leiding van James Levine. Ons luister nou weer na Maria Ewing, hierdie keer in 'n ander rol, waarin sy uitgeblink het, die van Rosina in Die Barbier van Sevilla. Sy sing Una Voce Poco Fa, 'n stem wat ek gehoor het. Dis 'n regstreekse opname by die Glyndebourne Fees in 1981.

Dit was die uitmuntende en ietwat onbesonge mezzo-sopraan Maria Ewing met Una Voce Poco Fa, 'n stem wat ek gehoor het uit die Barbier van Sevilla van Rossini, 'n opname gemaak in Glyndebourne in 1981. Ons luister volgende na Luciano Pavarotti met Una Furtiva Lagrima, 'n verborge traan uit Le Lezir d'Amore van Donizetti. Die orkest, die Engelse Kamerorkest, onder leiding van Sir Richard Bonning.

0: stringi. Bravissimo.
1: Rosina, Rosina,

mai stato. O non so che nell'occhio. Guardate, non toccate.

0: Liewe Lina, ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
1: Skakel in vir gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, dinsdag aand om 20:09.
2: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: RSG, dis die een.

0: Vervolgens 'n opsomming van vandag se hoofnuus. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal môre die DA se aansoek teen die wet op onteiening aanhoor. Die party wil hê die hof moet die wet ongrondwetlik en ongeldig verklaar. Hy voer aan dat die proses om die wet te aanvaar gebrekkig en onduidelik was en dat dit strydig is met die grondwetlike beskerming van eiendomsreg. President Cyril Ramaphosa het die wet op onteiening in Januarie 2025 onderteken. Die verkiesingskommissie sê hy sal die kieserslys Vrydag 7 Augustus om middernag sluit, die dag waarop die verkiesingsdatum amptelik geproklameer sal word. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesersbesonderhede sal na die sperdatum aanvaar word nie. Kiesers het die naweek 'n laaste kans gehad om by die OVK se stemlokale te gaan registreer voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November plaasvind. Die OVK sê hy gaan ook 'n bykomende verkiesingsgedragskode instel om misleidende inligting in die aanloop tot die verkiesing hok te slaan. Die hoofkiesbeampte Simon Mabolo sê die maatreël is daarop gemik om die integriteit van die verkiesingsproses te beskerm. Hy sê die kode sal in werking tree sodra die verkiesingsdatum amptelik geproklameer is. Die Vrystaatse Departement van Gesondheid het bevestig dat 'n 47-jarige pasiënt wat donderdag aand in 'n busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edenburg beseer is, by die Pelonomi Hospitaal oorlede is. Dit bring die dodetal op 11 te staan. Die bus was onderweg van Kaapstad na Zimbabwe. Veldwagters van sanparke en verkeersbeamptes is ontplooi om te help met die veilige ontruiming van besoekers by die onderste stasie van die Tafelberg kabelkar nadat 'n veldbrand in die Tafelberg Nasionale Park bokant Tafelberg weg uitgebreek het. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê brandbestrydingspogings is aan die gang. Twee helikopters het in die lug gebots tydens brandbestrydingsoperasies in Griekeland. Volgens amptenare is die bemanning van een van die helikopters opgespoor en is hulle veilig. Die twee bemanningslede van die ander helikopter is dood in die ongeluk. Die helikopters het gehelp om 'n reuse veldbrand in midde van sterk wind onder beheer te bring wat reeds meer as 100 huise noordwes van Athene vernietig het. Minstens 5 mense is dood en sowat 40 word vermis nadat 'n veerboot aan die kus van Oos-Java aan die brand geslaan het. Die land se soek- en reddingsagentskap sê noodspanne is ontplooi. Die Indonesiese owerhede sê meer as 200 passasiers is gered, maar reddingspogings gaan voort omdat daar steeds geen teken van tientalle passasiers is nie. Die veerboot was op pad van Surabaya, Indonesië se tweede grootste stad, na Makassar op die eiland Sulawesi toe die brand uitgebreek het. Rugby. Die Pumas het hulle eerste oorwinning van die Karibeker seisoen behaal toe hulle die Boland Cavaliers in Wellington met 20-15 geklop het. Die rustydtelling was 10-5 in die besoekers se guns. Dis die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. So bykans 4 minute oor 11 voordat ons by vanaand se chill program uitkom en lekker musiek gaan luister. Kom ons kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Rypoort môreoggend verwag andersins mooi weer en koel, warm in die verre noorde. Mpumalanga ryp môreoggend oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en warm. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat mooi weer en koel tot koud. Noord-Kaap, miskolle word môreoggend verwag op plekke langs die kus, asook die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, warm tot baie warm oor die Kammiesberg munisipaliteit. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Wes-Kaap, mooi weer en koel tot warm, dit sal bewolk wees môre aand met miskolle oor die suidwestelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig, oos langs die suidkus, andersins lig en veranderlik. Die westelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en koel, koud in die noordooste. Die wind langs die kus lig noordwestelik, dis nou môreoggend, andersins lig noordoos. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en koel, koud oor die noordoostelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus lig noordwes môreoggend, andersins lig noordoos. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel koud in die suidweste. Dit sal bewolk word in die ooste met wyd verspreide ligte buie en reën langs die noordkus. Die wind langs die kus matig suidwes, maar sterk in die noorde. Die minimum en maksimum temperature Gauteng, Pretoria 421, Johannesburg 318, Vereniging 020. Mpumalanga, Mbela 622, Emalahleni 620. Hermelo 0:17, Standerton -7:21 en Skukuza 4:27. Limpopo Polokwane 4:22, Palaborwa 9:28, Tsanin 1:24. Musina 4:28, Lephalale 4:26, Mokopane 5:24. Noordwes, Klerksdorp 1:21, Potchefstroom 3:20, Mahikeng 5:22, Rustenburg 6:22 en Vryburg 3:22. Vrystaat, Bloemfontein 0:20, Welkom 1:20, Bethlehem -2:18, Kroonstad 0:20, Forest Smith 3:20, Vicksburg -3:17 en Sasolburg 1:19. Noordkaap, Appington 5:27, Kimberley 3:21. De Aar 6:21, Posmasburg 4:22. Alexanderbaai 9:28, Springbok 15:27. Calvinia 6:26 en Sutherland -5:22. Weskaap, Kaapstad 13:25, Vredendal 9:33. Riversdal 6:28, George 10:26. Mosselbaai 12:25, Woester 8:27. Beaufort Wes 9:25 en Oudtshoorn 5:27. Dan beweeg ons na die Ooskaap, Kobega 10:23, Mekanda 8:25, Nkuba 3:23, Graaf-Reinet 2:25, Oos-London 9:22, Port St. John's 11:23, Mthatha 1:23, Kumane 0:22 en Tonkei 7:24. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 2:21 en Soek Umnambiti 2:21.
1: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samewerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
0: Dis chilltyd hier op RSG. Ons begin vanaand met Elton John, The One. Daarna het ons vir jou 'n pragtige komposisie van Ludovico Einaudi. En ons gaan ook luister na Stacey Kent se Shall We Dance. Dis drie om vanaand se programmee te begin. Geniet die musiek.

Dis Billie Eilish op Paris hier met My Future. Ek hoop jy geniet die musiek, is so 27 minute oor 11. Hierdie is Julio Iglesias.

is Sean Colvin se woord. Dit is tyd vir my om jou te groet. Ek groet jou met Lana se tema, dis James Last Orchestra. Peter Cetera, Glory of Love. En ons speel uit met All Hail the Power of Jesus, die Nasionale Simfonie Orkest en die SAIK Koor. Van my verloots, tot ziens.

0: volgende week in agterplaas.
1: So oom wil ek moet op my eie pa spaai.
2: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red. Sê gou, waar is jou pel Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie.
2: Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versagie.
2: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promise niks nie.
2: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moelman hulle eers in sy web gespin het, gaan dit te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan 'n speerder?
2: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promise niks nie oom.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
3: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vilro van Agterberg is die voorleser.
4: Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het.
3: Skakel Dinsdag aan 10:10 in op RSG om te hoor hoe die storie uitspeel.
5: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4:00 tot 5:00 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
6: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
7: Pieter Brakie, bel of WhatsApp my onmiddellik terug. Jy was reg. Jy gaan nie glo wat jy toppie gedoen het nie. Hy het my 1000 gevat en alles op 'n blerrie perd gedobbel. Ek's by Giel se gat.
8: Johnny Bravo is trailing some 5 lengths behind and making up the distance.
9: Yes, yes, kom Johnny, my boy, jy kan dit doen.
7: Lyk dit om. Gaan ons wen.
9: Alle hardloop nou.
7: Waar is hy oom Frans?
9: Hy's nog aan die run, watch hom. Kom Johnny, kom.
8: As they pass the 200 yards mark, it's still fleur-de-lis leading the pack of Paradox and Mighty LP strides off.
9: Kom Johnny, now watch him.
8: Johnny Bravo is now challenging the leaders. Yes. 100 yards to go, yes. And it's the favorite fleur-de-lis and Johnny Bravo.
9: Come Johnny, foot up.
7: Say in, oom.
8: This will be a photo finish. Fleur-de-lis and Johnny Bravo neck and neck at the finish with Paradox taking third base.
9: Elke keer as ek speel is dat bloody photo finish.
7: Johnny Bravo gewen, oom.
9: Ja, ons moet wag vir die finale uitslag. Damn it.

0: Gooi maar die handdoek aan, Letty.
1: Is die water die koud nie?
0: Sally eating, babes. Dankie.
1: So, hoe handel Rachel die danser by die club?
0: Is dit kom jy my wil sien?
1: Jy skuld my molies.
0: Jy is iemand my skuld, hè?
1: Jy trek hem ons van haar pie af.
0: Bekie limoensap?
1: Ek is cool.
0: Sy het goed gedoen met die tips, hè?
1: Ek weet, sy het meer tips gemaakt as wat ek in die aand krijg.
0: So met sy dans, babes, ek het jou gesê. As jy net een bykie white wil verloor, dan kan jy ook dans. Jy is moest te lief vir jou tyd gewees.
1: Het is so jy sal vir my finders fee betaal vir.
0: Ach, hier die gaan aan, ek krik uit.
1: Ek het dringend cash nodig, molies.
0: So lieflike middag, hè? Sins, my sal jy sê, dis winter.
1: My ma is siek en sy het die ching vir die dokter, nie.
0: Is het serieus?
1: Hoekom denk jy sy kie?
0: Wow, wait a minute. Jy het al die pad na my huis toe gekom om my te vertel, jou ma is siek en jy het dringend cash nodig. Wat kon het nie gewag tot vanavond nie.
1: Dis die alhoekom ek hier sien, molies.
0: Hierdie ou sonnetjie is lekker. Sit. Sy.
1: Rachel sê, jy gaan vir een flat organise.
0: Met as hy voltijds in my kon dans by die klap.
1: Jy gaan nie my flat volg jy nie.
0: Wat laat jy nou so denk?
1: Ek ken jou mos, molies. Ek sê sponsie.
0: Weet Rachelkie dat ek jou finders vir vrou betaal?
1: Nee, ek het al niks gesê nie. Jy weet mos.
0: Ek het nog altyd vir jou uitgekyk, Alet.
1: En ek het al 3 girls vir jou gekry.
0: As jy vir Rachelkie de Beer kan oortuig om meer gereeld by die klap te dans, sal ek jou finders fee verdubbel.
1: Sy gaan dit nooit doen nie.
0: Hoekom moet ek jou dan een finders fee betaal, hè?
1: Want dit is ons deal, molies.
0: Wow. Ons deal was, dat jy haar kry om vir my te kom dans. En nou wil sy net dans tot jou skuld afbetaal is. Which means, jy is die enigsteen wat van die deal benefit, babes. En ek is ook die spons nie.
1: Sy gaan nie haar ander werk net los nie.
0: Behalwe, as ek vir haar flat gee.
1: So dis die eindelike deal.
0: Sê bykie vir my, wat is die eindelike deal hier, babes? He? Gooi die spreilichte.
1: Jy gaan my uitskop by die flat en het verhaag jy as ek kan nie kan oortuig om voltijds vir jou te kom dans nie.
0: Klink nie na een slechte plan nie.
1: Okay, ek sal met haar praat.
0: Hoeveel kort jy vir jou mamie se dokter?
1: 750.
0: Wat, het sy verkoue?
1: Nee, sy het goiter.
0: Goiter?
1: Is vrouwe goed. So, ga jy my voorskiet.
0: Ek sal Natasha sê om vanavond vir jou te gee, maar onthou het, babes. Een deal is net een deal as allemaal na die party toekom. Ok? Jy seker nie wil nie zwem van jy, die water is lekker warm.
2: Jy het nie gesê jy is al amper oud genoeg vir 'n bier nie, ha?
3: Wat sê hulle? Het ons gewen om Frans?
2: Nee, kom my meikie. Johnny Bravo het met 'n neus gewen, ha?
3: Yes!
2: 5-1, wat beteken ons pay-out sal oor die 5000 rand wees.
3: Yes! Wat van my 1000?
2: Sy vlieg nie, Kitty. Ons het ons 4000 vir die sellies en maybe het ou gift nog een aankoop en somme 5 van hulle.
3: Hoe het oom geweet Johnny Bravo gaan wen?
2: Nee, ek het nie gebid nie, maar ek het gebid van.
3: So wanneer kan ons die ching kry, oom?
2: Hulle moet nog uitbetaal.
3: En gaan ons dan die sellies by gift koop?
2: Ja, ons gaat reguit na gift om te klik, maar terwijl ons wacht vir die payout, ga ek en jy ons winning celebrate met so'n ou klein bierkie.
3: Toch oom is net op die koedrang.
2: Nee. Een bierkie gaan my nou nie terug in die arms van die duivel drijf nie, Nikokie. Ga wacht jy maar daar buiten vir my op die stoep.

0: Jy reg om te ry, Rachel?
1: Kyk, dit gaan my make-up.
0: Ek was toe daar by Molies om.
1: Daar het jy 10 geleen.
0: 750.
1: Hoe het jy dit uit hom gekry?
0: Gesê my ma moet dokter toe met haar goeie.
1: Het jou ma goeiter probleme?
0: Of kos nie. Is al hoe wat ek 'n ching uit hom kon kry.
1: Jy gaan daai 750 self vir hom terugbetaal, Alet.
0: For sure, Bokka. Jy help my mos klaar genoeg.
1: Nog net 3 danse as jy skuld betaal.
0: Jy kom maar nou net in die ding in.
1: Dis die deal wat ek met hom het.
0: Tog jy soek 'n flat by hom.
1: Om te rent, soos jy doen.
0: Jy gaan nie 'n flat kan rent op jou pyn nie.
1: My manager by die winkel is so impressed met my sales. Hy het gesê hulle gaan my 'n reis gee. OK, ek het alles. Gaan ons ry.
0: As jy aanhou dans, kan jy ekstra ching maak, Bokka.
1: Ek tog jy wil self by die nightclub wegkom, Alet.
0: As ek ander craft kan kry. Het jy alles?
1: Ja. Ons gaan. Ag, ek het glad nie lus om op my stage te klim vanaand nie, maar hoopelik maak ek 'n klomp tips.
0: Moenie worry nie, jy sal. Molly sê jy shine.
1: Nog net 3 danse, dan's ek klaar.

0: Gaan ons Frans nou nog 'n bier drink?
1: Nog net die eenetjie. Relax, Nikkie.
0: Moes oomie al 6 uur by Gift gewees het nie?
1: Die sellies gaan nie weghaal nie, Boeta.
0: Ek sal jou middag hier saam met oom.
1: Jy moes gesê, jy kan maar huis toe gaan, hè? Ek sal die sellies gaan collect daar by Gift. Jou maal, wonder seker waar jy is.
0: Ek gaan nergens nie, net as het oomie geld hier op die perre.
1: Die perre is klaar gehaal vir die dag, joh.
0: Ek gaan saam met oom, net nou rob iemand oom.
1: Op sy kop. My bier is klaar, laat ons move.
0: Het oom die bokke by oom?
1: Hulle wil rustig in my sak. Kom, Boeta.
0: Ek kan nog steeds nie geloof om met 'n kaas gevat met daai perd nie.
1: Ek Johnny Bravo se neus oor daai wenstreep gebit.
0: Wat sou oom Frans maak as oom my 1000 geloos het, hè?
1: Dan was my naam nie Johnny Bravo nie, ou Nico, maar Johnny Come Lately. Kom, ons gaan koop by Sally's en maak dik milies. Kan nie wag om vir Auntie Sunny te surprise nie.
0: Oom Frans, maar stadig met daai biertjies.
1: Ja.
0: Anders gaan Auntie Sunny minder surprised wees.
2: Binnen!
3: Yes, yes! Ben je recht of not?
2: Kom, check jij altijd op al die girls voor hulle moet dans?
3: Ja, of course nie. Dis Natasha se werk.
2: Nou, wat soek die papi in my dressing room?
3: Die papi, kom check het of jy right is.
2: Jy wil nie rarig weet hoe ek voel nie, wil jy?
3: Jy begin nou pro raak, hè? Natasha sê hier is ouens wat speciaal kom net om jou te sien duffie swaai. Wow! Waar het jy daai outfit gekry?
2: Natasha het dit vir my uit die costume room gegee.
3: Hey, jy lyk soos nuwe wytjie.
2: Jy het mos gesê alles gaan oor fantasy.
3: Nou moet ons net vir 7 dwergies kry.
2: Kan jy nou uitgaan? Ek wil aantrek.
3: Nee, asof ek kan nie alles gesien het nie, Bites.
2: Wat wil jy hê, Molies?
3: Ek wil hoor of jy nou al besluit het of jy permanent gaan dans.
2: Draai om, ek wil die rok aantrek.
3: Ek het 'n bietjie nagedink oor ons deal.
2: Ons deal is tot Alet se skuld betaal is.
3: Maar dis jy se probleem.
2: Wat is die probleem?
3: Alet het my 'n voorskot op haar finders fee kom vra.
2: Wat se finders fee?
3: Oepsie. Ek dink die papie het sy mond verby gepraat.
2: Moenie in sirkels praat nie, Molies. What's up?
3: Is jy klaar?
2: Ja.
3: Sy het jou nie gesê ek betaal haar 'n finders fee nie.
2: What the hell is a finders fee?
3: Dis wat ek Alet en Natasha hulle betaal as hulle vir my nuwe girls kom hier toe kom dans. Lyk my Alet smok kom met jou kop, babes.
2: Alet sal nie so iets aan my doen nie.
3: My pokkie, dis 'n dog eats dog world daar buite.
2: En die ching, wat sal jou skuld?
3: Wow, dis vir real. Jou baas nog nie Alet het mos haar vingers in my til gesteek. Sy is altyd broke en moelies met die hele tyd voorskiet.
2: Het jy haar betaal om my hier te kry?
3: Jy geskok, babes.
2: Ek kan nie glo sy doen so iets nie.
3: Dink so dan, sy het jou 'n favor gedoen.
2: Kan jy nou uitgaan asseblief? Ek moet regmaak.
3: Onthou, wat ook al tussen jou en Alet gebeur, my offer staan.
0: Het oom Frans sellies by Gift gekry?
1: Nee, hy sê hy het nie meer stok nie.
0: Maar hy het dan gesê, hy gaan dit vir ons hou.
1: Nou, blyk maar dat iemand anders het gekoop.
0: Oom het gesê hy het 'n hele boks vol sellies.
1: Miskienlik het hy niks. Hy was bly ongeskak.
0: Oom, dink jy Rachel het ietsie mee te maak nie?
1: Hoe sal Rachel weet van ons deal met Gift?
0: Oh, maybe het Pieter aangetune.
1: Het jy vir Pieter vertel van ons deal?
0: Net so in die byways vir hom gemention.
1: Is jy nou al nosel, Nico? Het seker vir Rachel gaan vertel. Jy het alles lekker opgevoeter vir ons. Ek loop.
0: Wat van my 1000?
1: Ja, dit is jou geld.
0: Ek sorry, oom Frans.
1: Julle kinders se koppe is net spons. En jy sê niks vir Pieter van die perde nie.
4: Rachel? Sy het klaar gedans?
2: Ja, ek is.
4: Wat lyk jy so beneek, Bokka?
2: Ek en jy moet ernstig chat, Alet.
4: Okay. Wil jy iets drink?
2: Ja, gooi vir my soeter.
4: Het 'n client met jou gesukkel?
2: Nee. Moelman het my vertel van julle deal agter my rug.
4: Wat 'se deal, Bokka? Hier's jou shot.
2: Die een waarvoor jy 'n finder's fee kry.
4: O, dit. Dis wat jy dink, hè?
2: So dis hoekom jy wil hê ek moet aanhou dans.
4: Almal kry ietsie as hulle 'n nuwe girl aan Moelman voorstel.
2: Jy's my chomma, Alet. Ek het kom dans om jou skuld af te betaal.
4: En ek gee al 'n maand vir jou vir die blyplek.
2: Wel, ek het nie meer jou blyplek nodig nie.
4: Dis besig om te overreact, Bokka.
2: Ek het jou getras, Alet.
4: Ek sorry, okay. Ek sou jou vertel het.
2: Sure. Sal jy lekker geld uit my uitmaak. Ek trek môreoggend uit en ek hoop dat jy die res van jou finders fee uit Moelman uitkry.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Wat doen jy?
2: Pak my klere.
1: Dis vir jou toastie.
2: Sit maar daar neer. Dankie Alet.
1: Jou favorite, toasted cheese and egg.
2: Ek sal my klere vanaand na werk kom haal.
1: Kan ons net hieroor praat nie, Bokka?
2: Daar's niks om oor te praat nie.
1: Waar gaan jy bly?
2: Terugtrek na my male toe.
1: Jy's nie serieus nie.
2: Net vir 'n ruk.
1: Ek kan net sowel hier bly.
2: Sodat jy nog geld uit my kan maak.
1: Sien jy nie wat Molly Straai doen nie, Rachel?
2: Ek's klaar met hom ook. Glo my.
1: Hy het alles mooi beplan.
2: Julle het alles mooi beplan.
1: Hy wil vir my ontslaa raak.
2: O, nou is jy die victim.
1: Maybe konkel jy en hy agter my rug.
2: Ek is jou chomma Alet. Ek was net stupid om jou te trust.
1: As jy by Molly's waai, gaan ek ook loop.
2: Ek gee nie om wat jy met jou lewe doen nie.
1: Molly's gaan jou nie so maklik laat gaan nie.
2: Wat sal hy doen? Traai jy my nou afdreig?
1: Ek sê maar net. As hy eers vir Molly's werk, besluit hy wanneer jy loop. Gaan vra maar vir Natasha.
2: Ag, asseblief. Ek is nie bang vir Molly's nie.
1: Ek sal die finders fee vir hom teruggee, Rachel.
2: Jy gaan dit nodig hê om die res van jou skuld aan hom te betaal.
1: Kom nou, Bokka. Jy kan my nie net so drop nie.
2: Jy is die een wat my in die steek gelaat het, Alet.
1: Ons is 'n team, Rachel.
2: Ons was 'n team. Ek moet gaan, ek gaan laat wees vir werk.
1: Dink jy nou regtig jy gaan weer by jou ou lady kan bly?
2: Sy is my ma. Sy sal my altyd terugvat.
1: Jy gaan spyt wees.
2: Soos my ma altyd sê, spyt kom te laat.
1: Ek sal nie vanaand toe wees as jy jou klere kom haal nie.
2: Dis okay. Ek sal die sleutel onder by die security guard los.
1: Moenie gaan nie. Ek gaan jou baie mis, Bokka.
2: Jy moes daaraan gedink het voor jy my gepimp het, Alet.
3: Is jy besig om my koue skouer te gee, Brakie?
4: Ek's besig. My taak moet inwees na pause, Nico.
5: Doen jy dit nog oor daai oompie in die hospitaal?
4: Nee, dit gaan oor my suster Rachel.
3: Wat maak haar so special?
4: Hy wil die sikkel.
3: Die wêreld is aan die brand, Brakie, en jy worry oor 'n skooltaak.
5: Jou toppie kon ek toe nie die sellies vir ons kry nie.
4: Hoekom nie?
5: Gift het gesê hy is uitverkoop, maar ek dink hy lieg.
4: Ja, oor jy en my pa deals agter my rug doen.
5: Hey, dit was jou pa se idee.
4: Ja, en toe raai by jou amper.
3: Ek het my 1000 teruggekry, bra.
4: My pa toe gewen met die pere.
3: Of course het hy. Dik milies gewen.
4: Die wat aan die gestrand huis toe gekom het nie. My ma serieus ge-worry oor hom. Hoeveel het hy gewen?
5: Weet nie presies nie, maar het nou gehad om 5 sellies te koop.
3: Jou toppie is te laks lakkie met die pere, lyk my.
4: Gij verloor gewoonlik.
5: Hoopelik dobbel hy nie weer als uit nie.
4: Waar het hy pere gespeel?
5: Daar by Gielse gat.
4: Ja, dan is hy seker nog daar.
3: Jy meen hy was al glad nie by die huis gewees nie?
4: Nee, hy syp seker al sy winnings uit.
3: Daar gaan jou balie party tot volgende week.
4: Sal nie al skools met my gaan check of hy daar is?
3: Ek kan nie, bra, ek het 'n meeting met Molies.
4: Wat soek jy met hom?
5: Ek dink Gift het hom gesê jou pa was daar. Die wat hy kamptig nie meer sellies het nie. Of maybe wil hy net chat oor jou suster.
4: Wat het Moma met my suster te maak?
3: Jy nie gehoor sy werk nou vir hom nie?
4: Ag, nonsens. Sy werk by die mall.
3: Eish, Brakie, lyk my almal vat jou vir 'n sponskind. Ek sien jou dan die wêreld is al in brand.
5: Alet het ge-WhatsApp dat jou suster daarby haar gaan uitmove oor hulle twee baklei het oor Molies.
4: Rachel sy my gesê het, ons het nie secrets nie.
3: Soos ek sê, lyk my almal vat jou vieslik, Pietertjie.
6: En is jy nou hier uitslaan? Jy werk ons eers vanaand.
1: Rachel gaan uit my flat trek.
6: Griek jou kleed aan.
1: Volgende dag goed gepak.
6: 15, 16, jy het 2 weekies stry gekry.
1: Ga jy nou sit en jou geld tel? Ek praat met jou, Molies.
6: Ja, okay. Het my volle aandag, what's up, babes?
1: Hoekom moet jy Rachel van die Finders Fee vertel?
6: Ek het gedoen sy weer af van hulle, die.
1: Sy gaan ook nie meer dans nie.
6: Wow, dit kan sy nie doen nie, ons het 'n deal.
1: Dis voor ek met jou wil chat, oor my skuld.
6: Wil Rachelkie die beer nie meer duffie swaai vir jou skuld nie?
1: Ek wil ook nie meer werk nie, Molies.
6: Wait a minute, jy wil resign?
1: Ek het my vriendskap met Rachel opgeneem.
6: En nou wil jy ons vriendskap ook verongeluk?
1: Ek sal ander werk kry en jou terugbetaal.
6: Nee, girlie. So werk dit nie.
1: Dis nie my skuld as sy nie meer wil dans nie, okay? Ek het alles getraai om haar te convince.
6: So, as sy uitmove, dan kan jy ook maar move.
1: Wat meen jy?
6: Uit my flat uit, Alet.
1: Maar jy...
6: Ek wil die plek so bietjie renoveer.
1: Ek was reg, jy wil die flat vir haar gee.
6: Dis my flat, en ek kan doen daarmee wat ek wil.
1: En wat van my skuld?
6: Kom, stel het so, ek gaan jou 'n

0: Sy is my chomma Molies. Ek's lief vir haar, okay.
1: Sy was jou chomma babes.
0: Wat gaan jy met Rachel doen?
1: Moenie worry, Rachelkie die beer nie. Vir haar het ek blink planne. Hier's 50. Hier, as jy reis van jou finders fee. En drop die flatse sleutels by die security guard.

0: Wat maak jy hier, Pieter? Ek klok eers 5:00 af.
1: Nee, ek kom hoor wat aangaan met jou, sis.
0: Daar gaan niks met my aan nie.
1: Dis nie wat Nico my vertel het nie.
0: Wat het Nico jou vertel?
1: Dat jy nou vir molies werk.
0: Gewag vir my daar buite. Ek's nou daar.

0: Jessie, waarheen gaan ons molies?
1: Ons gaan 'n entjie ry, bra.
0: Ek kry net gou my skooltas.
2: Ek het net 10 minute smoke break. Wat is jy so hysteries? Almal daar binne kon jou hoor.
3: Is dit waar?
2: Is wat waar?
3: Dat jy vir daai moeman werk.
2: Ag, dit was net 'n temporêre ding om Ali te help.
3: Nou, so jy by daai klub gaan duffie swaai.
2: Moenie so praat nie.
3: En Nico sê jy trek uit ballet.
2: Ja, trek vanaand uit die flat uit.
3: Het jy dan 'n flat van jou eie gekry?
2: Nee, ek het nie.
3: Nou waar gaan jy bly?
2: Ek kom terug.
3: Caravan toe.
2: Ek vir 'n rukkie.
3: Weet ma al?
2: Nee.
3: Het jy al uitgestrui?
2: Hou op met die bloody vrae, Pieter.
3: Jy sê my dan niks wat aangaan nie, Rachel.
2: Ek het 'n paar keer by Modie se klub gaan dans om Alet te help om haar skuld terug te betaal en is al. En ek's klaar daarmee.
3: En wat gaan jy vir ma sê hoekom jy terug is?
2: Ek hoef haar niks te vertel nie.
3: Ma's missing van gisteraf.
2: Wat bedoel jy missing?
3: Gatsing op pare gewen en Nico sê hy dink pa gaan heel week kuier by Giel se gat. Ma dink pa's nog droog.
2: Ek kom nie terug om met ma se chommel te deel nie.
3: Jy gaan nie veel van 'n keuse hê as jy terugkom nie. So, waar wil jy my chat?
4: Ek hoor jy was weer op by Gief se flat gewees, Nico.
3: Wow, nie ek nie, Molies. Dit was Pieter se pa.
4: Ek nog ons te agreement gehad, hè?
3: Die ou Bally wou Sally's koop.
4: En wie's die ou Bally?
3: Jy weet mos. Pieter en Rachel se pa.
4: Om Frans hoor ek is sy naam, hè?
3: Was alles sy skiem.
4: En toe skiem jy maar saam.
3: Ek was net 25% in op die deal.
4: Sê hoe vir my waker die oompie geld om Sally's te koop.
3: Hy het gewen op die perde. Johnny Bravo?
4: Wie's Johnny Bravo?
3: Die perd wat gewen het?
4: Wil jy vir my sê? Julle wou Sally's by Gift koop met geld wat die ou balie gedobbel het op die perde. Wat is jy serieus, ou?
3: Hy het my 1000 gevat en toe beter het op Johnny Bravo en toe wen hy oor die 5000 bokke. Ek was al gewees.
4: En dis dieselfde Rageltjie die beeste papie.
3: Oom Frans. Hy is 'n anderste toppie.
4: En waar gaan ek die oom Frans raak stamp?
3: Jy het seker al gehoor van Giel se gat?
4: Die bar daar by Groendal.
3: Dis waar die toppie kuier en sy perde speel.
4: En jy was saam met hom dan?
3: Hey, waarheen gaan ons nou?
4: Jy gaan my wys waar Giel se gat is.

0: En as jy is, dog jy werk vanaand.
1: Ek's besig om te pak.
0: Vir wat?
1: Molis het my uitgeskop.
0: Ag, wanneer het dit nou gebeur, Alet?
1: Ek het hom vanoggend gaan sien, Bokke.
0: Molis kan mos nie dit aan jou doen nie.
1: Hy kan doen wat hy wil, Rachel.
0: En wat van jou graaf by die klub?
1: Hy het my gefire.
0: Is dit oor my?
1: Dis mos wat jy wou hê.
0: Ag, my nou nie blame nie, Alet.
1: Dis okay. Ek sal survive.
0: Ek het niks hiermee te maak nie.
1: Jy wou my van die begin af uit my flat hê sodat jy en jou boetie hier kan intrek.
0: En jy het my gaan pimp asof ek 'n ou poot is.
1: Jy moet net weet Molly sit groot planne vir jou. En eintlik is ek lucky om weg te stap. Maar jy is klaar gespin in sy web.
0: Ek het jou gesê, ek is klaar met Moeman.
1: Ek sou die hele persoon uitwerk in Bokka.
0: Maar nou nie huil nie, asseblief.
1: Jy moet net weet hoe

0: hoe jy voel.
1: Waarvan praat jy nou, Alet?
0: Jy's nog die hele tyd blind.
1: Vir wat?
0: My feelings vir jou.
1: Nee. Come on. Seriously? Alet, ek is nie 'n baas nonnie nie.
0: Jy is 'n sponskind raak gekrepeer. Mens hoef nie 'n baas nonnie te wees om vir iemand lief te wees nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Yes, yes. Hy het op die maand as ek sit.
2: Toppie, wie is jou Toppie?
1: Sorry, oom Frans.
2: Hey, ek is ook nie jou oom nie.
1: En hoe gaan het met die blaar?
2: Soos ek kan sien, de laks.
1: Ah, so wat drink ons?
2: Wat dink jy is in die glas, hè?
1: Ah, seker nie net koeldrank, nie.
2: Ek was vir 3 weke lang droog, dammit.
1: Nogal. En hoe die trein van spoor gekom?
2: Die duimel was weer lustig en op my spoor.
1: En toe bestel hy BNC vir die blaar.
2: En een string shooterkies.
1: So wat drink ons nou?
2: Koeldrank en grandpa.
1: Wat is die boom nou serieus?
2: Ja, ek moet nuchter word voor ek huis toe kan gaan.
1: Waar is die blaars huis as ek mag vraag?
2: Het ek kan vraag? Wie is jy?
1: Misschien is ek die duivel.
2: Ja, jy moet nie spot nie, hy sê ook omhaal.
1: Ek is Moel, man. Allemaal noem my Moelies.
2: Moelies?
1: Ja.
2: Jy die Moelies?
1: Is daar dan nog een?
2: Nou, baie van jou gehoor.
1: Goed of sleg?
2: Wacht. Dat ek iets hier vir ons bestel, ha?
1: Ek nog die blaar wel aan nuchter, bo.
2: Dammit. Ek sit klaar vast tussen die boom en die bas. Gil, gooi daar vir my en die blaar 2 dubbele vitamin B en C's.
1: So ek hoor jy en Nico was al by Gift geweest.
2: Ja, jong, hy en Nigerian is een verdonde skelm.
1: Julle wou selfone koop.
2: En verkoop.
1: Ek het vir Nico gesê moet wegblij.
2: Is nie Nico wat die sellies wil koop, dit is ek.
1: Nou, dan moet die blaar direct met my gesels.
2: Werk die gift dan vir jou?
1: Allemaal werk vir my.
2: Nee, ek nie. Dank je, Gil.
1: Bring jou BNC Frans en gesit ons al by die tafel en gesels.
2: Wie sê ek wil met jou gesels? Ek hoor allerhande dingetjes.
1: Nou weet jy mos hoekom donkies sulke groot ore het.

0: Ek sal maar wag tot maak om voor ek my goed uitpak.
1: As jy wil, kan ek so met pa in die tent gaan slaap.
0: Julle twee in daai tent.
1: Wel, ek luister eerder na pa se gesnork as ma se gebabbel in haar slaap. Frans het gepromis. Frans, waar is jy? Frans.
0: Waar is ma anyway?
1: Ag, sy help mos vir tannie Gerda by die kostent.
0: En wie is die tannie Gerda nou?
1: As die vrou van die helpende hand. Sy het glo gepromis sy gaan vir ma help begrafs kry. Tussen help ma daar.
0: Ek gaan nie lankie bly nie, Pieter.
1: Net tot ons eie flat kry.
0: Ons flat?
1: Jy het ons gesê ons gaan saam bly, sis.
0: Ma gaan dit nie toelaat nie.
1: Een van die dae sê ek 16, want ma nie sê nie.
0: Ma het gesê tot jy 18 is, boetie.
1: So ek stak hier met die krompies.
0: Toe maar, ek hok. Vir nou.
1: Nie so saam nie.
0: Wat sê op?
1: Ach, lekker polony en kaas.
0: Ag, ek eet nie polony nie.
1: Het jy net te grand geword vir polony?
0: Jy wil nie weet wat al alles in polony is nie.
1: Ag, wat nie doodmaak nie maak vol. Gee jy nou vir my. Waar het jy nou net gefight?
0: Sy het maar ingedoen.
1: Wat met Ching?
0: Sy het maar gepump.
1: Jy mens is 'n ou poot.
0: Met die dansere by die klub.
1: Kan nie glo jy daar gedans nie.
0: Was net 'n paar keer.
1: En nou is jy klaar?
0: Ja. Ek moet sê die pie is goed.
1: Wat maak mens met die dansery?
0: Oor 1000 'n aand.
1: Jan Stuyp, is jy serieus?
0: Beteken nie ek gaan dit weer doen nie.
1: Kyk hoe ons Six Love ryk word, sis.
0: Ja, Pieter. Want dis ek wat voor al daai mans my klere moet uittrek. Het jy idee hoe dit voel nie? So los dit. Ek wil nie daaroor praat nie.
2: Sê bietjie vir my. Hoeveel van jou winnings op die pad het jy oor, Frans?
3: Waar het dit met jou te maak, Maurice?
2: Het jy nog iets oor of het jy dit uitgedom?
3: Hey, wat ek met my ching maak is my saak, oké? Okay?
2: Okay, ek nog jy wil selfone koop, ou braar.
3: Gif sê dan uit niks oor nie.
2: Ja, ek vir hom gesê het om nie aan julle te verkoop. Jou meisiekind my kon vra om Nico en Pieter daar weg te.
3: My Wat het jy met my meisiekind te maak?
2: Rageltjie. Alles en niks.
3: Jy sukkel nie met haar nie.
2: Inteendeel, ek try haar help.
3: Met wat?
2: Haar toekoms, Fransie. Daar is hier meer veel opportunities vir die jongens daar buiten. Jy weet self, werk is skaars.
3: Jy bly weg van my meisiekind af.
2: Soveel selfone wil jy koop?
3: 4, ek wou 4 gevat het.
2: Oh. En het jy al kopers?
3: Ja, dus waarmee Nico sou help.
2: Ek sien. So, moet ek hem nog eenetjie vir die pad.
3: Huh? Waarin gaan ons dan blaar?
2: Jou selfone optel. Jy het nog geld, nie?
3: Ja. Genoeg bokke om 4 te koop.
2: Ek kry die volgende rond.

0: Rag?
1: Oh, skies, ek weer gelê.
0: Waar is Pieter?
1: Oh, ek gaan kyk of pa by Giel se gat is.
0: Hy moenie die tyd van die ander rondloop nie.
1: Hy sê pa het gisterond huis toe gekom nie.
0: Gien nie om wat jou pa aanvang nie.
1: Sorry, ek sal my goed skuif.
2: Is dit jou klere?
1: Ja, gee die sak.
0: Wat doen jy met jou klere hier?
1: Ek het uitgetrek by Alet.
0: Wanneer?
1: Vanmiddag.
0: Maar hoekom?
1: Dis 'n lang story, ma.
0: Wil jy tee?
1: Ek's okay.
0: Het jy al geëet?
1: Ja, Pieter het vir ons samies gemaak.
0: Ek het lekker sopsroom gebring.
1: Van die kostent.
0: Ja, ek en Gerda het dit gemaak.
1: Wie is die Gerda vrou?
0: Sy ran die kostent. Dierbare mens.
1: Maak ma nou kos vir die armes.
0: Ek help wakker.
1: Maar staan nie tou saam hulle nie.
0: Das mense wat dit erger as ons uit raag.
1: Kan het erger met 'n mens gaan?
0: Dis mense met klein kinders. Enkelmaas. Ou mense wat op straat slaap. Minste het ons 'n dak oor ons kop.
1: Gaan ma mind as ek vir 'n rukkie hier bly?
0: Of course nie. Jy's my kind.
1: Dis net vir 'n ruk.
0: Jy kan bly so lank as wat jy wil.
1: Waar's Antiklet? Is donker daar by haar huis.
0: Sy is heel week al daar by om blikkies.
1: Sy het toe geopereer.
0: Ja, Woensdag al.
1: En gaan hy dit maak?
0: Ek weet nie. Kan ek vir jou sop wat maak?
1: Ek sê mos ons het samies gehad.
0: Goed. So wat het gebeur tussen jou en Alet?
1: Ek wil nie daaroor praat nie, ma.
0: Sorry. Kom ons gaan rook eens aan buite.
1: Ek kon nou. Ek beter Pieter bel en hoor of hy okay is.
0: Asseblief. Straat is nie veilig die tyd van die aantie.

0: Hier is jou selfoon, Frans.
1: Wat so sellies is die?
0: Net die beste.
1: Dit is hier geselig goed hierin, ja?
0: Ja, dit is al splinter nie, kyk hier.
1: Kom maar toe. As ons rij.
0: En, waar laai ek om Frans af?
1: Haar by jou klets vermillen.
0: Antiklets?
1: Ja. Ken jy daarvan?
0: Wie ken nie van Antiklets vermillen nie? Ek het om die draai van haar groot geword.
2: Sien, hierdie is destiny om Frans.
1: What's it, destiny?
0: Dat my paie met julle se moet kruis.
1: Stap maar by die winkels. Ek wil vir Sunny en Pietertjie surprise met crispy chicken. Ek gaan sommer vanaand saam met ons eet, Molies.
0: Crispy chicken?
1: Ja.
0: Nee, maar is reg geblaas.

0: Wag jy net hier. My ou lady is seker in die caravan. Ek bring glase. Sit die crispy chicken sommer daar op die tafel neer.
1: Ek maak so om Frans. En bring ys as jy het.
0: Ys? Is dit die Suidpool nie?
2: Wat mag jy hier aan my pa?
1: Huh? Draaghoekie. Ek het jou nie aan die donker sien sit, he.
2: Ek vra jou wat jy hier som my pa maak, Molies.
1: Ek moet jou vra, wat maak jy?
3: Jy gaan promis, Frans!
0: Soos, jy is Susan. Ek het jou kus met chicken opgebring.
3: Ek soek jou kus met chicken nie.
1: Ek en jou papie het so'n bietjie gekuier.
2: Rarig. Wat kos soek jy hier by my male moe, man?
1: Maar as ek geweet dat jy bly hier by Antie Klets, het ek lang al kom kuier. Ek het hier rond groot geword. Dit is my home turf.
2: Ek my oral is jou home turf. Jy laat.
1: Ek rook mosie. So wat maak jy?
2: Jy weet ek het uitgetrek by Arlette.
1: O ja. Sy jou gesê sy trek ook.
2: Mhm. Oor jy al by die flat uitgegooi het.
0: Hy is hy. Glase.
1: Hankie. So,
0: ja, ek kan dit nie neer.
1: Jy het hom Frans gesien wie kom kuier het.
0: Rache, my kind, dis nou een surprise.
1: Sal ek vir ons een paar beensies gooi, Frans?
0: Ja, gooi. Hier's crispy chicken, my kind.
1: Gaan Rachelkie die beer ook een skoekie vat?
3: Wat soek hy?
0: Ach, moet nou nie poef soekie, San. Moelie sit vir ons kom keier. Hy het stoute kookies en crispy chicken gebring. Check is een party, San.
3: Ek soek om hier nie. Hy moet sy goed vat en skededel.
1: Mami is kwaai. Misschien moet ek maar... Ek maak glyblaar.
0: Jy gaat nergens nie. Ek sal my mami daar binnen gaat streel. Bly jy net daar.
3: Ek soek die skurwe gaat nie.
0: Hy is nie een skurwe gaat nie, San. Hy is een snaar en hy is dik getsing.
3: Dit gepromis. En hoe is jy gekit? Kijk hoe lyk
1: jy. Jy wil terugkom na die achterplaas.
2: Sê jy nou, ek kan in Aletse flat gaan bly.
0: Jy weet mos, ek het laag geoffer. Die flat is jou ne.
4: Laas jy nou over, San. San, kom terug, dammit.
1: Hallo? Wow. Waar kom mami aan die loodketie?
3: Vat jou crispy chicken en gly. Toe! Kry jou rui spinner.
2: Ma, wat een hel maak ma met pa's revolver.
3: Shut up, jou klein slet. Toe! Move it, spinner.
1: Wat een man, toon ek lap voor die mami trieke opraak. Ek wacht vir jou buiten by die kar, Rachel.
2: Het ma nou lekker mal geraak. Sit weg, die bloody ding.
3: Waarheen gaan jy? Jy gaan nie saam met om nie, Rachel. Ek was nooit teruggekom het nie.
2: Ek kry môre my klere.
3: Loop dan. Maak jouself cheap, skyk. Kyk waar dit jou bring.
4: As okay, ja, beide, San. As anyway nie cools in die dingie.

0: Kom maar binne, Klet. Ek trek in die kerwin reg.
1: Hoorie, wat het nou gisteraand vir hier aangegaan?
0: Ek wil nie daaroor praat nie, Klet.
1: Ek het gesê ek soek jou bokslagtery op my werfie. Jy het my uit my slaap uit wakker gemaak en dit is waar ek die lekkerste droom gehad het. Dis min dat ek deesdae droom. En Sunny,
2: Frans het gisteraand hier aangekom met Moelman.
1: Moelman? Was daai nerf op my erf?
2: Toe maar, ek het hom weggejaag.
1: Ek soek nie daai slang in my gras nie.
2: Ek het hom met Frans se revolver gejaag.
1: Revolver?
2: Ja, skies. Wil jy bed opmaak?
1: Het Frans 'n skieding?
2: Nie worry nie, ek hou dit in 'n kluisie onder die bed.
1: Maar Sunny, waar kom Frans aan 'n revolver? Is die ding ooit legal?
2: Ja, hy is, en ek hou dit weg van Frans af.
1: Het jy Moelman met die revolver gedreig? Om die pad gewys. Toe sleep Rachel agter hom aan. Sy geweet het sy's met hom die ook al. Sy het my gelieg.
2: En Frans? Is hy nog hier?
1: Vlee en slaap sy roes af daar buite in die
2: tent.
1: Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag, hoor.
2: Sies wat ek van plan is om te doen, Klet.
1: Blikkies kom vanmiddag uit die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
2: Ek gaan hom jaag. OK, Klet.
1: Hy weet jy het dan so mooi begin koppe.
2: Ja, ek weet.
3: So is Blikkies dan nou beter?
1: Ja, hy het 'n ding op sy long verwyder. Maar ek gaan nie laat hy 'n dag langer in daai staatshospitaal lê nie. Mense dood daar en hulle kom dit eers agter nie. Blikkies is beter af om hier te herstel. So gaan jy nou vir Frans hy met loop. Vandag nog.
2: Ek wag net tot hy wakker word. OK.
1: Wag. Ek sal hom gaan wakker maak.
2: Maar wil jy hê ek moet saam gaan as jy vir Blikkies gaan haal?
1: Dit sal gou wees. Jy weet maar hoe emosioneel ek kan raak.
2: Goed. Hoe laat moet jy hom kry?
1: Ja, hulle het gesê ek kan hom na 3 kry.
2: Ek sal reg wees, Klets.
1: Nou toe. Want ek hou sy plat van jou uit sy koue koors gaan skop.
2: Franse daar van hotel speel hier op my agterplaas. Is verby.
4: Hey, Pietertjie bra.
5: Wil nie met jou praat nie, Nico.
4: Hey, wat gaan aan, Brakie?
5: Los my net alleen.
4: Wat het gebeur?
5: Dis alles jou skuld.
4: Wat het ek nou gedoen?
5: Moelman was gestrand op my male.
4: En hoekom is dit my skuld, Brakie?
5: Ag, ek sien meer jou Brakie nie.
4: Hey. Moet my nie so tune nie.
5: My pa syp weer en Rachel het geloop.
4: Is nie my skuld dat jou pa weer braaf vat nie?
5: Ja, maar jy was saam met hom daar by Giel se gat.
4: Ja, en hy het amper my ching uitgedobbel.
5: Jy kon hom gekeer het, Nico.
4: Is jy nou serieus? Hy's nie my pa nie.
5: Ja, jy moes hom nooit van die sellies vertel het nie.
4: Nee, jy's die een wat hom van die sellies vertel het, nie ek nie.
5: En Rachel werk ook nou vir Moelman.
4: Jou pa het insist om die sellies by die Nigerian te koop.
5: En hoe het Moelies toe by my pa uitgekom, hè?
4: Luister, bra. Jy wys nou verkeerde vinger.
5: Ek sou sommer Rachel in 'n flat gaan bly het.
4: So waar is hy dan nou?
5: Waar dink jy? By Moelies.
4: En dis nou alles my skuld.
5: Ek wil net wegkom, Nico.
4: Moet nou nie bol nie, bra. Praat met my.
5: Jy weet nie hoe dit is om sommer met my maale te bly nie.
4: Hey. My toppie vat ook braaf, okay? Ek ken nie Joel.
5: Het jy 'n zaan?
4: Hier rook aan die zaan nie.
5: Gee my net 'n zaan.
4: Ons kan nie hier rookie.
5: Kan jy vanmiddag saamkom?
4: Waarheen?
5: Na Moelman se huis.
4: Wat wil jy daar gaan maak?
5: Ek wil kyk of Rachel daar is. Sal jy saamkom?
4: Okay. Kom ons gaan kap 'n zaan op die rugbyveld en figure ons dit uit. Ons soekie poef met molies nie, Brakie.

0: Wat maak jy in die caravan, Frans?
1: Waar is die crispy chicken?
0: Ek en Pieter het dit gisteraand geëet.
1: Nou, niks van my geloos nie.
0: Jy wou nie gisteraand eet nie.
1: Wat kom gul klets op my?
0: Sy wil hee, jy moet skoort.
1: Ah, sy kan my nie wegjaag nie, man.
0: Blikkies kom terug.
1: Wat? Uiteindelik. Is hier dan niks om te eet, he?
0: As brood en as eiers. Help jouself.
1: Ah, kan jy vir my eierkie maak, liefde?
0: Maak jou eier, eier. Ek is bezig met die was.
1: Wacht nou, San. Kan ons net praat, liefde?
0: Daar is niks om oor te praat, die Frans.
1: Sit net vir 'n oomblikie, asseblief.
0: Ek sit. Praat jou praat.
1: Liefde, ek het net so'n bietjie van die wa afgeval, ook okay?
0: Jy was 2 dae missing. Noem jy dit van die wa af?
1: Oh, ja, ek wil eers 'n bietjie nugter word en jy kom surprise, Sam.
0: Oh, en toe kom surprise jy my met die moelman spinner.
1: Hey, luister me. Molly's is nie so bad nie, hy het my gehelp, ook.
0: Okay? Gehelp om geknetter te raak.
1: Nee, maar die bloody Shelly's, okay. Hey, ek gaan dit Millie's maak.
0: Is ons alweer in een van jou babbelas drome, Frans?
1: Sam, my liefde, ek het nou wel bietjie te veel braaf gevat, maar...
0: Maar wat?
1: Ek het nou vergeet wat ek wou sê.
0: Is jy klaar? Kan ek nou maar gaan?
1: Ek praat sondag by die diens, San.
0: Oh, jy kan op jou eie gaan.
1: O, ja, wat ek wou sê, ek... Liefde, ek kan skoon begin. Ek promise.
0: Skoon begin?
1: Ja.
0: Kinder, Frans.
1: Wacht, ek was in droog vir 3 weke.
0: Jy kan die tent saamvat.
1: Maar jy moet ek die tent vat.
0: Jy moet loop, Frans, ek's klaar met jou.
1: Okay, wow. Baie moet ek die blurry tin vat.
0: Jy kan gaan uitkamp daar by Groendam. Dan is jy lekker na by Gielse gat.
1: Oh.
0: Ek soek jou nie meer hier nie,
1: Frans. Oh, so jy is die een wat my wil wegjaag, ha?
0: Klet, soek jou ook hier nie.
1: Right, gooi die dice.
0: Haas nie meer dice om te gooi nie.
1: Hierdie klet steef en jy konkel net.
0: Los vir klets uit die ding.
1: Is dit hoe jy dit wil gooi? Ek sal loop, San. Maar weet net, as ek weer van ons huis in 'n kar kry... Moet jy op jou eie krepeer?
0: Maak jou eier en laat jy voor vanmiddag hier uit is, Frans.
1: Okay, ek sal. Moet jy net nie hoor nie, ek sal, maar die Here is my getuie. As ek hier loop, is dit kwits vir altyd, San. Vir altyd!

0: Oké. Okay. Klim jy in die boom. Ek wag hier onder.
1: Gee hand, gee hand.
0: So jy gaan. Hey. Nie te hoog klim nie. Anders sien hulle jou.
1: Ja, net 'n bietjie hoër sodat ek oor die muur kan sien.
0: Jou suster sal mos by die werk wees. Jy mors jou tyd.
1: Ek gebel en op waar sy het gesê sy het nie ingekom nie.
0: Is weird. Toe, sien jy iemand by die swembad?
1: Nee, maar die skuifdeur is waarwyd oop.
0: Miskien is Rachel terug in Alet se flat.
1: Iemand Molly het Alet uit haar flat gegooi.
0: Ja, sodat Rachel daar kan intrek.
1: Wag, kom iemand, kom iemand.
0: Hey, is dit Molly's?
1: Dis die bediende, sy gee die honde kos.
0: Kan ons nou gaan, bra? Sy's nie hier nie.
1: Hey, wag, hier kom nog iemand. Dis Rachel.
0: Serius? Is dit sy?
1: Ja, sy chat met die bediende.
0: Hulle gaan jou sien, bra.
1: Daar met die honde het my gesien.
0: Kom, bra, let's go.
1: Kom.
0: As Molly ons hier kry, slag hy ons al twee.
1: Ek het jou gesê sy's by hom.
0: Laat ons move voor hy by ons uitkom.
2: Wat sê jy, Sunny? Ek sog hier reg nie.
3: Sien Sunny, dis Eklet.
2: Ja, is jy toe broodjies soek? Hierdie takeaway is toe.
3: Dis ook nie broodjies nie, man. Ek is klaar geëet.
2: Wat maak jy met die leer daar buite?
3: Ek moet nog die dak klaar maak.
2: En tog jy is klaar.
3: Nee, ek wil alles net weer check.
2: Het Sunny vir jou gesê, jy moet loop.
3: Nee, ek is nie oor Sunny nie.
2: Nou, wat wil jy hê, Frans Konrad?
3: Ek wil net kom hoor of jy nie 'n selfoon wil koop nie.
2: 'N selfoon?
3: Ja.
2: Hoekom sal ek nou 'n selfoon wil koop?
3: Oh, dit is fancy sillies en ek het 'n bargain price.
2: As jy nog 'n suip, Konrad?
3: Hey, nee, ek is nugter.
2: Nou, wat op aarde laat jy dink ek gaan 'n selfoon by jou koop? Ek het my eie blerry selfoon. Wat sal hy leer terug en skoort?
3: Hey. Moenie so met my praat nie, ek is nie 'n hond nie, okay?
2: 'N straatbrak het meer mense in hom as jy.
3: Wel, jy mis uit op 'n goeie deal, is duur sellies.
2: Vat jou blerry selfoon en loop, man.
3: Jy skuld my nog geld vir die dak.
2: Ah, ek skuld jou niks. En as jy teen vanmiddag nie van my werf af is nie, bel ek die polisie, dan sluit hulle jou lekker toe. Voetse,
3: dis oorlog. Hè? Tussen jou en my is dit nou oorlog, klets vermeel. Ek gaan nie toelaat dat jy my vrou en my kinders van my af wegvat nie.
2: Ha, ek vat niks van jou nie. Jy het klaar alles weggegooi. So vat jou goed en trek, Ferreira.
3: My vanus Konrad en nie Ferreira nie. Jou koei.
0: Het Rachel jou in die boom gesien?
1: Nee, ek dink nie so nie. Ja,
0: tenminste weet jy, sy is by Molies.
1: Ek gaan my suster daar wegkry.
0: Hoe gaan jy dit regkry, bro?
1: Ek ken ons mense.
0: Wat se mense?
1: Oom Blikkies.
0: Die krompie wat in die hospitaal is.
1: Ja, hy kom vandag huis toe.
0: En wat sal hy kan doen?
1: Ja, hy was mos in die polisie.
0: Polisie? Het jy mal geraak, Brakie?
1: Ag, wat anders moet ek doen, Nico?
0: Jy doen niks nie, jy los dit.
1: Ons sy is my suster, damn it.
0: Sy het haar paadjie self gekies.
1: Ja, oor sy net so moeg is soos ek vir my ma se chommel. Wat dink jy gaan Molies alles met haar aanvang, hè?
0: Bra, as jy polisie toe hol, is ons braaskap verby.
1: Wel, maybe is dit lankal verby, Nico.
0: Ek waarsku jou. Moenie met Molies sukkel nie.
2: Sunny, jy moet kom, die taxi wag al vir ons.
4: Ja, ek's reg, klets. Sal ons gaan?
2: Ek sien Frans het die tent gevat.
4: Ja, hy sak 'n pakkie weg.
2: Groendam toe.
4: Seker maar.
2: Jy mag dalk nou trane oor hom wil stort, Sunny, maar glo my. Later gaan jy dankbaar wees jy het besluit om hom die pad te wys.
4: Ek weet jy's reg, klets. Is maar net dat alles besig is om uitmekaar te val. Eers Rag, nou Frans.
2: Ek het daarom nog vir Pietertjie, mens. En daai kind is jou hoop. Ja, ons kom, verdomp. Is vir jou tissuekie. Hou nou op, huil. Vandag se trane is môre se krane van blydskap, sê die ou doempoefster, né? Kom ons gaan haal vir blikkies.

0: Waar is pa se tent?
1: Hy is gistermiddag hier weg.
0: Geloop of het my hom gejaag?
1: Ek gaan jou pa se klaar, Pieter.
0: Waar is my kosblik?
1: Ek is amper klaar met jou broodjes.
0: Nou, waarin is pa met die tent?
1: Seker Groendam toe?
0: Is het waar hy braaf gevat het.
1: Jou pa gaan nie verander.
0: Ja, maar dit sê ek en Rachel al lank al vermaal.
1: Hier is jou kosblik.
0: Ma moet die lees en teken.
1: Wat is dit, 'n brief van die skool?
0: Ja, oor my skoolgelde.
1: Ons het al iets betaal.
0: Ach, dit was laas jaar, ma.
1: Ek sien wat hulle wil hê.
0: Nou, dis hoekom ek daai sarie saam Nicole wou swaai.
1: Jy gaan nie jou skoolgelde met gesteelde selfone betaal nie, verdom. Ach, toch, sorry, ek sal dit betaal, hou op, worry.
0: Nou, waarmee gaan ma dit betaal? En ons rent?
1: Man, dan die klets af my uitstel gee my die rent.
0: Ten minste het pa gesorg ons rentes betaal.
1: Dink jy jou pa kan beter na jou kyk?
0: Ek sê maar net. Mag geteken.
1: Ja. Hier. Sien jy nog van Nico?
0: Ek traai my void by die skool.
1: Jy bly weg van hom af. Hoor jy van my, Pieter?
0: Het sal nie moeilik wees om hom te avoid nie. Vaar as ons nie die skoolgelde betaal nie, hulle my anyway uit die skool uitgooi.
1: Hulle sal dit nie doen, hulle mag nie.
0: Ach, sê wie?
1: Sê die landse constitutie.
0: Nou, wat weet maar van die landse constitutie?
1: Dat hulle jou nie kan weier om skool toe te gaan nie. Jy gee die brief vir hulle. Ek moet net weer 'n verklaring by die polisiekantoor gaan kry. Wat ek die graf dit nie. Opvoeding is non-negotiable.
0: Maar klink as is 'n politician.
1: Ek wees ek was. Want ons hier nie kerwe in geplak nie.

0: Enig gemakkelijk wees, plieg, nou?
1: Ek sal raai, dankie, klets.
0: Jy al jou pilletjes gedrink?
1: Ja, ek het, hou nou op.
0: Okay, ek het 'n extra heater.
1: Ek hou nie van heaters nie.
0: Die buitenkamer is ijskoud, man.
1: Ek is lekker warm onder die duvet.
0: Ek altyd in my spaarkamer kom herstel.
1: Sam met jou onder een dak.
0: Man, jy is anyway onder my dak, plieg nou.
1: Solank ek in my buitenkamer bly, is ek 'n huurder.
0: Ja, toe. Ook net as jou rent betaal.
1: Praat van rente, hoe gaan het met die koradies?
0: Nee, die circus hier buiten gaan nog aan.
1: San het vir my maar sad gelijk daar in die taxi gister.
0: Sy is uiteindelijk ontslaaf en hy syplap van haar.
1: En waarin is my ou blaar Frans dan nou?
0: Squat seker daar langs Gielse Sabien.
1: Jy dan gesê hy is op die waterkar klets.
0: Hy was! Toe breek die waterkar soos 'n damwal.
1: Moet sê, van ek nie drink nie, voel ek 'n ander mens.
0: Ja, nou, ons gaan het so hou, plieg nou. Geen braaf vir jou nie.
1: Ja, matrone klets, is jy klaar?
0: Wat is matrone?
1: Jy wil moes in 7de laan wees.
0: Met daai droom het ek lank al laat gaan.
1: Jy het dan nog niks van hulle gehoor nie?
0: Nee. En wat's die?
1: Dis my sigarets.
0: Maar jy mag nie meer rook nie.
1: Dis 'n pakkie van nog voor ek hospitaal toe is.
0: Maar ek vat dit. Dokter het duidelijk gesê, jy mag nooit vir jou rookie. Ons sal vir jou een van die elektrik sigarets gaan koop.
1: Elektrik sigaret?
0: Hy wiper suiger goedertjies, man.
1: Dan suig ek eerder aan my duim.
0: Net waar die verslaafdheid vandaan kom. Ek het op die TV gesê, die doempoefster sê, mense wat rook, is die genoeg geborsvoet nie.
1: Daar is nou vir jou een plan om mense van sigarette te laat genees.
0: Nee, ek laat geen niemand aan my bors te suig nie. Sies!
1: Dit sal afhang of hulle in 'n pakkie 20 of 30 kom.
0: Ach, nou moet jy nou nie vir jou kostuitig hou nie.
1: Jy wil moos so baie TV kyk klets.
0: Ja, ek bring vir jou later iets om te eet.
1: Sê vir Pieterkie, hy moet kom hallo sê.
0: Pieter is lank al skool toe.
1: As hy vanmiddag terugkom van die skool.
0: Ek gaan nie laat mense hierdie drempel van jou deurtrappie, hoor jy vir my?
1: Laat die kind my net kom groet, dammit. Jy gaan my nie hier opgesluit hou in die buitenkamer soos 'n invalide nie.
0: As hulle jou wil sien, moet hulle 'n afspraak maak met my.
1: Miskien moes ek eerder in die hospitaal gebly het.

0: Yes, ja. Hoe's dit met die braakie?
1: Wat wil jy hê, Nico?
0: Ek het 'n WhatsApp van jou toppie gekry.
1: Nou, wat wil hy van jou hê?
0: Nee, hy wil die sellies verkoop.
1: En nou gaan jy hom help.
0: Ons gaan hom help.
1: Ek's klaar met julle deal.
0: Jy gaan uitloos, braakie.
1: Ek wil niks met my pa te maak hê nie.
0: Krap jy nou nog oor Rachel?
1: Ag, los my net uit, Nico.
0: Jy hou vir jou lekker dik vel, né?
1: Ja, alwaar jy my pa worry is Milies.
0: Milies laat die lewe rondom Tali, braakie.
1: Ja, jou my pa se wêreld maybe. Ek moet gly.
0: Hey. Moet nou nie weer kom chunk as Dewald wil boelie nie, né?
1: Ek sal Dewald self uitsort. O, en as jy my pa sien, vertel hom 'n bietjie waar jy vir Rachel gesien het. Sê jy vir hom, sy swaai Duffy by Moelman, okay?
0: Jy sal nog terug 'n chunk kom, jy sal sien. Ek watch jou.

0: En as jy so sit 'n frikadel met die tortelduif daar in die boom?
1: Nou, hy wou nes. Wyfie sit daar aan die kant te wag.
0: Maar daai nes gaan hy nie ver kom nie.
1: Dit is maar hoe hulle nes te bou.
0: Hy moet by die swaaltjies gaan leer om 'n nes te bou. As ek sy is, soek ek 'n ander broeimaat. Blikkies gaan my mal maak.
1: Wat het hy nou weer aangevang, klets?
0: Ek kry die sigarette in sy kamer.
1: Hy mag dan nie rokkie.
0: Presies. Ek vat die gifstokkies vir jou.
1: Dankie. Tee?
0: Nee. Stap set.
1: Was jy toe by die dokter met jou pille?
0: Ja. Ek is nou op 'n dubbele dosis.
1: En voel jy beter?
0: Man, dis juist die probleem. Ek voel niks.
1: Hoe meen jy voel niks?
0: Man, ek weet nie. Ek voel net so leeg binne. Dis so 'n swart gat.
1: Ja, nou, miskien moet jy hom maar weer gaan sien.
0: Ek wou nou vir jou iets kom sê, het Sunny, en nou het ek heeltemal vergeet.
1: Waaroor het ons nou gepraat? Dat jy soos 'n swart gat voel.
0: Nee, dit nie, man.
1: Die tortelduif?
0: Dit laat my nou dink aan daai neefie van my van Kempton Park, wat ook so gesukkel het om woorde se spelling te onthou. Voel toch arme kind.
1: Watter neefie is dit nou?
0: Aan my oorlose suster se kant.
1: Weet jy daarom nog kontak met jou familie?
0: Nou, voor wat vir vraag is dit nou, Sunny?
1: Nee, ek vraag maar net.
0: Hy arme neefie het ons al amper in standaard 8 die skool moes los, oor hy nie lekker kon lees en skryf nie. Sy ma vertel die woorde swem soos visse in 'n vuilplaas daar voor sy oogies. En alles kom agterste voor en onderste bo uit as hy lees op spel. Arme Laitie het toe destyds ingeskryf vir die appieship daar by die myne. Maar dop toe die aanlegtoets met skryfsel soos, wat was dit, ploefare stowe. In plaas van plofbare stowwe. En, wat het hy nog? Wat? Benede die klont. In plaas van benede die grond. Arme oukie raak toe so moeslik medeboos, dat hy besluit om maar einde te maak en alles, en los vir sy ma briefie waarin hy skryf. Wag, dat ek nou onthou. Liewe modder, ek is nou moeslik medeboos en koolvol om te sakkel, om te lies en spel. En droom om gaan ek my eie lies te vat. Ek glo, modder sal verstaan, volstaan nogal ewe. Vaderkie, toch. Gelukkig het die kind jare later die joppie gekry by die spoorwegpolisie. Sy pa sê mos, daar hoef hy daarom nie te lees en te spel nie.
1: Ja, moeslik medeboos. So ek moet hy daar voel.
0: Nou onthou ek wat ek jou wou kom vraag.
1: Wat is dit?
0: Weet jy van die vypersuig goed?
1: Wat is goed?
0: Man, die electric cigarettes. Ek rook mos nie. Ek het gewonder of jy saam met my sal gaan shop vir een van ou blikkies.
1: Ja, natuurlik, klets. Wanneer wil jy gaan?
0: Dis sommer nou. Vir wat denk jy staan ek hier en broei met my eie handsak?
2: Kom sit, Pieterkie.
3: Dankie, oom Blikkies.
2: Ja, chips en sweets as jy wil hê.
3: Jan Stuyp, dankie, oom.
2: Klets dra die goed hier aan asof ek 'n pasiënt is. Ja, sweetkoek met mins ook as jy wil hê. Kry vir jou, ek het klaar geëet.
3: Ek sal kry, dankie, oom.
2: Hoe gaan ek met skool?
3: Ek kry my punte.
2: Goeie punte, hoop ek.
3: 86% gekry vir my taak met orakel.
2: Ja, jy het besluit om het oor haar te doen.
3: Ja, oom was mos maar in die hospitaal.
2: Ja, Rachel moet seker trots wees op jou.
3: Ek is minder trots op haar, oom.
2: Hoe nou so?
3: Ek daar my skool ook geprys vir die feit dat sy skool verlaat het en 'n job gekry het by 'n fashionwinkel in Alsin. Nou gaan sy dan sy neek alles op, oom. Sy bly nou by my, oom, man.
2: Is dit nie die vent wat Alet mee deur mekaar was nie?
3: Eindste. En sy swaai Duffy daar by sy klub.
2: Duffy?
3: Ja, sy is 'n stripper, oom.
2: Weet jou ma en pa van die?
3: Hulle is min gespin. Alhoor my pa omgees sy deals het hy maak met Nico en my ma's net geplan met die kostent.
2: Wat se deals maak jou pa met Nico?
3: Hulle is my sellies. Oom is seker ek kan 'n vetko kry.
2: Ja, help jouself, Pieterkie. Selfone, sê jy?
3: Dat is eigenlijk my idee, oom.
2: Waar kry hulle die selfone?
3: By Nigerian wat vir Moelman werk.
2: Is jy nou ernstig?
3: Maak so uit.
2: Dis seker gesteelde fone.
3: Ja, ek weet nie, oom. Maar as my pa in die proef kom, het hy op homself gebring. Alhoor wie ek worry is Rachel.
2: Lyk my dinge het gevoel terwyl ek weg was.
3: Is een blikkie daarom beter?
2: Ek hoes minder, maar ek vrek vir een sigaret.
3: Ek meen die operasie, oom, kon hulle oom gezond maak.
2: Moet nou nie soos klets raak nie. Ek is hier en ek haal asem.
3: Joch, ek moet sê, die auntie maak nog ons lekker vetkoek.
2: Ek kryf jou nog een.
3: Ja, my maas, jy is nie hier nie. Seker by die koolstent.
2: Sy gaan shopping doen, saam met klets. Jy sê jou pa en Nico koop selfone by Nigerian wat vir Moelman werk.
3: Ja, my pa het Moelman hier aangebring, oom.
2: Jou pa speel met vuur, jy ook.
3: Ek niks te maak nie, oom, ek is daar uit.
2: En die Nico is saam jou op school.
3: Praat jy met hom nie.
2: En Rachel? Is Rachel by Moelman?
3: Sê my, sy werk nou vir hom.
2: Ons gaan jou pa uit die ding moet kry.
3: Hoe meen oom nou?
2: Hulle gaan hom toesluit as hulle omvang met gesteelde selfone.
3: Ach, hy sal nie nou oom luister nie. Hy wil nou net mielies maak.
2: Ons kan jou pa altyd bykie die skrik op die lyf jaag.
3: En hoe gaan oom dit doen?
2: Ek het 'n pel wat nog in die polisie is. Hy het destijds onder my gewerk. Ek sal hom 'n luikie gee en hoor of hy iets kan doen.
3: Joch, maar ek voel nou nie my pa moet tronk toe gaan nie, oom.
2: Moet nie waar nie, Pieter. Ons gaan hom net goed bang maak.

0: In RSC Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 25 oor 5 en dis RSG Landbou.
1: Country Treffers op RSG.
2: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jack Arend. Ek hoop en glo dit gaan goed met jou. Kom ons begin vanaand en Augustus maand se program met die 1972 treffer van Don Williams.

Dit was Don Williams met The Shelter of Your Eyes, 'n snit wat hy self geskryf het. Dit was ook sy heel eerste lied wat hy in 1972 vrygestel het op sy plaat Don Williams Volume 1. Ek glo jy is nou gereed vir jou groot country musiek bederf. Vanaand speel ek vir jou hele paar ou gunstelinge as ook 'n paar nuus. Kom ons luister nou na Billy Ray Cyrus, gevolg deur Tammy Wynette met haar 1968 treffer.

was op sy album This One's For You, maar hy het baie groot sukses gehad met die snit, en voor hom was dit Solomon King met sy 1968 lied She Wears My Ring. Volgende speel ek vir jou iets van Demi Lee Moore, en na haar is dit Keith Urban.

Dit was Chapel Heart met hulle opvolglied op die baie bekende snit Jolene van Dolly Parton. En voor hulle was dit Rocking Horse met Down South in New Orleans. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deernag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Billy Joe Spears, Sing Me an Old Fashioned Song, as ook Niels Matthys met 'n konsertina weergawe van die baie bekende snit van Jim Reeves, I Love You Because. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.